כל הרשת נפלה, מודעות אבל, פרידה, והזוג שהיה רגע לפני חתונה, והילד שצעק, אני ילד, אל תראו בי, והקול של הפיה מהמסיבה, התחרות בי, אבא תציל אותי, אבא הם כאן, תשלחי מיקום בשקט, מסוכן, תעשי את עצמך כאילו תמותי, איזה מציאות שמישהו יעיר אותי, תעלי לקולנועית. תעל, תעל, עם חיוך על השפתיים, ורעל, רעל, והנכדים רואים את התמונה המפורסמת. בשביל כל המדינה היא משלמת, יושבת בשלווה שלא ראיתי מעולם. כי כשהרוח עולה על החומר, הוא נעלם. אולי תהרגו אותי בעוד 5 דקות, לא באמת תיגעו בי גם.

מי שמוכן להגיע, איך אפשר להרגיע? לא נשאר לי מעמד בממד, הקטן שלי רעב, המטרנה במטבח, והקיבוץ שלי בטבח. הוא נשרף, היא שומעת אותם עוברים, מבית לבית. ואין עוד בית, אין עוד בית. שריקות של יריות, צרחות ואז דומה, וכנראה שזאת הייתה השיחה האחרונה. אני מעל שש שעות בתוך הבור הזה, לוחש מה ישראל שרק האלוקים ישמע את זה. אבא, אני מקבל על עצמי, שבת, ציצית, תפילין, רק תוציא אותי מכאן בחיים. הצעדים מתקרבים, הנה הגיע הסוף לי, הרגע של המחבל עוד שנייה לראש לי. אבל אבא שמע את התפילות, הוא חזר לאמא שלם, שבור,

אני לא אוהב זירו, אין לך כל הרגילה. פותחת להם סעודה, שנייה כהרגלה. מרדימה להם תלסת בצלחת אוגיות, וליאור נרקיס מציל אותה לעוד כמה שניות. ועוד כמה שניות עד שיגיע הערב, היא ידעה שתצא גם כשידיהם על החרב. סוף טוב, יסחר לאופקים, מאז אני לומדת על מצוות הכנסת אורחים. הלו אבא, אתה שומע? אבא זה אני. התקשרתי מן היד של יהודי, תקרא לאמא, שתשמע גם היא. אני הרגתי, הרגתי, עשרה במו ידי. תפתחו את הוואטסאפ, תראו את התמונות. אמא, את גאה בי? הבן שלך גיבור. עשרה שהפכו לזכור.

המלחמה בתוך הבית שלי, ולא, אני לא מדברת על המדינה. זה מתחיל במקום שלי, הפרטי, עם הילד, עם הבעל, עם השכנה, עם האויב שבי מבפנים, הקינה, התאווה, הכבוד. אז התחלתי באמת לעבוד, זמן מקודש. איך אמר לי הרב? חורבן.

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. סיפור קומבינה על מישהו תמים באמת הוא תופס אותך, אבל וואלה השקר

0: גורר את הרגליים, שותה כוס גדולה ולא של מים, ויוצא להילחם במציאות.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.

0: לנצח את אהובתי, אהובתי.
1: ב-75 רדיו חיפה, מרגישים בבית.

0: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש... יש
1: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: בוקר טוב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה כי הושלם ההסכם בין וושינגטון לטהרן. ההסכם כולל התחייבות איראנית שלא להשיג נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. טראמפ הורה להסיר את המצור הימי האמריקני באזור. עם החתימה על ההסכם בשישי הקרוב, פקיסטן ציינה כי החתימה בין הצדדים תתקיים בשוויץ. באיראן אישרו את הדברים. לפי פקיסטן והאיראנים, ההסכם למעשה הוא מזכר הבנות להפסקת אש ל-60 יום, אשר כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. טיוטת ההסכם כוללת הקלות סנקציות נרחבות ושחרור של מיליארדי דולרים לאיראן. סוגיית הטילים הבליסטיים ותמיכת איראן בארגונים באזור לא תיכלל בהסכם הסופי. ועל רקע האיומים של איראן על ישראל, שלושה גורמים איראנים רשמיים אמרו לניו יורק טיימס כי בטהרן ביטלו את המתקפה המתוכננת על ישראל כתגובה להתקיפה ברובע הדחיה בביירות אתמול. זאת בעקבות התערבותו של הנשיא טראמפ שקרא לאיפוק כלשונם. בתוך כך, טראמפ תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחה עם הניו יורק טיימס על התקיפה אתמול בביירות שכמעט וחיבלה בהסכם לדבריו. הוא טען כי נתניהו אדם מאוד קשה, הוא צריך להיות אסיר תודה על ההסכם. אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה קיימת אחרי שעתיים, וציין כי הציל את ישראל מהשמדה. בישראל אין בינתיים תגובה רשמית להסכם בין איראן לארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש בטלפון בעת כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני. נתניהו הפסיק את הדיון לזמן קצר לטובת השיחה. הקבינט התקיים אמש במתחם ממוגן בשל איומי איראן. בנוסף, שר הביטחון ישראל כץ שוחח עם שר המלחמה האמריקני פיט הגסט. חיל האוויר הראה בשעות הלילה כלי טיס בלתי מאויש שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ. כך נמסר מדובר צה"ל. עוד נמסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. נסיים בכדורגל ממונדיאל 2026. נבחרת חוף השנהב גברה הלילה 1-0 על אקוודור משער בדקה ה-90. הלילה המשחק בין הולנד ליפן הסתיים בתיקו 2. גרמניה הביסה אמש את קורסאו עם ניצחון מוחץ של 7-1. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף בשעות הקרובות. מחר צפויה עלייה בטמפרטורות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
2: בוקר טוב לכם. במקום אחר, בעולם אחר, במדינות אחרות, היינו היום חוגגים כי הסכם שלום מושלם. טראמפ אומר ברכות לכולם. איראן הפסקת אש מיידית גם בלבנון. השלום עוד מתרחב לו. ואנחנו כתני אמונה ועם הרבה תקווה שייתכן שמשהו, משהו בכל זאת יקרה. ושוב, בוא נלמד מחכמי התנך שלנו, שבסוף בשיא השיאים של השלום והשלווה המוזכרים שם, זה ותשקוט הארץ 10 שנים, ותשקוט הארץ 40 שנה, ותשקוט הארץ. האם שקט ייתכן פה, בארץ הזאת, במזרח התיכון הזה? בוא נקווה. בוקר טוב לכם. אנחנו כאן, 102 תל אביב במרכז. בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזין גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום, וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, טל אלפקס כאן ברדיו תל אביב, קובי פרל ברדיו חיפה, הנה אמרתי את שמך כהלכתו, כמו שצריך, קובי פרל, אתה פנינת הצפון שלנו, קובי. הבטחת להגיע הנה, וכולם פה מחכים לך. נודה לי אלי, ובואו נצא לדרך עם סיפורו של הבוקר הזה. מזמן, לא הרחנו כאן את חכמי חלם. וחכמי חלם יש משהו נפלא, כי הם בעצם כמו הליצנים פעם בחצרות המלכים, שבדרך מוזרה ומטומטמת הבהירו אמיתות גדולות. אז הנה משהו של חכמי חלם, המחשבה הגדולה. מעשה בחקרן, חקרן זה מופיע בסיפורים של חלם כמדען על, מדען, מעשה בחקרן, בחקרן הגדול של חלם, שישב 3 ימים ו3 לילות, וחקר, לחם לא אכל, מים לא שתה, אלא חקר. נכנסו אצלו חבריו ואמרו לו, קצת בחייך? שילם, אני חולי מחשבה גדולה מנקרת במוחי. עזבו אותו, הניחו לו. למחורת שוב באו אצלו ומצאו שפניו חמורות עוד יותר משהיו. אמרו, רצונך שתגלה לנו? על מה אתה חוקר? מה אתה חוקר? שמה מאיתנו תוכל להסתייע המחשבה הגדולה שלך? נענה להם ואמר, עשו אוזניכם כאפרקסות ואגלה לכם מחשבתי הגדולה. אילו נעשה כל האדם אשר על פני האדמה איש אחד, אילו נעשו כל העצים אשר ביער עץ אחד, אילו נעשו כל הימים אשר בעולם ים אחד, אילו נעשו כל הקרדומות אשר בידי כל האדם קרדום אחד, וקם אותו ענק שנעשה איש אחד מכל האדם אשר על פני האדמה, ונטל את הקרדום שנעשה קרדום אחד מכל הקרדומות אשר יצרו בני האדם, וקראת את העץ שנעשה עץ אחד מכל הימים והעצים בעולם. עצרו חבריו של החקרן הגדול נשימתם מרוב עיון, ושאלו פה אחד, מה היה אז? כאן אני עומד וחוקר, אילו כך, כמה גדולה הייתה המכה. אני לא אוהב את הסיפור הזה. טוב. בואי ניגש לעיתונים. אז העיתונים, כמו שקורה לנו לאחרונה יותר מדי פעמים, אבל הם לא רלוונטיים כבר, כי הם מדברים על אימות. הם מדברים על חתימה או הסכם, שואלים שאלות, חיל האוויר תקף בדחיה, בתגובה לירי חיזבאללה לשטחנו, נשיא ארצות הברית, שטען כי התקיפה התרחשה שעה לפני ההסכם עם איראן, שאמור להיחתם, זעם על ראש הממשלה, מה לעזאזל אתה עושה? בטהרן אימו להגיב בגשם של טילים, וישראל העלו כוננות, וטראמפ הפעיל מאחורי הקלעים לחץ אדיר בניסיון למנוע את התחדשות האש. ואילו הכותרת הנכונה להבוקר, יש עסקה, פקיסטן הודיע כי הסכם השלום ייחתם ביום שישי. טראמפ בישר שהמצור הימי יוסר מיידית, ואז שינה כיוון, הנפט יחל לזרום ביום שישי. באיראן להגו לארצות הברית, וטענו, הסכמנו לא להגיב על התקיפה בדחיה, אם ישראל תיסוג מלבנון. בקיצור, חברות וחברים, עוד לא נאמרה פה המילה האחרונה, עכשיו יש, נכנסים ל-60 יום של דיונים, ושבהם מנסים ליצור איזושהי הסכמה בענייני הגרעין, ובואו נראה. בכל אופן, כרגע נתניהו וטראמפ כבר לא. טראמפ משבח את פוטין, תוקף את נתניהו, הוא אדם מאוד קשה, הוא אומר. הוא הודה למנהיגי רוסיה וסין שסייעו בהשלמת העסקה עם איראן, והמשיך לבקר בחריפות את ראש הממשלה, עליו להיות אסיר תודה. מה שעשיתי עבורו עד כה. כן. מה עוד יש לנו בעמוד הראשון? שנה לפתיחת המערכה באיראן, יש איזה ניסיון לסכם בינתיים של איתמר אייכנר, קרקע המציאות. אז הפעלת המשטר, חיסול תוכנית הגרעין, השבדת הטילים הבליסטיים, ניתוק התמיכה בפרוקסיס, אלה רק חלק מהמטרות שאיתן יצאה ישראל למתקפה באיראן. שנה ושתי מערכות אחר כך נראה שהיעדים רק התרחקו. המשטר הקצין, האורניום המואשר נותר בידי טהרן, ייצור הטילים הבליסטיים תוגבר וארגוני הטרור באזור מתחזקים. גם היחסים עם ידידתנו הטובה ביותר מדרדרים, כשבפועל ישראל הפכה למדינת חסות של ארצות הברית. אז למה נתניהו ממשיך לשווק את הנרטיב של הניצחון המוחלט? מה זה השאלה הזאת? מה זה למה? יש בחירות בפתח, יש זה ככה עושים. ואז הוא מפרט את הקרבות עם כל אבי, יוני 2025, 12 יום, המטרה, סיכול תוכנית הגרעין. ההישג פגיעה משמעותית בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים, פורדו, איספהאן ונתנז, האורניום המואשר נקבר בעומק האדמה. המטרה, פגיעה קשה במאגרי הטילים הבליסטיים. ההישג הותקפו יותר מ-35 אתרי ייצור תקק. המטרה, חיסול הפיקוד הבכיר, ההישג, חוסלו 11 מדעני גרעין ועשרות בכירים בצבא ובמשמרות המהפכה. המטרה, הסרת האיום הקיומי על מדינת ישראל. ההישג, המטרה לא הושגה. כן, זה נשמע, אני זוכר 12 ימים, זה נשמע, גם ככה הציר ראש הממשלה, זה נשמע, הם לא התאוששו מזה. כך גם חשבנו עם חיזבאללה, אחרי ההפתעה הגדולה שהכנו להם עם הביפרים. שאגת הארי, מרס אפריל 2026, 42 יום. וגם כאן המטרה, חיסול בחירי ההנהגה, לרבות אלי חמינאי, ההישג, המנהיג העליון ומזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, חוסלו. המטרה, פגיעה בקיצור. בסוף, המטרה היא יצירת התנאים להפלת השלטון. ההישג, פגיעה בשרשרת הפיקוד ובמפקדות המרכזיות של משמרות המהפכה. לא הצלחנו להפיל את השלטון. ואז יש לו פה כותרת, שאגה או יללה, המטרות, ההישגים של המבצעים באיראן. יש פה דיסוננס קשה בין ההישגים המופלאים, באמת באמת, באמת, באמת, באמת, באמת מופלאים של הצבא, מול קודם כל היכולת הלא סבירה של איראן להחזיק מעמד. רק דמיינו שחס וחלילה וחס, חס וחלילה, היינו סופגים על פית ממה שהם חטפו, לא היינו שורדים. לא, ממש לא היינו שורדים. ופה איזה מין יכולת, יכולת של, אתה יודע, של מדינת טרור. מדינת טרור שמוכנה להקריב את אחרון אנשיה ואחרון יעדיה, קשה לנצח, צריכים למצוא דרך אחרת, כנראה. טוב, מה עוד יש לנו? שוב, יש תיאורים של איתמר אייכלר ורונן ברגמן ולישה בן קימון וליאור בן ארי, שבוע אחרי האימות הקודם ביניהם על רקע תקיפה בבירת לבנון, ישראל ואיראן שוב קרובות לפיצוץ. טעיתם הפעם, כנראה שלא, לא עכשיו, לא עכשיו. מבחן המשוואות חזר אחרי ששני כתבמים ששיגר חיזבאללה התפוצצו בשטח ישראל. הגיעה התגובה המובטחת, מטוסי חיל אביב הפציצו מפקדה בבירות. באיראן מיהרו להודיע על כוונתם לראות לישראל, מה שעתיד היה לטרפל את חתימת הסכם ההבנות עם ארצות הברית. כאן נכנס לתמונה טראמפ בכל הכוח. נזפתי בנתניהו, סיפר לפוקס ניוז, הבהרתי לו שאין לו פאקינג שיקול דעת. The word F הפכה להיות פה שגורה, ועוד כל מיני מילים שטראמפ הכניס לשפה הדיפלומטית, ולפעמים יש לי הרגשה שהכתבים שמדברים איתו מצטטים אותו בעונג מאוד גדול, כמו ילדים שאומרים פיפי קקה. טוב, נעזוב זה. מה כותב לנו הבוקר נדב אייל? ישראל נפלה במלכודת האיראנית. זו לא ציפייה גדולה מדי שקברניטיה של ישראל יחשבו שלושה צעדים קדימה, שיבינו שהמשחק הוא לא דמקה אלא שח. שהנשיא טראמפ אמר אתמול שנתניהו אין כל שיקול דעת, גם מי שחושב שהתגובה בבירות הייתה הכרחית יצטרך להסכים. טוב, בואו נעזוב את זה, בואו נעבור לישראל היום. בישראל היום הכותרת, שוב, תזכרו שכשעיתונים יוצאים עוד לא ברור מה קורה פה, ולא ברור שיש איזה הסכם ראשוני, והשלום פורץ. העניין הוא עוד פעם, יש ישר, אנחנו... אור הוא עינינו, הסכם מושלם, ברכות לכולם, אבל הפסקת אש מיידית גם בלבנון. כל הסיפור, אומרים באיראן, תלוי בזה שישראל תיסוג מלבנון, אז גם לא נתקוף אותם. חשש בישראל... האיחוד, אנחנו עם ישראל היום, האיחוד האירופי יכריז על עיצומים נגד תוצרת יהודה ושומרון. החלטה עלולה לפגוע גם בעיצום מתוך הקו הירוק. עוד על הפרק, סנקציות בעקבות אלימות מתיישבים נגד פלסטינים ונגד השרים בן גביר וסמוטריץ'. על אלימות הפלסטינים אמרנו פה יותר מפעם אחת, אבל לא רק אנחנו, שמדובר בנזק מיידי, ברור, למדינת ישראל, להתיישבות, ומוכרחים לעשות לזה סוף. האמת היא, אין כמוני מתנגד למעצר מנהלי, אבל זה הכלי היחיד בעולם שיכול לטפל בנערי הגבעות וחבריהם, משום שהם כל כך מתוחכמים היום, עובדים כל כך כמו ארגון פשע, הם כל כך יודעים מה אומרים בחקירה, מה לא אומרים בחקירה, איך להיות תמיד עם כיסוי פנים. והדרך היחידה היא כדי לעצור אותם, זה מעצר מנהלי, ולאט לאט למנוע את ההתפרצויות האלה. טוב, גם במעריב, אבל רק עוד משפט אחד, כי תזכרו שמעל הכל, אחרי הכל, יש גם מונדיאל, ויש גם חגיגה, ויש גם כיף. גם דונלד חט היה לו כיף את מולוציאנט יומנותו ה-80 במופע ענק בבית הלבן, עם זירת קרבות שעלתה עשרות מיליוני דולרים. ברזיל פתחה את המונדיאל שלה בטקו מאכזב מול מרוקו. גרמניה הביסה 7-1 את קורסאו. ולפנות בוקר הולנד פגשה את יפן. מה היה התוצאה של הולנד ויפן? אתה יודע? אנחנו תכף נגיד לכם. תכף נגיד לכם מה הייתה התוצאה. זה קרה בזמן שישנו. אבל אנחנו תכף נגיד לכם. על כל פנים, בוא נשמע איזה שיר שהוא נפלא, של יהודית רביץ, בא באהבה. יש בשיר הזה אהבת נעורים כל כך, כל כך ברורה וריחנית, כי קוראת בחק הטבע שם. הולנד יפן 2-2.

0: בארצות הברית עכשיו יש שמחה גדולה, בעיקר בניו יורק. ניו יורק בטירוף, בטירוף. רבבות יצאו לרחובות העיר וחגגו כל הלילה. למה? כי ניו יורק נקס זכתה באליפות ה-NBA, וזה קורה אחרי 53 שנה. אוהדים טיפסו על אוטובוסים, עמודי תאורה ופיגומים, ועשו שם נזקים. רונן נאוטרה, אביו של סרן עומר נאוטרה, זכרו לברכה, שנפל ונחטף בשבעה באוקטובר, כתב לו: אנחנו אלופים, עומר, בדיוק כמו ש... כמו שחלמת. ראש העיר ממדני הודיע שהחגיגה הרשמית תיארך ביום חמישי, מצעד ניצחון וטקס קבלת מפתחות העיר בבית העירייה. זאת היא הפעם הראשונה שבה הקבוצה זוכה למצעד אליפות רשמי בעיר. תוסיפו לזה את המונדיאל ו... מה הפלא שאלה, לא רוצים להתעסק שם במלחמות של הלבנט. למי שהתעורר עכשיו, אגב, טראמפ הכריז שההסכם הושלם, וביום שישי כבר הנפט יזרום במצרי אורמוז, אז גם יחתם ההסכם. ובאיראן לעומת זאת להגו לארצות הברית ואמרו: אנחנו הסכמנו לא להגיב על התקיפה בדחיה אם ישראל תיסוג מלבנון. והקו בקבינט שלנו זה איראן שלו, אבל לבנון שלנו. בואו נראה לאן הדברים הולכים. רונן ברגמן אומר שהתקיפה בדחיה דווקא הובילה להאצת המסע ומתן. טוב, פרסומות?
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: אפולו, מכבי.
11: מכבי.
10: ימין או שמאל?
11: ימין.
12: שמאל.
10: שוק דלל או?
11: שוק דלל, שוק דלל.
12: שוק דלל, שוק דלל.
10: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
16: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
17: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
21: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
22: באמת?
21: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
23: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
24: 107.5 רדיו חיפה.
25: היום עם דלי גבוליניץ.
0: בוקר טוב לכם, אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה, וכיף גדול שאתם איתנו. תכף כותרות הארץ, אבל לפני זה משהו שהוא מאוד חשוב, ואני חוזר ומדבר עליו פה כל הזמן. גילת כהן מביא היום ידיעה על 300 אזרחים ותיקים שחגגו יום הולדת במסגרת פרויקט ירושלמי, שנועד לתת תחושה של ביחד גם למי שאין משפחה. ושימו לב לציטוט של אחד המשתתפים שם, לפעמים דפיקה בדלת יכולה לשנות לבן אדם את כל השבוע. קהילה חזקה שומרת על חבריה, ואין דבר יותר מסוכן מבדידות. בדידות מחלה ממארת, בדידות. בדידות. אז אם אתם יכולים לסייע לאנשים בודדים במשפחותיכם או מחוץ על הסוזות. כותרות הארץ, שוב, גם פה אין רלוונטיות, כי עוד לא ידוע על ההסכם לאורחים, הסכם שקרה בשעות הבוקר המוקדמות. במחאה על יד ראש הממשלה נאכף לראשונה איסור הפגנה בשבת מול נבחרי ציבור. זה נועל חדש, לא בשבת. ציבור שוטרים החרים ציוד מחאה ממפגינים בכיכר פריז בירושלים שסמוכה למעון ראש הממשלה בנימין נתניהו, בטענה שנאסר עליהם להרעיש בשבת. מהמסמך שהגיע לידי הארץ עולה שהגבלה דומה הוטלה בשאר מוקדי המחאה בישראל, אבל שם לא נאכפה. במערך עוטף עצורים שמלווה את עצורי המחאה שוקלים לפתוח בהליכים משפטיים כדי לבטל את יישום הנוהל. מה עוד שלא קשור בעובדה שעוד לא יודעים פה, מה קורה? ארבעה הואשמו בהתפרעות בביתו של סולברג, המשטרה לא מצאה את המארגן. בית המשפט ביטל את האיסור על פעילות פורום המשפחות השכולות בבתי הספר. בית המשפט המחוזי עשה את זה. זה פורום המשפחות השכולות הישראלי פלסטיני, והוא שב אל מאגר התוכניות החיצוניות של בית הספר. בפסק דין בעתירת הפורום והאגודה לזכויות האזרח נכתב שהמשרד לא הציג תשתית עובדתית ומשפטית מספקת לפסילת התוכנית, וכי לא הוכח שהיא לוקה בפגם פדגוגי המצדיק את ההחלטה. בית המשפט הורה להחזיר את התוכנית למאגר, וחייב את משרד החינוך לשלם לעותרות 20,000 שקלים. התוכנית הזאת, מפגשי דיאלוג מכאב לתקווה, הופעלה שנים רבות בבתי הספר, במסגרת שלה נפגשו תלמידים עם בני משפחות שכולות ישראליות ופלסטיניות. חסרים מדריכים במסגרות לנוער בסיכון, מנסות רובוטים. מסגרות לנוער בסיכון מתמודדות עם משבר כוח אדם מתמשך, ותקשורת אנושית היא כמובן המרכיב החשוב ביותר, אבל כתוצאה מהמשבר מנסים פתרון ניסיוני נוסף, שילוב רובוטים שיודעים לשוחח עם הנערים והנערות. חלק מהמדריכים חושב שהיוזמה עלולה לגרום לנזק. ונזכיר שוב, ניו יורק ניקס זכתה באליפות ה-NBA לראשונה מאז 1986. 73. אמי, אמי אהובתנו, אמי ויינהאוס, היוצרת המופלאה הזאת שנפרדה מחייה ומחיינו מוקדם מדי, Love is a losing game.

0: שש בבוקר עם דלי קווליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, חברות וחברים, אני חוזר על עצמי, אבל אני מזהיר שוב את הקהל המבוגר והצעיר. הקהל המבוגר, תקשיבו, יש רשימות. רשימות של אנשים שעברו את גיל 65-70, ו...

0: שהם לא נופלים, אבל הם נופלים פחות, אז לסייע לאורכם, למכריכם, לסייע להם ולהעביר להם את העניין עד הסוף, כי אנחנו באיזה מהפכה תקשורתית שקשה לעקוב אחריה. אני כמובן אומר את זה גם אחרי הניסיון האישי, כשבהונאה באמת מתואבת, ניסו לקחת את הפרצוף שלי מדבר, ושמו לי בפה טקסט בקול שהוא לא שלי, אבל דומה, כאילו יש איזשהם כדורים, כדורים שאתה לוקח או מוצץ אותם, לוקח אותם, והשמיעה שלך משתפרת פלאים, אתה חושב לשמוע כמו שהיית בן 16. אין דבר כזה, ואין עוד כל מיני דברים אחרים שמוכרים לכם. פשוט תתרגלו עכשיו, כי עוד מעט יש בחירות, ושם בכלל ימציאו לכם דברים שאתם לא תדעו מאיפה הם באים לכם. זהירות, זהירות, עולם חדש.
1: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
7: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: רדיו חיפה.
8: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
18: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
19: מה עשית?
18: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
19: ואיך הוא?
18: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
19: תמשיכי לקרנה, אני בדרך לשם.
18: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
6: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
12: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
2: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
8: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
5: 107.5 רדיו חיפה.
1: דלי קבוליניץ.
0: ועכשיו

0: אתם זוכרים שבשיחות שלנו עם רינה צלל יכין מהבעלים של ריף נדלן, היא אמרה לנו, קנו קנו נו עכשיו, קנו קרקעות עכשיו, כי בעוד רגע תהיה איזשהו סוג של הרפיה במתח הלאומי, והדברים ירוצו השמיים. כמו תמיד היא צדקה. רינה, בוקר טוב.
1: בוקר ממש peace in the middle east. אתה מבין, בגלל שאלו הם חיינו, אסור לנו להתרגש משום מצב, וצריך להמשיך עם עיניים על הכדור ולהבין מה כל אחד כאן צריך לשרידות של התא המשפחתי שלו. ועם כל הכבוד, זה הצד הכלכלי. עם כל הכבוד לכולם, לביטחוני ולכל הצדדים האחרים, יוקר המחיה בשנים האחרונות והתמודדות ונהירה של הצעירים החוצה, אם לתאילנד, אם לכל מדינות, אתה יודע, העולם, שיכולים לקיים בחיים רגילים, ומישהו רוצה את העץ המשפחתי שלו על ידו, כדאי שידאג לדור ההמשך, כי הם לא יכולים לקנות את הדירות. הם גם אם יכולים, ונתת להם את המקדמה כדי לקחת את המשכנתא, הם לא יכולים לעמוד בהחזרים החודשיים, והם הולכים אחר כך ומוכרים את הדירות. זה עול. אבל אם אתה קונה להם זכויות מבעוד מועד בקרקע, לעתיד לבוא, כל תוכנית לפי השנים שלה, כן? לפי זה היוקר של הקרקע. אז לפחות אתה יכול לתת, אתה אומר, תיקחו משכנתא, תבנו, והנה יש לכם בית. אז המשכנתא היא נמוכה יותר, היא רק על הבנייה. אז זה משהו שאפשר לחיות איתו. אבל אין עתיד לדור ההמשך. הורים שלא קונים לילדים שלהם זכויות, זה כבר לא יקרה.
0: טוב, אבל אנחנו כל פעם פה מציעים הצעות, חלקם ממש זולות יחסית עכשיו, חלקם יקרות יותר, והיום את הולכת על פרויקט יוקרתי מאוד.
1: אני רוצה לומר משהו. כן. אנחנו בדרך כלל לא קונים קרקעות חדשות. מה שיש ירושות, אותם פותחים, עליהם עובדים עם גדר, שדה דוב, תחלת, חופת תחלת, כל המוקדים שלנו. את שדה וארבורג המשפחה קנתה עכשיו, לפני חודש. זה נדיר שבעת כזאת אנחנו נשים, וקנינו כמות גדולה, 45 דונם, אנחנו צמוד דופן לבן ממשיך של שדה וארבורג. זה אומר הרבה. יש הרבה דברים שאני גם לא יכולה לומר, אבל מתגבשים כבר דברים. זו קרקע שקנינו אותה, כי אנחנו כבר יודעים מה לעשות איתה. אנחנו לא רוצים כל אחד מבחינת קונים. אני עצרתי את המחירה לפני שבוע. אנחנו ממש עושים סוג של ועדת קבלה, בכלל מי קונה את הקרקע הזאת, כי בסוף היום נצטרך לעבור ועדות קבלה כנראה ולהצטרף למושב. אז אי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו עושים גם ככה משפחות הסינון קפדני, מי שנכנס אליה לתוך הקבוצה, לתוך הרשימות של הסכמי שיתוף, גם בשדה דוב זה ככה 30 שנה, גם בגדרה, אבל הפעם אנחנו שמים יותר דגש על הפרמטרים שאנשים צריכים להתאים למושבים האלה. היה את הסיפור שרצה אייל גולן עכשיו לקנות בבית אל עזרי, זה צמוד אלינו דרך אגב לקרקע שלנו בגדרה. וועדת הקבלה סירבה, בישקה של 12 מיליון, וסירבה. המושבים האלה לא מעניין אותם כסף, הם רוצים לשמור על הצביון של המושב. לא לרוחנו גם כן מואבטים באמצע הלילה. לא קורה אצלנו בשכונות שלנו. סוף פסוק נקודה שלא סימני קריאה. אנשים משקיעים כל כך הרבה כסף על הקרקעות האלה, שאתה מקפיד היום יתרה מי אתה מכניס. נקודה. אני אסיים את זה בזה. יגידו גזענית, יגידו זה, כבר סיכרנו שאני מרוקאית, נכון? יופי. אבל גם את זה, ישנם פרמטרים של התנהגות.
0: את מרוקאית גזענית, אין מה לעשות.
1: מרוקאית גזענית, נהדרת. אז לכן אני פותחת היום שוב פעם למספר מועט של יחידות, ממש מועט, כי כאן המשפחה נשארת עם רוב הקרקע. אנחנו נתנו 2-3 דונם לילדים שלי, לריף נדלן, והם אלה שמוכרים, ואני זו שפוגשת את הלקוחות וזאת שמאשרת אותם. אז שדה וארבורג, 333 מטרים, 700,000 ש"ח.
0: בוא נחזור על זה, כי זה מספרים, זה מספרים מדהימים. 333 מטרים בקרקע, 700,000 שקל בפריסייל.
1: בעוד מספר שבועות שאני אחשוף את מה שאני עובדת עליו כרגע של חתימה, זה יהיה שווה יותר מ-1,250,000.
0: רק נזכיר, רק נזכיר רגע.
1: כל השנים שלנו עם זה דוב, תזכירו.
0: כן, כן, לגמרי לא, אבל אני רוצה רק בפרויקט הזה שתבינו שהכל בליווי עורך דין, והקרקע נרשמת בטאבוי שלכם לגמרי, את עצמות דופן הזכרנו, ובמפגש עם רינה צלאליכין שאתם תקבעו, יהיה לכם, תראו דוח שמאי, תקן 22.
1: הכל. בינתיים אנחנו גנינו את הקרקע, ולא רק שכך, ספציפית הפגישות של זאב ארבוג נעשות איתי. איתי, ואני מאשרת או אומרת שזה לא מתאים. אוקיי?
0: רק תזכרו שזה המחיר עכשיו, זה המחיר עכשיו, תזכרו שזה המחיר עכשיו, והוא יכול, קרוב לוודאי, ישתנה, וזו ההזדמנות. כדי לברר את הכל, כדי לשאול את כל השאלות, אני שוב מזכיר את המספר כדי שיחרט לכם בראש של אותו, מי שנוסע שלו יוריד את הידיים מההגה, פשוט ישיר איתנו. כוכבית 8477 עכשיו ברצינות, כוכבית 8477, כוכבית 8477, תקבעו פגישה עם ריף נדלן, עם רינה צלל יכין והצוות שלה, ותשאלו את כל השאלות ותקבלו את התשובות כולן. רינה, תודה רבה לך.
1: אמן. באהבה גדולה, דליק. ביי.
0: לסיום, לספר לכם איזשהו סיפור מאוד מאוד מרגש, ושוב תודה לידיעות אחרונות על העמוד האחרון שלה, שנקרא משהו טוב לסיום. זה סיפור על הילה בן יהודה, שרצתה במשך שנים להגשים חלום וללדת, אבל היא נזקקה להשתלת כליה, והלידה עלולה הייתה לסכן אותה. בשנת 2022 היא הביאה ילד בפונדקאות, וגם זכתה לתרומת כליה. והשבוע, בחדר הלידה, היא גילתה שהאחות גם היא תורמת כליה. הרגשתי, היא אומרת, קשר רוחני. כמה משמח לשמוע. טוב, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לכל מי שלקח פה חלק בעשיית התוכנית הזאת, העוזר העורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, לטל אלפקס כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, נודה לי יעלי ונודה ל... כל אחד ואחת מכם שהבינו שפה זה המקום הנכון להיות פה הבוקר. בוקר טוב לכם, שלום שלום ושוב שלום.

0: רבה.
1: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי פוליניץ.
2: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, דלי פוליניץ.
3: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
2: רדיו חיפה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: X-Bank G6. עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
8: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
7: X-Bank G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו ב-X-Bank קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. X-Bank מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
14: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
15: דלתות חמדיה.
16: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
17: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
19: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב

0: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
1: ארנק ירוק! לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה כי הושלם ההסכם בין וושינגטון לטהרן. ההסכם כולל התחייבות איראנית שלא להשיג נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. טראמפ הורה להסיר את המצור הימי האמריקני באזור עם החתימה על ההסכם בשישי הקרוב. פקיסטן ציינה כי החתימה בין הצדדים תתקיים בשוויץ. באיראן אישרו את הדברים לפי פקיסטן והאיראנים. ההסכם למעשה הוא מזכר הבנות להפסקת אש ל-60 יום, אשר כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. טיוטת ההסכם כוללת הקלות סנקציות נרחבות ושחרור של מיליארדי דולרים לאיראן. סוגיית הטילים הבליסטיים ותמיכת איראן בארגונים באזור לא תיכלל בהסכם הסופי. ועל רקע האיומים של איראן על ישראל, בטהרן ביטלו את המתקפה המתוכננת כתגובה על התקיפה ברובע הדחיה בביירות אתמול, זאת בעקבות התערבותו של הנשיא טראמפ שקרא לאיפוק. כך לפי 3 גורמים איראנים רשמיים ששוחחו עם הניו יורק טיימס. טראמפ תקף אמש בשיחה עם העיתון האמריקני את ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען כי התקיפה אתמול בביירות כמעט וחיבלה בהסכם. הוא אמר כי נתניהו אדם מאוד קשה, הוא צריך להיות אסיר תודה לנו, והוסיף: אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים כלשונו. בישראל אין בינתיים תגובה רשמית להסכם בין איראן לארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש בטלפון בעת כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני. נתניהו הפסיק את הדיון לזמן קצר לטובת השיחה. הקבינט התקיים אמש במתחם ממוגן בשל איומי איראן. בנוסף, שר הביטחון ישראל כץ שוחח עם שר המלחמה האמריקני פיט הגסט. חיל האוויר ירד בשעות הלילה כלי טייס בלתי מאויש שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ, כך נמסר מדובר צה"ל, שהוסיף כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. נסיים בכדורגל. ממונדיאל 2026, נבחרת חוף השנהב גברה הלילה 1-0 על אקוודור מישר בדקה ה-90. המשחק בין הולנד ליפן הלילה הסתיים בתיקו 2. גרמניה הביסה אמש את קורסאו עם ניצחון מוחץ של 7-1. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות יתח טפטופים בצפון ולאורך החוף. הים התיכון גליית גבוה, ועל כן הוכרזה התרעת רחצה כתומה. במקביל, נמשכת העלייה בכמות המדוזות, עם דיווחים על ריכוזים גדולים בחופי אשקלון, אשדוד, תל אביב והרצליה, לצד תלונות על צריבה גם ממי הים עצמם.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.

0: בוא,
1: אתה מלחיץ, למה אתה מלחיץ?
2: מה? לא.
3: אני אתמול...
2: זהו, אתמול.
3: אתמול אמרתי לבת שלי, יעלי, הולכים לישון עם בגדים.
2: כן, נעליים.
3: ונעליים, אנחנו בכוננות. כנראה יהיו טילים בלילה.
2: וואי, וואי, וואי.
3: ביטלו לנו עומר אדם, ביטלו לנו אייל גולן.
2: וואי, וואי, וואי. ביטלו לנו עומר אדם, ביטלו לנו.
3: בטלו.
2: אתמול היה... תשמע, אני נפרדתי אתמול מאנשים במשרד, כמו שאתה יודע, נפרדים לפני... כן, מחר בטח לא נבוא לעבודה, אנחנו...
1: אז נדבר בשש, כן, שש אחרי המלחמה.
2: שש אחרי המלחמה, אנחנו... אין, לא, לא יקרה מחר האירוע, והנחיות פיקוד העורף שונו, ואסור להתרכב. אתמול היה אמור להיות יום סי בהופעות, אומר אדם, כמו שאמרת, אייל גולן, ביטלו הכל. אתמול בערב, ידענו, כשאנחנו מנוסים, זאת אומרת, אנחנו, we are all the bitches
3: yes.
2: in this sipors.
3: כן, אבל זה מדהים, זה מדהים שהגענו למצב, ושוב אני רוצה להודות לראש הממשלה שלנו, שהוא כזה גיבור וגדול וחזק.
2: מה הבעיה איתו?
3: שהוא גרם למצב, למציאות, שמספיק שאנחנו עושים איזו פעולה כירורגית בלבנון או בעזה, איראן כל כך מורתעת שכל פיפס קטן שאנחנו עושים כאן באזור, איראן מודיעה, אנחנו הולכים לראות עליכם. ואני רוצה להודות לראש הממשלה שהביא אותנו למצב הזה.
2: למה?
3: שאיראן כל כך מורתעת מאיתנו והמדינות כל כך...
2: בסדר, שמענו אותך.
1: די,
2: חפרת את רבנו.
1: ראש הממשלה, ראש הממשלה.
2: תעזוב אותו.
1: אחי, נו מה, בוא נדבר על החיים הקטנים שלנו.
2: אנחנו פה בתוכנו.
3: לא, נדבר על החיים הקטנים. עומר אדם ביטלו לי אתמול.
2: מה?
1: עומר זה עומר אדם, עומר. יש לי היום, יש לי היום הופעה שאני מנחה ועורך. אוקיי? נכון, זה לא השירה של עומר אדם, אבל זו השירה שלנו, ואתמול בערב טלפונים בקטע של טוב יאללה, כאילו היה דווקא נחמד לקדם את המופע הזה חודש, ולערוך אותו, ולעבוד עליו, וזה, ו...
3: אבל ההגבלה הייתה עד ל-500, מה, התכוננו 500 אנשים להגיע לערב שירה שלך?
1: לא, כי הגיעו אנשים כשכל רגע דודודודום, דודודודום, ולהתחפש מרחב מוגן, אוקיי?
2: אתה עושה צחוק.
1: והבן שלי התקשר אליי, אמר לי, אבא, אתה, זה, אתה, אתה ליד מרחב מוגן, וזה...
3: כי ככה הבן שלך,
2: הבן של...
3: הוא הרחתקל.
2: אחי, הבן שלו חי בגבעת התחמושת.
1: לא, תקשיב, לא, כאילו, הבן שלי, אתה יודע, הוא המבוגר האחראי בבית. בכל מקרה, אני הייתי מנותק לגמרי. עשיתי הכל, חוץ מלפתוח את הטלפון וחדשות ולהתעדכן, והייתי באסקפיזם מוחלט. מבחינתי, לא הייתה דרמה. מבחינתי לא הייתה דרמה.
2: לא היית מודע לכל האירוע אתמול?
1: זאת אומרת, כן, אתה יודע, טלפון מהבן, טלפון מהמקום שבו אני זה, אתה יודע, אני מרואה מה קורה. אמרתי להם, חבר'ה, תעשו לי טובה.
2: בוא נה, תקשיבו, אני אתמול...
1: די, כבר נמאס לי, שיגעתם את ג'יננטן רבי.
2: אני חזרתי אתמול מהעבודה, והתחלתי להיות נהג מוניות, הלכתי להביא את הילדים וזה, לאסוף את כולם הביתה, שאם נמות, נמות ביחד.
3: אז אצלי היה יום שישי, אני אמור לטוס. בשבוע האחרון, אני כל פעם, אוקיי, כנראה אני טס, לא, אני לא טס.
2: עד מתי אתה טס?
3: אני טס, אני לא טס. עד יום שני.
2: אז ראשון הבא אתה לא איתה?
3: ראשון שני אני לא איתכם. ראשון שני אני לא איתכם.
1: אתה רואה איך אתה מרוקאי אופטימי?
2: תראה, תראה.
3: אבל אתה יודע מה קרה לי, בדיוק לפני שנה טסתי גם, ואתה יודע מה קרה.
2: מה אתה רוצה?
3: בדיוק לפני שנה טסתי גם, ואתה זוכר מה קרה?
2: והוא לא חזר, וואי. אחת התקופות המאושרות בחיינו זו כן, פנחס, אבי, מה שש אחרי המלחמה, אני תוכן את זה בימים האלה. כל יום יש...

0: לדבר על הכל, אז בוא נרקוד על זה.
1: יאללה, בוא נרקוד על זה. אנחנו רוצים לספר לכם על שכונה חדשה, פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, דונית אלעד, אפריקה ישראל, התחדשות עירונית. הם גאים להשיק את הפרויקט, פרויקט רוטשילד, פארק חיפה. הפרויקט הזה...
2: שמעתי שזה פרויקט מטורף.
1: מטורף לחלוטין, 3-6 דירות של 3-6 חדרים, פנטאוזים מפנקים, נוף לים, פארק ירוק, שטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית. קריית אליעזר שאני גדלתי בה איננה עוד. טוב, כי גם אין איצטדיון, אבל לא משנה. שכונת קריית אליעזר בתנופה של התחדשות, ורוטשילד פארק חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה. ים, עיר תחתית, הכל כאן, עכשיו, נגישות מעולה לכל מה שמשפחה צריכה ביום-יום. אם אתם רוצים עוד פרטים על הפרויקט המאמה והמטורף הזה, כוכבית 6256, כוכבית 6256. אבל אנחנו רוצים גם להפניק אתכם בארוחת בוקר זוגית בגרי קיצ'ן קריון.
3: אתם צריכים לשלוח את המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ שלנו הרגיל, 0526-22-175. אתם עולים לשידור, זה מול זה, ראש בראש. אנחנו זורקים לכם מקום. אתמול אמרנו כמה זמן לוקח להגיע מרוטשילד פארק לים. או שאלנו כמה זמן לוקח להגיע מרוטשילד פארק
1: בהליכה,
3: בהליכה,
1: כן, בהליכה, שלא תחשוב שאתה צריך
3: לעשות את זה. הכל קרוב, ואתם צריכים לזרוק את הדקות, מי שקרוב יותר, לוקח מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגרי קיצ'ן קריון.
2: יואי, איזה כיף לכם.
3: הוואטסאפ שלנו, 0526-22-1075, תשאירו את המילים רוטשילד פארק אם אתם רוצים לעלות לשידור ולקחת את הפרס, קדימה.
1: מה לעשות?
3: נסו לדרך.
2: נמרוד, מה בהסכם?
1: מה זאת אומרת?
3: בהסכם פותחים את מצר הורמוז, אתה יודע, אנחנו היינו לחוצים בתקופה האחרונה, כל הזמן אתה אמרת לי, התקשרת בבוקר, למרות מה קורה עם המצר?
2: מה קורה? המצר פתוח או לא פתוח? איך היציאה במצר?
3: תקשיב, לא, וגם איראן הבטיחו שהם לא יפיקו נשק גרעיני.
1: הם הבטיחו.
3: כן, אבל גם אמרו להם, תגידו, ומה עם הפרוקסיז? אמרו, בוא נדבר על זה אחר כך. על זה אפשר לדבר אחר כך.
1: לא, רגע, מה זה פרוקסיז? אבל הם אמרו גם יש, הפסקת אש היא גם בישראל, גם באיראן.
2: לבנון.
1: וגם בלבנון.
2: בכל הסניפים של איראן.
1: סיימנו את האירוע.
2: אבל הבנתי גם
1: זה בכל סניפי הרשת.
2: בכל סניפי הרשת, כן. אבל הבנתי גם, הרי אתה יודע, הרי הכרימו נכסים של איראן לפני המלחמה. והבנתי שעכשיו, במסגרת ההסכם, הולכים לשחרר את כל הנכסים שהכרימו להם. כאילו, הולכים להחזיר להם את זה.
3: אתה הפנית את ה... אתה יודע, את הזרקור הבוקר, לא בשידור, אבל את ה... בוא נגיד, את הניתוח של סיכום האירוע של ינון מגל?
1: כן, סיכום האירוע של ינון מגל.
3: בוא, אתה יכול לקרוא את הסיכום של האירוע בשפה, בוא נגיד ככה.
1: כמה סעיפים. סעיף אחד, טראמפ השם, יצא לוזר. שתיים, שני היהודונים, אני מקריא, כן? לא? שני היהודונים, ויטקוף וקושנר, שקטר קנתה בהרבה מאוד כסף, מכרו את האחים שלהם בישראל. להזכירך, אח שלי.
3: כן, אז קטר
1: קנו,
3: קטר
1: קנו עוד מישהו בהרבה מאוד כסף.
3: קטר מושקעים חזק מאוד.
1: מושקעים, גם במשקעים. עזוב, לא משנה.
3: הוא כותב, בסיוע סגן הנשיא ונס החלאה. אני מזכיר לכם, ערוץ תקשורת בישראל.
1: כן, הוא...
2: רגע, יש לי שאלה. אני רואה את כל הרשימה. וואז, קישנר, טראמפ.
3: מה זה, מדינות המפרץ הכלומניקיות?
2: אני מחפש את זה.
1: רגע, תן לי לגלול. שנייה, רגע.
2: אני מחפש איזה שם.
1: רגע, אולי...
2: מישהו שהיה מעורב בכל מה שקורה כאן.
1: אולי לא גללתי את הציון.
2: רגע, אולי אחים לנשק? יש אולי השאלה של אחים לנשק?
3: לא, יאומשית ולא הפצרית. יש את כל הסעיפים, 1, 2, 3, יש רק סעיף אחד שחסר.
1: זיבי?
3: סעיף האפס.
1: כי הוא התחיל מאחד. כן, הוא לא...
2: אבל תדע לך, אתמול ראיתי פוסטים של ביביסטים שאומרים, תדעו לכם, אם היה מישהו אחר, לא היה... זה ההישג, ההסכם הזה זה
1: ההישג. זה ההישג, איזה יופי.
2: מנהיגים אחרים לא היו עומדים על זה.
3: אבל
2: אינון
3: אמר להרים ידיים.
1: רגע, אז מה אתם אומרים בעצם שאנחנו יצאנו ב... באירוע הזה.
3: אני לא יודע, קודם כל, עזוב, שים הכל בצד, מזל טוב, דונלד.
1: כן.
3: מזל טוב. חגג גבורות.
2: גבורות, 80.
1: כן, גבורות.
2: איך חגג צנוע, הבנתי שהוא חגג.
3: היה ערב שירה, נעים, קטן. בדיוק. זה בחש המשפחה.
1: סולידי, הוא אוהב סולידי. היה...
2: אצטדיון.
1: פייטרים של UFC הגיעו.

0: פריירים.
1: מה זה לא פריירים?
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: עומס על ה-4 דרום, מעכו מזרחת, כפר מסריק 70 דרום, מי יבור עד צומת אבליים, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, חורב עומס לעולים מפי קווה לעולים מפרויד, וצומת מתם עמוס לבאים מטירת קרמל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: איזה טיימינג מעולה, אני מת עליו, מת עליו. וזו הייתה יריית הפתיחה נמרוד שיין להזדמנות האחרונה להנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים.
6: חבל לך על הזמן. מה זה, יש להם יריד עודפים מטורף, אוקיי, מחסני חשמל, המטרה שלהם זה לחסל את כל המלאי, ולכן הכל פשוט במחירי עלות. לא היה יריד כזה, גם לא יהיה, הם אספו את כל העודפים של הסניפים בכל רחבי הארץ, והביאו את זה אלינו כאן, אגב, מבנה, תל חנן, אוקיי,
5: בנשר. כאילו למטה, אוקיי.
6: כן, כן, כן, והם פשוט רוצים להעיף הכל במחירי עלות, אנחנו מדברים על דברים מגוחכים, אנחנו מדברים על מכונת כביסה 9 קילו של סמסונג ב-590 שקלים, אנחנו מדברים על מקרר אלקטרה, 450 ליטר, ב-390 שקלים.
5: תגיד, תנור עומד משולב כזה, עם הקיריים, כאילו, כמה אני יכול...
6: זה 149 שקל.
5: מה?
6: אבל אני זומם עליו, אחי.
5: יואו, איפה זה? איפה זה נמצא?
6: רק בסניף מחסני חשמל במבנה תל חנן בנשר, מי שמקדים זוכה.
5: יאללה, צאו לדרך.
7: איזה בוקר, כבר חוזרים.
2: הבוקר בחסות פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
8: רדיו חיפה.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
10: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
18: תמיד איתך.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
21: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
23: 107.5 רדיו חיפה.
24: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
25: כמו מה? תוצאות? משחקים?
24: כן.
25: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
24: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
1: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
25: ולאורך כל המונדיאל. בחסות

0: איזה בוקר! עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ
1: ארים.
2: אוקיי, חברות וחברים, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם דוניץ אלעד באפריקה ישראל, שהם עושים התחדשות עירונית, והם גאים להשיק את פרויקט רוטשילד פארק חיפה. מה זה פרויקט רוטשילד פארק חיפה? זה פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, שמציע דירות משלושה עד שישה חדרים, פנטאוזים מפנקים, עכשיו מה זה, יש למה, או נוף לים, או לפארק הירוק. יש לכם שטחי מסחר שם, סביבת מגורים שמשלבת גם חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית, שכונת קריית אליעזר, אתם יודעים, היא נמצאת בתנופת התחדשות, ורוטשילד פארק הוא חלק מהדור החדש של המגורים בשכונה, גם ים, גם עיר תחתית, הכל כאן, ועכשיו נגישות מעולה לכל מה שמשפחה צריכה ביום יום. אם אתם רוצים עוד פרטים, אתם מחייגים כוכבית 6256, אוקיי? כוכבית 6256. אם אתם רוצים לקחת מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגרנד קיצ'קריון, דברו עם יוסי,
1: יפה, טוב ששאלתם. איזה מזל ששאלתם. אני אגיד לכם מה אתם צריכים לעשות. אתם צריכים לעלות לכאן לשידור, להתמודד ראש בראש. אנחנו נשאל אתכם כמה הזמן הולך לקחת מהפרויקט הזה שם של רוטשילד פארק למקום מסוים. עכשיו, אתם תזרקו כמה דקות, מישהו או המישהי שמולכם יזרקו כמה דקות, מי שיהיה הכי קרוב ייקח מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגרג קיצ'ן קריון. אתם שמעתם את זה טוב. אוקיי, איך אתם עושים את זה? פשוט מאוד. אתם כותבים את המילים פארק רוטשילד, או רוטשילד פארק, עדיף שתכתבו, לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075, אוקיי? המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075, קדימה! יאללה.
2: תקשיב, זה מדהים, אתה יודע, אנחנו ברוחות מלחמה, והיה מתח וזה, ובכל זאת, ב-N12, ערוץ 12, הם מצאו לנכון לעלות רילס, יונית, תפסנו אותך! המפגש עם הילדה של ניצן שפירא, כתב ניצן שפירא, מה שקורה, רואים בסרטון הזה, רואים את הפרשן לענייני איראן, ממשיך לבלבל
3: במר. רואים מאחורה את החלון של הכתבים, רואים את החלון הכתבים.
2: כן, ואז היא פוגשת ניצן שפירא שמחזיק על הידיים בחדר הכתבים. מה זה עושה לו קוקו?
3: עושה לו
2: קוקו. כן, אבל קופצת ורוקדת סביבו, והם גם שמו מוזיקה של טליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליל תראה, עכשיו, אם הקטע שיונית לוי יש לה שלושה ילדים, אוקיי?
3: כן.
2: עכשיו, אם לא היה לה ילדים, אז כל הדודות היו אומרות, את רואה, הגיע הזמן, באמת,
1: אולי, מתי בקרוב אצלך, מתי אצלך, באמת.
2: את רואה, את צריכה ילדים, את יודעת, זה עכשיו כל ההורמונים שלך, הנה.
3: זה השעון מתקתק!
1: למה אתה אומר בערבית, אחי?
4: למה שיקוי שלך ערבית?
3: שעון מתקתק!
4: שעון
3: מתקתק!
2: תחבר לי את כל מספר 4 ו-5.
1: ואתם יודעים, אצל ערבים כששעון מתקתק זה בום בום בום. כן, סליחה.
2: עכשיו, יש לה ילדים, אז מה נשארנו? נשארנו עם מישהי שאתם רואים אותה כזאת חמורה
3: לדבר. זה בסדר, שמע.
2: כן.
3: הנה, הסתכל, יש לי חבר, קוראים לו נמרוד. עוד שי.
1: אוקיי.
3: אתה יודע, יש הבדל בין מה שה... נגיד יונית, בין מה שהיא משדרת בחדשות, לבין החיים האמיתיים.
1: מה אתה אומר בעצם לגבי נמרוד שי? נניח ככה את נמרוד שי.
2: נדבר איתי על הפער, על הפער.
3: כן, נמרוד בשידור הוא פלצן, מתנשא, יאיר, וזה קטע שגם בחיים האמיתיים הוא פלצן, מתנשא ויאיר.
2: אני תוכו כברו. תוכו כברו. לעומת ארז, שבשידור הוא אדם דיכוני, מורבידי.
1: וקלמזי, מצליח להביא את הקלמזיות רק בקולו.
2: וגם הולך עם טריקויים של בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום.
1: שזה בשידור.
2: בשידור, זאת הפרסונה שהוא בנה.
1: לעומת זאת, בחיים
2: זה הרבה יותר גרוע. אנחנו מדברים על תרופות.
1: נורא, נורא. פרסומת זהב קצרה, 9 שניות.
2: זהב.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: הזה? את השחקן של שוודיה?
1: מה, שהוא עושה על הוואקפה? אלוהים אדירים.
2: מה, לא, לא.
0: השחקן, לא ראית את הטלוויזיה. מה, גם לטלוויזיה, זה לא פייר.
2: מה?
0: שחקן שנבחר... תסתום את הפה, אני מדבר.
1: יוסי מדבר, סליחה.
0: מה זה? מה קורה איתך, בן אדם?
1: יוסי מדבר, סליחה.
2: לא, אני אגיד לך, מה קורה איתו.
0: נו, תספר לי.
2: קוראים לזה מניה. הבן אדם, כאילו בזוגיות, באהבה, לא יודע אם צריך לראות.

0: את ארז מדוכה ושקט. אוקיי, המניה הזאת
1: הוא כל הזמן
0: עושה לי טוב.
2: זה ויצים, ויצים.
0: אם אתם שומעים אותי בתוכנית פתאום לוקח טיפה אחורה, זה כי אני שומר על זהירות בדרכים, כי ארז ידרוס אותי.
2: לא להיכנס
0: לא להיכנס במסלול של ארז, למה הוא דורס.
1: אז אני רק אספר את הסיפור בקצרה, כי מחכים פה שניים, יש פה שניים שמחכים לשידור, אז אני... השוודי, הוא חגג גול.
3: איך הוא חגג?
1: הוא חגג את הגול עם אללה אכבר.
0: כמה הוא שוודי מאחד עד אללה אכבר, כאילו. שוודי. יש לו אזרחות שוודי.
1: חמיד או משהו, לא יודע איך קוראים.
0: השחקן השוודי.
1: היארי, הנה, עכשיו כותבים את זה. היארי. הוא דפק אללה אכבר.
3: וואלה, אני זוכר פעם, נבחרת שוודיה, היו בלונדיני.
1: כן, כן, הוא גם, הוא בלונדיני.
3: כן, כן.
0: רגע, מה אצלנו, אחרי שמבקיעים גול, לא מביאים את האצבעות ככה למצח, לגשר האף.
1: שמע ישראל, כן. שמע ישראל. כן, אבל זה שוודים, אחי. זאת אומרת, אנחנו יהודים, אז סבבה.
3: במיוחד שמפקיעים בשבת, כאילו,
0: שכל אחד יתפלל לאיזה אלוהים שהוא רוצה, אם זה אין לי בעיה.
1: אפרופו, המדינות האלה שם, בשוויץ, הרי דיברנו על זה לפני כמה ימים, שהם הלכו למשאל עם, להורדת, להגבלת מספר האנשים במדינה, או כמו שקוראים לזה בשוויצרית, אנחנו לא רוצים מפה יותר ערבים במקום הזה. לא עבר המשאל עם. יכול להיות שמי שהצביע במשאל עם זה...
0: כן, איך אומר ביבי? הם נוערים. הערבים נערו.
1: הערבים נערו לקלפיות.
0: אבל למרות שזה, אתה יודע, שוויץ, זה משאל מדויק.
1: נכון, נכון. זה משאל, יש להם חול כזה שהוא...
0: כן, כן, חול מדויק.
1: נראה מה קורה בחוץ בכבישים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: או מסים בארבע דרום משומרת הכפר מעצר, 70 דרום מצומת יבור עד צומת אבליים, מעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמאות המוסע לכיוון דרום, חורב עומס לבאים מכל הכיוונים, צומת מתם עומס לבאים מטירת כרמן. אגב, אתמול הבלגן עם הרכבת, הרי הוא נמשך עוד שעות אחרי זה בגלל אותו פריט ברזל קטן שנפל צינור באורך של 40 מטר, אז הבנתי שהרכבת פיתרו את
3: המנכ״ל אחרי זה.
1: לא נעים, לא נעים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות
4: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
5: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
7: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
8: מה עשית?
7: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
8: ואיך הוא?
7: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
8: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
7: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
5: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארד.

0: מאסטרקארד ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
8: תהיו שנייה בשקט.
9: תגיד שוב.
7: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
12: באמת?
11: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות. מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
15: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
17: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
18: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
19: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
20: 107.5 רדיו חיפה.
21: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ.
22: היי, אתם יודעים, אנחנו עם דוני צלד ואפריקה ישראל, עם ההתחדשות העירונית, האדירה, פרויקט רוטשילד, פארק חיפה, פרויקט מחורים חדש, אצלנו, בשכונה, בקריית אליעזר, דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים, נוף לים, פארק ירוק, שטחי מסחר, סביבת מגורים, שמשלבת גם חיים עירוניים, גם נוחות בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית, שכונת קריית אליעזר, בתנופה. גבירותיי ורבותיי, ואנחנו איתם, ואנחנו רצינו כדי להבהיר לכם עד כמה המקום הזה הוא מצד אחד שכונה, מצד שני חיים עירוניים. אנחנו רצינו לבדוק האם אתם מסוגלים לדעת מה המרחק בהליכה ממקום מסוים.
23: בוקר אור, מה נשמע?
24: אנחנו בסדר.
22: נוי זכר.
25: נוי הבן.
24: אכזבה, יוסי.
22: אכזבה מאוד גדולה.
24: נוי, אנחנו מתנצלים להתראות.
22: אכזבה מאוד גדולה. כן, בואו.
23: נתנו לי שם שני, שיעקב, ככה שיבדיל.
22: יעקב! שני שמות ממש עדינים, ובאמת. נוי!
24: יעקב!
22: כן, בבקשה, נמרוד, סליחה. השם ישמור. דור, בוקר טוב.
26: בוקר טוב.
24: בוקר טוב, דור.
22: דור באסי, בני דור באח.
24: דור, מה השם השני שלך? יוסף?
22: איך? דור, אפשר שתצא רגע, אתה נמצא בצוללת? איפה אתה, איפה אתה, מאיפה אתה
24: מדבר איתנו?
22: אפשר לצאת מהממד, אחי, אנחנו, זהו, אין, יש שלום, אנחנו בשלום.
24: יש הסכם.
22: נמרוד שיין, אתה תיקח את שני האנשים האלה להליכה, בבקשה. אנחנו חייבים לסתום. הנה, אני מוריד
25: לך. נוי ודור, כיוון ששניכם נשמעים מאוד גבריים, אתם, לפני שאתם צועקים את הכמה דקות ייקח להגיע מהשכונה למקום שאני אגיד לכם, אתם תצעקו את השם שלכם. קודם בסדר?
23: אין בעיה.
22: יאללה.
25: אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על כמה אתם קרובים, בסדר? כמה לדעתכם לוקח להגיע מרוטשילד פארק לקניות בקניון חיפה?
23: נוי.
0: כן.
22: נוי אומר רבע שעה, ודור אומר חמש דקות?
24: כן.
25: זה לא יאמן.
22: מה?
25: יש לנו טקו.
22: יש לנו טקו.
25: כי זה 8-12 דקות. עכשיו, אחד קרוב 3 דקות מלמטה, ואחד קרוב בדיוק 3 דקות מלמעלה.
22: וואי. אז בוא נשאל עוד שאלה?
25: לא, לא, לא, לא, לא.
22: מה?
25: רגע, חכה. וואו. 5 דקות, זה אם אתה ככה, זה נראה לי יותר קרוב מרבע שעה, כי רבע שעה זה רחוק.
24: נכון.
25: כשכל מה שצריך נמצא ליד הבית, okay. נשאר יותר זמן ליהנות מהדברים שחשובים באמת.
22: אז כשזה יותר כי... קרוב, זה...
25: כן,
22: יותר...
25: ברוטשילד פארק הכל כאן ועכשיו. רוטשילד פארק פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוניץ אלעד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית, דירות 3-6 חדרים ופנטאוזים, לפרטים כוכבית 6256. מי אמר 5 דקות?
0: אני...
22: אתה חייב להגיד את השם, אחי. אתה...
0: דור.
22: אתה חייב להפניק אותנו בשם שלך.
25: דור בהיה
22: שימה. עזיב, אני דור בהיה. דור, אתה לוקח מאיתנו, חביבי, ארוחת בוקר זוגית בגרי קיצ'ן קריון, כשר למאדרין הכי טעים שיש. אם אתם רוצים לעלות בשעה הבאה ולנסות לעמוד את הזמן של כמה עולה להגיע מרוטשילד פארק למקומות מסוימים בחיפה, כתבו לנו את המילים רוטשילד פארק לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075. 0526-22-1075, כתבו את המילים רוטשילד פארק. ואולי תעלו לשידור. נוי דור, תודה רבה, חברות. יאללה, ביי. קובי פרל בהפקה.
24: כן?
22: כן, כן. גיא בזק, מהבית הוא עושה לנו את הקליטייה. יוסי פרץ, ארי ארז יעקבי, נמרוד שיין. אנחנו מיד לאחר החדשות של השעה 8 בשעה נוספת של איזה בוקר. תגיד להם, שלא ילכו לשום מקום, נמרוד. צריכים כל סמכות.
25: אל תלכו לשום מקום.

0: הבוקר בחסות פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
0: עכשיו ברדיו חיפה.
2: איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
3: מרגישים בבית.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
11: באמת?
10: מרפת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
16: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
0: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
19: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
1: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר!
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל,
11: רפואת שיניים מתקדמת.
20: מי זה?
21: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
22: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
23: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
24: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש ארנק
1: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה כי הושלם ההסכם בין וושינגטון לטהרן. ההסכם כולל התחייבויות איראניות שלא להשיג נשק גרעיני ופתיחה מחדש של מצר הורמוז. באיראן אישרו את הדברים. לפי פקיסטן והאיראנים, ההסכם הוא מזכר הבנות להפסקת אש ל-60 יום, אשר כולל גם הפסקת אש מיידית בלבנון. פקיסטן ציינה כי החתימה בין הצדדים תתקיים בשישי הקרוב בשוויץ. בישראל אין בינתיים תגובה רשמית להסכם בין איראן לארצות הברית. על רקע התקיפה אתמול בבירות, טראמפ תקף אמש בשיחה עם הניו יורק טיימס את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר כי הוא אדם קשה מאוד. הוא צריך להיות אסיר תודה לנו, והוסיף, אם לאיראן היה נשק גרעיני, ישראל לא הייתה שורדת שעתיים כלשונו. מנהיגי קבוצת ה-G7 התכנסו היום בצרפת כדי לדון בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. בפסגה השתתפו גם נציגי איחוד האמירויות, קטר ומצרים. הפסגה תימשך עד 17 ביוני. ובעקבות ההסכם עליות חדות בבורסות ברחבי העולם, מחיר הנפט צולל לכ 80 דולרים, החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים ביותר מאחוז, ידיעה שעבר כתבנו הכלכלי ניצן כהן. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזי בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.

0: כי הרי זה נראה אך טבעי.
1: מה?
0: שאנחנו נעשה אייטם עכשיו על איך לעשות אושר, איך שיהיה אושר, ומי שיגיש אותו...
1: זה הקואוצ'ר שלנו, המורה הרוחני לענייני האושר. ארז,
2: כן, שלום.
1: שלום לך, שלום לך.
0: תגיד, איפה היית? תגיד לי, מה, עלית על סיגריה? מה, מה קורה?
1: לא,
0: הוא אמר
1: שהייתם על אושר, אני עולה לסיגריה על הגג.
0: אני עולה לסיגריה על הגג, יכול שאני אקפוץ.
2: אתה באמת רוצה שאני אכנס לזה? איפה הייתי?
0: לא, לא, עזוב את המאזינים שלנו, תניח למאזינים שלנו, דבר, כן, בבקשה.
1: חמישה הרגלים שיכולים לבנות אושר לאורך זמן.
2: תפנה בבקשה לפרופסור לאושר.
0: כן, בוקר טוב.
1: שלום לפרופסור לענייני אושר, הפרופסור, הפסיכואנליסט.
2: רבים מתייחסים לאושר כתחושה חולפת.
1: כן.
2: אבל לא, חברים.
1: אני לא מתייחס לאושר כתקופה חולפת. רק אגיד לך שמה שחולף זה שמחה. שמחה זה דבר שחולף. אושר זה הווה, זה, זה, זה, זה, זה מצב קיים.
0: זה מצב קיים? באמת?
1: כן.
0: כאילו,
1: כן,
0: אתה,
1: כן.
0: אתה יכול להיות מאושר בחייך ועצוב?
1: בוודאי, מה זאת אומרת? כשאתה נפעם מיצירת אומנות מסוימת, בקולנוע, בוכה, אתה מאושר, אתה עצוב, אבל אתה מאושר.
0: אני לא יכול...
1: אתה לא יושב בקולנוע ואומר החיים שלי, לא?
0: כן, אבל אני נפעם מ... ארז, אנחנו מדברים פה על יצירה קולנועית. על יצירה קולנועית ממנה אנחנו נפעמים.
2: אבל המאזינים ממתינים לשמוע.
0: אבל אני רוצה לספר להם על הסרט האחרון שהייתי, איך נפעמתי ממהיר ועצבני 12. זה... כאילו משהו גרם לי באמת לבכות כשראיתי את דרוק, כאילו אתה יודע, עושה את הנהיגה הזאת. כן,
1: מה שיפה שארז מביא את זה, כשההרגל הראשון והמשמעותי שהמחקר הזה מביא...
2: אני לא מבין, אתה פנית אליי, לא?
1: כן, נברוא. הוא השקעה במערכות יחסים. בוקר טוב למי שמשקיע במערכות יחסים, ארז יעקב.
0: לא, למה הוא משקיע?
2: אני מאוד משקיע.
1: הוא מאוד משקיע.
2: אני עכשיו, בוא, יש לי אהבה, וואו.
1: כן.
2: וואו. וואו, וואו, וואו.
1: מפרגן.
2: אחד הממצאים, אז בדיוק, אז אחד הממצאים זה קודם כל העניין, הקשר הקרוב שבין אנשים. זה מה ששמלווה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: זה גם לבריאות הגוף גם,
2: זה חוסן קוגניטיבי, תוחלת חיים, אתה יודע כמה אני הולך לחיות עכשיו? וואו, וואו, וואו.
0: באמת זה, ישפר לך את תוחלת החיים?
2: אפילו את מנת המשקל זה...
0: לא, אחי, מנת המשקל אצלך זה לא... זה מנה שלא מגישים במסעדה אצלך, אחי.
1: ההרגל השני הוא להגן על הזמן יותר מאשר על הכסף, שזה על פי הפתגם היהודי העתיק והנבון, אין כיסים בתכריכים. אתה לא לוקח את רק כסף לקבר. אוקיי, הזמן שלך עכשיו יותר חשוב, יש אנשים בני 90 שיושבים עם ניירת של החסכונות שלהם, חוסכים כסף. למה אתם חוסכים?
0: בשביל מה? תהנו מהחיים. הנה, נמרוד, מזל שהילדים שלו לא שומעים, נמרוד אמר לעצמו, אני אין כיסים בתכריכים.
1: אין ירושה.
0: והילדים שלי עליהם.
1: אני לא, אני בניתי ילדים שיסתדרו לבד.
2: אתה יודע איזה יופי זה שהילדים יודעים שיש להם אימא עם כסף?
1: הוא מדבר על הילדים שלו.
0: על עצמו. לא, גם אצלך זה בסדר, נראה לי, לא? לא, ניכנס לה?
2: לא, ההרגל השלישי הוא חיפוש אחר חוויות שמאתגרות ומרחיבות את האדם. זה שאני פוגש כל בוקר את נמרוד, זה חוויה שמאתגרת אותי.
1: ומרחיבה.
0: מרחיבה.
1: סתכל, אתמול יוסי שלח לי תמונות של אוכל שמרחיבות את הבן אדם.
0: הוא אומר... אומר לי, טוב, התמונות האלה זה כבר התעללות. שלחתי לו, אני אגלה לך, שתי גופות ששוכבות לי בתוך המעשנה.
2: גופות נרכבות?
0: אחת של בריסקט, אחת של אסדו.
2: זה יפה שאתה מתחשב בי ולא שולח את זה בקבוצה.
0: לא, אבל אין לי כוח אליך, זה הכל.
1: הוא שולח את זה בקבוצה, רק בקבוצה איזה בוקר, בלי ארץ. ארץ. הרגל הרביעי הוא נדיבות. אוקיי, תודעה של שפע, לתת. אוקיי, שימוש בכסף שלך או בזמן שלך לטובת אחרים, זה תורם לרווחה האישית שלך, אוקיי? זאת אומרת, מה שאתה נותן, אלוהים נותן לך בחזרה.
0: יואו,
1: היקום.
0: היקום מחזיר לך.
2: הרגל החמישי, שימו לב, הוא בילוי קבוע בטבע. אני אוהב לשבת בטבע בסלון שלי.
0: כן.
2: אני שם בטלוויזיה National Geographic.
0: גיאוגרפית, אפילו לא ג'אוגרפי.
2: גיאוגרפי.
0: נציונל גיאוגרפי.
2: גיאוגרפי.
1: אני כל בוקר ממלא בטבע. בטבע, כן. בין שבע לתשע. בטבע המחורבן של ארץ יעקבי.
0: יש לו טבע מעצבן.
2: אני, לדעתי, אני עונה על כל חמש.
0: על כל חמש את הקריטריונים.
1: מה זה שאלה? אני מסתכל עליך, אני רואה... תכתוב אושר ויקיפדיה, שמו תמונה שלך.
0: זה ארז יעקבי. בדיוק,
2: כנס לוויקיפדיה, תראה מה קורה שם.
0: זה ארז יעקבי, אין ספק בכלל. טוב, אם דיברנו על אושר...
1: ואני אושר כהן?
0: כן, כן.
2: כן, כן, כן, ברור. כולם גנבים. כן.

0: למה?
1: אז למה? תקשיבו. אנחנו רוצים לספר לכם על הפרויקט החדש שנקרא פרויקט רוטשילד פארק חיפה, פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר, שמציע דירות של 3-6 חדרים, פנטהאוזים מפנקים, נוף לים, פארק ירוק ושטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית. אנחנו מדברים כמובן על שכונת קריית אליעזר עם התנופת התחדשות, עם רוטשילד פארק של דוני צלעד ואפריקה ישראל התחדשות עירונית. גבירותיי ורבותיי.
2: אתה כשאתה אומר קריית אליעזר, אתה ישר ברקע מתנגן עם My Little Town.
1: My Little Town,
2: אתה
1: כן.
2: אתה יודע, שכונה
1: כן,
2: שלך.
1: כן, כי בקריית אליעזר היינו שרים את My Little Town. אין
2: כן,
1: ספק
2: כי,
1: בכלל.
2: אין מה לעשות, סמואל וגרפינקל.
1: כן.
2: גם ים, גם עיר תחתית, הכל כאן ועכשיו, נגישות מעולה לכל המשפחה. מה שצריך ביום יום יש שם. אם אתם רוצים עוד פרטים, אתם מחייגים כוכבית 6256. כוכבית 6256, אבל אם אתם רוצים לקחת מאיתנו רוחת בוקר זוגית מפלקת בגרי קיצ'ן קיריון.
1: אוקיי.
2: מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר את המילים רוטשילד פארק בוואטסאפ שלנו הרגיל, שמספרו 0526-22-175. הגיע הזמן שתשימו את זה בממוז שלכם. 0526-22-175, אתם עולים לשידור, מתחרים ראש בראש, אנחנו נותנים לכם איזשהו מקום, שואלים לכם כמה זמן לוקח להגיע לשם. שאלנו, קניון חיפה, כמה לוקח להגיע ברגל?
1: לא, קניון חיפה זה היה בנסיעה. אנחנו צריכים להבדיל, חלק ברגל, חלק בנסיעה, זה משתנה.
2: בסדר.
1: סליחה, על התיקון. כן.
2: לא, לדעתי, אני אמרתי ברגל, כי אנחנו מדברים על 8-12 דקות, מה זה כאן?
1: לא, קניון חיפה זה בנסיעה.
2: אתה בטוח?
1: כן, במיליארד אחוז. מיליארד אחוז. אחי, אתה זוכר שאני גרתי בקריית אליעזר איזה שנה או שנתיים, או מגיל אפס עד גיל 35.
2: היצדון קריית אליעזר גדל עליך.
3: בנו אותו עליו.
2: 0526-22-175, זה הוואטסאפ שלנו, תשאירו את המילים רוטשילד פארק, שנדע שאתם מתכוונים אלינו וקדימה.
1: אוי, עלתה לי עכשיו אנקדוטה לגבי זה. הרי היצדון קריית אליעזר, אצלנו העמדים, קוראים לו סבא אליעזר. אז אני סבא רבא אליעזר.
2: והכל. לך הייתה את הדירה עם המרפסת שלא צריכים לנות כרטיס כי רואים את המשחק מהמרפסת?
1: לא. לי הייתה את הדירה עם המרפסת שהמרפסת תפסה זווית. זאת אומרת, כי יש בקריית אליעזר אדמה שוקעת. אז המרפסת הייתה על זווית, כאילו...
2: תגיד, בקריית אליעזר לא היה קטע שאסור להכניס אלכוהול למגרש, נכון? מה, איפה זה עמד החוק הזה? כי אני יודע למשל שהייתי במשחקי כדורגל בלונדון, אז מוכרים בירה בהפסקה,
1: נכון,
2: וזה בירה 0% אלכוהול.
3: ממש לא נכון.
1: בירה. לא, באנגליה מוכרים רגיל, בגרמניה מוכרים 0% אלכוהול, באנגליה מוכרים
2: לא,
1: בירות.
2: לא, הייתי באנגליה...
3: כנראה חשבו שאתה ילד.
1: הם אמרו, no, he's under 18.
3: He's under
1: 18, yes.
2: בכל מקרה, יש עכשיו פטנט חדש.
1: מה?
2: יש איזה סרטון ויראלי שמטריף את העולם.
1: נו.
2: על מישהו שנכנס למשחק במונדיאל עכשיו.
1: אוקיי.
2: בוורלד קאפ.
1: איפה זה היה? איפה?
2: בוורלד קאפ.
3: במונדיאל או בוורלד קאפ זה מאוד חשוב לי.
1: אי אפשר לטעות קצת פה אפילו, קצת, טיפה.
2: והוא לקח את ה... יש עכשיו... בקבוקים שאתה יכול להבריח אלכוהול, לא רק ל-World Cup, בכלל, לכל מיני מקומות, הבקבוק אלכוהול זה הטלפון הסלולרי, שחור כזה, עם מסך והכל.
1: זה פלאסק?
3: זה פשוט פלאסק,
1: כאילו בצורה של טלפון?
3: זה פלאסק, כן.
2: וזה כן, ומוסלק שם איזה פקק, ואתה פותח, ואנשים גלו גלו גלו.
1: ואתה תובע.
2: עכשיו, יוסי, אתה ואני.
1: כן, מה זה הפלסק הזה, אחי?
2: כמה אלכוהול, אתה אומר לך לזה דבר.
1: מה נכנס שם?
3: תלוי איזה דגם של טלפון סלולרי.
2: התוכנית הזה בוקר אינה מעודדת בשום צורה על צריכת אלכוהול.
1: נכון.
3: לא צריכת אלכוהול, אבל...
1: אנחנו לא מעודדים צריכת אלכוהול, ובגלל זה עכשיו אנחנו נשמע... איש אחר, שהוא צרח דברים אחרים. זאת אומרת, הוא גם צרח
3: אלכוהול. וגם אלכוהול, כי אתה יודע, זה לשלם.
2: אלכוהול, הוא לקח אלכוהול להוריד. אבל להגיע את הפאניקה.
1: אתה יודע מה הדבר האחרון שהוא צרח? סוער! סוער! צרח כאילו.
3: זה וולד קאפ אמוציאל כזה סטיין.
2: אביו! אביו! אביו!

0: חברות וחברים, אתם רוצים לשחק אותה ולבוא הביתה ולהגיד תראי מה הבאתי, זאת ההזדמנות האחרונה ליהנות ממוצרי החשמל במחירים הזויים, מחירים הזויים, במסגרת יריד העודפים ומטורף של מחסני חשמל. המטרה שלהם זה לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי העלות לא היה ולא יהיה יריד כזה. הם אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל למחסני חשמל במבנה תל חנן, כן? בנשר, סבבה? למשל, אני אתן לכם דוגמה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: מכונת כביסה. מכונת כביסה. 8 קילוגרם של אלקטרה, אני צוחק, זה 199 שקלים.
1: מה זאת אומרת? מכונת כביסה ב-199 שקל?
0: תנור עומד משולב קיריים ב-149 שקלים. תנור משולב קיריים ב-149 שקלים. אני מדבר איתך.
2: מה זה? זה בדיחה.
0: אתה יודע מה? תדבר איתי בקטן, תדבר איתי בגדול. הנה, מקרר ענק, 4 דלתות, 600 ליטרים של אלקטרה.
2: כמה?
0: 1,590 שקלים, אחי.
1: בואי, תקשיב, זה כלום כסף, כל האירוע הזה. איפה זה קורה?
0: זה רק עכשיו, רק בסניף מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, קדימה, מי שמקדים...
1: זוכה. בוא נראה מה קורה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: עומס בכביש 4 דרום משומרת עד כפר מסריק, חורב עומס עמוס לבאים מכל הכיוונים דרך העצמאות, עמוסה בשני הכיוונים. עומס במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית, פקוק בצומת מתם לבאים מטירת כרמל ולירדים מפלימן, ועדיין על 70 דרום מצומת יבור עד אבליים יש עומס גדול.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: איזה בוקר, כבר חוזרים. הבוקר בחסות
7: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו, לפרטים כוכבית 6256.
8: רדיו חיפה,
7: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע שרון גל.
8: רדיו חיפה.
7: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
6: דוניצלת ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
7: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
14: באמת?
13: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
15: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
17: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
18: תמיד איתך.
19: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
20: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
21: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
22: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
23: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: 107.5
15: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: כן, זה אני.
0: וגם הבוקר אנחנו משחקים איתכם כמה אתם קרובים. אוקיי, אתם שולחים לוואטסאפ שלנו את המילים רוטשילד פארק, הוואטסאפ הרגיל, 0526-22-175, אתם עולים לשידור, אנחנו זורקים לכם מקום, אנחנו שואלים אתכם כמה אתם לוקח להגיע, מי ברכב, מי ברגל, אוקיי? להגיע למקום הזה, שני מאזינים, ראש בראש, זה שהכי קרוב לזמן ההגעה, מקבל מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בגרג קיצ'ן קריון. למה אנחנו עושים את זה?
1: אני אסביר.
0: כי דוניץ אל עד
1: הם מביאים את ההתחדשות העירונית, פרויקט רוטשילד פארק חיפה, פרויקט מגורים חדש בקריית אליעזר שמציע דירות של 3-6 חדרים ופנטהאוזים מפנקים ונוף לים ופארק. בקיצור, כל מה שאתם צריכים נמצא במקום אחד, הכל במקום אחד, גם ים, גם עיר תחתית, הכל כאן ועכשיו, נגישות מעולה לכל מה שמשפחה צריכה ביום יום. אם אתם רוצים עוד פרטים על הפרויקט הזה, אתם מחייגים כוכבית 6256, בסדר? כוכבית 6256, רוטשילד פארק, זה פשוט מקום מטורף, וקצת מזכיר לי שזה לא קריית אליעזר שאני הכרתי פעם, עם השיקונים המאפנים שהמרפסת נופלת, לא, זה לא המקום הזה.
0: 0526-22-175, אתם איתי?
1: אוקיי.
0: תשאירו שם את המילים, אוקיי? רוטשילד פארק, 0526-22-175, קדימה.
1: מה לעשות?
0: ואם ארז או אני או אתה אפילו יוסי.
1: אוקיי.
0: היינו, יצרנו שאנחנו טסנו לחול,
1: נו.
0: ונתקענו באיזה קטע שאתה יודע, היה לך, חטפת קורונה בגיאורגיה.
1: נכון, נתקעתי בגיאורגיה.
0: עכשיו, אנחנו, אתה יודע, מי אנחנו? אנחנו העם הפשוטים. אף אחד לא היה מארגן לנו טיסה מיוחדת. אם היינו טסים ליפן, נגיד, והיה הולך להתפוצץ לנו האפנדצית.
1: נכון, אוקיי.
0: היינו אוכלים אותה והיינו עושים חרקירי.
24: עכשיו אני מבין. מה הבעיה עם המערכת בריאות היפנית?
1: למה? מה הבעיה? רגע, הביאו אותה לישראל?
4: כן, כן, היא חזרה לישראל.
0: נועה קילה.
4: הם נסו לירח דבש.
0: ירח דבש ביפן.
1: עם דניאל?
4: עם דניאל.
0: היא ודניאל נסו. ואז היה לה...
4: אתה חושב שזה סימן?
0: הפנדצית. לא.
4: אתה חושב שזה סימן?
1: אחי, בירח דבש כבר שלוש שנים.
4: בוא, שלוש שנים. היא בארץ, הוא בחול. כמה הם כבר נפגשו?
1: אני אשאל אותך, אדון ארז יעקובי. יש יותר ירח דבש מזה מאשר אתה לא רואה את האישה שלך?
4: לדעתי זה, ביפן הם רק התחילו להכיר אחד את השנייה.
0: מי מאיתנו לא היה נשוי, וכל פעם שהם נפגשו, האישה הייתה אומרת לו, גמרת לי את הפנדצית.
1: הלאה, בוצצת לי את הרבע מהבטן, הכל התוספתן שלי בחוץ.
0: כן. אז רק שתהיה בריאה, כפרה, אל תדאגי מה...
4: רגע, אבל הם יחזרו חזרה ליפן אחרי שיעבור ל...
0: מה זה משנה, יפן, יעד אחר.
4: אני ממש דואג לרחבה.
1: נראה לי, תתחיל העונה כבר בזה.
4: איזה עונה?
1: יש לו סוטאטון.
4: אה, סאוטמפטון.
1: הוא משחק בסוטאטון.
4: סוטאטון?
1: סוטמפטון.
0: וואו. והיא בכוכב נולד או משהו, לא?
4: לא, היא ב... The Voice.
0: כן.
1: כן, אבל זה צולם כבר, לא?
4: כן, זה די צולם.
1: יואו, אני אוהב את זה.
0: לא תהיה בריאה כפרה.
1: אני אוהב את זה.
4: אנחנו אוהבים את נועה.
1: כן.
0: מאוד.

0: אנחנו עם פרסומת זהב של 9 שניות ומיד חוזרים.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: היי, זה בוקר. ועכשיו
1: מפסק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
2: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
3: איזה יכולות!
4: לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
5: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במשחק שהתקיים הבוקר, הביס השוודיה בצורה מרשימה 5-1 את טוניסיה. הניצחון העלה את השוודים למקום הראשון בבית וב, בסיום המחזור הראשון. רגע מעניין התרחש במשחק הזה, כשכובש השער הראשון עבור הנבחרת השוודית יסין איירי, התנצל בפני הקהל הטוניסאי על השער שכבש, וזאת בגלל שאביו נולד בטוניסיה. במשחק נוסף שהתקיים בבית וב, הולנד ויפן נפרדו בטייקו 2 דרמטי, כשהיפנים כבשו את שער השוויון בדקה 89. לפנות בוקר גברה נבחרת חוף השנב 1-0 על אקוודור, משער של שחקנה של מנצ'סטר יונייטד עמד דיאלו בדקה 90. המשחק הזה כלל לא פחות מ4 משקופים. אבל ההצגה המרשימה ביותר עד כה בטורניר היא ללא ספק של נבחרת גרמניה. אמש, המנשפט הביסו 7-1 את קורסאו, שיכולה מצידה להתנחם בשער הראשון בתולדותיה במסגרת הגביע העולמי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות

0: יס, יס, גבירותיי ורבותיי. סליחה.
1: לא, לא, יש סרט, לא יודע אם צריך לכם לראות בנטפליקס, סרט תיעודי שג'ון ההיל מראיין את כל הסרט, הוא משוחח עם הפסיכיאטר שלו, הפסיכולוג צריך לומר, דוקטור פיל סטאץ, קוראים לסרט סטאץ, חייבים לראות את זה. אחת בשיטה שלו, מה שהוא אומר, אם אתה לא רוצה להרגיש בדיכאון, צא ותפגוש אנשים, תכריח את עצמך, תרים את התחת, צא מהבית ולך תפגוש אנשים, גם אם הם לא החברים הכי טובים שלך, אל תהיה לבד, אוקיי? אחת הסיבות לדיכאון שאנשים חווים בעידן האחרון, זה זה שהם לבד. עכשיו, מה קרה? בקורונה, אנשים אמרו להם, תעבדו מהבית.
0: תעבדו מהבית!
1: עכשיו, 600 אלף עובדים אמריקאים אמרו, אלה, סבבה, אני אעבוד מהבית. עכשיו, הלכו, עשו עליהם מחקר, מסתבר שזה גמר להם את הבריאות הנפשית. אוקיי? כי לעבוד מהבית זה מגדיל באופן משמעותי את הבידוד החברתי ומחמיר את המצב. מה, הנה, אתה...
0: איך דיברנו על...
1: דיברנו דיכאון, ארץ מצביע.
0: אני. כן, בבקשה, ארץ.
1: אני, כן, בבקשה.
2: זה יפה העניין הזה של לבדוק אנשים אמריקאים. אתם יודעים, אנחנו פה בישראל עברנו בשנים האחרונות דבר כזה שנקרא מלחמה שבודדה אותנו.
1: 981 ימים.
2: כן, okay. מלחמה שבודדה אותנו בבית.
1: למה בודדה אותנו, מה, במקלט, החריצים בשכונה?
0: אתה יודע איך הכרתי אנשים בשכונה?
2: מה קרה לך? בוא, אנחנו כל כך הרבה זמן היינו במקלט, זה התחיל ככה, זה התחיל באיזה רומנטיקה נהדרת במקלט, ואז פתאום אתה מתחיל להימאס לך מהאנשים במקלט, כאילו...

0: גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.

0: הבוקר בחסות פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר! נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
19: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקר.
18: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישרקר טיים אוף.
19: חפשו ישרקר טיים אוף.
20: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן. כפוף לתקנון נקודות המחירה.
7: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
22: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר.

0: כפוף לתקנות. אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
1: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
0: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: איזה בוקר! עוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
6: אנחנו מדברים על שכונת קריית אליעזר, שזה בעצם פרויקט רוטשילד פארק חיפה, אותו מציגים ומשיקים דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. הפרויקט הזה, פרויקט מגורים חדש, המציע דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים מפנקים, נוף לים, פארק ירוק, שטחי מסחר, סביבת מגורים שמשלבת גם חיים עירוניים נוחים בתוך שכונה שמתעוררת לחיים ומתחדשת משמעותית, וגם שכונה עם תנופת התחדשות, משהו מהדור החדש כזה, נוף לים, עניינים, בלגנים.
7: איזה כיף, איזה כיף.
6: אם אתם רוצים ליצור איתם קשר, כוכבית 6256, כוכבית 6256, ועל מנת לבדוק עד כמה אתם מבינים כמה קרובה השכונה הזאת לכל מקום, אנחנו אמרנו שלום, רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לאוריה.
8: בוקר
6: טוב. אוריה. אוריה, בת כמה?
7: את אוריה
6: חיתי? אוריה, בת כמה את?
8: אוריה.
6: אוריה.
9: כמו אודיה, אוריה.
6: אוריה, כן. בת כמה את?
8: 27.
6: 27? ומאיפה את?
8: מקריית ים.
6: מקריית ים.
7: מועדון 27.
6: ובוקר טוב גם, אם אנחנו ככה בשמות קצת עדינים וזה. בוקר טוב, איציק.
7: מה קורה, איציק?
10: אהלן, בוקר טוב.
6: מה קורה עכשיו?
7: זה איציק? זה איציק או איציק?
10: איציק. זה
6: איציק.
9: איציק, זה. איציק ו...
6: אוריה, אוריה.
9: איציק ואוריה, שימו לב, אני הולך לשאול אתכם עכשיו, אתם ברגע שאתם, אתם צריכים מיד לנחש ככה, לחשוב מהר כמה זמן, אוקיי? אתם יודעים שאנחנו משחקים את כמה אתם קרובים, ואנחנו בודקים את כמה אתם קרובים למקומות שהופכים את החיים לטובים. אוקיי, כמה לדעתכם לוקח להגיע מרוטשילד, אתם יודעים, מהרוטשילד פארק בקריית אליעזר, כמה זמן לוקח להגיע בנסיעה לצ'ק פוסט?
10: 20 דקות.
6: 20 דקות. רבע שעה, את אומרת.
9: אוריה, אוריה, אוריה. אוריה, כפרה עלייך. כאילו, את היית יותר קרובה, שניכם, כאילו, על מה אתם מדברים? אתם מגיעים לזיכרון ב-20 דקות. אנחנו מדברים על משהו בין 8 דקות ל-12 דקות בלחץ, אוקיי? פחות זמן בפקקים, יותר זמן למשפחה,
7: ברוט של פארק. רגע, אז אני רוצה להבין משהו.
9: הכל כאן ועכשיו, מה אתה רוצה להבין?
6: היא אמרה יש.
7: אני רוצה להבין משהו.
6: כן, כן, תגיד.
7: אני אשמע ככה, אז אני מבין שהפרויקט הזה גם הכי קרוב לרכבת.
9: כן.
7: גם הכי קרוב לים.
6: כן, ויש מטרונית, כאילו, רצה על הפרויקט, כאילו.
7: ועכשיו אתה אומר לי גם הכי קרוב לצ'ק.
9: אתה אומר הפרויקט, רק להגיד למי שיצטרף אלינו עכשיו, רוטשילד פארק זה פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר, מבית דוני צלעד באפריקה ישראל, התחדשות עירונית. כן. יש שם דירות 3-6 חדרים ופנטוזים.
6: כן, כן, הזכרנו, הזכרנו.
9: איציק כבר עזב אותנו.
6: כן.
9: ואם אתם רוצים עוד פרטים, אתם מחייגים כוכבית 6256, אבל שימי לב,
6: אוריה,
9: מה יוסי מוזג לך עכשיו?
6: יפה, אני מוזג לך ארוחת בוקר זוגית בגרג קיצ'ן קריון, כשר למהדרין, הכי טעים שיש, תהני לך, קחי את מי שאת רוצה, בת 27, זה ילדים שומעים אותנו, חברים וחברות, כן, אוריה, תודה רבה, איציק, תודה רבה לשניכם, אמרנו את המספר. זהו, כאילו, אנחנו מסיימים, אנחנו מסיימים תקופה, חברים, אנחנו מסכמים תקופה.
9: פרץ השלום, מה זאת אומרת?
6: זהו, אין, מפה זה כבר לא יחזור.
9: אין יותר כתבמים, אין יותר רחפנים, אין יותר טילים של החיזבאללה.
6: מה זה שמה בשמיים, לא ציפור.
9: מה זה, זה, כל, אני מבקש, כל חיילי צהל שנמצאים עכשיו בתוך רצועת עזה, כל חיילי צהל בלבנון, כולם יאללה, הביתה.
6: לא, לא, לא, חכה, שיקבלו את ההוראה.
9: שלום, יאללה, הביתה.
11: אם יופייך אינו מטעה אותי.
9: למה אנחנו שומעים את ירח?
6: אתמול עשיתי הליכה על הים.
9: כפרה.
6: פתאום ירח כזה. לא, לא מלא, לא ריק, כאילו...
7: אתה כזה רומנטי.
6: לא קשור לרומנטיקה. זרע, כן. הסתכלתי עליו, והלכתי במשך שעה, ואני רק מנגן את השיר הזה בראש.
9: אתה יודע, הקימוץ שאתה בא, אמר אתמול,
4: תסתכלו בשמיים, תראו עוד מעט מה מגיע. אז הסתכלת על השמיים.
7: היית ירח.
6: לא. הסתכלו לשמיים, כבר יש שם אדם.
9: כן. הלוואי.
6: כן. הלוואי.
9: וזהו, אנחנו חוזרים לשגרה ודי כבר.
7: עד הסבב הבא.
6: כי מצינו את האירוע הזה.
7: עד הסבב הבא.
9: אתה יודע ממה אני מפחד.
7: מה, בגלל הבחירות שהוא יעשה שטויות?
6: לא, הוא לא עשה את זה בחיים.
9: לא עלה בדעתו. רגע,
6: שנייה, ברח. קובי פרל בהפקה, גיא בזק, שלנו אוהבים. ארז יעקובי, נמרוד שיין, יוסי פרץ-ארי, אנחנו נשתמע מחר, בין 7-9.
7: הבאים כי טוב.
9: אני מרצה מ...

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות
1: פרויקט רוטשילד פארק בקריית אליעזר, עכשיו במחירי פריסייל. דירות ופנטהאוזים במיקום שקרוב להכל. הכל כאן ועכשיו. לפרטים כוכבית 6256.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: עכשיו ברדיו חיפה.
3: איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד, ארז ויוסי.
4: מרגישים בבית.
0: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: חפוף לתקנות.
1: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור עליכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
10: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
11: מה עשית?
10: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
11: ואיך הוא?
10: גדול, יפהפה. עם מבצעים נהדרים לפתיחה? וחניה בשפע.
11: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
10: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
12: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: שרון גל.
14: 105 רדיו.
16: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM. ש...
17: יש הרדיו.
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע ההסכם בין איראן לארצות הברית, גורם בקבינט המדיני-ביטחוני אומר כי היחסים בישראל מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתוחים כעת מאי פעם. אמש בדיון הקבינט, השרים כולם גיבו את ההחלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לגבות מחיר מחיזבאללה בכל פעם שיתקוף בשטח ישראל, גם אם הדבר יגרור המשך מתיחות מול הנשיא האמריקני. בהתאם להחלטה זו, צהל ימשיך לפעול בדרום לבנון, ובמידה וחיזבאללה יירה לשטח ישראל, צהל יגבה מחיר כבד גם בעומק השטח הלבנוני. כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. עם זאת, אמרו שרים בקבינט כי בישראל לא מתכוונים להתערב בכל הקשור להסכם עם איראן, שכן הנושא מצוי בידיו של טראמפ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אומר, ההסכם של טראמפ אינו מחייב אותנו, ישראל לא כפופה לארצות הברית, ואנחנו מדינה עצמאית וריבונית. בן גביר כתב בחשבון ה-X שלו בהתייחסות להסכם עם איראן, אנחנו אוהבים את ארצות הברית ואסירי תודה לנשיא טראמפ, ויחד עם זאת, מדינת ישראל איננה רפובליקת בננות, עמדתי ברורה. איננו שותפים להסכם זה שאינו מבטיח את ביטחוננו, ואיננו מחייב אותנו בשום צורה. אסור לנו לסגת מכל שטח שלוחמנו כבשו, ובוודאי שאסור לנו לשתוק לרגע לנוכח אש המופנית לעבר מדינת ישראל. כך בן גביר. ובעקבות ההסכם בין וושינגטון לטהרן, עליות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסות באסיה, כשהמדדים המרכזיים עולים ביותר מ5%, גם מחירי הנפט יורדים, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
0: אחוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים בכמעט 2%, ומחיר הנפט צונח ל$80 לחבית. בשוק המתח הדולר נחלש בכמעט 1.5%, והוא נסחר ברמה של 2.89 שקלים.
19: עוברים למונדיאל 2026. שוודיה פתחה את דרכה במונדיאל עם ניצחון מוחץ של 5-1 על טוניסיה. בשבת ב20:00, שוודיה תתחרה מול הולנד, שסיימה הלילה את המשחק מול יפן. בתוצאה תיקו 2. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ8:00 ועד 22:00, ובימי שישי עד 13:00.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
20: די, 7 שנים?
21: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שרון גל. בוקר טוב, חודש טוב, מה שלומכם? תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אנחנו כאן כרגיל, כל הצוות, העורך אבי איצקוביץ', המפיקה ויטרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, ברדיו דרום אורן אשתיבקר, ברדיו חיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. ומתחילים עם יעקב עמידרור, אלוף במילואים, עמית בכיר ב-GISS, נכון?
1: כן. נכון, J-I-S-S.
0: נכון, J. ג'רוזלם. לשעבר ראש המל"ל. תגיד, אכלנו אותה?
1: תראה, אני לא אוהב ביטויים המוניים, אבל זה הסכם לא טוב לנו. זה הסכם שנותן לאיראן הרבה בהתחלה. את כל הדברים החשובים גורר לתהליך מסע ומתן שאף אחד לא יודע כמה זמן הוא ייקח ומה יושג בו. אם נסתכל על ההישגים של הצוות האמריקאי מול הצוות האיראני, אז יש לנו מה לדאוג. וזה הסכם לא טוב. זה הסכם שבעצם מקבל את רוב הדרישות האיראניות עם הבטחות עמומות לעתיד שאמריקאים מקווים שיפיקו משהו מעשי במסע ומתן.
0: למרות שעוד לא ראינו את המזכר עצמו ולא ברור מה בסוגיית האורניום.
1: לכן צריך להיזהר ולא להכריז, אכלנו אותה או דברים חתוכים אחרים. הביטוי עכשיו זה נראה רע, הוא ביטוי מדויק. כמובן לא ראינו את ההסכם, ראינו עד עכשיו רק הדלפות איראניות. אני צריך לראות את המסמך שהאמריקאים חותמים עליו, ולא את המסמך שהאיראנים אומרים שהאמריקאים יחתמו עליו.
0: שמה תחפש בו?
1: שאני אחפש בו מחויבות חזקה אמריקאית ואיראנית בנושא האורניום, שיהיה ברור ש... לבנון לא קשורה לעניין, ואנחנו ממשיכים לטפל בלבנון בערוץ האמריקאי האחר, זה שבו ישראל מנהלת מסע ומתן בוושינגטון עם ממשלת לבנון ונלחמת בחיזבאללה בלבנון. ומתוך הבנה שמראש ידענו שזה הסכם לא מלא מבחינתנו, כי אין בו התייחסות לטילים הבליסטיים, ולכן צריך להיות מאוד מאוד זהיר ולבדוק מתי באמת איראן מקבלת את הכספים ואת העזרה ומורידים מהן את כל הלחצים, כי זה יהיה קשור מאוד ליכולת בכלל להפיק משהו מעשי מההסכם הזה, שכמו שאמרתי, על פי מה שהודלף עד עכשיו בסופר זהירות, רוב הדברים החשובים נותרו למסע ומתן שאף אחד לא יודע כמה זמן הוא יימשך ומה יקרה בו.
0: מה זה אומר על תפיסת הביטחון של ישראל החל מהבוקר אחרי כל ההישגים המרהיבים שיש לנו בכל הזירות, שבסופו של יום אתה יודע, לא אנחנו נהיינו את המסע ומתן?
1: אין לזה שום קשר לתפיסת הביטחון. אנחנו בתפיסת הביטחון תמיד דאגנו להדגיש שאנחנו לא רוצים להיות תלויים ביכולת שלנו לעשות מלחמות בגורמים זרים. כמובן שאתה עושה דרך עם אמריקה זה הרבה יותר קל, אבל צריך לזכור שבניגוד לאגדות, את המלחמה ביוני, נלחמנו לבד, ואמריקאים הצטרפו רק לתקוף בפורדו ביום האחרון. וזה צריך להיות נר לרגלנו, שאנחנו מעדיפים לעשות את זה בשותפות עם ידידינו האמריקאים, אבל אנחנו בנויים לעשות את זה גם לבד, בידיעה שלבד ההישגים יהיו פחותים. באשר למה שסביבנו, אז אני חושב שהעובדה שהיום חמאס לא רלוונטי כאיום למדינת ישראל, הוא רלוונטי לשאלה מי ישלוט בעזה, אבל הוא לא רלוונטי כאיום על מדינת ישראל במצב הנוכחי. והעובדה שהשגנו את יכולותיו של חיזבאללה אחור מאוד מאוד, אם כי לא גמרנו שם את המלאכה, זה חלק מתפיסת הביטחון, וזה חלק מהשינוי שאנחנו צריכים לאמץ בעקבות המלחמה, שאנחנו לא נותנים למפלצות לגדול ליד גבולותינו. אנחנו נתנו את זה בטעות אסטרטגית שצריך יום אחד היסטורית לחקור את מקורותיה, כי לא היינו צריכים לעשות את זה, לא לאפשר את הגידול של החמאס ולא לאפשר את הגידול של חיזבאללה, ומה שאנחנו עושים היום זה לחפר על אותה טעות, וצריך להמשיך בכך בלי שום קשר להסכמים שהאמריקאים חותמים עם האיראנים, ולדעת ש... אם אני צודק בפסימיות שלי, אני מקווה שאני טועה, אבל אם אני צודק בפסימיות שלי, אז מדינת ישראל תצטרך, לא יודע להגיד מתי, בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, כנראה לצאת למלחמת מנע באיראן, כי האיראנים יבנו את הכוח שלהם בחזרה, באיזה קצב אני לא יודע, תלוי מה יקרה בארצות הברית, תלוי מה יקרה באיראן, אבל אנחנו כנראה נצטרך לטפל באיום האיראני שילך וייבנה, אבל אנחנו יכולים למנוע את המרכיב החשוב באסטרטגיה האיראנית, וזה בניית טבעת האש סביב מדינת ישראל. אנחנו די קרסנו אותה, אנחנו צריכים להמשיך עוד גם בעזה וגם בלבנון, ולא לתת לזה לקום מחדש.
0: יכולנו לעשות משהו אחרת? כי אתה יודע, הבוקר שיח כל כך פופוליסטי, בעיקר אנחנו בתקופת בחירות וכל הדבר הזה, אז בסוף יצאנו למלחמה ועוד אחת מול איראן, פגענו קשות באיראן, אבל אתה יודע, יש לנו פרטנר שהוא מנהל את האירוע, נגיד המדיני, כן? עם כל הכבוד והרצון שלנו להמשיך. יכולנו לעשות משהו אחרת לפי דעתך?
1: אני לא יודע, זה צריך ככה ללכת קרונולוגית ולראות. אני בדרך לא ראיתי איזה טעות גדולה, אבל יכול להיות שפיקששתי משהו שלא ראיתי, וצריך לחזור אחורה ולבדוק את עצמנו. צריך להבין, מי שחשב שאנחנו ניתן זבנג וגמרנו באיראן, אז הוא חי בלללנד. איראן זה מדינה גדולה פי 60 ממדינת ישראל, עם 90 מיליון איש, עם עומק אקדמי ותעשייתי ותרבותי עמוק מאוד מאוד. זה לא איזה מדינה דרדלה שהוקמה לפני 20 שנה, 50 שנה, 80 שנה, לפני... אנחנו כבר נתקלנו בהם לפני למעלה מ-3,000, כן, בעצם 3,000 שנה. כמעט. לכן המאבק בינינו לבין איראן הוא מאבק ארוך, ויקח הרבה מאוד זמן, עד שהשלטון שם יתחלף ויבין שהוא משלם כאלה מחירים עבור החלום להשמיד את ישראל, שלא כדאי לו לשלם. אבל עד אז אנחנו נצטרך להיות ערניים מאוד, וערוכים היטב לאפשרות שנצטרך לפתוח במלחמה ללא סיוע אמריקאי.
0: ברור. טוב, שיהיו בשורות טובות, חודש טוב, ותודה שדיברת איתנו.
1: חודש טוב ובשורות טובות, ובעצם אפשר יהיה להגיב בצורה רצינית, אחרי נראה את הטקסט במדויק ונלמד אותו. אין לנו בינתיים את הטקסט, ובוודאי לא למדנו אותו.
0: זה נכון. אלוף עמידור, תודה. כל טוב, ביי ביי.
1: תודה רבה וחודש טוב.
0: דני זקן, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר אור.
0: לא
2: דיין... טוב, אני מניח.
0: יהיה בסדר, בעזרת השם. תגיד, לא יודע אם זה אמיתי, אבל ראיתי שכהנה הוריד את התמונה שלו עם טראמפ הבוקר ב-X. תכף אני אסתכל. מה אתה אומר הבוקר? מה אתה שומע?
2: אם להיות גרנדיוזי, אז אני אגיד שהנשיא איבד את ההזדמנות להיות קרית הגן באמת. אבל... וזה אם באמת זה ילך לכיוון הזה, אבל על פניו מכל ההתבטאויות שיוצאות מוושינגטון, האמירות וגם איראן, שעליהם אני פחות סומך, אבל עדיין בהחלט יכולים לשמוח, הסכם שמחזיר את איראן ליכולת, מחזיר את המשטר לעמוד על הרגליים, כי ההישגים הכי גדולים של המלחמה הזו היו להוריד אותו לדרכיים, לממש כמעט למוטט אותו, כמעט להגיע עד הסוף. ואז מגיע ההסכם שאחד הדברים הראשונים שהוא עושה זה מחזיר להם את הכסף ואת היכולת לייצא. לא רק זו, הוא מבטל גם את הסנקציות שהיו לפני המלחמה על ייצוא הנפט. והמשמעות היא מעבר לשחרור הכספים. המשמעות היא שבכל חודש הם יתחילו להכניס מייצוא הנפט, סדר גודל של בין 5-10 מיליארד, לא בחודש הראשון, כי ייקח להם זמן להחזיר את כל המערכת, אבל מדובר בסכומים אדירים. וזה פשוט גומר את החלום, את השאיפה, שאין מוסרית ממנה להפיל את המשטר הזה.
0: שזה מה שהוא הבטיח לעם האיראני בגדול, כשהוא התחיל לצייץ.
2: הוא מתכחש להבטחה הזו. הוא אומר, מעולם לא רציתי להפיל את המשטר הזה, אוקיי. בהיבט של הגרעין אפשר להיות קצת יותר אופטימיים, כי פה באמת יש כמה כללים אמורים להיות סעיפים, שגם מבחינת האורניום המועשר ברמה גבוהה, שאמור להיות או מוצל חלוטין או מושמד על אדמת איראן, האיראניום שברמת ביניים להיות מדולה לרמה הנמוכה, שהיא רמה אזרחית. וגם פירוק של מתקנים, עקרונית יש הסכמה איראנית, אבל שוב, גם פה טראמפ אמר משהו מאוד מדאיג. הוא אמר, לא בוער, יש זמן, אנחנו לא לחוצים בעניין הזה. לא לחוצים, זה אומר שאיראנים ימסמסו את זה. זהו, ולכן אנחנו מודאגים גם ברמה הישראלית. וכמובן שיש את ההקשר של הדברים האחרים, הטילים והפרוקסי, שספציפית למה שקורה עכשיו ברצועת, סליחה, בלבנון, אמורה להיות הפסקת אש מלאה, זה מה שהובטח להם, כשאנחנו בכלל לא חתומים שם ולא אמורים להיות שם, אבל אתמול אמר לגורם אמריקאי, ישראל לא תחתום על ההסכם, אבל היא תהיה חייבת להיות מתואמת עם ארצות הברית. זה אומר שיהיה לנו קשה מאוד לעשות דברים, לרבות מה שעשינו עד עכשיו, שזה לעצור התקפות עוד לפני שהם קרו, בהתהוות, שזה היה אחד מסעיפי הפסקת האש. ולכן תמונת המצב לא נראה טוב. לפי הסעיפים, צודק המדרור שאמר שעדיין לא ראינו את ההסכם כולו, אבל זה מה שהאמריקאים עצמם אומרים, עזוב רגע מה האיראנים אומרים.
0: כן.
2: לכן מבחינת ישראל התמונה היא מדאיגה קצת, ונצטרך להסתדר כנראה איתה. הוא מבטיח שם שלום ועניינים, והמזרח התיכון יתפתח וכו', וזו הנהגה שאפשר לדבר איתה. דברים שנשמעים כאילו מישהו שרק עכשיו הגיע לעולם ולא יודע מה זה המזרח התיכון ולא יודע מה זה איראן.
0: מה קרה לו בזמן האחרון? מצליחים לנתח? אתה שומע כל מיני הערכות? זה הכל בחירות האמצע והמחיר של הנפט?
2: זה כנראה יותר מורכב מזה, אבל היה ויכוח גדול בתוך הבית הלבן בין צוות ונס, שיחד עם קושנר ויטקוף שניהלו את המסע ומתן, לבין כמה מהשרים האחרים, שזה הקסט רוביו, ואיתם אגב גם שר האוצר בסנט, שהוא התנגד מאוד לסיפור של הורדת העיצומים כבר עכשיו. הוא אמר שקשה מאוד להחזיר אותם, ושגם מדינות אחרות ירוצו מהר להתחיל לעשות עסקים עם איראן ולעצור את זה שוב, זה תהליך של שנים. בתוך הוויכוח הזה, לפי מה שאומרים לי, בשבוע שעבר הייתה פגישה אחת מהותית ונוקבת שבה היה ויכוח, אבל הצד של ונס והאנשים שלו הכריע, הליכה במקום להמשיך את הלחץ הכלכלי שאמור היה בסופו של דבר להביא או להתפוררות או להחלשה דרמטית של המשטר עד שהוא יסכים לכמעט כל תנאי, והם העדיפו את הגישה הזו שהולכת להסכם, פותחת את הורמוז, והם מציגים את זה כאילו איזה הישג אדיר, כי לפני מלחמה הורמוז היה פתוח לחלוטין, ורק בסוגיית הגרעין כאמור יש כנראה הישגים, כל היתר נראה לא טוב, אבל אחד הדברים מדבר כמובן על הסיפור הכלכלי, היה איזשהו איום, הציגו לו איזשהו מחקר שעשוי להיות מיתון גם בארצות הברית, גם עולמי, אבל אני חושב שהלחץ מגיע בעיקר ממדינות המפרץ, בעיקר מדינה אחת ספציפית שהוגדרה מורכבת, והיא משכה מאחורי הקלעים המון. היא גם זו שהיא כבר העבירה כסף לאיראן כדי לאפשר להעביר את המחליות שלה, ומעורב בזה הרבה הרבה הרבה הרבה כסף, וזה הדבר שבסופו של דבר איתה את הקף. אני מחפש עדיין את ההסברים, ואני שואל את השאלות, אני לא מקבל תשובות טובות בארצות הברית, לא תשובות.
0: היה מאוד מתוח גם בוושינגטון ירושלים במהלך השעות האחרונות, כן? כולל... כן, כן.
2: כן, בשבוע וחצי האחרונים, וזה אחד הדברים הכי לא טובים שקרו, כי טראמפ הפך את זה לפומבי בצורה מכוערת, גם בציוצים שלו, גם באמירות לעיתונאים, הפך את נתניהו, במקום מי ששותף שלו ומי שיודע לשכנע אותו לעשות דברים ולהביא איתו דברים, לגנוב איתו סוסים, כמו שנאמר, הופך אותו למי שתקוע כמו עצם בגרון של התהליך ההתקדמות לשלום ולהסכמים וכו', והוא אומר את זה, והוא אומר את זה בצורה בוטה, ונתניהו, והוא גורם לכך שישראל מאבדת נכס אסטרטגי חשוב שלה, אותו קשר הדוק עם ארצות הברית. יכול להיות שהוא יגיד דברים אחרים עכשיו, הוא ינסה לפייס, אולי אפילו ירצה לבוא, אבל אבל הוא עשה באמירות האלה נזקים כבדים לישראל. והעובדה היא שגם מדינה מפרצית כמו איחוד האמירויות הבינה שאין מה להילחם נגד המהלך הזה, ובסופו של דבר היא כמעט מברכת עליו. וישראל נשארה כאן בודדה במערכה, אנחנו יודעים להסתדר לבד, עשינו את זה הרבה מאוד שנים.
0: זה נכון. גם במקרה של איראן התחלנו לבד כשהיה צורך, בואו נגיד את האמת.
2: הוא הצטרף להצלחה וניחס אותה אליו טראמפ.
0: בדיוק. ואז כאילו לקח את המושכות בפעם השנייה, זאת אומרת, פה אתה יודע, מרחב התמרון היה מאוד מוגבל.
2: נכון.
0: בסופו של יום,
2: והרבה מהביקורת ששמעת גם בישראל כלפי נתניהו פה, אני חושב שהיא לא הגונה. כי הוא באמת עשה את המקסימום שאפשר לעשות בהיבט הזה של המאבק במפלצת האיראנית, והצליח לגייס את נשיא ארצות הברית, מה שאף נשיא קודם לא עשה ולא העז, וברגע, ממש ברגע האמת, ממש בדקה ה-90 בהערכה ככה, לפני שאתה רואה את האויב נופל, הוא אופס, עושה שינוי כיוון, ואת זה אני חושב שגם נתניהו לא יכול היה למנוע. אני מניח שצריך יהיה לראות איך הם מסתדרים גם בסוגיית לבנון, גם עזה שנמצאת עדיין על הפרק, וגם לך תדע מה יקרה עם האיראנים, ואם יעשו את זה, יחדשו את כל סיפור האיום של הטילים והתמיכה בארגוני הטרור וכל הדברים האלה.
0: כן, הרבה סימן השאלה ללא ספק. טוב, דני, תודה רבה שדיברת איתנו, אנחנו נהיה בקשר, כל טוב.
2: נהיה ולשמור על אופטימיות, תודה.
0: ברור, ביי ביי. תכף יהיה כאן השר מיקי זוהר, תכף הוא יצטרף אלינו. גם סימון דוידסון? אוקיי, ונדים. נדים ספדי, מיד.
3: מיד נשוב לשרון גל.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
3: וב-10, עומרי שטיין.
4: רדיו חיפה.
3: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
8: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם, ו-50 אחוז הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
9: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
10: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
11: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
10: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
21: 107.5 רדיו חיפה.
22: אתם מאזינים לשרון גל.
0: כן, נדים בוקר טוב, נדים ספדי, מומחה לעולם הערבי, סבח אל חיר, מה נשמע?
23: בוקר טוב שלום, סבח אל חיר וחיירת.
0: אתה תמיד רואה את הצד החיובי, גם הבוקר?
23: כן, תראה, אני שומע כבר מאתמול, אתה יודע, יש את כל הווייפ הזה שהיה כל הזמן, שרצו להפחית ובאמת להחליש ולהגיד כמה שאנחנו עדיין באותו מקום, ופתאום בא להם הנושא הזה אתמול, אז אמרו, אמרנו לכם, אז בואו אני רוצה באמת להיות, להסתכל על העניינים ממבט אחר קצת, באמת. תראה, יש יורניום באיראן, יש העולם, אגב אני רוצה להגיד לך משהו, שהערבים והסעודים והמפרצתיות דואגים יותר מאיתנו. בשביל זה ביקשו פגישה עם צ'אם, בשביל לראות שהדברים יוסמו. הרי מה קרה? מה הסכם? אין שום הסכם. יש דבר אחד, הבנות. אנחנו פותחים את הורמוז, שהפתוח, מסירים את המצור, חלקית, לפי ההתפתחות. בשבוע הראשון כבר מתחילים על הדבר הראשון שהוא היורניום. מהשבוע הראשון. עכשיו השמועות שטראמפ בעצמו מגיע לחתום, כן, בג'נבה. Okay. עכשיו, אנחנו כמדינה, באמת אני רוצה להגיד לך, אני לא רואה את הכל 100%, אבל אתה, מה אתה, איפה אנחנו? תחילת לבנון, הכותרת היום, בעולם הערבי, נתניהו אמר לטראמפ שהוא לא יצא סנטימטר מלבנון. עכשיו, בסדר, יש הפסקת אש. יש הליך מדיני. אנחנו, כל אלה שאומרים משטר והוא יסכן אותנו בעתיד, יכול להיות. ואיפה היינו ואיפה אנחנו? באמת, שרון, תסתכל. אני לא צריך להגיד לך, כולם רואים את זה. זה felt evidence, מה שקורה. אנחנו נמצאים ב-20% מאדמת לבנון, מחזיקים אותה. עד נבטיה, אגב, אתמול צהל שיפר את העמדות שלו, ו-26 כפרים בין הזהרני לטני יוציאו אותם.
0: כן.
23: זה מיקוח שישאר עד ה-60 יום. אנחנו נתחיל לראות את התנהלות של האיראנים בשבוע הראשון לגבי הקליר, כי זה הקלף הראשון. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, אנחנו כמדינה, באמת, כמדינה שהלכנו עם ארצות הברית, והאיש הזה עם כל המגרעות שלו והקאובוי, והוא שולף מהר, ושל שום אמר, ובאים ואומרים שישראל נמצאת בסיכון אסטרטגי, בושה וחרפה. המדינה עם מעצמת ניוקלירי נמצאת בסכנה אסטרטגית, חבר'ה, תרגעו. ולצערי הרב, גם אתה יודע, יש כאלה שזרמו, מה, וטראמפ, חבר'ה, יש לכם דבר אחד קורה בעולם. העולם רוצה לתת הזדמנות לאיראן. ועוד דבר, אנחנו לא שמים לו לב, אתם לא מדברים עליו. נשיא ארצות הברית מדבר כבר הוציא העלת כל המנהיגי העולם הערבי לפני יומיים, שיחת ועידה, ואמר להם, אנחנו הולכים לשלום. על מה הוא מדבר? על איזה שלום? עם מי? עם סין לאיראן? הוא מדבר על שלום בין ישראל לעולם הערבי ולעולם המוסלמי. על זה הוא מדבר. אני מודה לו מאוד שהוא גם רואה את הרגל המדינית, ואני רוצה להגיד לנתניהו, מפה, מהבימה המכובדת שלך, שזו ההזדמנות, שלח את עמי, קח אותו למקום שהוא ראוי לו, כי עכשיו ישראל ראיתה כמה שעוצמתית וחזקה, חזקה. את הניוקליר הזה צריך להסיר אותו, כי זה איום של כל העולם, וגם הטילים. ואני גם רוצה להגיד לך, שרון, באמת, באמת, מאתמול רציתי לראות מה הערבים אומרים, כי אתה יודע, פתאום...
0: אז מה הם אומרים במשפט אחד, כי השר מיקי זוהר כבר איתנו?
23: הם אומרים דבר אחד, שום דבר לא יקרה, הם לא ישראל תסכים, והם לא יהיה ניוקליר, הם לא יהיה יורניום. על השולחן, גם אתמול אמר את זה.
0: Okay.
23: ועוד דבר אחד, שרון, יש קרע, פעם ראשונה אנחנו רואים שיש קרע אמיתי בפנים, כי עד עכשיו ההסכם הזה שיש ביד שלהם, ואמריקאים אומרים משהו והם אומרים משהו. לכן, את ה-60 יום חייבים לתת, כמו שכל העולם נותן, וגם מפרקסטיות שהם נמצאים באיום יותר מיידי מאיתנו ויותר קרוב. לכן, בוא, חבר'ה, אנחנו יוצאים עכשיו ל-60 ימים, בשבוע 10 ימים הראשונים, כל העולם יראה באמת אם איראן רצינית בעניין האטום או לא.
0: טוב, נעקוב. נדים, תודה על הדברים, יום טוב. תודה, תודה. השר מיקי זוהר, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מה קורה?
1: בסדר גמור, ברוך השם, מצוין.
0: יכולנו לעשות משהו אחרת, תגיד?
1: אני חושב שנתניהו מנהל את זה בצורה הכי נכונה ונבונה שיש. אנחנו מסבירים היטב למזרח התיכון שהמשוואה השתנתה. ירי לעבר יישובי הצפון, נהנה בתקיפה לדחיה. ארצות הברית לא משנה את עמדת ראש הממשלה, והוא ממשיך לעמוד על שלו. ואם איראן היו מעיזים לתקוף אתמול או היום את ישראל, התגובה הייתה אכזרית במיוחד מצידה של ישראל כלפי...
0: בסדר, זה מאחורינו, אבל אנחנו כבר במקום אחר. הם לא תקפו, התעוררנו הבוקר להסכם.
1: הם הבינו היטב שהתגובה הייתה תגובה לא פרופורציונלית, בפער עצום ממה שהם היו רגילים.
0: ברור, אבל אני מדבר על תוצאת הביניים הנוכחית, שטראמפ פה חתר להסכם, סגר את האירוע. על זה התכוונתי ששאלתי אם יכולנו לעשות משהו אחרת, או שאתה אומר לי, תשמע, בסוף אתה יודע, זה הפרטנר לטוב ולרע.
1: ישראל לא מוכזבת מהסכם. ההסכם הזה קובע בתוכו שאין לאיראן נשק גרעיני, נקודה, וזה מה שמעניין את ישראל, להסיר את האיום הקיומי. את שאר הדברים אנחנו ממשיכים לטפל בלי שום קשר להסכם. אנחנו את חמאס ממשיכים להקות, ואת חיזבאללה נמשיך להקות, ואנחנו שומרים על ביטחון ישראל באופן עצמאי, באופן מאוד מאוד ברור וחד לגבי האיום האיראני. זה מה שמעניין אותנו באיראן. אנחנו רוצים שהאיום הזה יוסר, והוא יוסר.
0: כן, אבל יש גם את הטילים הבליסטיים, וכסף יכול לייצר מחדש את המפעלים ואת השיקום.
1: בוא נגיד לך משהו. שאלה, אמרת דבר נכון. הטילים הבליסטיים זה סוגיה שעדיין לא נסתרה. ישראל תהיה עם שבע עיניים בעניין הזה לעבר איראן, לראות מה קורה שם ומה מתפתח שם בסוגיה הזו. ואם יתפתחו שם הדברים, ישראל כמובן תמיד שומרת את הזכות להגן.
0: מה זאת אומרת? עוד חצי שנה מתחילים לשקם את המפעלים, מפעלי הייצור. מה תעשה? תתקוף?
1: כל מה שמשקמים גם אפשר להרוס. יש לישראל יכולת הרס לא קטנה אם היא צריכה
0: להתקרות. על זה אין ויכוח, זה ברור. ראינו את זה. העניין שאתה מוגבל, כי יש פה הסכם עם המעצמה הגדולה בעולם.
1: שרון, אנחנו עשינו לאיראן נזק בטריליון דולר. והנזקים האלו הם יכולים להיות גם 2 ו-3 ו-4 טריליון דולר. ישראל, ישראל לא מאספת להגן על עצמה. עכשיו, לגבי מה שקרוב אלינו בגבול, שזה כמובן חיזבאללה וחמאס, אנחנו לא עוצרים, אנחנו לא נרפה. אם אנחנו נראה שהאיום עדיין קיים, ישראל תפעל להסיר אותו.
0: יש טענה שלבנון אנחנו צריכים לעצור, אתה מכיר את זה?
1: שמעתי את זה ונתניהו, הודיעה שלו. נתניהו, אמרתי, מאוד מכבד את הנשיא טראמפ, ואנחנו מאוד מכבדים את ארצות הברית, אבל אנחנו מדינה עצמאית, עם החלטות עצמאיות, שבסופו של דבר תואמות את האינטרסים הביטחוניים שלנו, נקודה. אנחנו לא מתפשרים על האינטרסים הביטחוניים שלנו בשום מצב, וזה בדיוק מה שנתניהו עושה. מכבד מאוד את טראמפ, אבל משומר על האינטרסים הביטחוניים שלנו.
0: לומר, זה מקרי שלא היו כל כך הרבה דיווחים על תקיפות בלבנון, למעט אחת שראיתי שאני לא בטוח שהיא אותנטית, דיווח אותנטי, או שאנחנו פה באיזה סוג של שלב ביניים שאנחנו מנסים להבין מה, כמה קבלו אותנו?
1: אנחנו מודיעים בצורה ברורה. אנחנו לא עוצרים עד שחמאס לא מאיים יותר על ישראל, ועד שחיזבאללה לא מאיימים יותר על ישראל. אנחנו לא עוצרים, ואף אחד לא יכול לשנות את זה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. לגבי איראן, אני מזכיר, אין לנו גבול משותף איתם. אין סכנת פלישה של חיילים איראנים לישראל. הדבר שהטריד אותנו, אלו הסוגיות של הנשק הגרעיני והטילים הבליסטיים, הנשק הגרעיני לא יהיה יותר בהתאם להסכם, ולגבי האיום הבליסטי, אנחנו שמים לב היטב לכל התרחשות, וכשצריך להסיר איום, אנחנו מסירים אותו. זו המשוואה החדשה שיצרנו במזרח התיכון, והיא לא הולכת להשתנות. זו ההחלטה, זו האסטרטגיה, ואנחנו הולכים לדבוק בה.
0: כלומר, אם ממשיכים בלבנון, הולכים כנראה לאיזה סוג של מסלול התנגשות בלתי נמנע עם טראמפ, ככל הנראה.
1: לא, יכול להיות שזה לא יהיה עם טראמפ, יכול להיות שזה יהיה עם איראן. אם איראן חושבים שהם השתמשו במיצר ורמוז כדי לכופף את ישראל, הם טועים. ואמר את זה גם ראש הממשלה, הנשיא טראמפ. ישראל היא לא חלק מהמשחק הזה של מיצר ורמוז ושל הכלכלה העולמית. ישראל שומרת על ביטחון אזרחיה. זו המשימה שלנו. ואנחנו דבקים במטרה, ואנחנו אומרים את זה לכל מי שרוצה לשמוע, ומי שלא רוצה לשמוע, יראה את זה, כי אנחנו נקבע עובדות בשטח. אנחנו לא נוותר על ביטחון ישראל. זה לא משהו שהולך לקרות, זה לא משהו שנסכים לו. ואני אגיד עוד דבר. עד אוקטובר 26, שם צריכים להיות, אמורים בעזרת השם להתקיים בחירות, אנחנו מעריכים שיהיו עוד הרבה מאוד הפתעות, ועוד הרבה מאוד התפתחויות. הדברים הם מאוד מאוד דינמיים, גם מול איראן, גם בתוך המזרח התיכון, וישראל משנה את המשוואה, אנשים צריכים לראות את זה, ומי שלא רואה את זה, אז אנחנו צריכים להראות לו את זה.
0: לא, זה ברור, אין מה להגיד על ההישגים שלנו, הם מריבים בכל רחבי המזרח התיכון, מאיראן ועד רפיח. אבל בנקודת הזמן הזאת, שהאויב היה באמת על הברכיים, ואפשר היה לגמור את העבודה, יש תחושת חזבה וחמיצות. בו, תשמע, לא חשבנו שטראמפ יחתוך לשם, אני חושב שגם אתה לא חשבת שהוא יסגור את האירוע ככה.
1: משהו, שרון, יש אומה אחת שאני מאוד מרחם עליה עכשיו, שזו באמת האומה האיראנית. כואב לי על האיראנים הטובים שיש, כי יש גם איראנים טובים, ומיליונים של אנשים שצריכים להמשיך לסבול תחת המשטר העריץ הזה, הדיקטטורי הרצחני הזה. אז להם באמת המצב לא השתפר, ואני באמת כואב את כאבם, אני אומר את זה באמת בכנות רבה, אבל בסוף הכי חשוב לנו זה אזרחי ישראל וביטחונם, ועל זה אנחנו שומרים. נכון שאם היה נופל המשטר האיראני, אז אולי גם היה לאיראן ולשבת שם בבית קפה, אבל כנראה שזה דבר שלא יקרה בזמן הקרוב. אבל מה שכן יקרה, זה שלא יהיה להם איום גרעיני על ישראל, ושהם לא יוכלו לפגוע בישראל, ואם הם יפעלו לפגוע בישראל, אנחנו נפעל לפגוע בהם. אגב, בפער הרבה יותר גדול מהנזק שהם גורמים לנו, כי זה בדיוק מה שקורה גם בתקיפה האחרונה שהם איזו לתקוף אותנו, הלכו לנו כמה מיירטים, להם הלכו מאות מיליונים. גם לא להם במפעל פטרוכימי ששווה הרבה מאוד כסף, את כל מערכות ההגנה שהם חידשו, השמדנו, ואם הם היו מעיזים לתקוף עכשיו, היה נזק הרבה יותר גדול, זה כבר היה מגיע לנזק של מיליארדים. אז לכן המשוואה השתנתה.
0: אמרת בתשעה ביוני בריאיון, בקרוב כולם יבינו מה ישראל קיבלה. למה התכוונת?
1: בקרוב זה לא תוך ארבעה ימים. בקרוב, חמישה ימים בעצם, ליתר דיוק, שישה. בקרוב זה בתקופה של עד הבחירות. ישראל תציג הישגים אדירים. נתניהו יציג הישגים אדירים, כי אני מבטיח לכם שכל סיכום שלנו עם ארצות הברית, יש בו גם הישגים לישראל, והם יוצגו לאזרחי ישראל.
0: כלומר, יש דברים שהשגנו ועדיין לא ידועים לציבור, זה בעצם מה שאתה אומר? אז למה לא, יש הסכם, למה אי אפשר להגיד מה?
1: אני מאמין שבזמן הקרוב יוודאו הרבה מאוד דברים חשובים, בקשר להישגים שלנו.
0: איזה כיוון זה? מה, תן לי רמז.
1: בכיוון של המזרח התיכון, מה שקשור לשלום במזרח התיכון, מה שקשור לביטחון של אזרחי ישראל, מול כל האיומים. ישראל תציג הישגים.
0: כן, אבל גם אם תגיד לי שעכשיו הולכים לנורמליזציה עם סעודיה, זה עדיין לא מסיר את תחושת החמיצות מהעובדה שיכולנו לסיים את האירוע האיראני הזה ולאשר לילדים שלנו פה עולם הרבה יותר טוב, אתה מבין? בלי האיום הפסיכי הזה של הרוצחים המטורפים האלה בטהרן.
1: אני רוצה להזכיר דבר אחד, אנחנו באמצע יוני, ובאמצע אוגוסט אמור לחתם הסכם סופי ש שמראה שאין לאיראן יותר נשק גרעיני, וגומר את הסיפור הזה שכמו שאתה אמרת, ומבטיח את עתיד ילדינו. אם זה יקרה, אני לא יודע. אם זה לא יקרה, מה אתם חושבים שיקרה? שישראל תשב מהצד ותגיד, אוקיי, לא נורא?
0: אוקיי. אני קיצור, אני מבין שזה קשור להסכמי אברהם, אם לקחנו חצי צעד את האמירה שלך קדימה.
1: אני אסכם וכך ואומר שזה קשור לשינוי משמעותי גיאופוליטי במזרח התיכון בכל האספקטים, אם זה הביטחוניים ואם זה השלום והכלכלה.
0: אוקיי. השר מיקי זוהר, תודה.
1: תודה, יום טוב, בשורות טובות.
0: ביי, חודש טוב, כל טוב. כן, ניצקו, מה מימו? פרסומות? יאללה.
2: מיד נשוב לשרון גל.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
2: ובעשר, עומרי שטיין.
3: רדיו חיפה.
5: Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. Closer.

0: בדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
9: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
8: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
10: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
11: מה עשית?
10: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
11: ואיך הוא?
10: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
11: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
10: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, חבר הכנסת סימון דוידסון, בוקר טוב, יש עתיד.
2: בוקר טוב, שרון.
1: כבר התגעגעת אליי? חשבתי שככה...
2: אתה בחור די נחמד לפעמים, לפעמים קורה לכם. שמע, אני שמעתי את הרעיון עכשיו עם מיקי זוהר, אני לא יודע אם שמת לב, אבל אני קיבלתי תמרמורת, שהוא אמר שדבר שהכי כואב לו זה האזרחים באיראן. הוא לא אמר מילה על האזרחים בקריית שמונה, הוא לא אמר על האזרחים במרגליות.
1: מה בקריית שמונה? בקריית שמונה נעצר הירי בעקבות התקיפה בדחיה. מה, אתה נגד תקיפה בדחיה לפני יומיים?
2: שרון, אתה דיברת עם שר שלא היה בקריית שמונה מה...
1: שנייה, שנייה, עזוב היה, לא היה. הפסקנו את הירי לעבר היישובים, כן או לא.
2: אתה דיברת עם שר שלא היה בקריית שמונה מהשבעה באוקטובר.
1: עוד פעם אתה הולך לדברים הלא חשובים. תהיה רגע, תנסה להיות ענייני ולנהל איתי שיחה רגע רצינית. עזוב. אז תן לי רגע תשובות. חכה, אל תשאל אותי, אני שואל אותך.
2: שר התרבות והספורט במדינת ישראל לא היה שלוש שנים בקריית שמונה.
1: אוקיי, אמרת את זה. אני לא יודע אם הוא היה או לא היה. אני רק שואל אותך שאלה. תגיד, אתה חושב שלא היינו צריכים לתקוף בדחיה?
2: חד משמעית היינו צריכים לתקוף בדחיה.
1: אוקיי, זה השיג שקט? זה השיג, זה השיג את המטרה? לא יורים על יישובי הצפון כבר כמה ימים. זה השיג את המטרה?
2: לא יורים על הצפון כמה ימים? תגיד לי, איפה אתה חי?
1: לא יורים על יישובי הצפון כבר כמה ימים.

0: זאת עובדה.
1: אתמול היו אזעקות, אני ישבתי...
0: אתמול היו אזעקות בעקבות ירי לעבר עמדות צבאיות שבעקבותיו תקפנו בדחיה.
1: בן אדם שגר בקריית
0: שמונה... ואני אגיד לך רק משפט אחד. היחיד שיכול היה...
1: שנייה.
0: היחיד שיכול היה בנסיבות האלה להגיד לא לטראמפ ולתקוף בדחיה זה נתניהו, כי לפיד... אתם רציתם לסגור את המלחמה הזאת לפני שנתיים וחצי, תגיד לי, על מה אתה מדבר? אתם לא רציתם להיכנס לרפיח. אתם לא רציתם לפגוע בח'אן יונס. אמרתם את זה או לא אמרתם את זה?
1: שהדבר הכי חשוב לראש הממשלה זה להגיד לא לנשיא ארצות הברית. זה הכי חשוב. איפה הלא הזה? איפה
0: קיים הלא הזה? אתם אמרתם לסגור את המלחמה לפני שנתיים וחצי, דיברתם על רגל מדינית. אתם דיברתם... אבל זה לא רציני, זה לא רציני מה שאתה עושה.
1: מתחת לשולחנות למקלטים בבתי ספר.
0: תקשיב, אתה לא מרוויח נקודות עכשיו. אתה לא מרוויח נקודות עכשיו, כי אתה בורח. אני שואל אותך שאלה פשוטה. למה קרסתם? למה קרסתם אל מתחת לאחוז החסימה ורצתם לחבק את בנט?
1: אתה לא רוצה לשמוע את האמת.
0: כי הייתם אופוזיציה למדינה מהרגע הראשון של המלחמה. אגב, כולל עכשיו. כולל עכשיו. כולל עכשיו.
1: אין שום הישג, על מה אתה מדבר? אתה יכול להגיד שיש הישג שיש לנו...
0: בטח, יש המון הישגים, יש המון הישגים. יש המון הישגים ואתם רציתם למנוע את ההישגים האלה, כי לפני שנתיים וחצי אתם רציתם לסגור את המלחמה. למה רציתם לסגור את המלחמה?
1: תקשיב, בסוף...
0: תענה לי רגע לשאלה אחת.
1: בסוף החיים זה התוצאה, והתוצאה היא אגומה למדינת ישראל.
0: אז מה הייתה התוצאה אם היינו שומעים לכם לפני שנתיים וחצי?
1: בדרום אנחנו בסכנה... בכל מקום אנחנו לא סיימנו את האירוע הזה. ומי שעכשיו מנהל אותנו זה אדון טראמפ. לא סופר אותנו מסנטימטר. מסנטימטר לא סופר אותנו. תראה איך הוא מדבר לראש הממשלה.
0: ואתה מבסוט מזה כמובן, כי אתה שום דבר לא אכפת לך המדינה, אכפת לך רק פוליטיקה קטנה, זה הכל.
1: שרון,
0: כל השיחה שלנו... כל השיחה שלנו, אתה לא עונה לי לשאלה אחת, ואתה לא... וזה לא רציני. זה לא...
1: עוזבים את המדינה צעירים, על מה אתה מדבר? איפה אתה חי? איפה אתה חי, שרון?
0: אתה רוצה לענות לי לשאלה... אתה רוצה לענות לי לשאלה אחת?
1: אני אענה לך לכל שאלה.
0: למה רציתם לסגור... למה רציתם לסגור את האירוע לפני לבנון ולפני עזה, לפני שנתיים וחצי? אתה יכול להסביר?
1: תגיד לי, השתנה משהו משנה שעברה להיום?
0: בטח.
1: תגיד לי מה השתנה.
0: מה, אתה רוצה עכשיו הרצאה על שינוי מצבנו הביטחוני במזרח התיכון?
1: חיים לא חיים, על מה אתה מדבר?
0: טוב, אתה חוזר על עצמך. אז מה היית עושה אחרת? מה היית עושה אחרת הבוקר? כן.
1: אנחנו היינו צריכים להכין תוכנית.
0: מה היית עושה הבוקר אחרת?
1: אם אנחנו, אם ביבי נתניהו...
0: לא ביבי, עזוב, אתה, עכשיו אתה, מה אתה עושה אחרת? אתה מתקשר לנשיא? אה, זה מאוחר. מה היית עושה לפני שבועיים אחרת? מה היית עושה?
1: לפני שנתיים אני הייתי מנהל את היום שאחרי.
0: מה זה אומר? מה זה אומר? מה היית מנהל? מה זה אומר?
1: תוכנית, איך... לא, אני אגיד לך מה זה אומר.
0: מה? בעזה?
1: תוכנית מה קורה ביום שאחרי בעזה.
0: מה זה אומר? מה היית עושה? מה היית עושה? מה?
1: מה זאת אומרת? קודם כל מישהו צריך לנהל את עזה ולא שהחמאס ינהל את עזה.
0: מי? מי ינהל את עזה? את מי? את מי היית מביא? את מי?
1: הייתי מביא מדינות שתומכות
0: בתהליך של... מי? מי? לא מדינות. מי? מי? מי? מי? איזה מדינות?
1: יש לנו את מצרים וירדן.
0: את מצרים?
1: את מצרים? כן.
0: את מצרים ואת הרשות היית מביא?
1: הרבה יותר טוב מהחמאס.
0: את אבו מאזן היית מביא? והיית משאיר... אבל לשיטתך אתה לא בשטח עזה.
1: לא הייתי מביא את המובן.
0: אבל לשיטתך אתה לא בשטח עזה. אבל אם היינו מקשיבים לכם, היינו מחוץ לעזה.
1: אנחנו לא ניהלנו את האירוע.
0: רגע, אבל אתה מביא את מצרים ואת ירדן. רגע, אני איתך שנייה. תן לי רגע. בוא, תפסיק לצעוק. תקשיב.
1: אני לא צועק.
0: אתה לא מקשיב. אתה עכשיו, אני איתך.
1: יש לי קול חזק, אני נתניה.
0: לא, אין לך קול חזק, יש לך, אתה פשוט חוזר על סיסמאות, אבל בוא.
1: כן.
0: אתה עכשיו מחזיר את מצרים, ואתה נותן למצרים את המפתחות לעזה ולחלקים ברשות, כן? אבל לשיטתכם, בתקופה שאמרתם לעזוב הכל ולהיכנע לחמאס, אתה מחוץ לעזה? לא ב-70% מהשטח, ומצרים מנהלת את עזה בשבילך יחד עם אבו מאזן. יפה מאוד, זו תוכנית מדינית. ומה בלבנון? רגע, אבל מה בלבנון? תגיד לי רק מה בלבנון. מה היית עושה לפני שנתיים בלבנון? כשנסראללה היה עוד חי.
1: קודם כל לגבי עזה.
0: יש לנו עוד דקה אבל, סימון. יש לנו עוד דקה, מה היית עושה בלבנון?
1: אתה רוצה לדבר על הפועל תל אביב מכבי תל אביב?
0: לא, מה היית עושה בלבנון לפני שנתיים כשעוד נסראללה היה שם והטילים היו שם ואמרתם לא להיכנס ללבנון?
1: חד משמעית היה צריך לחסל את נסראללה והיינו צריכים...
0: אבל אמרתם לעצור את המלחמה.
1: מדהימה.
0: אבל אמרתם לעצור את המלחמה. בגלל זה איבדתם את כל המנדטים, כי הייתם אופוזיציה למדינה כל המלחמה. גם הבוקר אתם חוגגים ותוקפים את נתניהו במקום להגיד כמה חבל שהוא לא גמר את העבודה וטראמפ עצר אותנו. אתם איבדתם את המצפן, זאת הבעיה.
1: מי היה היחידי שעבד מול כל העולם למען מדינת ישראל, אותו יאיר לפיד שאתה מדבר עליו.
0: נו, בחיית רבא, כשהלך לנאום באיזה כיכר באמריקה עם הדגל. זה כל כך פתטי. טוב.
1: הנה, בדיוק הוא עבר עכשיו עם השיירה שלו לידי.
0: יופי, נמשיך בהזדמנות. סימו, נגמר הזמן. תודה.
1: אבל בוא, תגיד את האמת.
0: הם חייבים להכניס.
1: האמת.
0: אמרנו את כל האמת. כל טוב, ביי, תודה. אבי יצקוביץ' שרח, אבי טרכטנברג הפיק, משה רחם כינור, רנש תבקר, קובי פרל, טכנאים, איציק זר על הדיגיטל, דקה לשבע ערב, ערוץ 15. ישועת השם כערף עין. זה הבוקר, נכון מתמיד. תזכרו את זה. ביי ביי.

0: הבוקר בחסות
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
3: וב-10, עומרי שתיים.
2: רדיו חיפה.
4: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
5: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל יותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
15: באמת?
14: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
18: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
17: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
18: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
20: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
1: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הסכם בין איראן לארצות הברית, שר הביטחון ישראל קץ אומר, אנחנו מתנגדים לנסיגת צהל מלבנון, למרות כל הלחצים הקיימים, אנחנו לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל, והגנה על אזרחינו, ולא ניסוג מאזורי הביטחון. באיום הוא הוסיף, אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. כך קץ. בתוך כך גורם בקבינט המדיני-ביטחוני אומר כי היחסים בישראל מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתוחים מאי פעם. אמש בדיון השרים כולם גיבו את ההחלטה של ראש הממשלה נתניהו לגבות מחיר מחיזבאללה בכל פעם שיתקוף בשטח ישראל, גם אם הדבר יגרור המשך מתיחות מול הנשיא האמריקני. ועל אף ההסכם בין איראן לארצות הברית, ועדת החוץ והביטחון אישרה הבוקר להאריך את המצב המיוחד בעורף עד לתאריך 30 ביוני. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי הערכת המצב המיוחד אושרה באמצעות משאל טלפוני. ולסיום, הקרונות הראשונים של הקו הסגול ברכבת הקלה הגיעו לנמל חיפה ויועברו בשבועות הקרובים לבדיקות וערכות לנסיעות המבחן. הקו הסגול באורך של כ-29 קילומטרים צפוי לשרת כ-260 אלף נוסעים ביום ולחבר בין 10 רשויות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.

אביו פנחסוב מצילה אותי, מועדון הקצב של אביו פנחסוב. יס, אחלה קצב לפתוח איתו את יום שני בשבוע. שלום שלום לכם, בוקר טוב, 7:10. פותחים תוכנית כאן ברדיו חיפה 107.5. תוכנית הבוקר מעכשיו עד אחת אנחנו מבלים כאן ביחד. שידור חי. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, איתכם כל הזמן מכל מקום. אז כיף שהצטרפתם אלינו, יוצאים לדרך, אל המסיבה היומית שלנו, חגיגה של מוזיקה. איזה כיף. נגיד שלום לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה, לי קוראים עומרי שטיין. אתם, סובי זירות שם, לא משנה איפה אתם נמצאים, אולי אתם בעבודה בכלל. יש לכם אחלה של יום. פותחים ביחד עם ג'אס ג'אק, Stars in Their Eyes. אז זנה נעימה, תבלו.

איזה שיר מעולה של דפש מוד משנת ה-80, יתר דיוק 84. זה יצא מתוך האלבום הרביעי שלהם, People are People. 10:15 אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם עוד להקה מצוינת. כבר מזהים? Maroon 5, Move Like Jagger.

0: בליינד וורד, וואן רפאבליק, לוקחים אותנו 21 דקות אחרי השעה 10, אתם על רדיו חיפה, ועכשיו נספר לכם שזו הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים מזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה היא לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל, רק במתחם מבנה תל חנן. למשל, תנור דו-תאי מיני רוסטה של אלקטרה תוצרת איטליה, רק ב-990 שקלים, מקרר ענק, 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק ובר מים ב-1990 שקלים, מכונת כביסה ענקית, 11 קילוגרמים של סמסונג, 770 שקלים, רק עכשיו ורק בסניף מחסני חשמל, במתחם מבנה תל חנן, בנשר, כל הקודם זוכה.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
4: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
5: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב?
4: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
8: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מי זה?
14: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
16: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסייל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שילחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625
19: איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

היי ג'אז מייד, ברונו מרס, הגדול מכולם, איזה כיף לשמוע אותו, בסיבוב הופעות כרגע באירופה, עוד יומיים בצרפת, אחר כך גרמניה, שהוא מגיע לארצות הברית, לניו יורק, הוא מופיע ביחד עם ריי, וזה פשוט כאילו חלום להיות בהופעה של ברונו וריי ביחד בכלל, וואו. 10:30 עכשיו, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה, יאנג פולק עכשיו.

אלמה זוהר כתבה והלחינה את השיר הזה על מוזיקאי מפורסם שלא רוצה אף פעם לחשוף את השם שלו. אגו טריפ, אלמה זוהר. נשאר עם סימן שאלה, לא נדע לעולם. למה את בוכה? 10:38, כאן ברדיו חיפה. כיף שאתם איתנו. ממשיכים עם המוזיקה עכשיו, הדואט החדש של אדם מזקן ונועה קירל. אני משקרת? לא, לא.

0: ללא עלות, בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו, כוכבית 50-68, ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
1: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
2: מה עשית?
1: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
2: ואיך הוא?
1: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
2: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
1: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: מפעל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.

0: עומר אדם ביחד עם שרק, ראיתי עולם. אתמול עומר אדם היה אמור להופיע, וההופעה נדחתה בגלל הגבלות שהיו על ההתקהלות, 5,000 אנשים של פיקוד העורף, בעקבות היום האיראני, שבסוף לא היה שום דבר, אבל בכל זאת ההופעות נדחו למועד חדש. ובינתיים אנחנו נהנים פשוט מעומר אדם כאן ברדיו, שומעים אותו ורוקדים לצלילים שלו. 13 דקות לפני 11, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם ג'ימבו ג'יי, עומר אברון, מפרס לבן.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

סומבר שיין מייקל בוז יחד עם הום רקר, שיר כל כך אלגנטי ויפה. הוא מדבר קצת על המתח ועל הפיתוי מאחורי ההתאהבות, מישהו שכבר נמצא במערכת יחסים. וביחד עם זה אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה. איזה כיף, עובר ממש מהר. 6 דקות לפני 11, אתם על רדיו חיפה, נשמע עכשיו חדשות של 11, ונחזור אליכם עם עוד שעתיים של מוזיקה, עוד שעתיים לעשות כיף ביחד. המסיבה היומית שלנו, כמו בכל יום. אז תודה לכם שאתם כאן מאזינים לנו. תודה לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין, אני איתכם עד אחת, אז אפשר להיות רגועים. סגרנו שעה ראשונה. ונסגור את השעה הראשונה, ביחד עם אחת מהלהקות שאני יותר אוהב, לינקין פארק, In the End. פרסומות חדשות, כבר חוזרים אל המוזיקה.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
0: עומרי שטיין.
12: 105 רדיו חיפה.
13: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
14: יש ארנק
15: יאור. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בעקבות ההסכם בין איראן לארצות הברית, פיקוד העורף מסיר את הגבלת ההתקהלות בכלל אזורי הארץ. בתום הערכת המצב הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות מהיום ועד מחר בשעה 8 בערב באזור קו האימות. ישנה פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי צהל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה, ללא הגבלת זמן. אנחנו מתנגדים לנסיגת צהל מלבנון, למרות כל הלחצים הקיימים וכאלה שעוד יהיו. ראש הממשלה נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולבחירים אמריקנים נוספים. וגם אני הבהרתי את זה אתמול לשר המלחמה האמריקני פיט הגסט. הוא הוסיף באיום לטהרן, אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. אנחנו מחויבים רק לאזרחנו ולביטחון מדינת ישראל. כך קץ. בתוך כך, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י אמר בשיחת טלפון עם מקפיליו באזור כי ישראל צריכה להפסיק את הפעילות שלה בלבנון. מארגני תערוכת הנשק בפריז שוב חסמו דוכנים ישראלים, כמו בשנה שעברה. הנהלת תערוכת יורו סטורי חסמה במהלך הלילה בלוחות עץ את ביטני התעשיות הביטחוניות הישראליות, למרות שלטענתן עמדו בדרישות צרפת והציגו אמצעי לחימה הגנתיים בלבד. במערכת הביטחון טוענים כי מדובר בצעד מפלה שנועד להדיר את התעשייה הישראלית מהתערוכה, ומבהירים כי המשיכו לקדם את הייצוא הביטחוני של ישראל בעולם. עוד בחדשות, כתב אישום הוגש נגד 17 נאשמים, בהם 4 קטינים, בגין התפרעות והשגת גבול בבית קצין המשטרה הצבאית הראשית באשקלון, במהלך מחאה נגד גיוס חרדים. לפי הפרקליטות, המפגינים פרצו לחצר ביתו של הקצין, קראו קריאות מחאה וגרמו נזק לרכוש, בעוד בני המשפחה שהו במקום והזיקו את המשטרה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
17: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר צפויה עלייה במידות החום.
20: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
21: איזה בנק מפריז.
20: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
20: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, 7 שנים?
25: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.

got the love, Florence and the Machine. איזה כיף לפתוח ככה שעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום לכם, בוקר טוב. 6 דקות אחרי 11, שידור חי, כאן ברדיו חיפה 107.5. כיף שחזרתם אלינו לעוד שעה של מוזיקה. אני כאן איתכם עד אחת. אלווה אתכם איפה שלא תהיו. אם אתם בדרכים, אז כמובן סעו בזהירות. אם נסעתם והגעתם כבר למכון הכושר, או לעבודה, או לא משנה לאן, אתם עדיין יכולים לשמוע אותנו גם באפליקציה. אנחנו כל הזמן איתכם. שלום לנופר גאון שלו שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, אני איתכם עד אחת. אז אחרי שפתחנו עם פלורנס אנד דה משין, נמשיך עם אחת מהזמרות הגדולות שיש לנו בתקופה האחרונה. היא זכתה בגרמי האחרון בתואר פריצת השנה. בטקס פרסה מוזיקה של בריטניה, הבריץ, היא אפילו זכתה בארבעה פרסים שונים, גם אומן השנה, אלבום השנה, שיר השנה, אפילו מופע הפופ הטוב ביותר של השנה. אם עדיין לא ניחשתם מי זו, אז קוראים לה אוליביה דין, והיא כל כך מוכשרת. So easy to fall in love. שתי אז אנחנו מתחילים שעה שנייה.

0: Teddy Swims, Lose Control. טוב, אז עכשיו באמת זו הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. המטרה בעצם לחסל את המלאי, ולכן הכל במחירי עלות. אספו את כל עודפי הסניפים ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל במחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן. למשל, מקרר אלקטרה, 450 ליטרים, רק ב-390 שקלים. מכונת כביסה, 8 קילוגרם של אלקטרה, רק ב-199 שקלים. וואו, תנור עומד משולב קיריים, רק ב-149 שקלים, ורק עכשיו, ורק בסניף מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן, בנשר, כל הקודם זוכה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
7: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישרקר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישרקר טיים אוף.
15: חפשו ישרקר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
19: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
20: ולאורך כל המונדיאל.
21: בחסות?
22: איזו עוצמה!
23: לקבוצה שלכם יש פורד?
24: לנו יש פורד על כל השאר.
23: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: ריסקי לול, ברונו מארס. עושה את זה כזה מוכשר, יאללה, איזה מרגש הוא. פשוט מושלם. 11:28, אתם על רדיו חיפה. עכשיו אנחנו רוצים קצת להידדכן על המונדיאל. אנחנו עם מבזק מונדיאל, אתם רואים את המונדיאל? איך אתם עם הטורניר? יש לכם העדפה, איזה קבוצה, איזה מדינה מסוימת שאתם מעדיפים? אז הנה כל הפרטים על המשחקים האחרונים.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות!
4: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. גרמניה מעל כולן. הדבוסה שהנחילה אמש נבחרת גרמניה 7-1 לנבחרת קורסאו, קבעה כי הנבחרת הגרמנית היא זו שכבשה הכי הרבה שערים אי פעם בטורנירי המונדיאל, עם 239 כיבושים. הגרמנים עברו בטבלה את ברזיל ל-238 שערי זכות, ושתי הנבחרות הללו הרבה מעל ארגנטינה שבמקום השלישי ל-152 כיבושים. באותו המשחק קורסאו קבע היסטוריה פרטית משלה, עם שער ראשון אי פעם במונדיאל. ולמעשה, קורסאו היא המדינה עם כמות האוכלוסייה הקטנה ביותר אי פעם לכבוש ולהשתתף בגבי העולמי. שלושה שחקנים מוליכים את טבלת הכיבושים במונדיאל עד כה עם שני שערים לכל אחד. פולרים בלוגון מארצות הברית, קאי אברץ בגרמניה ויסין האירי מנבחרת שוודיה. תוצאות משחקי הבוקר והלילה, שוודיה הביסה 5-1 את טוניסיה, חוף השנהב גברה 1-0 על אקוודור, הולנד ויפן נפרדו בתיקו 2. המשחק הבא יתקיים בשעה 7, כשאלופת אירופה ספרד תפגוש את קייפ ורדה בהופעת הבכורה שלה במונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

עזיזם, אד שירן, מושפע מאוד מהמוזיקה הפרסית. עזיזם, יקירתי, יעזיז. 11:33, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם דודו טסה מתוך האלבום ה-12 שלו. זה נקרא בית ביפו.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: מופת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מופת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
4: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים מתקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

כן, ברוכים הבאים למסיבה. כולם פה רוקדים. כולם בחוץ כאן חושבים שזה מועדון. כן, וזה מזיז אותנו, זה מרקיד אותנו, וזה כיף. ג'מייקן במבם, יוגל, סולטו. איזה שיתוף פעולה מעולה. ידיים על ההגה, בבקשה, אני יודע שאתם לא מסוגלים. שימו על עצמכם, תרקדו את זה. 11:46 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם קפה שחור חזק, מארחים את נצ'י נצ' עוד בימים של האלטר איגו של רבית פלוטניק נצ'י נצ'. יהיה בסדר.

בנגרנגה, דרה, ייצגה את בולגריה באירוויזיון האחרון, גם זכתה עם השיר הזה במקום הראשון. שנה הבאה, האירוויזיון בבולגריה. סוגרים שעה שנייה של מוזיקה כאן ברדיו חיפה, תודה לכם על ההזנה. תודה לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו סוגרים ביחד עם שיר מעולה של אוזון, דרגו סטדינטה, האמת שיצא לי אתמול בהיטסטר, שיחקנו אתמול במשחק קופסה מוזיקלי, שמאזינים כזה לשירים, לכל מיני לעיתים אייקונים, צריך לזהות את השיר, לסדר הכל כזה לפי הציר זמן. אם אתם גם שזם אנושי, ומזהים את השירים שלנו כאן ברדיו חיפה, יאללה, תשחקו איתנו. אוזון, דרגו סטדינטה, חדשות וחוזרים לשעה שלישית.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
6: חפשו ישראכר טיימ אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
11: תהיו שנייה בשקט,
12: תגיד שוב.
10: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית,
18: עומרי שטיין.
1: 105 רדיו חיפה.
19: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
20: יש ארנק
21: ירוק. לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אופיר משה עם החדשות. בעקבות ההסכם בין איראן לארצות הברית, פיקוד העורף הסיר את הגבלות ההתקהלות בכל אזורי הארץ. בתום הערכת המצב הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות מהיום ועד מחר בשעה 8 בערב באזור קו העימות. ישנה פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב להסכם בין טהרן לוושינגטון ואמר, ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו. למערכה המשותפת היו הישגים רבים בהחלשת איראן, והם לא ירדו לטמיון. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות, ולוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כך סמוטריץ'. ما מארגני תערוכת הנשק בפריז שוב חסמו דוכנים ישראלים. כמו בשנה שעברה, הנהלת תערוכת יורו סטורי חסמה במהלך הלילה בלוחות עץ את ביטני התעשיות הביטחוניות הישראליות, זאת למרות שלטענתן עמדו בדרישות צרפת והציגו אמצעי לחימה הגנתיים בלבד, ומערכת הביטחון טוענים כי מדובר בצעד מפלה שנועד להדיר את התעשייה הישראלית מהתערוכה, ומבהירים כי ימשיכו לקדם את הייצוא הביטחוני של ישראל בעולם. הקואליציה הודיעה לחרדים שחוק המעונות לא יעלה היום להצבעה בקריאה ראשונה. במפלגות החרדיות מוסרים כי הם לא יעברו על כך בשתיקה, ואמרו שוב נתניהו מוכיח שאין לו יכולת לנהל את הגוש. מיד אחרי הבחירות נקים ונעמוד בראש גוש לומדי התורה, וכל סיעה ומפלגה שתרצה אותנו תצטרך להיכנס תחת הגוש שלנו. כך המפלגות. לאחר ההסכם מול איראן, המסחר בבורסה בתל אביב עבר לירידות של עד אחוז, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
11: עליות של כ-7% נרשמות במניות השבבים, כשמנגד יורדת מניית אלביט מערכות ביותר מ-5%. הדולר יורד ב1.6% והוא נסחר ברמה של 2.88 שקלים. במסחר בחוזים עתידיים רושמים החוזים על המדדים האמריקאים עליות שערים חדות של יותר מ-1%, כשהחוזים על הנסדק עולים ביותר מ-2%. מחיר הנפט יורד ביותר מ-5% לרמה של 80 דולרים לחבית.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.

Black or White, מייקל ג'קסון מחזיר אותנו אחורה בזמן אל ה-90s, מי שהביא את הליכת הירח אל קדמת הבמה פותח לנו שעה שלישית ואחרונה. שוב שלום, צהריים טובים, 7 דקות אחרי 12, welcome back. אתם איתנו, שידור חי כאן ברדיו חיפה 107.5, יום שני בשבוע. טוב, אז הבוקר פיקוד העורף מסיר את ההגבלות על ההתקהלות. איזה קשה זה לעשות את המעבר הזה בין אתמול פתאום איום ופתאום היום סוג של חוזרים לשגרה, זה נורא קשה. אנחנו מנסים כאן להנים לכם את הזמן, לעשות כיף, מסיבה, פאן במקסימום, כמו בכל יום, עד אחת אני כאן איתכם. המוזיקה של רדיו חיפה תעשה לכם נעים באוזניים, בטוח גם נעים בלב. נופר גאון שלב נמצאת בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז יש לנו עוד שעה ביחד, נפתח ביחד עם פיטבול, מיסטר, פליאופן, give me everything, אז ענני, מה? יצאנו לדרך, תבלו.

יש כאן הרגשה של אהבה באוויר. Love, don't let me go, דיוויד גואטה, קריס ווילס. 12 ורבע עכשיו, אתם מאזינים לרדיו חיפה. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה ועם הצלילים. עכשיו, זרה לרסון ביחד עם פינק פנטרס, זה נקרא סטייטסייד. סטייטסייד.

רוקדים בלי הפסקה. נינה סקאי, האחיות התאומות, נטלי וניקול אלבינו. התאומות מפורטו ריקו. משתפות פעולה כאן עם ג'אבה. Move your body. יפה, זה קצב. 12:21. אתם על רדיו חיפה. לא נחים לרגע, ממשיכים על אותו גל. שימו לב לזה. ימה. Distinct. ימה.

0: פעם בכמה שנים יש להיט כזה מהעולם הערבי. דיסטינקט. איליאס מנסורי, היוצר המדהים הזה, נולד בבלגיה להורים מרוקאים. הוא פשוט עושה חיל בכל העולם עם השיר הזה ימה, וגם אצלנו פופולרי ממש. פולק עיראקי, ביחד עם צלילים כזה לטינים, אפרו-אירופאים. פשוט מדהים. 12:24 כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה, ועכשיו אנחנו רוצים לספר לכם שזו הזדמנות אחרונה ליהנות ממוצרי חשמל במחירים הזויים במסגרת יריד העודפים המטורף של מחסני חשמל, והמטרה לחסל את המלאי, לכן הכל במחירי עלות, אספו את כל דפי הסניפים ברחבי הארץ, ויצרו מחירי רצפה על כל מוצרי החשמל, במחסני חשמל, רק במתחם מבנה תל חנן, למשל, תנור דו-תאי מיני רוסטה של אלקטרה תוצרת איטליה, רק ב-990 שקלים, מכונת כביסה ענקית, 11 קילוגרמים של סמסונג, רק ב-770 שקלים. מקרר ענק, 852 ליטרים, 4 דלתות עם קיוסק ובר מים, רק ב-1,990 שקלים, רק עכשיו ורק בסניף מחסני חשמל, מתחם מבנה תל חנן בנשר, כל הקודם זוכה.
1: רדיו חיפה,
2: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
5: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
4: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
12: אקסבנק G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
13: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב?
12: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול קאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
16: מה עשית?
15: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
16: ואיך הוא?
15: גדול, יפה יפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
16: תמשיכי לקרוא לאני בדרך לשם.
15: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: ברוכים הבאים ל... כמה אתם קרובים?
18: רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שילחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 625 שש. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling. הולך להיות באמת לילה טוב. זה בלילה. איזה כיף לשמוע את ה-Black Eyed Peas. 34 דקות אחרי 12 בצהריים. פרסומת אחת 9 שניות וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים.

Turn the light off. עדיין לא הזמן לכבות את האור. זו הגרסה של די-ג'יי תומאס קאטו, היוצר, המפיק המוזיקלי מדנמרק. אנחנו מאוד אוהבים את הגרסה הזו. Turn the light off. 12:37. אתם על רדיו חיפה. ממשיכים ביחד עם סנאפ. The power.

0: בשתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: ביום רביעי הקרוב.

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
6: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.

Crazy in Love, הזוג המלכותי, ג'ייזי ביחד עם ביונסה. הדואט המושלם הזה לוקח אותנו 12 דקות לפני אחת בצהריים. אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם פריצת השנה של אקום, או אותה קטגוריה נקראת תגלית השנה, נועם קליינשטיין, כאן היא עושה שיר עם שחר תבוך, זה נקרא להתחתן איתי.

כולם רוצים להתחתן עם נועם קליינשטיין. והבן זוג הנוכחי של התואר, והיא התחילה איתו באינסטגרם, אולי הוא יציע לניסויים ויהיה בעלה. רק רוצה להתחתן. שחר תבוך, נועם קליינשטיין להתחתן איתי. טוב חברים, זהו, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית שלנו. זהו, סוגרים את התוכנית ליום שני בשבוע. תודה רבה לכם שהייתם והזנתם. אנחנו נשתמע גם מחר מ-10 עד 1 כאן ברדיו חיפה עם עוד המון מוזיקה טובה כל בוקר עם המסיבה היומית שלנו. אז תודה לכם על ההזנה, תודה לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין. אנחנו מיד אחריי, תהיה כאן ענבר דותן עם התוכנית של האחת בצהריים. אני רוצה לאחל לכם יום נעים, שקט, עם בשורות טובות, ואנחנו נסגור ביחד עם להקה מדהימה משוודיה, שנקראת אבא, וזה גימי גימי גימי, A Man After Midnight. ביי חברים, אחלה יום, נשתמע מחר.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
4: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
7: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
6: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
14: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
1: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
2: 105 רדיו חיפה.
15: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
2: יש ארנק
16: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רבה, שעה אחת, באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. נמשכות הבוקר התגובות על ההסכם של ארצות הברית עם איראן. יושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אומר על ההסכם כי מדובר בתפנית מסוכנת לביטחון ישראל. הממשלה שוב לא מצליחה להפוך הישגים צבאיים להישגים אסטרטגיים, וישראל נגררת למלחמות דשדוש. מוקדם יותר, יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ציין, מה שהחל במחדל החמור ביותר עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה אגומה של ממשלה כושלת. תושבי הצפון שהופקרו במשך שנתיים וחצי מגלים הבוקר שביתם וביטחונם נותרו פרוצים לאיום, וכי זעקתם שוב לא נשמע בירושלים. לא נשאיר אותם לבד, ככה איזנקוט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן התייחס גם מול להסכם וציין, ההסכם נעשה מעל ראשה של ישראל, זהו סיכום של שנים ארוכות של כישלון. הוא הוסיף, נתניהו טוב לאיראן, נתניהו לא טוב לישראל. החלפתו אינה רק צורך פוליטי, היא צורך ביטחוני קיומי, כך גולן. הרב שמואל אליהו הגיב הבוקר לדבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שאמר הלילה כי מדינת ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד שעתיים בלעדיו. הרב אליהו הבהיר, עם ישראל התקיים אלפי שנים גם בלעדי טראמפ וימשיך להתקיים גם אחריו. ההיסטוריה מלמדת שגם מהלכים מדיניים שנראו בזמן אמת כבשורה גדולה נכשלו כישלון חרוץ, כך היה עם הסכמי אוצלו שנחתמו בלחץ נשיא ארצות הברית דאז, כך היה גם עם ההתנתקות מעזה כלשונו. דרמה במאבק על תפקיד מבקר המדינה, שופט בית המשפט העליון בדימוס, השופט יוסף אלרון, מי שהתמודד לתפקיד המבקר, הגיש תגובה מקדמית מטעמו בעתירות נגד מינויו של עורך הדין רבלו לתפקיד מבקר המדינה. במסגרת התגובה מצטרף אלרון לטענות העותרים ביחס לאי חוקיות ההצבעה בכנסת, וכן לסעד הביניים שמבקש להקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד המבקר. כתבתנו אלינור שירקני קופמן מדווחת כי הדיון בעתירות צפוי להתקיים בחמישי הקרוב. לאחר הסרת הגבלות פיקוד העורף, הופעתו של הזמר עומר אדם תארך היום כמתוכנן באצטדיון רמת גן. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות ההופעה היא תתגבר את הקווים אל ההופעה של הזמר. ברכבת צוין כי התווסף שירות רכבתי באמצעות רכבות בשיטת מלא וסע ורכבות סדירות שמסלולן יוארך. בנוסף יועמדו רכבות כונניות שיופעלו במידת הצורך ובהתאם לביקוש. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
21: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
22: איזה בנק מפריז.
21: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
23: בנק הפועלים.
21: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 5 דקות עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום שני, 982 ימים לטבח 7 באוקטובר, 108 ימים מאז נכנס לחיינו מבצע שהגת הארי, וצהריים ראשונים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. מכרו אותנו בעד נזיד עדשים, מכרו את הבכורה ואת היוקרה, מכרו את תושבי הצפון, את הבנות ואת הבנים המשרתות והמשרתים שלנו, את המילואים ניקים, את בעלי העסקים, את הילדים הקטנים ואת הסבים והסבתות שלהם. קבוצת מיעוט, פעם קראו להם קומץ, מתחזקות, קבוצות מיעוט, סליחה, מתחזקות על חשבון הציבור הכללי. השלטון המרכזי שם פס על השלטון המקומי, אלו שאתמול בערב, ממש תוך כדי תנועה, חזרו למצב התגוננות מלאה, כי לכו תדעו מה יבוא, מה יביא איתו הערב. נקודות האור היחידות שאני מצליחה למצוא הם אותם ארגונים אזרחיים, אותן קבוצות אזרחים פעילים, חברתיים, שפועלים כדי שיהיה פה טוב יותר. כי חייב להיות פה טוב יותר, זה לא הגיוני שנשב אתמול ונמתין לטילים, זה לא הגיוני שנבחרי ציבור ידברו כמו סוחרים באיזה שוג במדינת עולם שלישית. לא ייתכן שמרבית השרים וחברי הכנסת, כן, כולם, לא כולל כולם, לא עולים צפונה. זה גם לא ייתכן שנמשיך להסתפק בבינוניות בכל הקשור לשירותי בריאות, תחבורה, ביטחון אישי, ביטחון כללי ועוד ועוד ועוד. במדינה קטנה, יהודית ודמוקרטית, בה עובר חוק יסוד לימוד תורה, שמה נשכח מאיפה באנו, חשוב שנספר את אותו סיפור מקראי, בו עשיו, בנו הבכור של יצחק, חוזר יום אחד עייף ורעב מיום עבודה בשדה, ובשביל קערת נזיד עדשים, בשביל האוכל הכי באמת, הכי פשוט שיש, הוא מוכר את הבכורה, את היוקרה ליעקב. כך שאנחנו יכולים להבין שאין חדש תחת השמש, והפריירים בסיפור רק מתחלפים. הנפט יזרום, כמו שהבטיח טראמפ, ואנחנו כאן נאכל את המרורים, שיהיה לכולנו בתיאבון.
0: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00.
1: את מהדורת יום שני אנחנו פותחים עם רן עציון, לשעבר סגן ראש המל"ל, מתמודד לפריימריז של הדמוקרטים. שלום לך.
2: היי, צהריים טובים.
1: ישבתי וחשבתי, מה יכולה להיות שאלה ראשונה הכי, כאילו, אתה יודע, ממוקדת ל...
2: כן.
1: כאילו, אם אני אשאל אותך, מה הכי גרוע באותו הסכם? איך פותחים את זה בכלל? מכרו אותנו.
2: אני רוצה דווקא להתחיל מזווית חיובית. אני חושב ש... כאילו ברור שם שזה התפתחות שלילית באופן מהותי, אבל כמו תמיד, וגם ברעיונות קודמים שלי איתך, אני תמיד אומר, צריך לבחור בין חלופות ריאליות. ואם אני מסתכל על התקופה שעוד נותרה לנו עד הבחירות, שזה בערך 4 חודשים, ו3 חודשים נוספים פלוס מינוס שידרשו כדי להקים ממשלה. אז יש לנו 7 חודשים. עכשיו השאלה, מה הדרך הכי פחות גרועה? ואני אפילו חושב באופן ספציפי עליכם כתושבי הצפון, אני לא תושב הצפון, אבל גם על כל תושבי ישראל. מה הדרך הכי פחות גרועה? ושיהיו בה הכי פחות נפגעים, הכי פחות מתים, הכי פחות פצועים, הכי פחות אזעקות, מבין הדרכים האפשריות. וההסכם הזה, עם כל המגרעות שלו, ותכף בטח נדבר עליהם, הוא עשוי, במידה וטראמפ יאכוף אותו באמת, במידה והאיראנים יצייתו לו, במידה וטראמפ יאכוף אותו גם על נתניהו בכל הגזרות, גם בלבנון וגם בעזה וגם במקומות אחרים, יביא את השקט הזה. יותר מאשר חלופות אחרות. מבינה למה אני מתכוון?
1: כן, אבל זה, אני... אבל זה שקט, כן. זה שקט
2: זמני.
1: בדיוק.
2: כן, נכון, בסדר. אבל רגע, אני מסתכל על 7 חודשים הקרובים, אני שואל את עצמי מה בין החלופות האפשריות. בוא נאמר ככה, החלופה שבה נתניהו והממשלה הזאת ימשיכו לנהל את העניינים, היא בטח יותר גרועה מאשר החלופה של יישום ההסכם.
1: רגע, אבל okay. בוא, אבל שנייה, okay. אנחנו מערבבים, okay. אנחנו מערבבים בין הדברים, זאת אומרת, יש את מה שקורה כאן, ואת ה, אתה יודע, את ההתנהלות...
2: אבל הם קשורים?
1: לא, זה ברור לחלוטין, אבל טראמפ ואיראן וחיזבאללה וחמאס, בוא, הם לא, אנחנו הרי לא מעניינים אותם, ואותי מה שמפחיד בשבעת החודשים האלה, שהם ימשיכו ויתחזקו, כי הרי אנחנו מבינים שאף אחד לא שם על אף אחד, כל מה שאכפת לטראמפ זה מהמחירים של הנפט, החברים שלו המיליונרים ומהכיס שלו, ואנחנו פשוט נזרקנו.
2: אז שוב, זה טיפה, זה מאוד פרדוקסלי וזה מאוד מורכב, וזה גם קשה לנו כישראלים לעכל ולהפנים את כל הסיטואציה. אבל בשבעת החודשים האחרונים, שבהם חשבנו לתומנו או לא לתומנו, שאנחנו מחלישים את האיראנים, שאנחנו מחלישים את חיזבאללה, שאנחנו מחלישים את חמאס, מה מתברר בדיעבד?
1: שלא.
2: זה לא בדיוק. אז אני אעשה את זה הכי ברור והכי חד שאפשר. האופציה היחידה להתחיל לתת פה מענה אמיתי לבעיות הביטחון שלנו בכל הגזרות, היא להחליף את הממשלה ולהחליף את המדיניות. זה לא פחות חשוב, כי יש כל מיני מועמדים שמתיימרים להחליף, אבל מציעים את אותה מדיניות. צריך להחליף את הממשלה ולהחליף את המדיניות.
1: מה המדיניות שאתה מציע?
2: ואם אפשר היה לעשות את זה מחר בבוקר, או אתמול בבוקר, אז הייתי אומר קדימה. לצערנו, בגלל החוקים בישראל, וזה שנדרשים 90 יום וכולי, אז, והכנסת ממענת בינתיים להתפזר, אז אנחנו נגיע לאוקטובר, ואחרי אוקטובר ייקח אותה עוד כמה חודשים שייקח וכולי. אז יש לנו איזשהו זמן
1: נדמיין.
2: שצריך להעביר אותו במינימום נזקים. ככה אני רואה את זה. ועכשיו אם אני חוזר למה שהאויבים שלנו יעשו, אז ברור שאיראן בעקבות ההסכם הזה תתחיל להשתקם. וברור שחיזבאללה בעקבות ההסכם הזה, האמת שזה פחות ברור, כי המגמות בלבנון הן יותר מורכבות. אז בואי רגע, את רוצה אפשר לדבר או על איראן או על חיזבאללה או על עזה, מה את מעדיפה? כל אחד מהם בואי רגע ניכנס יותר לעומק.
1: מה לדעתך הכי מסוכן לנו כרגע?
2: הכי מורכב כרגע זה כנראה הזירה הלבנונית, כי איראן, בהנחה שוב שבאמת ההסכם יחתם, אז יהיו ככל הנראה, אני אומר בזהירות, כי שום דבר פה, כמו שאמרת בצדק, שום דבר פה לא יציב, אבל ככל הנראה יהיו לפחות 60 יום של שקט, שבהם המיצרים יפתחו, ובהם מתנהל מסע ומתן על הגרעין, ועוד נראה לאן זה ילך, ובכל מקרה ישראל היא לא חלק מזה, בהנחה שוב שטראמפ ירסן את נתניהו ולא ייתן לו לחבל בזה. אז בואי נדבר על לבנון.
1: Okay.
2: תראי, בלבנון הסיטואציה היא כזאת. יש, צהל יושב בשטח, ועושה מה שעושה, ובמקביל מתנהל מסע ומתן. שנתניהו
1: בין מי
2: אותו, לא, בין ישראל ללבנון.
1: אוקיי. Okay.
2: שכמעט שכחנו, כן, אבל זה קורה.
1: לא, אבל, אבל כאילו חיזבאללה זה לא... אתמול פשוט הבנו שאם באמת ייחתם משהו בינינו לבין לבנון, זה יכול להוציא את חיזבאללה קצת טמבלים, כי כאילו הם לא, הם לא חלק.
2: למה טמבלים? לא הבנתי.
1: מכיוון שבעצם לבנון יוצאת נגד... לבנון עצמה, כסטייט, יוצאת נגד אותו ארגון טרור.
2: אבל... אוקיי, שנייה, נסחת את זה בצורה קצת משונה, משונה לטעמי, אני אגיד זה איך אני רואה את זה. יש בלבנון ממשלה שהיא יותר ידידותית לישראל מאשר עוינת לישראל. בפעם הראשונה מזה אני לא יודע כמה עשרות שנים. יש שם ראש ממשלה ונשיא ומדיניות של ממשלה שכל כולם מכוונים לשקם את לבנון, לפרק את חיזבאללה מנשקו ולייצר נורמליזציה ושלום עם ישראל. הם הגישו לנו את ההצעה הזאת כבר לפני למעלה מחצי שנה, נתניהו בהתחלה ניסה לא להשיב לה, וגם פה טראמפ אחף עליו להשיב להצעה ולהיכנס למסע ומתן. הוא נכנס למסע ומתן לא בשביל להגיע להסכם, אלא בשביל לחבל בו. אבל בגלל שהאמריקאים שם צד למסע ומתן, אז הם ממשיכים בלחץ שלהם. והלחץ הזה הביא למצב שבסבב האחרון של השיחות הייתה איזושהי התקדמות, שבמסגרתה נוצר מתווה התחלה של פירוק חיזבאללה מנשקו ויציאת צהל מאזורים שבהם חיזבאללה כבר לא נוכח וכניסה של צבא לבנון.
1: Okay.
2: זה נקרא פיילוט, הם הסכימו על זה באופן עקרוני, והאמריקאים כמובן דוחפים שזה באמת יקרה. ובעיניי זה כיוון טוב, אם רק היה ראש ממשלה וממשלה שבאמת מוכנים ליישם את מה שהם לכאורה מסכימים עליו.
1: לדעתך הוא לא, רגע, לדעתך הוא לא מיישם כי הוא מפחד מהשותפים שלו?
2: לא, הוא לא מפחד מהשותפים שלו, זה הוא. האינטרס הברור שלו הוא לא להגיע לשום הסכם ולהמשיך ולכבוש את החלקים האלה מלבנון, להמשיך להיראות כמי שכביכול...
1: מר ביטחון?
2: בכוח זרוע ומרחיב את גבולות ישראל וכו' וכו', על חשבון החיילים ועל חשבונכם, תושבי הצפון.
1: כן.
2: הדבר הנכון לעשות זה ליישם את הסיכום הזה. ואת זה אפשר יהיה לעשות גם תחת, או אפילו אולי לעשות אפילו טוב יותר, תחת ההסכם הזה שטראמפ עכשיו מתכוון לחתום, אם באמת הוא יחתם, וגם אם באופן שמנוגד לאינטרס הישראלי, איראן לכאורה תפרוס את חסותה על לבנון. פה יש המון ניואנסים שלא יהיה לנו עכשיו את הזמן להיכנס אליהם, אבל ברור שאיראן מנסה לייצר מטריה מעל חיזבאללה, ברור שזה מנוגד לאינטרס של ישראל ולאינטרס של ארצות הברית, והדרך לפצח את זה היא באמצעות המסע ומתן. ככל שבאמת נתקדם ביישום המסע ומתן. נעשה את זה הכי פשוט. יש עכשיו צהל שולט מדרום לליטני. לוקחים שטח מסוים מדרום לליטני, והם כבר דיברו על תאי שטח מסוימים. בשטח הזה עובדים מול צבא לבנון, נותנים לו להיכנס לשטח, צהל יוצא וצבא לבנון נכנס. לפי פרמטרים שמסוכמים, שבהם לשטח הזה שצבא לבנון מגן עליו, לא נכנסים אנשי חיזבאללה. הם לא נמצאים שם כי צהל ניקה אותם משם. לא נכנסים אנשי חיזבאללה, כן נכנסים תושבים אחרי שהם עוברים סינון.
1: כן, אבל לא נראה לי שאנחנו יכולים, אתה יודע, אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי שאנחנו מבינים ששוב כסף מניע את העולם, למה שנאמין? זאת אומרת, נראה לי שזה לקחת צ'אנס מיותר עכשיו.
2: קודם כל, מה זה מיותר? שוב, תזכרי, זה עומד מול חלופות אחרות. אנחנו לא רוצים שצהל יישאר בדרום לבנון, נכון? כבר ניסינו את הפטנט הזה 18 שנה, ראינו שזה לא עובד. מי יכול להחליף את צהל? צבא לבנון. איך הוא יכול לעשות את זה? עם הרבה סיוע. סיוע של ארצות הברית, סיוע של צרפת, סיוע של סעודיה, וגם סיוע של ישראל. הסיוע של ישראל במקרה הזה, הוא ובכוונה מלכו פה לכיוון שבעיניי הוא כיוון נכון, של פיילוט, לא יוצאים בבת אחת מהכל, יוצאים מאיזשהו תא שטח מוגדר, שישראל והלבנונים מסכמים עליו ביחד. מחזקים את צבא לבנון במה שצריך, ונותנים לו להיכנס ולהשתלט על זה במקום חיזבאללה. מה יותר טוב מזה? אנחנו לא רוצים שצהל יישאר שם, אנחנו רוצים שלבנון תיקח ריבונות, אנחנו רוצים להגיע לנורמליזציה ושלום עם לבנון, יש לנו הזדמנות חד פעמית, היסטורית, לעשות את זה. בואי נעשה את זה.
1: תגיד, אם אתה עכשיו ראש רשות מטולה, קריית שמונה, אחד הקיבוצים, אני יודעת, מה אתה עושה?
2: מה שאמרתי, קורא ליישום הפסקת אש מלאה, מוחלטת וכוללת, עד אחרי הבחירות. אנחנו חייבים שתהיה פה ממשלה קשירה שפועלת למען הציבור ולא למען האינטרסים הפוליטיים, פרסונליים וקרימינליים שלה, ועד שזה לא יקרה, כל דבר אחר הוא בעיה. גם מה שאמרתי, נתניהו, אם הוא יישם את זה, הוא יעשה את זה רק תחת לחץ, ולא מתוך רצון שזה יצליח, אלא מתוך רצון שזה ייקשל. ולכן אפילו אם צהל, נגיד, שמבין את האינטרס הישראלי, כן ינסה לפעול בצורה הנכונה ולעזור וזה, ברגע שיש דרג מדיני שמנסה לסכל, זה בעיה. אז האופציה הכי טובה כרגע זה הפסקת אש. אם אפשר להתחיל ליישם את הסיכומים האלה תחת לחץ של טראמפ, שצריך להיות מופנה בעיקר לנתניהו, אז אני חושב שזה גם טוב, ופה אני חושב שגם לאיראנים יהיה קשה להתנגד לזה.
1: קטר מפחידה אותך?
2: קטר מפחידה אותי? אני משתדל לא לפחד באופן כללי. קטר מייצרת לנו הרבה בעיות, אבל כמו אויבים אחרים שלנו, אי אפשר יהיה להעלים אותה, וצריך ללמוד לנהל מולה מדינאות חכמה. אנחנו לא הולכים לכבוש אותה, אנחנו לא הולכים, את יודעת, אפילו לא להשיט עליה סנקציות, זה הרבה מעבר לכוחנו. היא בעלת ברית, בטח של הממשל האמריקאי הזה. היא עזרה עכשיו להביא את ההסכם. היא בצד של הטובים מבחינת טראמפ. מה שבטוח שצריך לנקות את השרידים שלה בלשכת ראש הממשלה, זה בטוח. העובדה שעד עכשיו זה לא קרה היא מטורפת. והעובדה שנתניהו לא נחקר בהקשר הזה היא מטורפת. אבל זה חלק מהמשימות של הממשלה הבאה.
1: הכל פה מה יתורף. מתי הפריימריז של הדמוקרטים?
2: עוד אין תאריך, אבל כנראה בסוף יולי.
1: איזה מספר אתה רוצה להיות?
2: איזה מספר אני רוצה להיות?
1: מה, פריימר זה כדי להיות שאלה, מספרים, לא?
2: שאלה שמזמינה להנחתה, מה זאת אומרת? אני רוצה להיות במקום ריאלי, אני לא מגדיר לעצמי מספר ספציפי, זה לא משנה, אני רוצה להיות חבר כנסת.
1: רוצה להיות חבר כנסת?
2: כן.
1: סבבה.
2: כן, בשביל זה אני רץ,
1: מה זאת אומרת? לא, לא, אתה יודע, אנחנו שומעים בכל מקום אנשים טובים, בעלי דעות כאלה ואחרות, כן? זה לא קשור לאג'נדה, ששואלים אותם, אז למה אתה לא הולך לשדה הפוליטי? אמרו, לא, עזוב אותי, גועל נפש, לכלוך וזה. אז כל פעם שאנשים, לטעמי, טובים, ישרים, נכנסים לשדה הזה, אנחנו, אתה יודע, ריספקט, כל הכבוד.
2: כן, אני שומע את זה הרבה, אבל אני, כמו הרבה אנשים טובים אחרים, מבין שהמדינה נמצאת במצוקה איומה, ולא רוצה לעמוד מנגד, ורוצה להיכנס ולהשפיע.
1: מה הדבר הכי דוחה ששמעת על עצמך עד עכשיו?
2: הכי דוחה ששמעתי על עצמך?
1: כן, אתה יודע, דמוקרטים, יר גולן, זה הולכים עם ערבים, אתה יודע, אתה מכיר את מה שאומרים בערך?
2: לא יודע, זה קצת עובר לי ליד האוזן.
1: כן?
2: דווקא אני חייב לומר לך שיש לי עכשיו חוויה מרתקת, כי אני מסתובב בכל הארץ ונפגש עם המון אנשים כמעט כל ערב. Mm-hmm. הרבה מהם אנשים שהם מדור המייסדים של המדינה, ואתה פשוט נצבט לך הלב. את רואה אנשים, מקרים אמיתיים, אני לא רוצה להגיד שמות, חתני פרס ישראל, ממקימי הקור בדימונה, אנשים שהיו עוזרים של יצחק רבין ושל יגאל אלון, הכל, אנשים שהיו בפלמ"ח, הכל דוגמאות של אנשים שפגשתי בימים, בשבועות האחרונים. שכולם, כל אחד מהם יש לו סיבי בשביל 10 אנשים.
1: כן, כן.
2: והם...
1: עצובים.
2: הם חרדה איומה לעתידה של המדינה.
1: טוב.
2: וזה, מצד אחד זה באמת מרגש לראות את האנשים האלה, וזה עצוב לראות את החרדה שלהם, וזה כוח מניע לאנשים כמוני להיכנס ולשנות.
1: נדבר קצת לפני הפריימריז, שיהיה כמובן בהצלחה, ערן עציון, שהיה סגן ראש המל"ל, ומתמודד כאמור לפריימריז של הדמוקרטים. תודה רבה וימים טובים ושקטים.
2: תודה, ביי.
1: ומכאן, למי שאני מכנה ראש הממשלה שלי, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה.
3: תקדימי, איפה ראש ממשלה ואיפה בטיח?
1: אכפת לך. גם ככה אף אחד לא מתייחס אליך, עד שמתייחסים אליך, אז אתה אומר על תקדימי. אתה רואה, אתה לא מזמין. אתה לא מזמן התייחסות. האמת היא שאתמול, אתה יודע, אחרי צהריים, התחלנו לקבל את כל המודעות לעיתונות של העיריות פה סביבנו, שהן נכנסות. למצב כוננות, ואחר כך דיברו על ההסכם, וטראמפ אמר ככה, וטראמפ אמר אחרת, וחשבתי עליך, על התושבים שלך, ואמרתי, בוא נה, אז בטח הם מרגישים, מה זה פריירים עכשיו?
3: אני אקח אותך למקום אחר, למה הם מרגישים פריירים? איפה כל ההישגים הצבאיים? חיילי צה"ל שעשו עבודת קודש, ובאמת שהשיגו הישגים מדהימים בכל הגזרות, אבל בעיקר פה בלבנון, ובאמת שאנחנו לצערנו הרב כל פעם שמענו אותך לפרסום ועוד נפגעים וחטפו, מה הם מרגישים אחרי כל מה שהם עשו שזורקים אותם בתוך שניות לפח ההיסטוריה כאילו לא עשינו כלום בלבנון? זה דרך אגב, זה בדיוק אותו סימפטום גם לאוכלוסייה האזרחית, שעוד פעם מקבלת את ההנהגה הרופסת שלנו שלא מסוגלת לעמוד על האינטרסים של מדינת ישראל ולהגיד עד כאן אין יותר ירי לעבר מדינת ישראל עבר, בטח ובטח אחרי 7 באוקטובר, וזה לא קורה, זה אנחנו עוד פעם לקראת סבב, ובעוד חצי שנה שנה אנחנו נגיד אמרנו לכם, כמו שאמרנו בנובמבר 24 וכמו שאמרנו לפני 7 באוקטובר, ואין לי מי לדבר, אין לנו הנהגה, יש לנו ראש ממשלה ששבוי בידיו של הנשיא טראמפ, נקודה, אין משהו אחר.
1: אז אולי אתה יודע מה, אולי צריך להפנות, אתה זוכר את תקופתו את משפחות החטופים שלשמחת כולנו, אתה יודע, אנחנו אחרי זה פונים לטראמפ, אולי זה מה שצריך להסביר. ואו, כמו שאומר ערן עציון, שאתה יודע, היה סגן ראש המל"ל, אומר, צריך להפעיל לחץ על ראש הממשלה, זה שהוא שלנו, להגיע להסכם כמה שיותר מהר עם ממשלת לבנון.
3: אז אני גלה סוד קטן, אני ביום חמישי האחרון, אני וקריית שמונה וגלי עליון, אכן כתבנו מכתב לנשיא טראמפ, עוד לפני הסכם, ושלחנו אותו לזה, וביקשנו שיבוא לעזור לאזרחי הצפון, כי בסוף ראש הממשלה שלנו לא עוזר לנו, ולא מחשבן לנו, ולכן ביקשנו ממנו במכתב מאוד מפורט על הצפון, ומה מורכב הצפון, ומה אנחנו סופגים וכו' וכו', כמו שהוא עזר בדרום, שיבוא לעזור גם פה. אז כן, אנחנו פנינו לה, ואני לא יודע אם את יודעת, אבל אני החלפתי כאקט מחאה את תמונתו של ראש הממשלה אצלי במשרד לתמונתו של נשיא טראמפ. אני יכול להגיד לך שאני לאור ההסכם הרע שהוא עשה עם איראן, אז גם את שלו אני אוריד.
1: אולי תשים את נשיא פקיסטן, שיהיה לך את כל התמונות של כולם.
3: אבל זה עצוב שאנחנו מדברים על זה, את מבינה שזה עצוב, אני אומר את זה כאילו בציניות, אני אומר את זה בצער רב, כי בסוף יש לנו ממשלה, יש לנו מדינה חזקה, ריבונית, דמוקרטית, סבורנית להחליט לגבי ביטחונם של אזרחיה, ובסוף אנחנו זורקים הכל לפח הזבל, לך על הביטוי, אבל זה מה שעושים כל ההישגים הצבאיים שהשיגו גיבורנו חיילי צה"ל במהלך השנתיים וחצי האחרונות. אני יכול להגיד לך שאני מאוד מעורב במה שקורה בצבא, יש לי גם שני בנים קצינים שם, ואני אומר לך, הצבא שחור, גמור, הכלים שלו, האנשים, אנשי המילואים, מה לא, ובסוף מה השגנו? חמאס נשאר בעמדותיו, אנחנו לא עושים כלום. לבנון, אנחנו תכף נצא החוצה. איראן, תקפנו אותם בסדר, משתקמו, לא עשינו שום שינוי שם. עובדים עלינו בעיניים. למה? למה לא לוקחים את ההישגים המדהימים שצהד השיג וחיל האוויר גם, כמעט בכל המזרח התיכון עשינו, גם בסוריה. במקום לקחת את זה ותרגם את זה להחלטות מדיניות טובות, נכונות עבור מדינת ישראל, עבור אזרחי המדינה, סוף לוקחים, נותנים את זה בידיו של נשיא אמריקאי לקבל את ההחלטות, וזהו. וזה בדיוק מה שעצוב, מספיק, די, רוצים משהו אחר.
1: תגיד, זה שעכשיו יש אולי 60 יום של שקט, משהו שאתה קמת בבוקר והרגשת ברחובות מטולה?
3: כן, האמת שכן, את יודעת, מה שמפתיע אותי זה לא רק שקט שלהם, זה גם צהל לא עושה שום פעילות. גם צהל לא יורה, לא תותחים, לא מסוקים, לא מטוסים, לא פיצוצים, אנחנו לא שומעים. מהבוקר באמת, כאילו, אני שומע את ציוץ הציפורים, מטולה הפכה להיות דבוס של המזרח התיכון. מי שלא יודע, דבוס זו הערת קיץ בשוויץ,
1: כן.
3: שתמיד היה פה איזה ראש מועצה פעם שאמר, מטולה זה כמו דבוס של המזרח התיכון. הציפורים מצייצות ושקט ורוגע.
1: אולי הם גם קראו את אותה הודעה לעיתונות של שר הביטחון ישראל כץ, שאמר שלא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל, ונמשיך להגן על אזרחינו, לא ניסוג מאזורי הביטחון.
3: כבר, את יודעת שהפסקתי להאמין להצהרות, לאיומים ולהבטחות של המנהיגים שלנו, מזמן כבר. הם בהבטחות והצהרות, הם דומים, הם אפילו עוקפים את טראמפ בהבטחות והצהרות והאיומים. במעשים, לצערי הרב, אנחנו פעם אחר פעם אחר פעם מתקפלים במעשים, וזה מה שעצוב לי. דווקא הממשלת ימין הכי ימנית שהייתה פה, מאז הקמתה של המדינה, אמורה לדאוג לאזרחיה וכל הגזרות. אבל זה לא רק הביטחוני, זה חברתי, זה ביטחוני.
1: כן. תראי לא, כמעט אף אחד לא מדבר על
3: תראי בחוקים,
1: חברתי.
3: תראי בהשתמטות, תראי באלף ואחד דברים שקורים פה, ואנחנו לא משתתפים בכלום, בהפיכה המשטרית, וכן, יש הפיכה משטרית, ואם תשאלי אותי, צריך לעשות שינוי מאוד משמעותי במערכת המשפט. כי היום, אני אומר לך, כמי שמופיע מדי פעם בבתי משפט, אין צדק. מי שיותר משקר ויותר מתחמן זוכה. ולכן אני אומר, כן, צריך לעשות שינוי משמעותי בבתי המשפט, אבל להתחיל מבתי משפט שלום, להרחיב יותר
1: שופטים. אני מסכימה איתך לחלוטין, ואנחנו אומרים את זה פה כל הזמן, צריך יותר, יותר שופטים, צריך שהאזרח הקטן באמת יקבל סעד אמיתי בבתי המשפט.
3: ולא ללכת למעלה ישר, כי זה מגן על מישהו שנמצא.
1: אני לא מבינה בזה, אבל אני בהחלט יודעת שהאזרח הקטן חייב רפורמה בבתי המשפט, ולכן
3: בהכל, זה בפרוטקשן, בחברה, ברציחות, בהכל.
1: דרך אגב, איך זה, איך באמת מצב הפרוטקשן פשע באזור מטולה?
3: קטסטרופה, לא השתנה כלום. לא רק זה, הם אפילו נהיו יותר חזקים. ראינו עכשיו, גם ביפו שמעתי עכשיו איזה מקרה גם כן של איזה. משרדי ממשלה משלמים פרוטקשן במסווה של שמירה, ככה קוראים לזה היום. תגידו לי, אנחנו הולכים לעבדון בכל החתכים. זה לא רק ביטחוני. ולכן אני אומר, צריך רגע שנייה לשים הכל בהולד. צריך לזכור שלפחות 70 או 80 אחוז מכלל הדברים שיש למדינת ישראל, אין עליהם מחלוקות בין ימין לשמאל. יש כמה, 10, 15, 20 אחוז שיש עליהם מחלוקות, גם זה לא, גם על זה אני לא כל כך מאמין שיש מחלוקות היום אחרי השביעי לאוקטובר. אני אומר, בואו נשים את זה בצד ובואו נבריא את החברה הישראלית. מההתחלה, צריך לפעול.
1: יאללה.
3: ממש, קרית הרגולציה, קרית הבירוקרטיה. אני קם בבוקר, אני אומר לך, אין לי חשק לעבוד. כי בסוף רק מהרגולציה והבירוקרטיה שהמדינה הזו מפילה על אזרחיה ועל הרשויות הציבוריות שלנו, כמו הרשות המקומית, אני אומר לך, אין חשק. להוציא היום יותר בנייה לפקקתם מבנה, אני צריך שנה וחצי. תגידו לי, לאן הגענו? לאן הגענו? וזה כל אחד מושך לכיוון שלו, וכל אחד עוד בירוקרט ועוד בירוקרט, ומכניסים עוד רגולציה. וזה לא רק ביטחון, אני אומר, כן, צריך כן. לעשות רפורמה מאוד משמעותית, בכל החתכים של רבדי החברה וחיינו.
1: אני חושבת שבאמת צריך שאזרחי ואזרחיות מדינת ישראל יתעוררו ופשוט שיבינו שזה לא ימין, שמאל, ביבי, ליברמן או whatever. זה באמת החיים, החיים עצמם, וכדאי שנתעורר על החיים שלנו לפני שמישהו אחר החליט גם עליהם. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו מקווים על לפחות לחודשיים של שקט.
3: אמן. הלוואי, אמן. תודה, תודה.
1: ביי, שקר. פרסומות, בבקשה, יסמין.

0: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
1: דוניט זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
0: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנות.
1: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
3: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
9: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
8: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
10: ברוכים הבאים לכמה אתם קוראים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר, מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל, התחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שילחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 6256. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
11: האמת היא שהייתי צריכה להגיד שדוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, הוא הצטרף לישראל ביתנו של ליברמן. ערן עציון, אמרתי, הוא מתמודד לפריימריז של הדמוקרטים, אנשים שמביאים לכאורה דעות מאוד, לא יודעתי מאוד, אבל דעות שונות שדיברו כאילו את אותו, שדיברו כאילו את אותו, את אותו הדבר, במה שצריך כאן מבחינה חברתית, מבחינה ביטחונית, מבחינת היומיום שלנו ומבחינת מי שבעצם מנהל פה את העניינים. יש עוד שתי מפלגות חדשות בדרך אלינו. יש את הרבעון הרביעי שהודיעו אתמול שהם התמודדו בבחירות, ויש מפלגה חדשה של ברית אחים דרוזים. לא יודעת אם רק דרוזים יצביעו להם או הם פונים רק לדרוזים, אבל בכל מקרה שתי מפלגות חדשות. אנחנו מיד נדבר עם נציגים של שתי המפלגות הללו. אותי באופן אישי מאוד מאוד מפחיד קטר. אוקיי? אותי באופן אישי קטר מאוד מאוד מפחידה. לקנות שקט בהרבה מאוד כסף. זוכרים מה קרה פה לפני 982 ימים, נכון? זה אותו סיפור. שלום לאלוף משנה במיל וואג'די סרחן.
12: שלום, שלום, אמבר.
11: מייסד מפלגת ברית אחים.
12: אכן, כן.
11: ברית אחים, טוב, אנחנו מכירים, אתה יודע, לצערי, את המונח הזה, אפשר ישר להבין, כל ישראלי יכול להבין, שברית האחים זו ברית שנקראתה בינינו לבין אחינו הדרוזים, שלצערנו אנשי ציבור נזכרים באותם אחים דרוזים בימי הזיכרון, אבל אנחנו ממש ממש לא. אז מה זה, מפלגה של דרוזים?
12: אז אני רוצה לומר, להתחיל בלומר שזה לא מפלגת מחאה, זה המושג שדיברת עליו, או הסלוגן שהכרנו אותו הרבה שנים, ברית דמים, ובאמת היינו נפגשים בעיקר בבתי העלמין, ואנחנו רוצים להפוך את זה, אנחנו רוצים להפוך את זה לברית אחים, שהיא מפלגה שהבסיס שלה באמת כוח דרוזי, כוח פוליטי דרוזי, והיא תתרחב עוד על, למגזרים אחרים, תבקש את התמיכה גם מאוכלוסיות שונות במרחב. אז חלתי להגיד שהיא לא מפלגת מחאה, והיא לא נגד החכם הדרוזים המכהנים, או אלה שכהנו בעבר, היא כן קוראת תיגר על המנגנון שקיים היום, שמנטרל את הכוח הפוליטי של החכם הדרוזים, למרות כל הכוונות הטובות שלהם, ויש להם כוונות טובות.
11: הם עלי טענה בעצם, בוא.
12: אני טוען שהם באים עם כוונות טובות, כולם באים עם כוונות טובות, אבל כשראש מפלגה בוחר חבר דרוזי, והיא משבץ אותו במספר X ברשימה שלו, והוא מגיע לכנסת, הוא בראש ובראשונה מחויב למפלגה שלו. כן. הוא כבול מכל הבחינות, הוא לא באמת יש לו את הכוח פוליטי. כוונות יש, כוחות פוליטיים אין. ולכן אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על עשרות שנים אחורה, אפשר, לא משנה איפה נשים את האצבע, אנחנו רק חזרנו אחורה בכל הנושאים. כן. שאנחנו רוצים לקדם אותם, ואני חושב שיש לנו הזדמנות, אם נביא כוח פוליטי לכנסת, לקדם את הנושאים הבוערים במרחב שלנו, ולא רק לדרוזים, אלא גם לאנשים.
11: אז בוא רגע, ברשותך, מה, כשאתה אומר נושאים בוערים, מה הם הנושאים הבוערים לדעתך כרגע?
12: תראי, הדבר הראשון שבוער זה סוגיית התכנון והבנייה ביישובים. אנחנו תקועים עשרות שנים בבירוקרטיה שלא מציעים לה פתרון, והעסק הזה הולך ומחמיר עם הזמן. אפשר לראות אנשים שמחכים באמת, בני 48 ו-50 ו-52, נשואים עם 3-4 ילדים, יש לו קרקע לבנות, והוא לא יכול לבנות בית, ואם הוא בונה בית, אז הוא נכנס כבר ל...
11: אבל אתה יודע, וואטשלי, סליחה שאני אומרת, אנחנו פשוט באמת בקשר עם הרבה מאוד מאחינו ה... הדרוזים, שבין אחים גם יש לא מעט ויכוחים, ואחד הדברים שאנחנו אומרים לגבי סוגיית תכנון ובנייה, שאתה יודע, זה לא רק, לא רק דרוזים, לא, שבעצם אי אפשר להישאר באותה תבנית נוף, כמו שהסבים והסבתות גרו, זאת אומרת, אפשר כן כבר לעשות...
12: קודם כל, השינוי כבר התרחש, כן? אני הייתי סגן ראש עיר מע'אר שנתיים, עד שלושה חודשים. אנחנו כבר לא באותה תבנית, אנחנו כבר לא כפרי, אוקיי? אנחנו כבר בונים לגובה, ובמקום דונם האדמה, בן אדם מקבל 150 מטר, ויש הגבלות, ואנחנו חיים עם זה, אין בעיה. רק יתנו לנו לבנות. אנשים שיש להם קרקעות פרטיים, לא מקבלים את האישור להתחיל לבנות, והקרקע הזמינה, והיא בתוך קו המתאר, בגלל בירוקרטיות. ועכשיו, ככל שהזמן יתקדם, אז העסק הופך להיות ונהיה יותר מסובך. אני חושב שאפשר לפתור את זה, הקמנו צוות מקצועי, יש לנו הצעות לפתרונות. תראי, חוזרים ממילואים, חוזר חייל דרוזי מאז, אחרי 200 ימי מילואים, מוגש כנס מנהלתי 300 אלף שקל.
11: כן.
12: מטורף.
11: כן, אנחנו מכירים את זה לאורך הרבה מאוד שנים, באמת.
12: כן, שלא נדבר על צווי הריסה. ומישהו, תראי, בסופו של יום, זו הסוגיה הבוערת ביותר, ולצערי, היא יוצרת גם, המחויבות של בני הנוער הדרוזים, הולכת ומתעופפת לאט לאט, ואני רוצה לעצור את זה. כי הם רואים שהמחויבות של המדינה כלפינו היא מתעופפת. אז זו הסוגיה הראשונה. יש לנו בעיות נוספות אחרות שבהחלט רוצים להתעסק בהן. גם להביא תעסוקה איכותית ומכבדת למרחב הזה, לאו דווקא בכפרים, אני אומר במרחב. היום צעיר...
11: מה המרחב? צפון, כאילו?
12: כן, כן, כן. היום צעיר וצעירה שרוצים ללמוד, אז אוקיי, איפה הולכים לעבוד? לא פשוט. אפשר לקדם את זה בהחלטות ממשלה לא מסובכות, ואני לא מדבר על אלפי תרי. כשהייתי סגן ראש עיר, 230 צעירות, כולם עם תואר ראשון, חלקם עם תואר שני, הגישו להיות עוזרת גננת. זה מטורף, אין פה מקום התעסוקה. ולא כולם רוצים ללכת לרצפת היצור במפעלים, לעשות אריזות. אז זה הדבר השני. ויש לנו...
11: תגיד, ולמה לא, עם האיכויות האלה והאמירה הזאת, למה לא להיות חלק ממפלגה, כדי שלא תהיה גם אתה איזשהו סוג של עלי תאנה, כדי שיהיה לך כוח עצמאי?
12: תראי, בוודאי, בוודאי. אנחנו רואים במשך השנים, בטח בשני עשורים האחרונים, אנחנו אפשר להזכיר פה מפלגות שמכלום של כוח פוליטי, היום הם קובעים ושולטים. הרעיון הוא, שוב, לא מפלגת מחאה, אלא אנחנו מבינים, הגענו להבנה שאם אין לך כוח פוליטי ביד, לדפוק על השולחן ולהגיד, אם לא, אז אני לא מצביע מתקציב, אם לא, אז אני נגד האירוע הזה, מה שלא יכולים להגיד היום חברי כנסת דרוזים, כי יש משמעת מפלגתית, ויש משמעת סיעתית, ויש אג'נדה כזו ואחרת, ובאמת הם עושים את הכל, כוונות טובות, בפועל שורה תחתונה, אנחנו רק הולכים אחורה
11: שמענו, אנחנו מספיק מבוגרים כדי לדעת כמה כוונות טובות יש בדרך לזה. אלוף משנה במיל, וואג'די סרחן, קודם כל נעים להכיר, מייסד מפלגת ברית אחים, שיהיה בהצלחה, ובאמת, באמת הלוואי, ונתחיל להבין את המשמעות של להיות, של להיות אחים. לא רק דרוזים, וכולם, כולם, כולם, את הדברים החשובים. תודה רבה לך.
12: בהצלחה.
11: פרסומות, בבקשה.
0: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה.
13: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן.
0: רדיו חיפה.

0: פרחים. תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: טוב, את דוקטור יואב אלר מתנועת הרבעון הרביעי הכרנו גם כשהוא היה כאן באולפן. תנועת הרבעון הרביעי בעצם באה לשים איזשהו שיח אחר, שיח מכבד, שיח שבו כלל השבטים השונים לוקחים חלק בניסוח החזון המחודש שלנו. ואתמול דוקטור יואב אלר הודיע שהוא בעצם יוצא מתפקידו כיושב ראש תנועת הרבעון הרביעי, והם נכנסים לשדה הפוליטי כמפלגה. הבנתי נכון?
2: בערך. קודם כל, אהלן. תמיד שמח להיות להתראיין אצלך, ענבר. לא, אני לא החלטתי, זה בדיוק ההבדל. תנועת הרבעון הרביעי, תנועה של המונים, של שטח, של ישראלים מגוונים, שגם משנים את השיח, גם רוצים פוליטיקה אחרת, אבל גם מציעים פתרונות, רפורמות גדולות, במשפט, במשילות, בחינוך.
1: אז אתמול החלטתם שאתם יוצאים החוצה?
2: זהו, זה לא אני החלטתי.
1: אתם.
2: הייתה הצבעה. מהרגע הראשון אמרנו לאנשים, יכול להיות שבשלב מסוים נרצה להקים מפלגה ברוח הרבעון, אבל מה זה נרצה? נמאס מזה שעומד, אני לא יודע מה, עומד גנרל, או עומד, אני לא יודע מי, ואומר, אני, ואני מקים מפלגה. לא, אני לא, זה לא אמירה. אמרנו, אנחנו נשאל אתכם, האם אתם חושבים שבשלה העת, לצד התנועה האזרחית, לייצר מפלגה ברוח הרבעון, שהיא גם שוברת גושים, היא חותרת לממשלה ציונית רחבה, אבל בעיקר דורשת רפורמות עמוקות בחינוך, במשילות, במשפט, בטח חוזה אזרחי ושירות לכולם. תהליך ההצבעה הצביעו קצת מעל 10,000 אנשים, כל קצוות הארץ, שזה אירוע ייחודי. 69% אמרו כן, 31%
1: אבל רגע, בוא, אז... לא, אבל מה, מה, מה,
2: מה... מה המשמעות?
1: כן, מה?
2: עכשיו אני מסיים את תפקידי כיושב ראש תנועת הרבעון הרביעי, לפחות לבינתיים, ואנחנו יוצאים למסע. בחודש הקרוב, חודשיים הקרובים, שבמסע אנחנו מנסים או חותרים להקים מפלגה ברוח הרבעון הרביעי, שעושה את מה שאמרתי, זה תפקידה בבחירות הקרובות, להבטיח ממשלה ציונית רחבה, שעושה רפורמות גדולות.
1: כן, קראתי כמה מאשימים אתכם שאתם בעצם...
2: אם אנחנו מצליחים לעשות את זה, ומצליחים לייצר כוח פוליטי משמעותי כבר עכשיו, אז אנחנו ברבק על הדבר, אנחנו ברבק על הדבר, אבל רק אם...

0: אנחנו צריכים לייצר אותו. אם לא, אנחנו אירוע אסטרטגיה, אנחנו פה לעשר שנים. בכל מקרה, התנועה במקביל ממשיכה כתנועה אזרחית. המפלגה לא קשורה לתנועה, והתנועה היא כלי מאוד חשוב ביצירת ביקושים למה שאנחנו מאמינים בו. עכשיו הגיע הזמן גם לעשות את זה בשדה הפוליטי. יש פשוט הזדמנות, כי אחרי השבעה באוקטובר והחורבן שעברנו, okay. יש בין 6-17 מנדטים, זה מילד מאוד רחב, פשוט יש ויכוח בין האנשים, ממצביע הקואליציה והאופוזיציה הנוכחית, שאומרים, אני לא רוצה את מה שיש. רוצה משהו חדש, אחר, לא שונה, אחר.
1: כן, ראה ערך המספר המנדטים שאייזנקוט זוכה להם.
0: נכון, אבל אייזנקוט עדיין, עוד שימי לב, סימבר זה בתוך הגוש. אבל גם ההוכחה שבתוך הגוש הזה רוצים את זה. אבל המעבר בין הגושים הוא קלוש. כלומר, גם אייזנקוט עכשיו בסקרים הכי טובים, האופוזיציה כרגע 57-58 מנדטים, ללא קולות המפלגות הערביות, קולות ציונית.
1: מה עמדתכם בנושא? כבר אפשר להתחיל לשאול?
0: אז ענינו גם כתנועה מה עמדתנו הערכית. אז עמדתנו היא מאוד ברורה. המדד ה-61 צריך להיות מדד ציוני. מעבר לזה, רם, אם אנחנו מדברים על המפלגות הערביות, אפשר אחרי זה לדבר על המפלגות החרדיות, רם בעינינו שותפה לגיטימית בקואליציה, אבל לאחר 7 באוקטובר, כל ה-61 לא יכול להיות לא ציוני ומחליט החלטות ביטחוניות משמעותיות.
1: אז אני מניחה כנ"ל לגבי חרדים.
0: ודאי. חרדים, אני חושב שגם בגלל מה שאנחנו מציעים בסוגיית השירות, המפלגות החרדיות, חשוב מאוד להגיד, הציבור החרדי, אנחנו רוצים שבמפלגה ברוח הרבעון יקבל ייצוג, אם בר, הגיע אמרת שהם יקבלו ייצוג, לא דרך המנגנון החרדי. אז אולי גם הם ירצו להצביע למשהו אחר. אבל כן, שאלתך, ודאי שהמפלגות החרדיות שמחזיקות את השירים...
1: תגיד אבל יואב, שאלה... ואני מרשה לעצמי לשאול אותה, אתה יודע, כי כבר התחברנו. לא חבל על הכוחות, על הכסף, על ה... כאילו לא שווה, לא שווה היום המציאות שאתה מכיר אותה טוב ממני. באמת, אולי לא להיות ראש של הראיות, גם לא זנב לשולים, אבל כאילו להתחבר למישהו שסביר להניח שאת ה-DNA של הריבון הרביעי תוכלו להביא ביתר סט, עם יותר כוח?
0: תראי, קודם כל, על מי את מדברת?
1: אני כבר לא, אני לא יודעת, אני כיתומה פוליטית, אתה יכול אתה להגיד לי, לא אני לך.
0: לא, זה מה שאני אומר, אבל אם את יתומה פוליטית, זה אומר שיש פה איזה בעיה. כי מצד אחד יש פה קואליציה שקשלה כישלון נורא, בעיקר בענייני הפנים בעיניי של מדינת ישראל, ופשוט מסכנת את המשך קיומה של מדינת ישראל. מצד שני, זה מאוד מעניין, למה מפלגות האופוזיציה, את יודעת, אחרי השבעה באוקטובר, שנתניהו כבר 16 שנה ראש ממשלה, הם אמורים יהיו להיות 75 מנדטים, ועובדה שיש לא מעט אנשים, מהימין שלא רוצים להצביע לקואליציה, אבל לא מוכנים להצביע להם, וגם מהמרכז שמאל שאומרים משהו פה שם לא מסתדר לי. והרעיון הוא להביא משהו חדש, שמנסה לחבר, ואנחנו לא שוללים חיבורים, נדבר. זה לא משהו שזה, מה שלא יהיה, אם אנחנו רואים, כמו שאמרתי, אנחנו לא משובדים לכיסא, אם אנחנו רואים, תוך חודשיים, שהאירוע הזה לא מקבל תקופה מספיקה, אנחנו יכולים או להתחבר, או מה שנקרא ללכת חזרה לתנועה, כל מי שירצה, ובסיבוב הבא להגיע. אבל אנחנו כן יוצאים לדבר הזה עם
1: סכנת. לא, לא, יפה.
0: אנחנו מגישים שזה עת חירום.
1: אמרתי את זה, ואני אומרת את זה, כל הכבוד למי שבאמת נכנס לקלחת, לשדה הזה, באמת מצדיעה, ולא משנה, דרך אגב, לטעמי מה עמדתו, כדי להיכנס היום במציאות שבה כל אחד אומר לך מה הוא חושב עליך, על ילדיך, על הפרצוף שלך.
0: כבר אתמול, ואני בתנועה, אנחנו חוטפים הרבה.
1: אני יודעת.
0: כבר אתמול, אחרי ההודעה, ראיתי, זה פתאום הפך להיות תגובות אישיות מגעילות, מאנשים שלא מכירים אותי. וזה התלבטות גדולה, אגב, סתם אני אתן לך קצת שהציבור יבין, צוות שלי אמר, צריך להגיב, אני מאוד אוהב להגיב לאנשים, אבל אמרתי, אם תקשיבו, זה משחיר את הנפש הדבר הזה. זה התקפות אישיות מגעילות של אנשים שלא מכירים, אני לא מתבחן חלילה, אני רק אומר, שזה אירוע שהייתי שמח שהציבור הישראלי יותר ישפוט לפי
1: שיקול מאוד מאוד מאוד מאוד קריטי אצל אנשים ש... נכנסים לשדה הזה. דוקטור יואב אלר, היושב ראש היוצא של תנועת הריבון הרביעי, אנחנו כאמור נשאר בקשר ונראה לאן הרוח נושבת.
0: תודה רבה עם בר, תמיד תענוג להתראה
1: נצלח. שיהיה בהצלחה.
0: ביי, תודה.
1: יאללה. זה מה ש...

לא פריירים, לא פריירים. ועדת הכנסת ממש עכשיו יש העניקה מתן חסינות לטלי גוטליב. ביום רביעי זה יעבור לאישור המליאה. 11 תמכו, 3 התנגדו. כל מי שחושב שאנחנו לא פריירים, מוזמן להמשיך להשתמש בחומרים שהוא משתמש. תודה רבה לך יסמין, תודה רבה ליאת. פגש בלי נדר. גם אחר.

0: צהריים בחסות כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
7: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. הפעילות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אפולו, מכבי.
11: מכבי.
10: ימין או שמאל?
11: ימין.
12: שמאל.
10: שוק דלל או?
11: שוק דלל.
10: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: קטן בשתיים עם יניב קטן.
14: 105 רדיו חיפה.
16: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM. ש...
17: יש ארנגיו!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי נוסח ההסכם עם ארצות הברית מעניק לטהרן ולאומן שליטה בניהול שירותי השייט במצר הורמוז, ובפועל מכיר בזכותה של איראן לגבות תשלום מספינות מסחריות שיעברו בו. בסוכנות הידיעות פרס המקורבת למשמרות המהפכה נטען כי איראן הסכימה למעבר חופשי במצר ל-60 יום בלבד, ולאחר מכן בכוונתה לגבות עמלות שירות עבור בטיחות, ניווט, איכות סביבה וביטוח. כמו כן, בסוכנות הידיעות האיראנית הסנים נטען כי המחלוקות על סעיף מצר הורמוז נמשכו עד הדקות האחרונות שלפני ההסכמות. לפי הדיווח, טראמפ דרש שהמצר והמצור הימי ייפתחו מיד עם ההכרזה על ההסכם, אך איראן סרבה ולכן סוכם כי התנועה במצר תחודש רק לאחר החתימה. שר החוץ גדעון סער חשף במהלך פגישתו בירושלים עם נשיא סומלילנד כי השניים נפגשו בחשאי בישראל כבר באוקטובר 2025, חודשים לפני כינון היחסים הפומבי בין המדינות. שר אמר כי הוא גאה בחלקו ברקימת הקשרים בין ישראל לסומלילנד וכי השותפות בין המדינות תמשיך להתחזק. נשיא סומלילנד שיבח את שר על תפקידו בקידום היחסים ואמר כי מנהיגותו סייעה בבניית הקשר האסטרטגי המתפתח של מדינתו עם ישראל. ועדת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מפני כתב האישום שהוגש נגדה בעקבות חשיפת שמו של איש שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר. במהלך הדיון טענה גוטליב כי לא ניתן לייחס לעבירות ביטחון, וכי פרסמה את הדברים כדי לבסס את טענתה על ניסיון מרד והפיכה נגד ראש הממשלה. לאחר אישור הוועדה, ההכרעה עוברת למליאת הכנסת, שתידרש לקבוע אם גוטליב תקבל חסינות מהעמדה לדין. שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, שהתמודד לתפקיד מבקר המדינה, מבקש לעצור את מינויו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד. בתגובה מקדמית שהגיש לעתירות נגד המינוי, הצטרף אלרון לטענות בדבר אי חוקיות ההצבעה בכנסת, וביקש להקפיא את כניסתו של רבלו לתפקיד עד להכרעה בעתירות. אלרון טוען כי ההצבעה השנייה לא הייתה חוקית, לאחר שחברי כנסת מהליכוד התבקשו לפי הטענות לצלם את הצבעתם מאחורי הפרגוד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
21: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
22: איזי בנק מפריז.
21: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
22: בנק הפועלים.
21: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
24: די, 7 שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
24: חכם.

0: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? חגיגת המונדיאל בעיצומה ותופסת תאוצה. נבחרת גרמניה הביסה 7-1 את קורוסאו של קנג'י חורה, שלא שיחק, לא שותף, הבחור. יפן והולנד סיימו בתיקו 2, במשחק אולי הטוב ביותר שראינו עד כה במונדיאל. שוודיה הביסה 5-1 את טוניסיה. היום ספרד תתחיל את הטורניר. צרפת, ארגנטינה יתחילו ביום רביעי, נראה גם את אנגליה ופורטוגל, מסי, רונלדו, אמבפה, הארי קיין, כל הכוכבים הכי גדולים, אנחנו כבר נראה אותם השבוע. האמת שקצת עצוב לי במונדיאל הזה, שזה המונדיאל האחרון של מסי ורונלדו, אבל מה לעשות, אלו החיים. עמית לבן תלן, מה שלומך?
1: בסדר, מה נשמע יניב?
0: וואנה, תשמע, אני רואה אותך באולפן, אחי, ואתה נהנה מכל שנייה.
1: אני נהנה, הערב האמת אני קצת ביום מנוחה.
0: נתנו לך מנוחה, אני לא מאמין.
1: כן, החלטה של המאמן, אתה יודע.
0: מה קרה, מתחת את השריר?
1: בדיוק, ירצו נעלה מהספסל.
0: תגיד, איך המונדיאל עד כה?
1: אני זמין לרשות הקבוצה, מה שנקרא.
0: איך המונדיאל עד כה? נראה לי שזה טוב, לא?
1: כן, תראה, לפני הטורניר היה הרבה רעש, הרבה שאלות, ביקורות, ספקות, קודם כל על ההרחבה של הטורניר ל-48 קבוצות ו-104 משחקים, וכל המרחקים העצומים, אתה יודע, שלוש מדינות מארחות, אבל כשזה מתחיל זה חגיגה הכי גדולה בעולם, ו... תשמע, נכון שכשיש לך 7-1 של גרמניה על קורסאו, אז יגידו, רציתם להגדיל את המונדיאל, אז אתם מקבלים תוצאות אסטרונומיות.
0: נכון.
1: מצד שני, אתה יודע, תראה כמה האירופאיות מתקשות עד עכשיו. חוץ משוודיה וגרמניה, שאר האירופאיות מאוד מאוד מתקשות, עם תוצאות מאכזבות, ולעומת זאת דווקא נבחרות מאסיה, אם זה קטר, אם זה יפן, אוסטרליה, כן, כל אלה עושות תוצאות מאוד מרשימות עד עכשיו. גם קוריאה, יפן, אז יש לנו...
0: אתה יודע מה, בוא נלך פרה פרה, בוא נדבר שנייה על הולנד נגד יפן אתמול, שמה, אולי המשחק הכי טוב שקיבלנו עד עכשיו, נכון?
1: המחצית השנייה, המחצית הראשונה הייתה קטסטרופה, זה כאילו הם חיכו להחלטה אם האיראנים יראו טיל או לא, מחצית ראשונה, ככה זה נראה.
0: משהו כזה.
1: כן, אבל התחילה מחצית שנייה, ואז באמת, משחק הרבה יותר משוחרר, קיבלנו את האיכות שציפינו, ונדייק עם השער בנגיחה, קפטן הולנדי מליברפול.
0: זה לא נגמר, הבחור הזה, אין לו סוף.
1: לא נגמר, בין 35, והוא עדיין השחקן הכי חשוב של הולנד. צד השני, היפנים הם אף פעם לא מבטרים, והם כל הזמן הולכים על זה. תשמע, אתה ראית את הקטע עם המאמן שלהם?
0: מה, שמה?
1: רק נזכיר שיפן פעמיים פיגרה ופעמיים משוותה, כולל שער שוויון דקה 89 ו-22. המאמן של יפן החזיק שלטים וסימן להם קודים כאלה, מספרים, בציורים, כל מיני דברים שרק הם יבינו.
0: תגיד, זה לא הפתעה? זה לא הפתעה לראות היפנים בקצב כזה, באיכות כזו? תקשיב, זה קצת מפתיע, לא?
1: זה הפתעה למי שלא, תראה, אני חושב שמונדיאלים קודמים יפן הייתה הפתעה. אבל כשאתה מסתכל על זה אחרי 3-4 טורנירים שהם היו בשמינית,
0: כשאתה רואה את מות היפנים מול ההולנדים די שווים ברמתם,
1: לא הכי אותי. אתה יודע משהו, יניב, רוב האנשים שדיברתי איתם כמעט כולם אמרו לי 1-1 או 2-2 המשחק הזה.
0: אוקיי, אז יפה,
1: היו כמה שאמרו אולי 2-1 להולנד, אבל הרוב הגדול, זה נבחרות יפני, נבחרת בטופ 15 בעולם, זה נבחרת שכל המשחקים האחרונים שלהם נפחת את אנגליה ואת ברזיל ועוד ועוד נבחרות טובות. היא נבחרת שמאוד הרשימה אותנו, מונדיאל קודם נבחרת גרמניה את ספרד, עם אותו מאמן, עם הנכון יש להם פציעות, ונכון זה לא שמות מפוצצים, אבל הם לא מפסיקים מלחם. עכשיו, תראה את הצד השני של המטבע, אם להולנד היה מאמן ברמה הגבוהה ביותר, הייתה מנצחת את המשחק הזה.
0: למה, הבעיה זה במאמן?
1: כן, חד משמעית. הוא לא מאמן מהטופ, הוא מאמן ש... איבד את מגע הקסם שלו בעיניי. עכשיו, אתה יכול, בוא נראה, יכול להיות שהוא יוכיח אחרת בטורניר, אבל אם אתה שואל אותי, אני בתור איזה אחד שראה אותו בברצלונה, ראה אותו באברטון, ורואה אותו בנבחרת הולנד, פעם בקדנציה הקודמת, גם עכשיו, הוא מנהל משחק שהוא מחליש את הקבוצה, וזה לא פעם ראשונה שהוא עושה חילופים שגורמים לקבוצה לאבד נקודות. ואתה יודע, גם אני אגיד לך משהו, בהתאחדות ההולנדית לא הריחו לו חוזה, אחרי המונדיאל לא אמור לעזוב, זה גם כן, אתה יודע, וייבים ש כאילו לא מרוצים, כאומרים, יאללה, בוא נתקדם.
0: תגיד, אבל אתה יודע מה, בוא נגיד, ההולנדים, אני חושב שהם עוד יעשו דרך. בוא נסתכל שנייה לגרמנים, תראה, נכון שהיריבה...
1: בוא לא נשכח ששתי הנבחרות האלה אמורות לעלות לשלב הבא, אם הם ינצחו את טוניסיה, יש את שוודיה שגם כן...
0: מה, שוודיה לא פריירים, תשמע, מה, לא פריירים בכלל, אני לא רואה אותם מהר מאוד הולכים הביתה.
1: לגמרי, ושוב נזכיר שהפורמט החדש אומר שמתוך 48 נבחרות, שני שליש עולות לנוקאוט, 32 עולות, אז רוב הסיכויים, כמו שהבית הזה נראה שטוניסיה תודח, כן. אבל שלוש אחרות, שוודיה, יפן והולנד, אמורות להתקדם, והלוואי שיעשו את זה.
0: כן.
1: שוודיה עם באמת הצגה נהדרת,
0: או, ממש. סיפור
1: טוב.
0: נכון.
1: זה היוקר יש ועיסק, זה הכוכבים, כן. אבל באמת הסיפור של המשחק הזה זה שחקן שנקרא אחרי.
0: מה הסיפור?
1: סיפור זה שאבא שלו הוא טוניסאי. והוא עושה את הבחורה שלו נגד נבחרת, שחקן צעיר מברייטון נגיד, והוא...
0: לא חגג את הגול.
1: אז הוא עושה את הופעת בחורה שלו במונדיאלים, קוראים לו יסין אסארי, אוקיי?
0: אוקיי.
1: והוא שוודי שאבא שלו בא מטוניסיה.
0: כן.
1: אז הוא בלב, המשפחה טוניסאית, רצה גורל, הוא נותן גול מדהים, הגול הראשון במשחק, 1-0 לשוודיה בקור בהתחלה, והוא במקום לחגוג את הרגע הכי גדול בקריירה שלו, הוא מתנצל, מבקש סליחה, הוא כאילו מראה כלפי חוץ כמה הוא לא יכול לחגוג.
0: איזה לא יכול לחגוג, נתן גול במונדיאל, מה אתה מסרק לי אותה פתאום? רוץ כמו משוגע.
1: אז מה הסוף הסיפור, יניב? הוא בא, אחרי זה הוא שם עוד גול, את 5-1, ואז הוא כבר חוגג, ואז אתה קולט כמה הוא באמת בפנים מאושר.
0: הסתלבט עלינו בפנים בגול הראשון, בגול השני כבר לא יכול לעצור את זה, אבל בוא נדבר שנייה על נבחרת גרמניה. יש בה משהו אחר, משהו שונה, לפחות בחלק ההתקפי. אתה רואה שחקנים כל כך מוכשרים, כל כך איכותיים, קטנים, זריזים כאלה, תמיד היינו רגילים לנבחרת גרמניה שהיא גדולה ופיזית, לא יודע אם נגיד פחות טכנית, אבל יש בה סגנון אחר פעם. לדעתי, לא יודע.
1: אני חושב שתראה כבר זה עשור, שמאז 2014 הזכייה במונדיאל בברזיל, כולם דיברו על זה שזה כבר גרמניה שהיא לא כמו פעם, עם שחקנים, אז היה את אוזיל, אחרי זה היה, היום יש מוסיאלה ווירץ, אבל זה, הכדורגל הגרמני השתנה, גם ה-DNA שלו השתנה, גם עם הכדורגל המודרני, ועם כל השינוי, גם הפסיפס האנושי שם, שהיום הרבה יותר בני מאגרים בנבחרת וכל מיני רקעים שונים.
0: כן.
1: ושחקנים טכניים, אתה יודע, הם מאוד הושפעו מהכדורגל הספרדי בזמנו, שספרד של הגדולה של 2010-2000, שלקחה שם שני יורו ומונדיאל. אז גרמניה שחק כדורגל יפה וכל... ואחלה, אבל בוא נראה עד לאן היא תגיע. אני לא כל כך מתלהב, נכון, 7-1 תוצאה מאוד.
0: אתה לא רואה את הגרמנים רצים עד השלבים האחרונים? אתה לא חושב?
1: לא, אני לא מאמין במאמן הזה. תראה, זה מונדיאל, ובסוף אתה מנצח, מפסיד בפנדלים, זה יכול להיות כל ההבדל.
0: נכון.
1: ארגנטינה, מה...
0: מרגיש לי שהכל פתוח. חכה, אולי תוך כדי תנועה, עוד מעט, אנחנו נראה את הספרדים היום.
1: הגרמנים זה שלא סופרים אותם כמועמדים כל כך. אתה יודע, אתה מדבר, דיברתי עם 300 איש, היחיד שאמר לי שגרמניה תיקר זה נהג מונית שלא רואה כדורגל בחיים שלו. כל מי שכאילו חי את הכדורגל לא סלח על גרמניה.
0: כן.
1: גם בגלל התוצאות הלא טובות, חוסר יציבות שלה בשנה האחרונה.
0: הבנתי.
1: כל מיני דברים כאלה, אבל בוא נזכיר שביורו האחרון שהזכה בבית, אם לא, אם השופט רואה את היד של קוקוריה ברחבה או נכון. בבר, יכול שהיא לא זוכה בטורניר,
0: נכון,
1: כן?
0: נכון, נכון.
1: ברד עברה אותה וזכתה.
0: יש לי תחושה, אתה יודע, שהכל פתוח פה, אבל בוא נדבר רגע על הספרדים שפותחים את הטורניר היום. הנה, פייבוריטית, פה מתוך ה-300, אולי 200 עם ספרד, לא?
1: בדיוק, כן, אז לא, זה מתחלק בין צרפת לספרד.
0: אוקיי.
1: שתי הפיבוריטיות הגדולות זה ספרד וצרפת כמובן. ספרד כמו גרמניה אתמול, היא פותחת נגד נבחרת קטנה שעושה הופעת פרורה במונדיאל קף ורדה.
0: מה זה?
1: והציפייה, כן, קף ורדה מאפריקה.
0: כן.
1: שאגב, איפה את קמרון במוקדמות, עשה קמפיין יפה וסיפורים נחמדים ישם, אבל ספרד צריכה לשלוט ולנצח בלי בעיה.
0: כן.
1: וכולם מחכים לראות האם למין ימה לפתח, כי הוא בא אחרי פציעה קלה שהוא צפק באפריל בשרי הערך האחורי.
0: אתה רואה אותם כפייבוריטים לטורניר הזה?
1: מה?
0: אתה רואה אותם כפייבוריטים לטורניר השחייה?
1: לא, אני חושב ש...
0: אין להם את העוצמות, לא שיש להם את העוצמות. כותבים לי פה אין עוצמות.
1: אני אגיד לך מה, קודם כל אם אתה שואל אותי אם הם אחת משתיים שלוש הפייבוריטיות הגדולות, התשובה היא כן.
0: אוקיי.
1: אבל אני חושב שנבחרת צרפת היא יותר פייבוריטית מהם, משתי סיבות, צרפת...
0: אגב, כותבים לי פה שזו אוכלוסייה של 500,000 איש בקו ורדה. 500,000 איש.
1: כן.
0: מה, זה אי קטן.
1: כן, זה אי קטן, וצריך להגיד, רוב השחקנים שם בכלל באים מחוץ לאי, כמו שראינו אתמול את קורסאו, זה כל מיני בני צאצאים מהגרים וכאלה.
0: הבנתי.
1: וסיפור באמת מרגש, זה קצת קו ורדה.
0: מה, נפל להם מחזור במשחק ראשון ספרד, אתה מבין איזה וולקאם הוא?
1: בדיוק, כמו אתמול שהגרמניה עם...
0: אתה יודע מה, אבל אני חייב להגיד לך, מכל מה שאנחנו מדברים עכשיו, הכי מעניין אותי איך מסי מגיע ואיך רונלדו מגיע. בוא נדבר שנייה על ארגנטינה, איך היא מגיעה לטורניר הזה. אתה יודע, אני כאילו, אני חייב להגיד, אני תמיד רוצה שארגנטינה תיקח, התחושה שלי שברזיל תעשה את זה, לא יודע, אני תמיד טועה גם. אבל איך מסי מגיע? תשמע, הולך לעשות פה משהו שלא היה מעולם?
1: או, אז בוא נראה, תראה, קודם כל נזכיר שהלילה זה עדיין לא ארגנטינה, ארגנטינה זה מחר בלילה, זאת אומרת, מחר ב-4 בבוקר, עוד יום וחצי, יומיים, לא יודע כבר איך זה הספירה, אבל זה יהיה מחר, מחר יש לנו יום ענק, מחר 10 בערב צרפת סנגל, אחרי זה ארלינג אלנד ונורווגיה מול עיראק, ואז מסי וארגנטינה ב-4 בבוקר,
0: עם אלג'יריה, נגד אלג'יריה.
1: כן, בין שלישי לרביעי פוגשים את אלג'יריה. וכן, כולם מחכים לקוסם הזה. תראה, מסי אחרי המונדיאל הקודם היו בטוחים שהוא זהו. איך אמרו, הריקוד האחרון. ואין לו כבר מה להשיג יותר, הוא יעזור, אבל איך שהוא רצה...
0: אתה יודע, היה פה ויכוח באולפן, אתה תעזור לי. אמרתי להם, איך יכול להיות שבארגנטינה מסי הוא האלוהים וכולם מחכים לראות אותו, ובפורטוגל אולי חצי מהאנשים אומרים שרונלדו רק מפריע.
1: כי אנשים, מה לעשות, חיים את מה שהם ראו ומה שהם חוו, ואנחנו, אתה זוכר את המונדיאל הקודם, שהמאמן אז, שפרננדו סנטוס החליט שרונלדו משחק אחד לא פותר בהרכב, יצא שהנבחרת התפוצצה 6-1 על שוויץ, השחקן שנכנס במקום רונלדו להרכב שם 3, גונסאלו רמוס.
0: נכון.
1: והצל של רונלדו, כל ההתעסקות הייתה רק ברונלדו, כל הקהל בקטה...
0: אתה חושב שהוא מפריע?
1: גם שהוא לא שיחק, רונלדו, רונלדו, אז כשרונלדו שם, אתה יודע, יש את התחושה הזאת, שאם בעבר, עד לפני, העשור הראשון שלו בנבחרת, זה היה, הוא הכל, והוא היה מעצים את החברים שלו, עכשיו התחושה היא...
0: הוא מפריע, לדעתך הוא מפריע? הוא מפריע להם?
1: אני חושב שאף אחד, תראה, אין לה את הלוקסוס לפורטוגל, זה לא שיושב להם עכשיו בלספסל, כן, איזה מלך השערים, אינה הארי קיין כזה, כן?
0: כן, כן.
1: הוא היום אובייקטיבית, הסקורר, הוא אחרי הסי, הוא לא הכי, אתה יכול להגיד לא הכי דינמי, והכל נכון.
0: אני בדעה כל עוד הבן אדם קשיר שיהיה למגרש, זה תענוג בשבילנו, לא מוריד אותו.
1: כן, כן, לא, אני אגיד לך ככה, כן חשוב לטעמי לדעת לנהל את הדקות שלו. פורטוגל זכתה בליגת האומות לפני שנה, כשהמאמן ידע להחליף אותו. אם הוא ידע פה, אתה יודע, זה גם צריך רונלדו שככה יוריד קצת מהאגו שלו, וגם צריך שהמאמן ידע להתנהל איתו. זה מאוד קשה, כי האגו עצום אצלו, והכל זה אני ואני.
0: אני חייב להגיד לך משהו, הסגל של פורטוגל אולי הוא אולי הכי מוכשר פה בטורניר הזה. תקשיב, על כל עמדה יש להם שחקן ברמה עולמית. כן, אחד הטובים. שאלה אם יכולים לעשות פה איזה גביע, למה פה כל החבר'ה רוצים פורטוגל.
1: הקישור, יניב. ברונו פרננדש נתן 21 בישולים בפרמייר ליג מנצ'סטר יונייטד, ברנרדו סילבה ממנצ'סטר סיטי לידו, ויטיניה מפריז וז'ואאו נבס מפריז שזכו בליגת האלופות.
0: אלה עושים 4-2 באימון, אתה לא יכול לצאת מהאמצע בחיים.
1: מטורפת. עכשיו אתה יכול להגיד לי של נבחרת ספרד עם פדרי ורודרי ואחרי גם יש לה קישור טוב.
0: בטח, נכון.
1: אבל עדיין, תיקח את המגנים נונו מנדש מפריז וקנסלו מברצלונה. אז אתה יודע, מקדימה יש לך ג'ואר פליקס ורפאל לאו, יש המון המון המון איכות בפורטוגל, ולכן לחץ הוא עצום על...
0: תראה, בסוף הספרדים לקחו אז מונדיאל עם צ'אבי ואיניאסטה, הקישור עשה את ההבדל. איך תדע לאן זה הולך עכשיו?
1: בדיוק, ופה אתה יודע, אני חושב שפורטוגל, הרגשה שלי תגיע רחוק מאוד בטורניר, ואולי אפילו תזכה, אני אפילו אמרתי עליה בתחילת הטורניר.
0: או, יפה.
1: וגם לפי, אתה יודע,
0: סוכנות... מה עם ארגנטינה, לא תיקח?
1: לפי סוכניות האימורים פורטוגל היא מקום שלישי בפבוריטיות.
0: ומי סוכניות האימורים היא מקום ראשון?
1: ספרד וצרפת.
0: ארגנטינה, לא סופרים אותה?
1: ארגנטינה אחר כך, מקום חמישי כזה.
0: הבנתי, אוקיי.
1: בוא נזכיר שארגנטינה זוכה בכל תחרות שהיא מתמועדת בשנים האחרונות.
0: נכון.
1: כאילו, שני קופה אמריקה, פינליסימה, מונדיאל.
0: כן.
1: גלון, אם הוא זוכה עכשיו, הוא עושה 5 תארים רצופים, שזה אף מהם לא עשה בהיסטוריה.
0: אתה יודע למה זה פתוח? זה 8, אני קורא לזה 8 גמרים. אתה מסכים איתי? בשביל שחייה. כאילו יש 6 לך את מסי איתך בקבוצה, אז כאילו, לא יודע, הכל פתוח.
1: תראה, אני לא מסכים להגדרה 8 גמרים, כי אני חושב שב... קודם כל נתחיל מזה שמונדיאל קודם, הם הפסידו את המשחק הראשון.
0: נכון, וואלה, נכון, אתה צודק.
1: וכרגע, נגיד הם מפסידים לנו לאלג'יריה, זה לא גמר, כי יש להם עדיין את ירדן בבית, ויש להם את אוסטריה בבית. גם אם מפסידים, הם עדיין צריכים לעלות. וגם אם עשו הפסד נקודה בשני המשחקים הראשונים, אפילו אז הם יהיו תלויים בעצמם במחזור האחרון. בגלל השיטה הזאת, שמקום שלישי יספיק לך כנראה לעלות לשלב הבא. 8 מה-12 שסיימו במקום השלישי, בבתים השונים, יעלו לנוקאוט. עכשיו, יש לי סימני שאלה על ארגנטינה, א', אין את דימריה, אתה זוכר, דימריה, אתה מגיע במשחקים הגדולים מעזר למסי. ההגנה שלהם היא בעיניי מעבר לסיב, ושחקנים שמועדים לטעויות. הדבר שלישי, אני חושב, קצת פחות רעב מלפני ארבע שנים שהם באו בכולם.
0: אתה יודע מה, בוא נראה, ימים יגידו, תגיד, בוא נסיימים מנבחרת אנגליה.
1: אבל העיקר שמי תגרום לנו לחייך.
0: מה עם אנגליה? עוד פעם יחזרו עם דמעות.
1: כן, תשמע, אני חושב ש...
0: אתה אומר לי ישר כן.
1: אם למדנו משהו אחד בחיים האלה, זה לא לאמר על אנגליה, אתה יודע, זה תמיד נגמר רע.
0: כן.
1: נכון, אנגליה הגיעה לגמר היורו האחרון, וגם גמר היורו לפניו, ואפילו ב-2018 תחת גמר מונדיאל.
0: כן.
1: אבל יש פה גם כן, מאמן תומס טוחל, שאין לו ניסיון כמאמן נבחרות, הוא כל ההכנה רק עשה ניסויים, אף אחד לא יודע מה ההרכב שלו.
0: הבנתי.
1: יש את ארי קיין, שהוא מנהל הזהב האירופית, ובכושר אדיר, ויש להם את מורגן רוג'ר, זה שחקנים נהדרים, אבל אתה לא יודע איך זה מסתדר כתלקיד.
0: כן.
1: ג'וד בלינגהאם, איך הוא אמור לתפקד בדיוק.
0: הוא אחרי עונה לא טובה.
1: כן, זה לא...
0: החבר'ה...
1: שחקן רעב זה טוב, אבל...
0: נכון.
1: אני לא יודע טקטית איך הוא מתאים בדיוק שם בפילוסופיה של טוחל.
0: החבר'ה רוצים לשמוע את דעתך ממש במשפט, משהו שבטח היה גונב מאיתנו את כל הכותרות עם המונדיאל, וזה הנושא של מוריניו לריאל מדריד. זה משהו שאי אפשר להעביר אותו ככה, אתה יודע, כאילו... כלא אחר יד. בכל זאת, הוא חזרה מטורפת.
1: תשמע, זה מדהים. מוריניו בא לעשות סדר, אתה מבין? הוא בא לקח חדר הלבשה מפורק.
0: כן.
1: והוא צריך לעשות סדר. אני חושב ששתי המטרות העיקריות של בהבאה של מורינו זה אחד, להדביק את החדר הלבשה ולגרום לשחקנים לרוץ ולעבוד. כל ה... אתה יודע, כבר לא היו הטיולים האלה שמבפה וביניסוס לא חוזרים אחורה לעשות הגנה. אז דבר אחד, לעשות סדר משמעת, ודבר שני זה לעזור להפעיל לחץ.
0: שאו, אתה יכולת לעשות את זה? אחרי שנים לא טובות.
1: אני, תשמע, הוא בירידה, אני מזכיר לך שגם קרלו אנצ'לוטי שריאל הביאה אותו, היה כבר מאמן באברטון ונפולי, והקריירה שלו הייתה בדעיכה, אבל
0: נכון.
1: זכרו לו את משהו, את הדברים החיוביים.
0: אני אוהב את החזרה הזו, יש בזה איזה משהו רומנטי יפה, אני מאוד אוהב את זה, תודה.
1: יש בזה משהו רומנטי, אבל תודה, אצל מוריניו כולם התעסקו בו, זה הכל אני ואני, זה כמו רונלדו, אתה מאמן.
0: יפה, מה רע בזה?
1: יש כאלה שאוהבים את זה, ויש כאלה שאומרים, שריאל צריכה משהו יותר כמו קלופ, שיותר יגרום לצופה הניטרלי לאהוב אותה.
0: קלופ יגיע בינואר.
1: יכול להיות, הרי זה מאוד מנסיגי. מוריניו, הכל סביבו ואקשן וכל זה. נזכיר שריאל מדריד עובדת הכי הרבה עכשיו בחודש הזה. הבוקר החתימה את קוקוריה, נבחרת ספרד, המגן השמאלי, שאתה יודע, לריאל מדריד לא היה שחקן פעם ראשונה בהיסטוריה בסגל נבחרת ספרד, אמרו, עכשיו יש לה.
0: נכון.
1: כי קוקוריה הצטרף לריאל מדריד.
0: בוא נגיד שמעניין, בטוח הולך להיות מעניין.
1: כן. בקיצור, מוריניו בונה את ריאל מחדש. השאלה המרכזית זה ויניסיוס. ויניסיוס, החוזה שלו נגמר ב-2027. מה אתה עושה איתו? אתה לא יכול לשחק איתו אם הוא לא מעריך חוזה, לא תיתן לו לעזוב בחינם הרי, אתה לא רוצה לספסל אותו כי אז הערך שלו ירד.
0: כן, נכון.
1: אז השאלה שמה עושים עם ויניסיוס בעיניי זה העניין המשחק.
0: יעריכו את החוזה שלו. אני אומר שיעריכו את החוזה שלו.
1: יאללה, לוואי.
0: עמית, תודה. המשך יום נעים, נהיה בקשר, תודה רבה לך.
1: ושיהיו הרבה גולים, כמו אתמול, אנחנו
0: נכון,
1: אהבנו,
0: אוהבים גולים. נכון. תודה עמית, תודה רבה לך, תודה. פרסמות וחוזרים.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה קטן בשתיים עם יניב קטן,
2: ובשלוש מגה ביקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: רדיו חיפה.
2: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם מרפט?
4: באמת?
2: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיימוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
11: אקסבנק G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
12: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
11: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: אהלן חברים, מה נשמע? רגע, לא שומע את עצמי טוב, עכשיו יותר טוב. אהלן תום, מה העניינים?
1: אהלן, אהלן, מה קורה?
0: איזה כיף שאתה פה, סידרת את הכיסא?
1: כיפי, כן,
0: מצוין.
1: כן.
0: מצוין. אהלן כוחן?
2: אהלן, מה נשמע?
0: מעולה. בוסקילה, מה העניינים?
3: ברוך השם, הכל בסדר.
0: אור מאיר בהשעיה, איי יסמין, מה נשמע?
4: בסדר גמור.
0: שמח שתהיה חלק מהדיון הזה כמובן.
4: זורמתי.
0: שמעו, קיבלתי כל כך הרבה הודעות מיועדי מכבי חיפה הבוקר, וגם במהלך הדיון שלי עם עמית על המונדיאל, על הסיפור עם מה שקורה עם מכבי חיפה, בעצם מה שלא קורה במכבי חיפה לגבי כל הרכש וכל הבלגן.
3: אמת.
0: אתם גם כמוני מודאגים, או שאתם חושבים שרק אני פה בלבל את המוח כל יום? למה דורון אתמול אומר לי, חכה, תמתין, אתה סתם צועק.
3: הנה, לצורך העניין.
0: מה הצורך העניין?
3: להבדיל אלפי הבדלות, קבוצה שנכשלה בשנה שעברה, קבוצה גדולה במדינה אחרת כמו ריאל מדריד, שהחתימה ארבעה שחקנים ומאמן חדש וצוות, עובדת כבר מעכשיו, שחקנים חופשיים, לא, אתה יודע מה? גם פה, יוג'ין אנסה, תומר יוספי, דניאל וורקו ונועה מוצ'ה חתמו בביתר, פה עדיין לא קורה כלום, ראינו את יאיר מרדכי, בינתיים אנחנו רואים רק הודעות של תודה יובנוביץ', תודה זה.
0: אני חושב שהשורה התחתונה של הדבר הזה, וגם אמרתי את זה לדורון לפני שבועיים, שלושה, שעד שמכבי חיפה לא תשחרר את השחקנים שנמצאים פה תחת חוזים, הם לא מביאים שחקנים. לדעתי, זה לא יקרה.
1: למה זה לא יכול לבוא גם וגם? למה צריך לחכות
0: בגלל הכסף? מה זאת אומרת? בגלל הכסף. עכשיו אתה בא לאור שחר, אומר לו, אני רוצה 2 מיליון יורו להביא שחקן, אומר לך לא, תמכור לי צטויות קודם. אז אתה לא מוכר לי אותו, אתה לא מקבל חלוץ. הערכה שלי, אולי אני טועה.
1: כן, אבל זאת ההתנהלות שתביא לאבדון.
0: עובדתית אני לא טועה. כי בשטח זה מה שקורה כרגע, אני לא יודע. אני לא רואה פה אינפורמציה.
2: איך אתה נפטר מכולם? איך אתה נפטר שם מ-15 שחקנים עם חוזה, אתה יודע, עם מיליונים של דולרים?
0: זו בעיה מאוד גדולה. בגלל זה יש לך
3: סקאוטינג
0: כזה גדול. בגלל זה יש לך מנהל מקצועי. בגלל זה יש לך מנכ"ל. הם בחרו אנשים. תדעו גם איך להיפטר מהם.
3: נכון.
0: אתה לא יכול לבוא עכשיו לפנות לכל הקהל האוהדים הגדול שיש ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, אני לא מצליח להיפטר מהם, אני בבעיה, מה תמכור?
2: בוא נחשוב פרקטית, איך אתה יכול לשחרר עכשיו?
0: עליהם קבוצות.
2: מאיפה אתה מביא כאלה?
0: אין לך מה לעשות.
2: קבוצות,
1: אני חושב שלא תהיה בעיה למצוא לסטיוארט קבוצה או לאגבה קבוצה.
0: איפה הבעיה? אתה רוצה עליהם
2: תקשיב שילמת. יש לך ישראלים שאתה גם רוצה.
3: הם לא רוצים להשתתף בשכר.
0: כוחן, תקשיב, בסוף הבאת את סיור ב1.5 מיליון יורו. אתה רוצה למכור אותו בסכום הזה, אתה לא תמצא, אני תמכור אותו ב-600-700, תמצא. אתה לא רוצה להפסיד כסף, אתה רוצה למצוא את זה עד הסוף, בינתיים.
2: הוא לא ברמה של מכבי חיפה?
0: לא, אני חושב שהוא חלוץ טוב, אבל אני לא חושב שהוא יכול להביא לי אליפות.
3: למה מביא?
0: בסופו של דבר, מכבי חיפה צריכה כוכבים לעשות פה אליפות.
2: גיא מלמד?
0: מה?
2: גיא מלמד
0: שחקן פנטסטי.
3: לא אותו דבר.
2: אליפות,
0: אבל כוחן, שמע, אני
3: זרים באים כדי לשדרג את הקבוצה.
0: אני גדלתי במכבי חיפה, בדרך כלל אומרים לך, אוקיי, אתה רוצה, מביאים זרים, הם צריכים להיות יותר טובים מהישראלים.
3: נכון.
0: וברגע שהזר שמגיע הוא לא כוכב, שרי כזה, ולא יודע, מישהו יוצא דופן, אתה לא יכול להתקדם, אתה לא יכול לעשות את ההבדל. פה גם הביקורת שלי על הרכש שמגיע פה כבר 2-3, וזה לא פוגע.
3: דורון, נגיד, אמר אתמול שהגיעו 3 שחקנים זרים ברמה גבוהה כזו או אחרת.
0: אני לא רוצה לזלזל, לא בדורון,
3: לא, לא, לא, אני לא אומר על דורון, אני מדבר בכללי.
0: נו.
3: קיבלנו כביכול את השלושה ברמה גבוהה גם בקיץ הזה, שזה היה יובנוביץ', סטיוארט ואגבה, לא פגעו. שנה לפני...
0: אגב, עצור, אתה שכחת גם את בנסון שהגיע בינואר, והיה פה...
3: זאת אומרת, מה שהגיע תחילת עונה. שנה לפני קיבלנו שואו, נואל וסברינה, גם הם גיבנת, שלא יהיה לנו עכשיו עוד 3 שיהיו גיבנת של השנה הבאה.
0: קודם כל אין גרנטי, אתה חייב להביא, אתה חייב להביא, חייב לשנות, אתה חייב למצוא קבוצות לשחקנים שאמורים לחזור לפה, אתה לא יכול לפתוח את העונה עם סגל של 50 שחקנים. אני קראתי אצל דורון קראתי, לא יודע, שרק מחר מתכנסים כל החבר'ה, הצוות, ברק והצוות שלו, להחליט מי הולך, מי נשאר.
3: למה לא להביא מה שיש לך בליגה? למה לא דבו? למה לא גריסה? למה לא שחקנים שכבר מוכחים פה בליגה?
2: זה רק חלוצים, יש לך פה עוד שחקנים שאתה יכול
3: להביא. אני אומר כאילו כבר, אתה נפטרת משני חלוצים.
1: מי היית מביא מהליגה?
3: הייתי מביא את שניהם. נפטרת מיובנוביץ' וסטיוארט? תביא גם את דבו, גם את אוגריסה, מה הבעיה?
0: אוגריסה לא טוב למכבי חיפה?
1: אני לא חושב שהוא מספיק טוב
0: למכבי חיפה. אז מי טוב? מה אתה מבין? אתה הולך על סאר
1: תותח? אני מבין מבחוץ, מה זאת אומרת?
0: איפה הבעיה
1: שלי? יש עולם גדול.
0: אני אגיד לך איפה הבעיה שלי, מה שאתה אומר. להביא מבחוץ ועולם גדול, לאורך שנים זה לא מוכח שאתה מצליח לפגוע. דווקא מישהו שהוא מוכר וטוב כבר מכיר, דווקא אולי כן הייתי הולך על זה.
1: מתי הבאנו פעם אחרונה שחקן מהליגה שהוכיח את עצמו?
0: תביא.
1: מתי אבל?
0: תביא עכשיו. דווקא אני לא הייתי בכלל מעביר ביקורת אם אוגוריס היה מגיע כחלוץ מכבי חיפה.
3: אז כך שהגיע לך לבאר שבע, אז הוא הקם מרענן.
1: אנחנו מדברים לפני 8-9 שנים.
0: אז גם ינקלה לא רצה אותו. אני יכול להגיד לך שבשורה התחתונה אני חושב שמכבי חיפה איפה הבעיה שלה. ודורון צדק פה במה שאמר, ולא רק דורון, כל מי שמסתכל ורואה, בסוף מכבי חיפה לא מחזק את הקבוצה, מסיבה שהיא לא מצליחה להיפטר משחקנים, וזו בעיה גדולה. תגיד, נואל יושב לך פה על כל כך הרבה כסף, לא שאני רואה חשבון של ינקלה, אני חושב שגם אם זה קורה בסוף, הוא צריך לשלם את השכר ולהביא שחקנים. אתה לא יכול להישאר עם מה שיש.
1: אז מה נעשה? אז נחכה שעד שלא ילכו שחקנים לא נביא אף אחד?
0: זה מה שקורה.
1: ואם לא קוראו את השחקנים האלה, אז
0: מה נעשה? אתה תישאר עם מה שיש לך, אתה תתקע איתם כמו עצם בגרון.
1: אז כן, אז ככה זה הולך להיראות.
0: ברור.
3: זה גם נראה רע בצד שלהם, כי תחשוב שחקן יודע שרוצים למכור אותו, בסוף לא מצליחים לראות אותו, ואז תישאר. הוא לא... אתה מבין מה כמה נעשה?
0: אגב, אני חושב שסטיוארט לא הולך, סקור מה אני אומר לך, הוא לא הולך, לדעתי בסוף הוא כן יקבל כאילו את ההזדמנות, ושנה הבאה הוא יהיה חלק ממכבי חיפה, זו דעתי.
3: גם אגב.
0: אני לא רואה, אגב, מה זה עונה פיננסית אתם חושבים? רגע, יסמין, מה את אומרת? את בקיאה בדבר הזה?
4: מה אני אומרת על מה?
0: את לא קשובה אליום, בסדר.
4: לא, אני מאזינה לטכני.
0: לטכני, אוקיי. תגיד, אתם חושבים שזה עונה פיננסית? זה ככה זה נראה?
3: מה הכוונה?
1: לא, אני לא חושב
0: שזה עונה פיננסית. לא מוצאים כסף. מה לא מוצאים כסף? נשארים ממה שיש. אם נצליח לשחרר שחקן אחד או שניים, סבבה. יש סגל טוב, הביאו יאיר מודחי, הגיע ירין לוי מבית ירושלים, ובוא נרוץ. נביא אולי איזה 10, לא יודע, בטעות.
2: לא, יביאו עוד כמה שחקנים, אתה יודע, אולי...
0: מה זה כמה שחקנים על הדרך?
2: מגן שמאלי אתה חייב להביא קודם כל.
0: אבל דורון אמר, דורון אמר ודורון כתב, שזה בכלל האופציה האחרונה, אתה הולך עם שון ואתה הולך עם קני. תגיד, זה נראה לך הגיוני, זה לא עושה, זה לא בעיה מגן
2: העיבוד. לא, לא, ככה לא עובדים.
0: אבל ככה עובדים.
2: זה לא הגיוני.
1: לי יש בקשה, שאם הולכים לעונה פיננסית, אני רוצה שיורידו למנויים את מחיר המנוי.
0: אגב, אני אמרתי את זה גם אתמול.
1: מי שרוצה לחסוך על האוהדים.
2: אתה רואה סולד אאוט של המנויים?
0: בטח, בשנייה, איך שיוצאים המנויים תוך 4 דקות.
1: היום מנוי זה כמו נדלן, אם לא תיקח את המנוי, מישהו אחר יקח.
2: אבל אתה רואה את סמי אופר מלא? פתיחת העונה, משחק ראשון של הליגה, סמי אופר מלא.
0: אתה יודע מה קורה פה, אני חושב? אני אגיד לך משהו שאני שמע קצת בוטה. יש פה כמו איזה עצימת עיניים לסיטואציה ולמצב שנוצר פה. עכשיו, אתה יודע, אני מדבר בשמי, אני גם לא מעביר ביקורת על מישהו אחר שבא ואומר את דעתו, כל אחד בדעתו, כל אחד בדרך שלו. אני אוהב להגיד את הדברים כמו שאני רואה אותם, בניגוד להרבה אנשים, אבל עוד פעם, כל אחד בדרך שלו. יש פה עצימת עיניים לאיך שמכבי חיפה מתנהלת ואיך שמכבי חיפה מתנהגת. ויש פה, לפי דעתי, בעיה מאוד גדולה שאתה הולך אליה, כי העונה הבאה תתחיל עם ציפיות בשמיים. ליאור, ברק, איציק, צריכים לספק סחורה. מההתחלה ועד הסוף,
2: ממי יש ציפיות?
1: אני לא יודע כמה יש ציפיות בשמיים. תגידו, אתם חיים בסרט, אתה מסתובב פה בגרן, אתה שומע את האוהדים, כאילו לאף אחד אין באמת ציפיות שנעשה משהו.
0: עצור שנייה. אני לא רוצה לנבל את הפה שלי. אין לכם מושג. מועדון כמו מכבי חיפה, אם הוא מתחיל את העונה ואומר אין לי ציפיות, תסגור את המועדון.
2: ברור.
0: שב בשקט, על מה אתה מדבר?
1: לא, המועדון צריך לעשות... המועדון צריך לעשות כל דבר כדי לקחת אליפות. אבל הקהל יש ציפיות.
0: לי.
1: הקהל כבר איבד מזמן.
0: שתוק, לי יש ציפיות.
2: מהסגל הזה יש לך ציפיות? לקחת אליפות?
0: ממכבי חיפה עצמה כמועדון. הסגל הזה עצור. תחתוך את הסגל. אני אכפתי ש...
2: אבי שחקנים אחרים.
0: ברור, תחתוך את הסגל.
2: אבל נכון להיום, עם הסגל הזה, אין אליפות.
0: ברור, בחיים. אז איפה הציפיות שלי? עצור שנייה, ינקלה, אור שחר, עוזי מור, איציק עובדיה, ינקלה שחר, ליאור רפאלו, ברק בחר, הציפיות שלי מהם. מהם, תתעשתו רגע, תראו מה קורה. אכפתי שסטיוארט לא נמכר, אני רוצה חלוץ אליפות. אני רוצה מספר 10 כוכב. אני רוצה מגן שמאלי, אתה יכול לעשות אליפות עם שון? או עם קני? אתה לא יכול. אתה יכול להגליק כל הקישור על ירין לוי?
2: לא.
0: אתה לא יכול. בוא, עם כל הכבוד.
3: ולשים על ירין ואת רדנר את כל הדבר הזה,
0: יש לך פה בלם? תן לי בלם.
1: אני ממש לא מערבב.
0: אתה גם בלנדר.
1: אני ממש לא מערבב.
0: אתה בלנדר.
1: אני בלנדר.
0: אתה מערבב. ואתה לוקח אותנו לטיולים.
1: אני ממש לא לוקח לאף טיול, אני אוהב להישאר בבית. אבל...
0: זה מזל שאני עוד שבועיים.
1: צריך להביא, אין ספק, צריך להביא בלם זר, הלך סק. יש לנו בלמים...
0: אז שאלה. למה? לא מביאים. ואתה עיני לי כמו בן דור מונדיאל.
1: אני אגיד לך, לא.
0: כי הבלם שלו לא משחק בנבחרת ספרד.
1: זה מחכים, בדיוק, מחכים שהמונדיאל יסתיים כדי לראות מי פנוי בברזיל, מי פנוי בספרד, מי פנוי ב...
0: לורון עולה אומר לי, בגלל תקופת מונדיאל, גם במונדיאל הקודם לא הביאו. חושב שאני באתי מאיפה.
2: בזמן המונדיאל מביא השחקן.
1: האמת זה נוח למדון שיש מונדיאל עכשיו, ככה אנשים מתעסקים במונדיאל.
0: אני אסביר לך
2: מרוץ שלא מתקבל.
0: אני אסביר לך בסוף, אתה לא יכול לשקר. אתה עולה למגרש, אתה צריך להביא איכות ולהביא תוצאות.
1: אין שום ספק.
0: אין חרטה, אחי, ואתה לא יכול לשקר. כן,
3: עוד
0: נדבר, מה אתה רוצה?
3: 8 ימים, אימון פתיחה, כולם תיקים על הגב בכפר גלים. מה, מי ה-11 שעושה אותם בדיוק? חלק אותם 11 נגד 11, לא יודע איך...
0: אתה יודע מי התעלומה הכי גדולה שלי? ברק בחר.
3: איפה הוא?
0: זו התעלומה הכי גדולה שלי. אני חייב להגיד את האמת. התעלומה הכי גדולה שלי, וברק בחר אני מאוד אוהב אותו, מאוד מחזיק ממנו. תעלומה גדולה. אני לא יודע איך הוא מוכן לקבל את מה שקורה היום. הוא קיבל צוות שהוא לא בחר, אני לא יודע מה הולך פה. איך הוא מוכן לקבל את הדבר הזה שיש לו בסגל היום? הוא לא יכול לשבת ברק בעוד, לא יודע, מסיבת תונאים מתי שתהיה שהם יחליטו, שדודו יחליט, שיש מסיבת תונאים, ולהגיד, אני מאמין בסגל.
3: ולא להגיד בטעות.
0: בוא, תגיד, הוא יישב גם... עכשיו,
3: ולא ולא להגיד, לא רוצים לאליפות.
1: השאלה גם מה רמת המוטיבציה של ברק אחרי שניסו די להזיב אותו. השאלה
0: חביתה, בוא, אני, אם אין לו מוטיבציה, אז לחביתה.
1: אני מסכים איתך לחלוטין, אבל השאלה באמת,
0: הוא צריך להגיע רעיון. בוא, כי העונה הזאת, מלבד ההצלחה שלו במכבי חיפה כמאמן, זה גם הצלחה אישית. בוא, עד היום, אתה יודע, יש לו חסד נאורים מאוד גדול לדברים שהוא עשה, והוא אדיר, ועשה 6 אליפויות. אבל תסכים איתי שיהיה 0 סבלנות.
1: לחלוטין. כבר העיפו אותו.
3: כבר עכשיו יש אפס סבלנות.
2: זה לא תלוי רק בו, זה תלוי הרבה בסגל שלו גם.
0: ברור, אבל לא. מה שהוא יבנה, השאלה היא נותנים לו לבנות.
2: כמה הוא חלק מהבנייה של הסגל?
0: הוא לא.
2: בכלל
0: לא, אמרו לך משמעית שעל הסגל ליאור
2: רפאלוב אמור.
0: ליאור אמונו הסגל, ברק קיבל דבר אחד, להביא את העוזר מאמן.
2: אז למה צריך מאמן?
0: בסוף הוא צריך לנהל את המשחק על הקווים. ליאור לא יכול לרדת לקווים.
2: אבל הוא צריך לבחור גם את השחקנים שלו, לא?
0: לא, אבל בסוף במכבי חיפה, בהודעה שהוציאו, ליאור רפאלוב, יש לו את הסמכות הבלעדית לקבוע מי השחקנים, ברק יש לו מנדט, רק להביא עוזר מאמן.
3: באתי להגיד, אולי הוא היחיד שיודע להשתמש במשחוקית באימון, אולי בגלל זה הוא המאמן.
0: אתה יודע מה, אני עוד בך? שיש בך גם ציניות לפעמים. רגע, יסמין, למה אתה
3: חושב את הסיטואציה?
0: כאילו לא אוהב כדורגל? אני אגיד לך את האמת. אנחנו מדברים. תן לי רגע, שנייה, מה?
3: ני לא.
4: מה?
0: את לא מבינה כלום ממה שאנחנו אומרים?
4: כמה אמת אתה רוצה?
0: רק את האמת, שום דבר.
4: שזה לא התחום שלי, לא?
0: זה לא התחום של הכדורגל בכלל?
3: זה לא התחום שלה.
0: למה קודם אמרתי שבאחד, גרמניה, כאילו חשבתי שאת בעניינים.
4: ראיתי את המשחק עם אבא שלי.
0: אה, באמת?
4: כן.
0: יאללה, פרופסור.
2: למזרח תיכון.
3: למזרח תיכון.
2: למד בלומר.
3: שמה, אמרו מונדיאל, שמו מונדיאל. דיארה בהפועל תל אביב, אנסה בביתר, עובדה שכן אפשר להחתים שחקנים, יוספי, כל השלושה האלה.
0: נכון.
3: מתאימים למכבי חיפה, יכולו לשחק. חלק ההתקפי שלך. בוא
0: נאגב, דיארה חתיכת שחקן.
1: נכון, אני לא מבין איך לא עשינו את הכל כדי להביא את דיארה.
3: חלק ההתקפי שלך על הפנים.
0: אבל לא יקרה, עצור שנייה, שיחה שאני קוטע אותך, ואני אומר את זה עוד פעם, ואולי אני טועה, אבל אני חושב שבקטע הזה אני צודק. עד שלא תשחרר, ועד שלא תיפטר מחוזים, ועד שלא תקבל כסף על שחקנים, אור שחר לא יתחלה בשחקנים. אני מוכן להתערב איתך על מה שאתה רוצה.
2: אז הכל זה עניין כלכלי בסוף?
0: ברור, כלכלי.
2: הכל זה כסף?
0: ברור, כוחן הכל זה כסף.
2: זה לא עניינים אישיים ביניהם במועדון של
0: אגו ויחס
2: לכוחות.
0: אבל תראה, אני לא יודע לאן כל אחד מושך. כי אם ליאור רוצה את השחקן הזה, ואז הוא יביא אותו, ואז ברק ייתן לו שחק ולא יהיה טוב, אז למי אתה בא בטענות? ואם איציק אומר את הדבר הזה, ואם אור אומר את הדבר הזה, תשמע, ההרמוניה, אני לא יודע כמה היא עובדת, ועד כמה היא נכונה, ועד כמה זה יעבוד. אבל בסוף, ברור שהכל זה עניין של כסף.
3: חלק התקפי. בוא נלך ככה, אחד אחד.
0: מה?
3: אני לא עוזב את הצעירים. בנסון?
0: סימן שאלה מאוד גדול.
3: אין לדעת.
0: ברור, ברור.
2: אין לדעת.
0: בנוני?
3: בנוני. קני?
0: בנוני?
2: לא.
0: בנוני?
3: לא לשיר, לא לשיר.
2: הייתי משחרר אותו.
0: סילבה קני, אוקיי.
2: לא, הייתי משחרר אותו.
0: הם לא ישחררו אותו,
3: יחלק מזה.
2: ברור שלא.
0: בנוני גם?
2: קנג'י בנוני.
3: ונבחרת
2: קורסה הוא לא פתח, תגיד לי, אז במכבי חיפה הוא צריך לפתוח?
0: תראה, בסוף, בסוף, בסוף, השאלה מה אתה רוצה. ואני חושב שמועדון כמו מכבי חיפה לא יכול בעונה הבאה להאמין, לעלות עם סגל כזה בנוני ומטה, אחרי שהעונה שעברה הוא כל כך נכשל. גם שאני מסתכל על הישראלים. בוא, אני צריך ישראלים מובילים. חזיזה מעבר לסיט, צריך להגיד את האמת. אז אולי יודע טוב בסוף השנה, אני לא יודע אם אתה יכול לבנות עליו הכל.
2: תגיד לי, שאלה רגע. בתור קפטן לשעבר, חזיזה עם סרט קפטן על היד, זה מרגיש לך משהו טבעי או משהו שהוא לא קשור לסיטואציה?
0: למה, טבעי? חזיזה הוא קפטן הקבוצה. נכון שהוא לא...
2: מרגיש שזה אבל על המגרש, הוא מנהל את המשחק כקפטן?
0: הוא לא טוב. הוא לא טוב מקצועית. אז ברגע שהוא לא טוב מקצועית, אז כל שאר הדברים עולים. הוא לא טוב מקצועית. אין מה לעשות, הוא מעבר לסיט שלו, זה עובדה. בן אדם לא מספיק טוב.
2: אתה היית משחרר אותו?
0: לא. אני חושב שהוא...
2: היית משאיר אותו בחדר הלבשה?
0: השאלה על איזה תקן, כן. אם הוא חיוני לחדר הלבשה והוא טוב לחדר הלבשה, אז אני כן משאיר אותו, ואם אני יכול להוציא ממנו 20 דקות פה רבע שעה פה, אני אוהב שחקנים שמחוברים למועדון. למשל, שאני אומר שון, הוא נכס, אז הוא נכס מבחינתי, כן משאיר אותו. קני, הוא נכס מבחינתי. יש אנשים שהם צריכים להיות בסיס. לא מכיר את האופי של חזיזה בחדר הלבשה, לא יודע כמה הוא משפיע, אבל אם הוא משפיע לטובה, אני משאיר אותו.
3: מבחינת כל החבר'ה הצעירים, תורד כולם ממשיכים? כל מי שקיבל הזדמנות כביכול?
2: בדוק יושלו.
0: תראה, אני לא יודע, כולם חוץ מרטנר ושטייפמן, אני לא רואה מישהו שמקבל הזדמנות.
3: גבאי גם לא?
0: גבאי שחקן נפלא, אבל אני לא יודע אם יתנו לו בעונה הבאה.
3: אני חושב שהוא שחקן מעולה.
0: ברור שהוא מעולה, אבל עוד פעם...
2: הוא לא ישיר
0: פצוע. מה פתאום, אבל אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר, שאתה פותח את העונה הבאה, אתה צריך להביא איזה בשורה. מכבי חיפה צריכה להביא בשורה לקהל של הבשורה, תקשור, בשורה גם לעצמה. אתה צריך לעשות פה איזה משהו חדש שייתן לך טיפה אוויר. אני עדיין לא מוצא את הבשורה הזאת. לא מוצא, וכל הסיפור הסבתא שמספרים לי ואני קורא, וואלה, חרטה ברטה, אני לא קונה שום דבר.
1: אני חושב שמקצועית, אני חושב שמחכים לעשר. אם נביא עשר, אם נביא עשר טוב, זה יכול לשנות את כל העונה.
2: אבל למה מחכים?
1: זה מה שחסר למכבי חיפה, כי כרגע הוא לא נמצא.
2: כשיביאו אותו.
1: כשיביאו את העשר ונראה כמה
0: הוא טוב. אתה יודע כמה זמן אנחנו יודעים שאין עשר? אני מדבר על זה אולי מינואר.
1: מי שרי?
0: מינואר. לא, בנו על נואל.
2: לא, אחרי גם הגיע סבא.
1: נואל לא הגיע כעשר, נואל הגיע כשחקן צד.
0: לא נכון, הגיע כעשר, בתוכנית פה דיברו איתי עליו כעשר, לא פגע כעשר, אמרו לי שהוא צד. כן, עבר את כל הזה, אמרו לי שרי משודרג. בנסון הגיע, אמרו לי משודרג, כולם משודרגים. כולם עם שדרוג, לא יודע איפה נתקע שדרוג.
2: אצילי משודרג, סברין הזה גם
0: אצילי. חברים, אנחנו נצא למבזק מונדיאל, פרסומות וחוזרים.
5: ועכשיו...
6: מבזק מונדיאל.
5: כל התוצאות.
6: כל המשחקים.
5: וכל מה שחייבים לדעת.
6: בחסות?
5: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם. וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 7, אלופת אירופה ספרד תיכנס למעגל המשחקים כשתפגוש את קייפ ורדה, עבורה תהיה זאת הופעת בחורה בגבי העולמי. בשנת 2008 ספרד זכתה ביורו והמשיכה לשחייה במונדיאל 2010, ונשאלת השאלה האם גם הפעם היא תוכל לעשות זאת ולשחזר את ההיסטוריה. לפחות על פי רוב סוכניות האימורים ברחבי העולם, התשובה היא שהספרדים פייבוריטים לשחייה במונדיאל הנוכחי. הנה כמה פרטים שכדאי לכם לדעת על היריבה קייפ ורדה. אוכלוסיית קייפ ורדה מונה כ-530 אלף תושבים בלבד, והיא מדורגת במקום ה-175 מבחינת גודל האוכלוסייה. השפה הרשמית במדינה היא פורטוגזית, אך רוב תושבי המדינה מדברים קריאולית קאבו ורדית. תושבי המדינה ידועים בקבלת פנים חמה המכונה מורה בזה, ובשורות הנבחרת משחק שחקנה של מכבי תל אביב הליו ורלה, שזכה עם הצהובים לפני כ-3 שבועות בגביע המדינה הישראלי. במשחק נוסף שהתקיים הלילה בשעה 10, בלגיה תפגוש את מצרים במסגרת בית 7. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
6: מבזק מונדיאל.

0: עם יניב קטן.
1: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
3: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תכירו את הגיבור

0: בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.

0: כן, בוסקילה, מה יש לך על המונדיאל?
1: טוב, אז מי שדיברנו על מכבי חיפה, שמחכים ל-10, עד שהם יביאו 10, אנחנו נחכה ל-10 מחר, שיהיה צרפת נגד סנגל. אני מחכה לראות אותם.
0: סנגל, יש להם מה למכור בכלל, או שהצרפתים היו מפרק להם בצורה?
2: יש להם מה למכור, ברור. יש להם הגנה חזקה. נבחרת פיזית מאוד.
1: כן, יכולים להפתיע, אבל צרפת, מעניין לראות איך כל הדבר הזה, כולם בעונות אדירות, מספרים, אוליסה, והם בפה, ודמבלה.
0: סובל אותם.
2: למה?
0: לא יכול לראות אותם.
1: לדעתי, מאז ברזיל של רונלדיניו, רונלדו השמן וכל הכוכבים האלה, לא היו נבחרת שיש בה כל כך הרבה שחקנים התקפיים, עם כל כך הרבה מספרים מטורפים.
2: גלקטיקוס.
0: רמה עולמית חריגה.
2: כן.
0: אם זה מתחבר להם, אתה לא יכול לעשות.
1: אמבפה, דמבלה ואוליסה שווים כאילו ביחד, כאילו זה מוגזם להגיד, אבל שווים 10 שערים במשחק, לפי ההתפלגות שערים שלהם בעונה.
0: זה שחקן האוליסה הזה, זה משהו מטורף.
2: חב כדורגל.
0: בוא נראה. אני לא יודע מה אני מאחל להם, שלא יתחבר להם.
2: אז למי אתה מאחל שיתחבר לברזיל, לא? רוצה עם ברזיל.
0: כן, בא לי ברזיל, לא יודע למה. מה אתה אומר? אתה לא אומר, אתה עצור, אתה נראה כאילו...
3: לא, חלילה, לא עצור בכלל.
0: מי אתה רוצה שתיקח?
3: תראה, אני אמרתי באפליקציות גרמניה.
0: גרמניה?
3: כן.
0: אין
3: להם יותר מדי סיכוי.
2: עם איך שהם נראים אתמול.
0: לא יכול להאמר על גרמניה בחיים.
3: אם הם יהיו מספיק יעילים, והגרמנים יודעים להיות יעילים.
2: רגע, את הגרמנים אתה לא אוהב, צרפתים אתה לא אוהב.
0: לא אוהב, לא.
2: מה יש לך איתם?
0: לא אוהב את הגרמנים, לא את הצרפתים.
3: אין באמת נבחרת להתחבר אליה.
0: לא יכול לראות. יש לי שאלה עליך, צרפת עושה גול מול סנגל, אתה קופץ?
2: ממש לא.
0: זה מעניין אותך? גרמניה אתמול עשו 7-1, זה מעניין אותך? לא, אני לא, לא.
2: אין בי את הריגוש.
0: ספרד מנצחת, זה מעניין?
2: אין בי את הריגוש.
0: אין לי כלום, אבל אני כשארגנטינה מנצחת, אני מבסוט. אם ברזיל מנצחת, זה מרוקו,
3: אז יש לך.
2: אתה רוצה כדורגל בקיצור שמח, פסים, ריבל.
0: לא בא לי כל האירופאים האלה. תגידו שנייה, בוא נה, אני מורסם וחתום.
3: למה?
0: מאוד. וגם אם איך יסמין, את יכולה רגע להתחבר? סליחה שאני מפריע לך באמצע ההודעות שלך. את שומעת?
4: איזה הודעות?
0: אני ממש מוחזב מזה שבסוף לא היה פה דייט. באמת, למה זה לא קרה?
3: היינו מאוד עסוקים בסופש.
0: איפה זה נפל? איפה? מי לוקח את האחריות לכישלון הזה?
4: קודם כל אתה.
0: כי אנחנו... אני? למה אני? מה עוד אני יכול לעשות
1: חוץ? אתה מנהל המקצועית.
0: מה אני יכול לעשות מעבר למה שעשיתי?
3: תראה, בתור תפקיד של חכם חנוכה שלקחת על עצמך.
0: לא, אבל למה זה נפל? איפה זה נפל? מי קטע את זה?
1: צא לתקשורת, תגיד, זה עליי. אל תאמינו לכל הדיסאינפורמציה שאתה רואה.
0: למה זה לא קרה, אבל יסמין?
4: קודם כל, פספסת זוג אחר.
0: מה זה זוג אחר?
4: יש לך את אור ורון. זה גם מתחיל.
0: לא,
2: די, די, די. אני קודם כל, אני תפוס.
0: די, קודם כל הוא תפוס.
2: דבר שני, הוא גם תפוס. תפוס לו אגב.
0: הוא יצא בהצהרות אתמול עם אלה. לגבי המונדיאל שהוא רואה בלילות והוא מבקש ממנה, תגידי, מה את באמת אומרת על זה שהוא אומר לבת זוג שלו, אנחנו יכולים להיפגש כל היום, בלילות יש מונדיאל להתראות.
4: כנות או שקר?
0: רק כנות.
2: רק את האמת.
0: מה דעתך על זה? בושה, אני אמרתי.
4: שאם היא יודעת שזה משהו שאתה ממש אוהב, והיא מכבדת את זה, ואמרת לה את זה יפה ונחמד, ואמרת, תשמעי,

0: אני אוהב אותך, אבל תתתתה. בסדר.
1: שמע, תום, אתה מטומטם, שלא ביום שישי ישבת לה מתחת לחלון עם זר פרחים, ואמר לה, אתה יסמין, בבקשה, בואי.
2: הגיטרה שלי גם בילה, גיטרה.
1: זה
2: נגן, נגן מקסיקני.
1: אגב, תספרי גם מה את אוהבת לראות ולא מונדיאל. תספרי לתום שישמע.
2: מה את עושה בלילות?
1: מה את אוהבת לראות?
2: שהוא לא מונדיאל.
1: כמה בא לה לראות שהוא לא מונדיאל? תספרי לו.
0: אני ראיתי את הטוני לפני כמה ימים, לא את המונדיאל.
1: את מה?
2: מה זה טוני?
1: מה זה טוני?
0: טקס פרסי הטוני, הלו, של ברודווי.
1: מה? מה זה?
0: בושה.
1: מה זה?
0: סרטים? תום יודע.
3: אני יודע, אני יודע. זה טקס פרסי התיאטרון.
1: רגע, רגע.
0: זה פרסי התיאטרון האמריקאי.
1: מתי יש עוד טקס איזה שתראו ביחד? אני חייב, תראו איזה טקס זה. אתם יודעים מה, בשביל החברות בינינו והכבוד שיש פה באולפן, ובאמת יש בינינו כבוד גדול, אני חושב שאתם חייבים לכולנו באמת ניסיון אחד. מה יכול להיות?
3: תראה, אתה יודע שמבדילים בינינו קצת שנים, בונה.
0: אני מבינה גם שהכדורגל לא
3: מרגש אותך.
1: אבל היא מאוד בוגרת, אבל היא מאוד בוגרת.
2: היא גם אוהבת את הטוני.
3: אבל אני ילדותי, אתה לא מבין.
0: רגע, רגע, הכדורגל לא מספיק מרגש אותך, אני מבינה, אם אתה מחפש עוד ריגוש.
1: מכבי חיפה לא מסרק דני ריגוש. תגיד שנייה, אתה, מה, למה אתה ישר פוסל? למה אתה קודם אומר לא?
0: דיפלומטית.
3: לא כל הזמן אומר לא.
2: רגע, כבר הצעת לה, היא אמרה לך לא.
3: היא אמרה לי לא, כן, היא די נפנפה אותי.
2: עשית לה פה הצעה מאוד יפה, עם מוזיקה מרגשת ברקע.
1: תגיד לי,
2: מי שם
0: את המוזיקה?
4: היית עושה איזה צעד, והולך לפוליטיקה מתישהו בחיים?
1: לא.
4: לא מעניין אותך?
1: מה אני צריך לקיים ראש הזה?
0: אם לא כדורגל, מה היית עושה?
1: תהיה לי עם הילדים שלי בעולם.
0: שף?
1: לא עושה יותר כלום, מתהיה לי עם הילדים
0: שלי. שף, האמת סטייל אסף גרנית, וזה
1: סיכוי המתעצבן חוזר. אני סיימתי היום עשיתי אפונה עם קציצות, ועשיתי סיר של קציצות עם עופות. ואורז לבן בצד קבוע.
2: אתה לא מביא לנו איזה סיר.
1: להביא לך סיר? לך קיבינימט, מה, אני חברה שלך?
0: איש
2: חיים.
1: רום בא מהבסיס ישראל, בג'י בא, קרמל, רעבים, אני אוהב שיש סירים של אוכל.
4: קשות עם שמות.
1: בסוף, אחי, בישולים זה כיף, אבל אם לא הייתי עובד בתקשורת, אז מה, לא
4: הייתי נתן לי מהילדים.
1: אתה?
4: ברור. אחי, אני בוסקי לה.
1: אין לך פרצוף.
2: הוא מבשל על המגרש.
1: אין לך פרצוף של בשלן.
2: אתה מבשל אותו פה.
1: איזה מבשל? מה אתה מבשל? סירים עמוקים כאלה של אוכל, או שזה פסטה על הדרך?
4: לא, כל מה שצריך אני יכול.
1: יש חיית של נחמני?
0: כל דבר?
4: לא, נחמני
2: זה עילוי.
1: אתה יודע שהייתה תקופה פה שנחמני היה מבשל פה. אתה יודע איזה מאכלים היו פה?
4: היה לי פה
2: אוכל פגסירים.
4: אני אספר לך סיפור שהיה לי עם נחמני פה בהתחלה, אתה זוכר? הייתי פה בחודשיים הראשונים. נחמני בא, עשה לנו פה סיר קציצות. נו. ביום חמישי. יום ראשון הוא מגיע, הסיר כמו שהוא, על המחבת, ריח פה אדיר.
2: אף אחד לא שטף אותו.
4: מתקשר אליי, כועס.
1: מחמישי עד ראשון הסיר על הגז?
4: אומר לי, עשית לי בלגן, אני עם אליה, עם זה. התקשרו אליי, השארת פה את הסיר, כי הבטחתי לו שאני אשטוף ולא שטף.
1: לא שטפת את הסיר, אתה יודע איזה סיר אחרון היה פה בטח?
4: בסדר, לא נורא, אז לא שטפתי.
1: אגב, נחמני יש לו יד מהממת של אוכל, שתדעו.
3: וואו.
1: מה זה, הקוצקוש של
2: נחמני?
1: לא, אני מספר הכל, מה, הוא ברח כאילו, מה, לא הייתי עם יותר?
2: אי אפשר לספר את זה פה.
1: תחסך עימים, המחוות, תניאו, תחסך.
4: לא בחור סחסך.
1: ספרד, מה עושים היום? מה אתם אומרים?
4: 5-0.
2: 7-0. 7-0.
3: אה, כולנו...
2: 7, באים להתפרק עליהם.
1: מה אתה אומר?
4: 7-0 זה לא להתפרק.
1: מה?
2: 7-0 זה חותמת, כמו אתמול גרמניה.
1: אגב, אבל יש הרבה אנשים שאומרים אולי לא טוב להגדיל את המונדיאל. נבחרות שלא צריכות
3: להגדיל את המונדיאל. לא, לא צריך להגדיל את המונדיאל.
1: אתה לא אוהב את זה?
3: לא, ממש לא. ממש
1: לא. שים את השיר ברקע.
4: להגדיל אותו עוד ממשהו גדול כבר?
3: לא, מה פתאום? מה זה, האירוויזיון?
1: 7-0?
2: 7-0.
1: משחק אימון קליל כזה.
2: 7-0.
1: מה אתה אומר?
4: טוב, יש לנו, תן לנו היום. יש לנו היום ב-7, כמו שאמרנו, ספרד נגד קאפ ורדה, וב-10, בלגיה נגד מצרים.
3: אחלה משחק.
4: כן?
2: משחק נהדר.
1: אחלה משחק, אתה יודע מי זה...
3: אחלה משחק.
2: שתי מדינות שהן מאוד אוהבות אותנו.
1: איך הבלגים שנים לא מצליחים להתרומם. לא.
4: וזה...
1: היה להם דור זהב, וואו,
4: היה להם דור... היה להם דור
2: עדיף. עדן עזר ודה בריינה ולוקקו, כל החבר'ה האלה.
4: וואו. והגנה עם ורטונים.
1: מה עוד, נגיד?
2: כן, ואלדר וילן.
1: מתי יש משהו בום? תן לי איזה משחק.
2: יום רביעי.
4: זה ביום
2: יום רביעי, בום.
1: מה?
2: וגי, ארגנטינה, פורטוגל,
4: פורטוגל, קונגו. ואנגליה, קרואטיה.
1: אנגליה, קרואטיה, גם חתיכת משחק.
2: צרפת מתי?
1: ששש. אתה יודע מה בא לי? טוב, לא יודע, לא משנה.
2: שלישי.
1: כן, יסמין, רציתי להגיד משהו?
4: נגד סנגל.
0: כלום?
1: אוקיי, חברים,
4: מה? ורגע מילה, מחר לפנות בוקר, כאילו, הלילה, 4 בבוקר, יש איראן נגד ניו זילנד, יש להם תנאים, הם נוחתים רק ממש בשעות הקרובות, צוות מצומצם.
1: מי, האיראנים?
4: כן.
1: אוקיי.
4: טראמפ נתן להם שם סנקציות של... טוב, שנתן להם לעלות 7 ושואל.
1: סבא אותך, מחר אותנו. נתן להם סנקציות וגם לנו נתן. גמר לנו את הצורה, על מה אתה מדבר? קח, קח את שעון החול, תהפוך אותו. תהפוך את שעון החול. נאחים מחר את שעון החול. בוא.
4: מקווה שיהיה בסדר.
1: חברים, תודה רבה. אנחנו נהיה פה גם מחר. ביי, המשך יום נעים.

0: קטן. ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
1: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
3: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
4: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
3: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
12: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
13: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
15: 105 רדיו חיפה.
16: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
17: יש ארנק ירוק!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי נוסח ההסכם עם ארצות הברית מעניק לטהרן ולאומן שליטה בניהול שירותי השייט במצר הורמוז, ובפועל מכיר בזכותה של איראן לגבות תשלום מספינות מסחריות שיעברו בו. בסוכנות הידיעות פרס המקורבת למשמרות המהפכה נטען כי איראן הסכימה למעבר חופשי במצר ל-60 יום בלבד, ולאחר מכן בכוונתה לגבות עמלות שירות עבור בטיחות, ניווט איכות סביבה וביטוח. ועדת הכנסת אישרה את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מפני כתב האישום שהוגש נגדה בעקבות חשיפת שמו של איש שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר. במהלך הדיון טענה גוטליב כי לא ניתן לייחס לעבירות ביטחון, וכי פרסמה את הדברים כדי לבסס את טענתה על ניסיון מרד והפיכה נגד ראש הממשלה. לאחר אישור הוועדה, ההכרעה עוברת למליאת הכנסת, שתידרש לקבוע אם גוטליב תקבל חסינות מהעמדה לדין. פלילים עכשיו, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד שלושה תושבי אוספיה, שלפי החשד הניחו מטען חבלה בחלון בית מגורים בכפר, במטרה לפגוע בתושב המקום ובבני משפחתו. המטען שהכיל כחצי קילוגרם חומר נפץ, הותר ונוטרל על ידי המשטרה. עוד בחדשות, נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי ארצו לא תיכנע לאיום של הנשיא טראמפ להטיל מכסים של 100% על יין צרפתי, אם פריז לא תבטל את המס הדיגיטלי על ענקיות הטכנולוגיה האמריקניות. מקרון אמר כי המס הדיגיטלי שנקבע באירופה ומיושם בכמה מדינות הוא חלק מהחוק הצרפתי, והוסיף כי ארצות הברית אינה זו שקובעת את החקיקה באירופה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: היום מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
24: איזה בנק מפריז.
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב נישליס.
0: שלום ליום שני בשבוע, שלום לך מושון.
1: שלום לכולם.
0: התיכון, מה שלומך?
1: ברוכים, ברוכות הבאות.
0: איך נפתח השבוע?
1: תענוג, תענוג.
0: כל בסדר?
1: הסכם שלם, הסכם שלם.
0: הסכם שלם.
1: שלום.
0: הסכם שלם, שלם. תשמע, אתמול היה לנו רגעים של קצת דרמה בערב.
1: לגמרי.
0: אבל הנה, זה עבר בשלום, עבר בשקט.
1: בוא נראה עד מתי.
0: בוא נראה מה יוליד יום. אנחנו בינתיים כאן. בשגרה הלא שגרתית שלנו.
1: לגמרי.
0: אנחנו עם המוזיקה של מגמיקס, איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: ואיזה כיף שמושיקו הגיע, כי אתם יודעים, מושיקו, לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל הוא פריק של כדורגל. הוא עכבר כדורגל.
1: אבל הזמן.
0: מכיר כל נבחרת, כל קבוצה, כל שחקן, עם אדם.
1: בעל פה.
0: ישן ביום, ער בלילה, רואה את המשחקים של 1 בלילה, של 4 בבוקר, של 5 בבוקר, לא מחמיץ משחק. מה אתמול ראית?
1: אתמול מכבי חיפה, הפועל חיפה. סתם, ראיתי שאז היא משחק בכלל שבוע בוקר, לא יודע מה, זה 4.
0: אין לו מושג לבן אדם.
1: אין לי מושג.
0: אין לו מושג, אין לו מושג. בסדר, לא נורא.
1: שבהצלחה.
0: אנחנו במוזיקה, אבל מי תנצח? אבל מי תניף גביע?
1: מי תניף גביע, מי תניף...
0: עכשיו נגיד נבחרת שלא במונדיאל, לא?
1: לא, אולי צרפת.
0: צרפת?
1: לא יודע.
0: יאללה, רשמנו.
1: רשמנו, יאללה. משתתפים בכלל?
0: צרפת
1: בעצם.
0: טוב, אומר מוכן על הסאונד באולפן, אתה משיקו פלוטקר, אנחנו מתחילים, שעה ראשונה של מגמיקס, תבלו תהנו עד שש ביחד, האזנה מצוינת.

0: 107.5 רדיו חיפה. אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
1: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: בכפוף לתקנות. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: אקספנג G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
6: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
5: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
13: דוניט זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
12: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
16: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
15: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
16: חפשו ישראכרט טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

っしゃー。

0: אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5. עכשיו אנחנו ביחד עם מחסני חשמל טוקוש, עם מחירת חיסול של מוצרים במחירים, אתה יודע, אפשר להגיד בחד משמעי לא הגיוניים.
1: לא הגיוניים.
0: עזועים, עזועים. תן לי. מטורפים. יש ירד עודפים שהמטרה שלו היא לחסל את כל המלאי של החנות, ולכן המחירים הם מחירי עלות. זה קורה עכשיו במחסני חשמל במבנה תל חנן בנשר. מכיר, נכון?
1: היית? מי לא מכיר.
0: טוב, קבל, מושיקו.
1: תן לי.
0: אתה אוהב את המטבח, נכון? מטל הבשולים?
1: מי לא.
0: יפה. אז תנור בנוי משולב מיקרו של סמסונג ב-800 שקלים בלבד. תנור בנוי של טקה ב-990 שקלים בלבד. אתה גם אין לך כביסה, נכון? יש לך כזה על המכונה רשימה של איך עושים.
1: כן.
0: איזה מצב, איך ללחוץ, מה לעשות, נכון? כי אם עשתה לך רשימה. אז ככה, מכונת כביסה ענקית. 11 קילוגרם של סמסונג. כמה כסף תוקוש? 990 שקלים.
1: וואי, באתי להגיד 1990.
0: 990 שקלים. עכשיו, תקשמה, אם בא לך משהו תפזול יותר, יש לך מכונת כביסה של אלקטרה, 8 קילוגרם, ב-199 שקלים.
1: וואו.
0: זה שווה שלך עוד אחד הבית לגיבוי, בכזה מחיר.
1: תזול מהמכבסה.
0: מה זה? חבל על הזמן. אז כל זה רק עכשיו, ורק בסניף של מחסני חשמל במתחם מבנה, תל חנן נשר, מי שמקדים, זוכה, רוצו, קנו,
1: תהנו, תתחדשו.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5, גם ב-99.5 כמובן.
1: זה זמן גם לומר תודה, להיפרד, כי דיוויד אזלן מיד יום ימשיך ויקח את המושכות ב-99.5. אנחנו נמשיך לעוד שעתיים של מגה מיקס ברדיו חיפה. איתכם עוד 6 בערב, גם באתר, גם באפליקציה, וכמובן כאן ברדיו. Thank you very much, אור מאיר על הסאונד באולפן, תודה רבה לכם. מאזינים היקרים על ההאזנה.
0: אוהבים ומעריכים.
1: אוהבים גם אותך, מושיקו.
0: גם אותך.
1: וגם מעריכים.
0: מאוד.
1: וגם... מה עוד?
0: וגם נעבור לשעה הבאה אותו.
1: וגם נעצור פה.
0: קצת פרסומות.
1: אתה רואה שאתה מתחיל עכשיו לדלק פה על כל מיני דברים, ואתה עוצר אותי בזמן, הבנתי. הבנתי אותך. אוקיי, אז פרסומות חדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
3: לא יכולים לעצור? מגה מיקס, גם באתר ובאפליקציה.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
10: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה, וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
17: גול!
18: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
8: בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם.

0: מקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
3: יש הרדיו!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי להערכתו ישנם גורמים ישראלים שתומכים בהסכם עם איראן, והוסיף כי לישראל יהיה מקום ליד השולחן בעיצוב המזרח התיכון החדש. במקביל, דובר משרד החוץ האיראני אמר כי כיבוד ריבונות לבנון הוא אחד מעמודי התווך של מזכר ההבנות עם ארצות הברית, וכי שום הסכם לא יהיה בר קיימה ללא ערובות לביטחונה ולשלמותה הטריטוריאלית. גורמים שונים במפרץ טוענים כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי אומנם לעצור את האש, אך אינו משנה את מאזן הכוחות באזור לאחר יותר משלושה חודשי מלחמה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הגורמים, איראן יוצאת מהמשבר כשהיא מחוזקת פוליטית, נותרת כוח משמעותי שלא הוכרע, ובמשיכה להחזיק ביכולות לאיים על מדינות המפרץ ועל נתיבי האנרגיה העולמיים. עוד ציינו הגורמים כי האמון של מדינות המפרץ ביכולת ההגנה האמריקנית נפגע משמעותית. עוד בחדשות, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הכריז על מהלך שיאסור שימוש ברשתות חברתיות לילדים ובני נוער מתחת לגיל 16. לפי התוכנית, האחריות לאימות גיל המשתמשים תוטל על חברות הטכנולוגיה שיסתכנו בכנסות אם יאפשרו לקטינים לפתוח חשבונות. האיסור צפוי לחול על יישומונים כמו טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב ופייסבוק, בעוד ששירותי מסרים ישירים כמו וואטסאפ יוחרגו ממנו. ולסיום כדורסל, הפועל ירושלים הודיע על מינויו של המאמן הסרבי סאשה אוברדוביץ' לשלוש עונות. אוברדוביץ', שאימן בעבר בין היתר את מונקו והכוכב האדום בלגרד, צפוי להפוך למאמן בעל השכר הגבוה בתולדות המועדון, עם שכר של $750,000 נטו לעונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ברוכים, ברוכות הבאות למסיבה של מגה מיקס רדיו חיפה 107.5.
1: אהלן לכל החברים ברדיו אילת 102 FM. אהלן אהלן לכל החברים וחברות באתר ובאפליקציה. אהלן אהלן לך משיקו את הקושפות.
0: אחד עולב נישלי.
1: מה קורה שיקו? איך עבר? איך עובר היום עד עכשיו?
0: תענוג, אווירת מונדיאל, טירוף.
1: תחמת על המונדיאל אתה.
0: מת על המונדיאל.
1: לא מפסיק לכבוש שערים אתה בצרורות. אנחנו ביחד עם אור מאיר בחיפה, גרי סגור באילת, אתה מושיקו פלוטקין.
0: תעדו לב נישתי.
1: אנחנו מתחילים שעה שנייה, ראשונה באילת, תבלו תהנו, הזנה טובה, עשו בזירות, בבקשה, בבקשה, דיבות, סבלנות, אהבת חינם, נכון?
0: חובה.
1: יאללה, התחלנו, תבלו.

0: אתם על מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5, נכון תקוש?
1: זמן טוב ל...
0: לא זמן טוב, זמן מצוין.
1: מצוין.
0: למחסני חשמל, שמביאים לכם את היריד הכי מטורף, הכי לא הגיוני.
1: חיסול של החיסול.
0: חיסול החיסולים.
1: עלות.
0: מפרקים את המלאי במטרה להביא אחד חדש, ולכן אתם נהנים, אנחנו נהנים, במחירי עלות שלא היו ולא יהיו. זה קורה במחסני חשמל במבנה, תל חנן בנשר, והנה כמה מבצעים שעכשיו זה... על המדפים. קיריים קרמיות של זנוסי.
1: זנוסי טוב.
0: 499 שקלים, טוקוש, מת על הזנוסי. מה עוד פה מעניין? מדיח כלים אלקטרה, רק ב-199 שקלים, וואו. טוקוש. אבל אתה אוהב לשטוף כלים עם הידיים, נכון? אתה אוהב את הכיסוף.
1: יש מדיח, אבל תלוי, לא יודע.
0: מקרר ענק. 850 ליטר, שזה ממש ענק.
1: כן.
0: ארבע דתות עם קיוסק בר מים, רק ב-1990 שקלים. והנה גם אופציה למקרר קטן וזול יותר של אלקטרה, ממש לזוגות צעירים, לדירות ככה סחורות יותר קטנות, ב-299 שקלים. זה מטורף. כל זה רק עכשיו, ורק בסניפי מחסני חשמל, במתחם מבנה תל חנן בנשר, ושמקדים,
1: זוכה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: רדיו חיפה. 21 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, באזור מרכז הכרמל עמוס משדרות הנשיא ומרחוב שמשון לכיוון מוריה, דרך פרויד עמוסה לנוסעים לכיוון חורב, עומסים גם לכיוון מתם לבאים מטירת כרמל, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, 75 למזרח עמוס מצומת לב המפרץ עד יגור, 22 לצפון עמוס במחלף עת הצפון עד היציאה בקרין אמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת טבע מפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. 107.5 רדיו חיפה.
4: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
14: תמיד איתך.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: תכירו את הגיבור שלנו.
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
20: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
21: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל, כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
20: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
21: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
22: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
23: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
24: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 6256. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: ארבע וארבעים כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר תחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, באזור מרכז הכרמל עמוס, מסדרות הנשיא ומרחוב שמשון לכיוון מוריה, עומסים גם לכיוון מתם לבאים מטירת כרמל, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, 75 למזרח עמוס מצומת לב המפרץ עד יגור, 22 לצפון עמוס במחלף עת הצפון עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו, אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. 107.5 רדיו חיפה. רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
5: מה עשית?
4: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
5: ואיך הוא?
4: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
5: תמשיכי לקרן, אני בדרך לשם.
4: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
12: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
11: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
15: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
18: באמת?
17: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
19: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
20: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
21: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם.

0: ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: חזרתם? אוקיי. פליי! מגה מיקס. עם דולב מישליס ומושיקו פלוטה.
2: דמי אונגר.
3: אונקה?
2: אונגר.
3: אונקה?
2: אונגר.
3: אונקה?
2: אונגר.

0: סוגרים את השעה הזאת של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5. ניפרד גם מהחברים בדרום ברדיו אלה,
1: הכי דרום שיכול להיות. אנחנו לא נפרדים, רק ברייק קצר. כן, יש לנו שעה ביחד, אנחנו לפרסומות בחמש חדשות וחוזרים לשעה שלישית ואחרונה של מגה מיקס ליום שני בשבוע. כן, כן, כן. תודה רבה לכל מי שאיתנו באתר, באפליקציה או ברדיו. תודה רבה לסגור ברדיו אלה, תאומר ברדיו חיפה,
0: אחד עולב נישליס.
1: תודה רבה לך מושון, טוקוש, צ'יקו, העורף שלנו פלוטקה. פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה.

0: הערב בחסות.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
10: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
11: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
10: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
18: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
20: מרגישים בבית.
21: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
20: 105 רדיו חיפה.
22: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
23: יש ארנק
24: יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי להערכתו ישנם גורמים ישראלים שתומכים בהסכם עם איראן, והוסיף כי לישראל יהיה מקום ליד השולחן בעיצוב המזרח התיכון החדש. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שבבעלותו כי ספינות שחלקן עמוסות בנפט מתחילות לנוע אל מחוץ למצר הורמוז. לדבריו, הן נעות לאורך האוטוסטרדה הדרומית, שהיא בטוחה לחלוטין ומאובטחת. גורמים שונים במפרץ טוענים כי הסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי אומנם לעצור את האש, אך אינו משנה את מאזן הכוחות באזור לאחר יותר משלושה חודשי מלחמה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הגורמים, איראן יוצאת מהמשבר כשהיא מחוזקת פוליטית, נותרת כוח משמעותי שלא הוכרע, וממשיכה להחזיק ביכולת לאיים על מדינות המפרץ ועל נתיבי האנרגיה העולמיים. עוד ציינו הגורמים כי האמון של מדינות המפרץ ביכולת ההגנה האמריקנית נפגע משמעותית. עוד בחדשות, ילד בן 6 נפגע באורח בינוני מאוטובוס ברחוב רשבי באשדוד. הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. זעזוע בכדורגל הספרדי. חלוץ סביליה המושאל לאלצ'ה, רף אמיר, נידון ל8.5 שנות מאסר בגין תקיפה מינית. כך הודיע בית המשפט העליון של ולנסיה. לפי פסק הדין, מיר ירצה 7 שנות מאסר בגין התקיפה ועוד 1.5 שנה בגין עבירת פגיעה, ויוחק מהמתלוננת ל10 שנים. בנוסף, הוא חויב לשלם לפיצויים בסך 64,000 יורו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
24: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
25: איזה בנק מפריז.
24: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
24: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה של מגה מיקס ליום שני בשבוע כאן ברדיו חיפה 107.5
1: רדיו אלת 102 FM, אתר אפליקציה עד שש ביחד איתכם, שעה האחרונה קצבית תוססת
0: הולך להיות כיף, תרימו את הווליום
1: אנחנו מתחילים, תעשו בזהירות אם אתם מדרכים, תבלו ותיהנו, יאללה, האזנה טובה, מגה מיקס, שעה שלישית מתחילה עכשיו

0: אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5. עכשיו אנחנו ביחד עם מחסני חשמל טוקוש, עם מחירת חיסול של מוצרים במחירים, אתה יודע, אפשר להגיד בחד משמעי לא הגיוניים,
1: לא הגיוניים,
0: עזויים, עזויים, מטורפים. יש ירד עודפים שהמטרה שלו היא לחסל את כל המלאי של החנות, ולכן המחירים הם מחירי עלות. זה קורה עכשיו במחסני חשמל במבנה תל חנן בנשר. מכיר, נכון?
1: היית? מי לא מכיר.
0: טוב, קבל, מושיקו.
1: תן לי.
0: אתה אוהב את המטבח, נכון? מטל הבישולים?
1: מי לא.
0: יפה. אז תנור בנוי משולב מיקרו של סמסונג ב-800 שקלים בלבד. תנור בנוי של טקה ב-990 שקלים בלבד. אתה גם אין לך כביסה, נכון? יש לך כזה על המכונה רשימה של איך עושים.
1: כן.
0: איזה מצב, איך יכול להיות מה לעשות, נכון? כי אם עשתה לך רשימה. אז ככה, מכונת כביסה ענקית. 11 קילוגרם של סמסונג. כמה כסף תוקוש? 990 שקלים.
1: וואי, באתי להגיד 1990.
0: 990 שקלים. עכשיו, תקשמע, אם בא לך משהו תפזול יותר, יש לך מכונת כביסה של אלקטרה, 8 קילוגרם, ב-199 שקלים.
1: וואו.
0: זה שווה שילך עוד אחד הבית לגיבוי, בכזה מחיר.
1: אתה זול מהמכבסה.
0: מה זה? חבל על הזמן. אז כל זה רק עכשיו, ורק בסניף של מחסני חשמל במתחם מבנה, תל חנה נשר, מי שמקדים, זוכה, רוצו, קנו,
1: תהנו, תתחדשו.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: רדיו חיפה. 21 דקות אחרי השעה 5 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, באזור מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא ומרחוב שמשון לכיוון מוריה, עומסים לכיוון מתם לבאים מטירת כרמל וגם בכיוון ההפוך, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס במחלף עת הצפון עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע. כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע מופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
7: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
8: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
9: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
13: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אפולו, מכבי.
0: מכבי.
14: ימין או שמאל?
1: ימין.
0: שמאל.
14: שוק דלל או?
1: שוק דלל.
14: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרמל.
11: קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
17: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
18: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
19: מה עשית?
18: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
19: ואיך הוא?
18: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
19: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
18: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
20: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג, כוכבית 8883.
21: תמיד איתך.
22: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
23: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
24: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: ברוכים הבאים לכמה אתם קרובים. רוטשילד פארק, פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר מבית דוני צלעד ואפריקה ישראל להתחדשות עירונית. דירות 3-6 חדרים, פנטאוזים במחירי פריסל. חושבים שאתם יודעים כמה קרוב באמת פרויקט המגורים למקומות שהופכים את החיים לטובים? בואו לשחק איתנו. שלחו רוטשילד פארק לוואטסאפ, עלו לשידור למשחק ראש בראש, ומי שהכי קרובים מנצחים ומתפנקים בארוחת בוקר זוגית. רוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. כוכבית 6256. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
26: חזרתם? אוקיי, פליי.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פור דה כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב ובמהלך הלילה נקבל ארבעה משחקים נוספים במסגרת הגבי העולמי. בשבע, אלופת אירופה ספרד תיכנס למעגל המשחקים כשתפגוש את קייפ ורדה. עבורה תהיה זאת הופעת בחורה בגבי העולמי. בשנת 2008, ספרד זכתה ביורו והמשיכה לשחייה במונדיאל 2010, ונשאלת השאלה האם גם הפעם היא תוכל לעשות זאת ולשחזר את ההיסטוריה. לפחות על פי רוב סוכניות האימורים ברחבי העולם, התשובה היא שהספרדים פייבוריטים לזכייה במונדיאל הנוכחי. בשעה 10, בלגיה של טיבו קורטואה וקווין דה ברוינה תפגוש את ציינית הזכיות באליפות אפריקה מצרים וחלוצה האדיר מוחמד סלח. בשעה 1 בלילה, ערב הסעודית שפתחה את המונדיאל הקודם עם ניצחון על ארגנטינה תפגוש את אורוגוואי שזכתה פעמיים בעברה בגבי העולמי. ובשעה 4 לפנות בוקר, בצל כל המתח הפוליטי בעקבות המלחמה וההסכם המסתמן בין איראן לארצות הברית, נבחרת איראן תפגוש את ניו זילנד שנחשבת לאחת הנבחרות החלשות בטורניר, וכל זה יקרה על אדמת ארצות הברית בעיר לוס אנג'לס. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: רדיו חיפה 542 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, באזור מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא ומרחוב שמשון לכיוון מוריה, עומסים לכיוון מתם לבאים מטירת כרמל וגם בכיוון ההפוך, בקריות עמוס בדרך גאל ידין עד גניה, 22 לצפון עמוס ממחלף עד הצפון עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועס ובזהירות.
0: רדיו חיפה דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. יום הקולנוע הישראלי חוזר ביום רביעי ה-17 ביוני. כל הסרטים הישראלים ב-10 שקלים, ובמיוחד ליום הקולנוע. כרטיס למתחם ה-VIP ב-109 שקלים בלבד, בכפוף לתנאי המבצע מופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
0: רדיו חיפה.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך.

0: ספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
3: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
2: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: סוגרים את מהדורת מגמיקס ליום שני בשבוע כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102.
1: לא, לא, לא אילת, אילת.
0: אילת.
1: אילת. אילת. אילת. באלף, לא בהי. אילת.
0: זה היה נשמע צודק.
1: אתה צריך לבקר דחוף בהילת, כדי להבין שזה אילת.
0: הרבה זמן לא הייתי בהילת.
1: לא היית הרבה זמן. פעם, איפה ימי השטו?
0: ימי השטו.
1: איפה ימי, מה עוד היה שם?
0: אנגר, סלינה.
1: סלינה, סלינה.
0: סלינה יש עדיין?
1: לא, הימים שלך בסלינה. איפה הימים שהיית נוסע לי בשישי, חוזר בראשון.
0: היום לא עובדים בשם.
1: והייתי אומר לך, איך קוראים לך טוקוש? שוכח את שמך.
0: אשכרה.
1: טוב, אבל זה של פעם.
0: כן.
1: זה מושיקו.
0: שבת מבורכת ומקודשת.
1: מושיקו הישן.
0: הישן.
1: לפני החיטוב. לפני השרירים.
0: לפני החיטוב, לפני הטבעת.
1: טוב, נפרדים, סוגרים?
0: כן, כן.
1: נסי.
0: בשיא.
1: יפה. אז אנחנו מודים לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, תודה רבה לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: לאחד אולב נישליס.
1: תודה רבה לך משיקו פלוטקה ולכל החברים וחברות בסלינה שהביאנו את טוקוש עד הלום. נפגשים מחר לעוד מהדורת מגמיקס מיד אחרינו, כאן ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, תוכנית הספורט של ישראל. שיהיה לכם ערב נפלא, בשורות טובות, דברים טובים, שגרה טובה.
0: אמן.
1: יאללה ביי.
0: ביי ביי.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
14: דוניצלת ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3 עד 6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
13: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
15: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
12: 105 רדיו חיפה.
1: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
13: יש אנרגיה אורק.
3: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בניגוד להצהרות הפומביות, גורמים דיפלומטיים טוענים כי ממשל טראמפ אישר בחשאי לדוחה להעביר כספים לאיראן, מתמורה להבטחת חופש השייט של קטר במצר הורמוז ולהימנעות מתקיפת מטרות בשטחה.
9: הגורמים ציינו כי ההסדר אמנם נועד לבלום את הזינוק במחירי האנרגיה, אך בפועל הוא סיפק לטהרן חמצן כלכלי בזמן השיחות מול וושינגטון. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. שרי החוץ של האיחוד האירופי לא הגיעו להסכמה על הטלת סנקציות נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. כך אמרה שרת החוץ של האיחוד, קאיה קלאס. לדבריה, כמה מדינות חברות הציעו לקדם סנקציות נגד השר, אך לא הושג לכך קונצנזוס. כלכלה עכשיו, ירידות שערים חדות נרשמו היום בבורסה בתל אביב, כשהמדדים הכבדים ירדו ביותר מ2%. מדווח כתבנו ניצן כהן.
20: הירידות בבורסה נובעות בעיקר מניתוח ראשוני של משמעות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שמשנה את מצבה הגיאופוליטי של ישראל לרעה. היום מתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש מאי, ועל פי הערכות המדד ירד ב0.2%. במסחר בשוק המתח הדולר יורד בשיעור אחד של 1.3%, והוא נסחר ברמה של 2.89 שקלים. בניו יורק נרשמות עליות שערים חדות של יותר מ1.5%, ומחיר הנפט יורד ב6% אל מתחת לרמת $80 לחבי.
9: וגם שגרירות שמינית בירושלים. נשיא סומלילנד ושר החוץ גדעון סער פתחו לפני זמן קצר את שגרירות סומלילנד בבירה. בכך מצטרפת סומלילנד לשבע מדינות שכבר מפעילות שגרירויות מירושלים, ובהן ארצות הברית, גואטמלה, הונדורס, קוסובו, פפואה גינאה החדשה, פיג'י ופרגוואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
24: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
25: איזה בנק מפריז.
24: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
24: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו בשידור חי. חי, יחיד הוא מיוחד ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, וכמובן באתר ערוץ הספורט. טוב, נגיד ערב טוב על הפאנל המשופע בכדורגלני עבר, חלקם קשרים צבעוניים בעלי מחלפות שיער אייקוניות, חלקם שוערים אקרובטים לסירוגין. ואחד רב חקיין ומומחה לטבק. אני כמובן מדבר על רובן עטר,
2: לירן
1: שטורמר ומיכאל ז'מיל ז'מאל.
3: ערב טוב, חודש טוב.
2: ערב טוב, קנאים.
1: חודש טוב, כן, כן, אני, סליחה, אני שכחתי שגם מיסטר שטראובר, מה שנקרא בפגרת השזרוע שלו, היה לאחרונה.
4: אני יכול לסדר למיקו דרך אגב וגם לך.
3: אני לא, אני מצב טוב.
1: חברים, להירגע, אני קורא אתכם לסדר, אנחנו לא נדבר פה על הסערות של החמש בראש. אני היחידי שאין לי שום דבר, גורניש דמיגורניש, ואני קובע את הליינאפ, אז אני מבקש להתקדם. חבר'ה, עוד ערב מונדיאל מאחורינו ועוד אחד לפנינו. ככה זה שנשארו עוד 788 משחקים ורק שלושה מהם מעניינים מישהו. אנחנו נתמקד הערב בזירה המקומית שלנו, ננתח את חתימתו של יוז'ין אנסה, נתעדכן על סטטוס המאמן על הקווים במכבי תל אביב, ומה הסיכויים שילחו שם על שטראובר בסוף? את מי רובן מתכוון להביא למכבי חיפה, ואברמוב עולה לשידור כאן אצלנו, וידבר על מועדון החברים האקסקלוסיבי של ביתר. כמובן, אנחנו ניגש לפינת המונדיאל שתסכם את משחקי אתמול עם תום גל, שמצבו באימורים בהחלט יצדיק חרקירי. נשמע משליחנו מודל שפיגלר, שהיה במשחק מול שוודיה, שידו יצא על התחתונה, ועוד דברים נפלאים, נפלאים. חבר'ה, מה אני מבלבל לכם את המוח? רובן, תן לי כותר שלך, בבקשה.
2: יאללה, מונדיאל. הכדורגל שלנו
1: לא מונולוג, רובן, כותר, בדיוק.
2: בהמתנה הכדורגל שלנו, אנחנו עכשיו עם המונדיאל.
1: יפה. לירן, מה...
2: והשאר הבכורה של קורסאו.
1: קורסאו.
2: קורסאו.
1: אגב, אני לא רוצה, מה שנקרא... להשוויץ, אבל מה אכפת לי לעשות את זה? אחיכם, הגולם, הנאמן, מה שנקרא קלה בול 2-2.
2: איך קוראים? קלה בול. רגע, איך קוראים למוטה לשפיגלר שלהם?
3: שאלה טובה.
2: אנחנו חייבים זה לתת את זה.
3: שאלה טובה.
2: אין לי קונטרה כל פעם שהוא יביא לנו את ה...
1: מה שיפה
2: אצלנו.
1: מה שיפה אצלנו. אין יותר ישראלי מזה, רובן, ואני אומר את זה מה שנקרא בגאווה. אין יותר ישראלי מאיתנו שקורסאו במונדיאל, מבקיעים ואנחנו מסלבטים עליהם. זה לא קיים דבר כזה, אין. זה... מיסטר שטאובר, שלום לך, אדוני, לפני ש...
4: אני מנסה לבדוק לרובן, מי כבש לקורס.
2: מי המוטלה שלהם.
1: לפני שנקלף לך את האור בענייני מכבי תל אביב, בכל זאת, מה תופס אותך במונדיאל הזה?
4: מונדיאל הזה בעיקר שהנבחרות הגדולות...
1: אגב, מה דעתך על סוזוקי, השוער היפני, הרשים אותי?
3: כן, הייתי סוזוקי.
1: הרשים אותי, תקשיב, הרשים אותי טיל חתיכת שוער.
3: הבנתי שהמחליף שלו זה טויוטה.
4: לא, יש לו שם שם מוסכניק.
1: אלי אוחנה, אנחנו עוד לפני גם אליי.
3: המחליף שלו טויוטה.
5: אוחנה, אתה רוצה לשמוע מי הכובש?
1: אופה, בבקשה.
5: שימו לב.
3: לא נשמע ממוטלה כבר.
5: ליבנו קומנינסיה, שמשחק בפצ'ה ציריך.
3: ליבנו,
1: אגב,
3: יש לך עוד הרבה לאכול כדי שתגיע לרמה שלי.
1: היה לי פצ'ה ציריך בבטן התחתונה, בניתוח קטן. אגב, לייזר היום מוצאים את
4: הפצ'ה ציריך.
2: כשהוא כבש, כשהוא כבש, אף אחד לא רץ לקורה לנגוח בה.
1: רצו לתוך הקורה לנגוח בה.
2: בדיוק. אין להם שיש.
3: שמה אין שיש, שייכנס לפריים וירים את היד. אין את שיש שם.
1: שאלה בונה, מה אכפת לנו? תגידו, האירוע קצת משעמם עד עכשיו, מותר להגיד את זה?
4: אבל זה גם לי, חברים.
1: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, תן לי, לא נכון, לא נכון.
3: לא, המונדיאלים האחרונים נהיו כאלה.
1: שמע, שטראובר, אני רוצה להגיד משהו. אני דווקא מאלה שמאוד אוהבים את השלב הבתים, כי זה שלב כזה שיש מלא משחקים ועניינים והפתעות, וכאילו כולם משחקים יחסית פתוח, כי זה לא נוקאוט. ושלב הבתים, כאילו יש תחושה שעוד לא התחיל המונדיאל, לא יודע איך להסביר את זה.
4: כי הנבחרות הגדולות
1: בדרך כלל... זה מלא משחקים כאלה שאתה אומר...
3: וגם לא באותה... זה גם... תמיד זה מדינה אחת. פה זה מקסיקו, קנדה.
4: זה מפעיל
2: מדי. אתה יודע למה הם חכמים?
3: נו.
2: בגלל הפרסומות.
1: זה בכלל הרג אותי.
2: אלי, עד עכשיו זה נראה
1: כאילו... זה הורג אותי השיט הזה.
2: אלי, עד עכשיו זה נראה כאילו אנחנו עדיין בפרסומות.
1: כן, אנחנו בדיוק, אנחנו באיזה... בפרי-גיים כזה.
4: אבל כך בחשבון שהנבחרות הגדולות אף פעם לא מתחילות ב-100%.
1: אבל יש תחושה, אתה יודע מה, מה שרובן
4: אומר עכשיו, אני קודם כל הבטיחו את המקום שלהם.
1: תקשיבו, אני קצת מתחבר למה שרובן אומר, מה זה הפרסומות האלה עכשיו? עכשיו, אתה יודע, יש מין תחושה שזה עוצר את המשחק.
4: אמריקאים.
1: לא, אבל זה עוצר את המשחק. נו, זה עוצר...
4: נכון, זה עוצר מומנטומים. זה עוצר
1: מומנטומים. אני מבין למה.
2: אתה יודע מה הבעיה, אלי? אלי, שלא יתחילו לקחת את זה ופתאום יתחילו לעשות לנו כל רבע שעה. אתה יודע, גם פעם, כל 20 דקות... עושים פרסומות, אז וואלה, יגידו בפעם הבאה, כל 10 דקות, דקה. ואז פרסומת,
1: הפרסומת של האוזבקיסטן.
4: אז זה יהפוך להיות לך 4 רבעים, כמו בכדורסל.
3: אתה מה מתלונן, אתה עירוב ונתן, נהיית הושט פרסומות אתה, מה אתה מתלונן?
4: נכון.
2: אני?
3: הושט פרסומות
2: אתה.
3: אתה מבין?
2: ומה איתו?
3: מה איתו עם מי? חכה, אני אעבור גם אליו, חכה, אבל אתה פה עכשיו על הכוון. אתה דיברת.
2: אני רוצה להגיד לך. לירן שטרובר בכלל, תפוחי אדמה.
3: כן, שזרועים.
2: תפוזים.
4: נקניקיות.
2: שזרועים, נקניקיות.
1: חבר'ה, שניונת, שניונת.
3: ברכה נקלו.
1: שניונת עם הפרנוסה. ירדן, קונגו, הלאה, אתם רוצים עוד שמות, אלג'יריה, לא שאני מזלזל, עיראק, אני לא מזלזל, ניו זילנד, בסדר, ערב הסעודית. קורסאו, כל מיני נבחרות, עכשיו אני לא מזלזל בחיי, הייתי, זה כאילו, זה לא, בואו, לא לשם זה התכנסנו. אני חושב שהגדילו פה את הטורניר לאיזה, וואו, די, צמצמו את האירוע, הרגתם אותנו.
4: משהו יותר מדי מפלצתי.
1: לא טוב, לא, זה מוריד מהעניין. ואז מה קורה? התחיל מונדיאל, יש אירוע.
2: הרמה גם לא טובה, זה העניין. הרמה, אם הייתה רמה טובה, אלי מילא.
1: מכירת הכרטיסים, היא לא יכולה להיות רמה טובה.
2: אין רמה, שאני ראיתי את המשחק, תקשיב.
1: שוב, מבלי לזלזל.
2: לא, אלי, אני ראיתי את המשחק שווייץ נגד קטר. תקשיב, זה...
1: שיעמו, ממחת.
2: מרגיז להסתכל על זה.
1: שיעמו, ממחת.
2: כאילו, אתה אומר איזה שתי נבחרות, וואלה, ששווייץ כאילו נגררו לקצב של קטר.
1: טוב, אבל רגע, בוא רגע נעשה סדר. בואו נעשה רגע, נסגור את הסוגריים, אנחנו נחזור למונדיאל בהמשך, בכל זאת, שם את הכדורגל שלנו. ביתר ירושלים, יוג'ין אנסה, אקס ממסמך אשדוד, הוא ירד איתה לליגה הלאומית, יש לציין, הוא ישחק בבירה, חתום עד 2028. חבר'ה,
4: זה לא פעם ראשונה.
1: ספרו לי על ההחתמה הזאת, חבר'ה.
4: אתה יודע, זה לא פעם ראשונה שאלמוג כהן מנסה להביא את אנסה
3: לבית"ר
4: ירושלים, זה כבר פעמיים, בשתי החלונות.
1: אגב, יש דיבור שהביאו עוד חלוץ ישראלי נוסף שיצטרף לסגל, זה גם...
3: כנראה שביט מזן.
4: אבל בנוסף, אני חושב שזו החתמה מבריקה של אלמוג כהן, כי בסופו של דבר...
2: לירן הוא ישראלי, הוא הופך להיות ישראלי.
4: הוא הופך להיות בדיוק, הוא עכשיו בתהליך של תושב ארעי.
2: אז אם זה כן, אם זה ככה, אז כן.
4: אבל זה לא מבטיח עדיין, כלום. זה רק לקראת ינואר יוכלו לדעת. תשמע, בסופו של דבר הוא יהפוך להיות ישראלי, זה יהיה בונוס ענק לאלמוג כהן. הוא בעיקר, אתה יודע, ייתן לו הרבה כוח ומהירות בחלק
2: הכי הוא יריב יחד עם מוזי על הדקות משחק.
1: חברים, אני רוצה לצרף אלינו מי שהיה פעם בעלים של ביתר ירושלים, שלום לך אלי תביב.
3: אהלן, מה קורה? אני לא מבין למה לחכות עד לינואר. למה לחכות עד לינואר? או שאתה אזרח, או לא, כי בינואר עושים דברים אחרים בינואר. בינואר מפטרים מאמנים, בינואר רבים עם האוהדים. לא משנים פתאום בינואר, אתה לא בא בינואר ואומר לשחקן, הופ, נהיית אזרח.
4: זה בדיוק אותו דבר.
1: בבובה היה לנו כל פעם שהיינו, המילה ינואר הייתה נאמרת, אלי תביב היה קופה.
3: כן, ינואר.
1: אלי, תודה לך. רובן, מה אתה אומר על ההחתמה הזאת?
2: אני אמרתי, זה דקות משחק עם מוזי. שני שחקנים דומים מאוד בסגנון שלהם, שניהם מאוד מהירים. אתה יודע, יש להם טכניקה כזאת, לפעמים מצליח, לפעמים לא כזה מסורבל כזה, אבל
3: סוג מוסיפים... סוג של כלום.
2: כן, מוסיפים המון פלפל, הרבה, אתה יודע,
4: הרבה
2: פתאום...
4: הרבה פיזיות, הרבה גיוון בחלק הקדמי.
2: כן, במשחקי הצמרת יותר, הם יהיו חילופים או שחקני הרכב מאוד טובים, כי...
3: יש להם, שטחים.
2: כן, כי יהיו שטחים לנצל את המהירות שלהם.
4: וכשיש לך שני מוסרים, כן, כמו כן. אצילי ושואה, לתת כן. להם את הכדורים לשטחים, זה מעניין.
2: וכשיהיו משחקים, כמו בעונה שעברה, משחקי משמעת, בוא נקרא לזה, ששוע יהיה פחות טוב, או אצילי יהיה פחות טוב, אתה יודע. אז שיהיו אופציות.
3: ואופציות
1: טובות. אני רוצה, אני רוצה לצרף אלינו...
2: רכישה
1: מוצלחת. אני רוצה לצרף אלינו לדיון את מי שהביא אותו, שלום לך ברק אברמוב.
6: היי, מה העניינים, מה קורה?
1: קודם כל ברכות, אתם עובדים יפה, בביתה עובדים, מה שנקרא שקט תעשייתי, אני חושב שמקבוצות הצמרת, אתם המועדון היחידי שמה שנקרא מחתים בנע, נוע, נוע, נוע תנוע.
6: נוע תנוע, באנו לעבוד, בואו, לא באנו לבלבל את המוח, ואני רוצה עכשיו פה, בהזדמנות הזו, כאן, לבמה, בבמה שלך, אדון בבק, אני גאה להשיק את מועדון אוהדים הרשמי של ביתר, שהוא נקרא ביתרי. עכשיו, זה נועד לקרב את האוהדים שלנו, למרות שיותר קרוב מזה, זה כבר לסבן את האינו של בוריס באימון פתיחה. עכשיו, עם ביתרי, שימו לב אוהדים, אתם תהנו, מ-5% הנחה על מינויים, 10% הנחה על מרצ'נדייז, ו-15% הנחה למי שיצליח להבין מה מונע מהחמצן להגיע למוח של מגל סילמה. אוקיי? עכשיו, בנוסף, תערך תחרות מיוחדת. אוקיי, פרסים גדולים מאוד, תיסע בשמי, אתה יודע, בשמי, לא משנה איפה, באיזה מקום. כן, נמצא איזה מקום, אתה יודע, לא משנה.
1: כן, עם מי?
6: וזהו, אני יודע עכשיו, מי שיזכה.
4: עם וונג,
2: עם מי אבל, למה אתה לא אומר? ברק, אני רואה זה כתוב, למה אתה לא אומר?
6: לא רוצה לומר.
4: למה? זה כתוב.
6: זה חסוי, לא רוצה לומר.
4: אלי,
6: מה כתוב? אתה יודע מה, תיסע, הנה עליי, תיסע עם דני גרפס, אוקיי? מי שצריך לשרוד איתו תיסע,
1: הבנתי.
6: יקבל מי שצריך לסרוק איתו טיסה עם דני.
1: אני לא אומר, רגע, אבל מיקו פה חסך פה שם. רגע, אהבתי.
6: מי שצריך לסרוק טיסה עם דני, יקבל מנוי חינם לשנה, אבל אול אין פייס של אביגל שרבי.
1: זה מה שנקרא ביני ובין מיקו.
4: איך אתה לא מפיל אותו?
1: אז אבל מה לעשות? חבר'ה, שימו לב, אז ביתר ירושלים מחתימה, לפני שאנחנו יוצאים ככה לברייק עוד מעט, יושב לי פה הצהוב.
4: רגע, אבל גם ביתר ירושלים עוד מחכה לדור פרץ. וביתר ירושלים...
1: תגידו, רגע, אתה יודע מה, אני עושה רגע רוורס, חוזר איתך לביתר ירושלים, למרות שהתכוונתי להתחיל לקלף לך את האור על מכבי תל אביב, אבל
4: בואו
1: נשאר עוד שניונת. לא, נשאר עוד שניונת על דור פרץ. תגידו, אולי מספיק, הוא לא ישחק בביתר.
2: נו, ברור.
4: נכון?
2: זה כמו שירן זהבי, היה ברור שלא ישחק.
4: לא, ובביתר מנסים לקבל תשובה ממנו.
2: ביתר מנסה לייצר אנרגיות טובות סביב הקבוצה.
1: כן, סביב הקבוצה, רצים קדימה.
2: זה מניע אותם.
1: אתה באמת רוצה שאני אתייחס לדור פרץ עכשיו, לירן?
4: לא, אני יודע שבביתר ירושלים ביקשו תשובות ענייניות.
2: אתה זוכר את האולטימטום ששמו לירן זהבי?
4: בדיוק.
2: זה אותו סיפור.
4: סיים.
1: זה אפילו לא אולטימטום, אמרו לו, שמע, בוא תחזיר תשובה, כן, נשמח.
4: לא, כי לא מפסיקים לדבר על זה. כאופציה, אתה מבין?
1: מי דיבר אותי לזה. אני חושב שדור פרץ, אם היה רוצה לשחק בביתר ירושלים, א', בכדורגל שלנו הכל יכול לקרות, הנה, שמנו...
2: הוא לא רוצה לשחק חד וחלק.
1: הוא לא רוצה לשחק שם, הוא מחכה. תגיד, אתה יודע מה, אם
2: כבר מדברים
1: דור פרץ...
4: הוא יכול לחכות גם עוד אוגוסט, הוא יכול לחכות.
2: לא, לירן, מי שמתלבט, אם לשחק בביתר ירושלים, וואלה, שלא יעשה טובה.
4: ככה, לא, זה לא מהמקום הזה, רובן, זה לא מהמקום הזה.
1: רובן, אני חושב שיש לו התלבטות.
4: זה לא מהמקום הזה.
2: מאיזה מקום?
4: אין לו התלבטות. זה מהמקום שהוא מחכה לקבל את ההצעה הנכונה במכבי.
1: אז רובן אומר, ביתר זה לא ריבאונד.
2: זה כן מתלבט.
4: הוא לא מתלבט. אני יכול להגיד לך שהוא עצמו לא מתלבט. הוא מחכה לקבל את ההצעה
3: הנכונה. אבל יש לו הצעה לא מגיעה, אבל.
1: חבר'ה, אנחנו אומרים אותו דבר. שניונת. אני מתאר לעצמי שכן יש עניין למכבי תל אביב, הוא חיכה למנהל המקצועי שיגיע, מתאר לעצמי שהוא ייפגש או נפגש. בדיוק. עכשיו תראה, צרובר, אתה יושב פה, אוהב לזרוק פה טיזר, ולהגיד כאילו אתה יודע דברים. עכשיו, אם אתה יושב פה אצלנו, או שתמציא משהו, או שתגיד מה אתה יודע.
4: אז אני חרטט בביטחון. אני חרטט בביטחון, ואני יכול להגיד לך
1: ש... תן לי רמז, נו.
4: הערכה שלי, שהוא באמת יחתום, החוזה הוא לא כל כך, המבנה שלו, הוא מבנה של פחות פיקס, יותר בונוסים, אבל מבחינת הסכום הכולל שהוא יכול להגיע בסופו של דבר...
1: זאת אומרת, אתה תקבל את הכסף שלך, אבל בבונוסים.
4: הוא קרוב מאוד, אבל בחלוקה אחרת, כשיכול להיות שמכבי תל אביב תוסיף לו שנה רביעית לחוזה. עכשיו, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי מכבי תל אביב בדרך כלל שחקנים מעל גיל 30 לא מחתימים מעבר לשנה פלוס אופציה. פה מכבי תל אביב נותנת לו חוזה לשלוש שנים מראש, וכבר יש איזה דיבור מסוים שיכול להיות שתתווסף לפה עוד שנה, שנה רביעית, כי מכבי תל אביב מאוד מעריכה את דור פרץ, מאוד מכבדת את דור פרץ, כל מה שאנחנו שומעים לפי דעתי בתקשורת, וזה תלוש מהמציאות לגמרי, יש המון כבוד בין שני האנשים. מחכים, דור פרץ נמצא בחופשה, ברגע שהוא יחזור עם אשתו והילד, ברגע שהם יחזרו, אני מניח שמכבי תל אביב, לא משנה, יפגשו.
1: רוב השחקנים נמצאים בחופשות עכשיו, מה זאת אומרת?
4: נכון, בדיוק.
1: בקיצור, יש מסע ומתן, אתה אומר שיש מסע ומתן.
2: אם אתה רוצה, אתה סוגר, אם אתה לא רוצה.
4: ייסגר.
1: לא, לא,
2: לא, אני אסביר לך למה הכוונה.
1: ברגע שנותנים לו יותר חוזה וזה ובונוסים.
2: עזוב,
4: לא, הייתי למשל,
2: רגע, לירן, הייתי בהפועל חיפה. קיבלתי הצעה מביתר, שוב חשבתי פעמיים. אמרתי, אני עובר לביתר. לא חיכיתי להצעה מהפועל חיפה.
3: ישר עברתי לביתר. לא נכון, לא נכון.
2: הגעתי לך, דדש.
3: כן, אבל תספר את האמת.
2: דבר.
3: יצבת, אז אבא, יצבת את
4: בגלל המורה בירושלמי.
3: בדיוק, הוא לא רצה בהתחלה, אתה שומע?
2: לא, לא.
3: אמרתי, זה ברנס לא קטן זה. תשמע, אמרתי, צעקתי לאבר מלא ואמרתי לו, תשמע, תכניס לו שם באוכל, תכניס לו שם את האבקה הסודית שלנו, הבן אדם אכל שני ביסים, טק טק טק, התערבב, לא יודע מה עושה, אמר לי, אני רוצה רק ביתר ירושלים, זה ביתר ירושלים, חביבי, חתם,
1: טק טק, לתרטיאק, זה ביתר ירושלים.
2: אלי, נכון, יש את המתקן הזה של המפיות? המפית הראשונה, כבר חטבתי.
3: וואי, וואי.
1: טק טק לתרטיאק, יפה. טוב, בסדר, בסדר, כנראה שיש, הוא חיכה שזה פורמלי. טוב, אנחנו נצא לאיזה ברייק קטנטן, מיד אחר כך אנחנו באמת נדבר, נרחיב על מכבי בתל אביב, מאמן, עניינים. לירן פה הגיע פה עם כמה שמות שהרגע, הרגע אני והוא לפני המצאנו.
4: רובן מועמד.
1: רובן מועמד. חבר'ה, פרסומות ומיד חוזרים, היידי.
4: יאללה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: חסות וחסות.
1: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
2: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: אפולו, מכבי.
6: מכבי.
5: ימין או שמאל?
7: ימין.
6: שמאל.
5: שוק דלל או?
7: שוק דלל.
6: שוק דלל.
5: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
8: קרנבל

0: לבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
6: מה עשית?
5: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
6: ואיך הוא?
5: גדול, יפה יפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
6: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
5: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצות המפרץ.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
19: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. מכבי תל אביב, אנחנו ממשיכים עם האייטם הזה. חברים, אוקיי, אז מנהל מקצועי יש סטיבן ון הארן, מונה למנהל המקצועי. אנחנו מבינים, לפי מה ששטאובר מחרטט לנו פה, שדור פרץ, הסמל של הקבוצה, ימצאו איזושהי קומבינה להגיד לו, תשמע, אנחנו לא נותנים לך יותר מדי, אבל נפרוס לך את זה לשנים קדימה, בסדר, אנחנו מבינים שהעסק פה יסתדר.
20: במקרה
19: מה קורה
20: כזה
19: מאמן?
20: שווה לו.
19: כן,
21: ברור.
19: כן, שווה לו.
21: לא, גם תבין, כזה. הוא לא יכול לצאת לאירופה.
20: 3-4 שנים, טענו, כן, מבחינתו.
19: כן, כן.
20: הוא מנצל את ההצלחה של היום,
19: גם,
20: ומרוויח
19: אגב,
20: קדימה 3 שנים.
21: וזה נדיר, אני אומר לך, מכבי תל אביב.
19: הוא מקבל גם תמלוגים, ומה שנקרא תמריצים לכל שער שלו. ומכבי
21: תל אביב לא מחתימים ככה שחקנים מעל גיל 30 בחוזים.
19: בסדר, אתה אומר מכבי תל אביב כאילו זה תורה מהרסקה.
21: זה אסטרטגיה שלהם כמועדון. זה אסטרטגיה שלהם מסגודר כמועדון.
19: אוקיי, במכבי, בסדר, במכבי תל אביב, בסדר. המצב ישתנה וגם זה ישתנה, בוא. לא מדובר בתורה מהר סיני, אבל...
20: את הנפילה שלהם הם עשו בעונה שעברה, כן.
19: זה לא הכסף שלי, יש בעל הבית. אגב, שהוא מוכיח את עצמו, יש לו אחר באחוזי הצלחה מה שהוא הגיע, אז כבודו במקומו. כל, אגב, כל מי שמשקיע שקל בכדורגל שלנו, אני קודם כל מוריד לו את הכובע, ואין לי כובע.
21: יש לזה משהו נכון.
19: אין לי כובע, אין לי כובע. אבל, ובכל זאת, כי יש לנו מיקרופון, ומה אכפת לנו קצת לקשקש, מאמן, לירן שטראובר, מה קורה שם?
21: כן, אני שמעתי שרובן קיבל הצעה.
19: לא, לא, עכשיו בסרצנות, זה קצת מוזר שמכבי תל אביב...
21: זה לא קצת מוזר, זו מכבי תל אביב. אתה לא מכיר את מכבי תל אביב. מכבי תל אביב כששקט, תדע שעובדים.
19: לא, לא, לא, לא עובדים.
0: אבל מאחרים כבר.
19: אני בטוח... לא. לא, לא, רגע, לירן, אני בטוח שעובדים. אני בטוח שהחבר'ה, מי שצריך למצוא מאמן או עומל על זה, עומלים. בדרך כלל, תקופה כזאת כבר צריך להיות מאמן.
20: אני יכול להוסיף עוד משהו לשאלה
19: שלך,
21: אלי.
20: בבקשה. באמצע העונה, מכבי תל אביב היחידים שלא התחזקו, ועד שהצוות הגיע, ובגלל זה אולי הם הפסידו את התחרות על האליפות, הם איחרו את ה...
19: לא בגלל זה, לא בגלל זה.
20: חלוץ. אמרתי, אולי בגלל זה.
21: בגלל חלוץ, נקודה.
20: כן, כי הם לא נערכו
19: נכון. חלוץ, ערן זהבי. קוראים לו ערן זהבי.
20: לא, אני מדבר עכשיו על ינואר, אני לא מדבר על...
21: אתה יודע מה, גם על ינואר אני מדבר.
20: אלי,
19: גם על ינואר
20: אני מדבר. אני מתכוון שכשהתחילו ההכנות, אז היה את הפגרה הזאת של המלחמה, ואז הצוות של מכבי תל אביב האחרון שהגיע. זאת אומרת, גם עכשיו הם מאחרים. הם מאחרים במינוי של מאמן.
19: את חברנו הצהוב פה, אני שואל,
20: זה לא בהכרח, השקט זה כאילו הם עובדים. הם לא עשו כלום בינואר.
19: אני לא מדבר על ההתנהלות השקטה שלהם, שזה דווקא אני מכבד. גם לפני שדיילה הגיע היה שקט. אבל צריך להיות פה מאמן כבר, הלו. בטח האחרונה.
21: אז קודם כל, סטיבן כן נפגש עם כבר עם מאמנים.
19: מי?
21: בודק, מבחינת שמות, אין כרגע שמות, הם לא מוציאים שמות החוצה, אבל יש פגישות, התקיימו פגישות בחול, בנושא הזה, כשהוא מכוון למצוא מאמן שהוא מאמן שמתאים להשקפת העולם המקצועית שלו, מאמן שיהיה...
19: אוקיי, נשאל אחרת, לירן, לירן. נשאל אחרת. עזוב אותך, אני מנסה ככה, אני מנסה להעיף עליך טילים, אתה לא תגיד משהו רע נגד מכבי, זה עוד...
21: לא, זה לא קשור, אני...
19: לא עניין של רע, לא משנה, אתה לא תמתח ביקור.
21: אני אגיד לך משהו רע,
19: רגע, רגע, תן לי לשאול, תן לי לשאול.
21: טעויות בעונה שעברה, יפה. יותר מדי טעויות בעונה שעברה, שהיא חייבת לעשות
19: דברים הרבה יותר נכון. דיילה מתי עזב? עזב לפני שהסתיימה העונה, אני חושב שאם לא היה את כל האינסידנט שלו, הוא היה אחלה מאמן.
21: בדיוק, אבל, זה משמעותי.
19: עזב, עזב, עזב, עזב, עזב מלפני שנגמר העונה. נראה לך הגיוני, זאת אומרת סביר, שעד לרגע זה אין מאמן?
21: קודם כל...
19: ומה ההשלכות של זה?
21: קודם
19: כשחקן.
21: כל, בוא נתייחס
19: אוקיי,
21: לעובדות.
19: אוקיי, בוא נשאול אותך עכשיו
21: בוא
19: כשחקן.
21: בוא נתייחס לעובדות. בוא כן. נתכנס לעובדות. דיילה שהיה אמור להיות במכבי תל אביב, וגם היה אמור כנראה להמשיך במכבי נכון. תל אביב, כן. עזב איך שעזב, נכנסה כל המערכת לסחרחורת. בנוסף, עוזב המנהל המקצועי בן מנספורד, אתה צריך למנות גם במקומו מישהו. ותוסיף על זה שעוד הקבוצה רצה והייתה בסוג של
19: מרוץ לגבי הגביע. אבל בן מנספורד לא עוזב
21: של,
19: פתאום.
21: של
19: רגע, רגע, רגע, תעצור,
21: הגביה.
19: תעצור שנייה, תעצור, אני רוצה, כן. רוצה לשאול אותך. בן מנספורד לא אומר למיץ' שומע, אני מחר עוזב. הודיע לו כמה חודשים מראש. היה זמן ביום שהוא עולה על מטוס נכון. שנחת פה מישהו, נכון?
21: נכון.
19: אז בוא, אז עזוב את בן, עזוב.
21: אבל
19: עזוב
21: אתה יודע, אני חולה על התמימות שלך, שאתה שוכח באיזה מדינה אנחנו חיים, שנראה
19: לא,
21: לך
19: לא,
21: שכל
19: לא.
21: כך בקלות
19: לא.
21: קל לך להחתים פה אנשים
19: רגע,
21: זרים.
19: אני אומר את זה על מכבי תל אביב, מהסיבה הפשוטה, שאני חושב שזה המועדון שמתנהל הכי מקצועי, והוא אור ומגדלו...
21: הוא גם היחיד שמחתים זרים.
19: רגע. מגדלו לכל שאר המועדונים. אני אומר לך בשיא הרצינות, אני מרשה לעצמי למתוח ביקורת על מכבי תל אביב, כי מועדון כמו מכבי תל אביב, שהוא הכי גדול, הכי מותר, הכי מסודר, מנוהל, אחוזי הצלחה, whatever, name it, כן?
21: אוקיי.
19: מועדון כזה שיודע שבן מנספורד עוזב בסוף השנה, אמור יום אחרי ללחות פה מישהו, אתה יודע מה?
21: אז הוא אמר סבבה, אני בא לי לעצבן את אלי, אז הוא אמר סבבה, בא לי לעצבן את אלי, ולא, אני אחכה עד השנייה האחרונה, כדי שאלה יהיה מה לשאול.
19: אבל מה אתה אומר? נו, מה אתה אומר? נו, חיית רבק,
21: יש פה דברים, יש פה הרבה משתנים.
19: אז מה, אז מה אתה רוצה? נגיד.
21: אלי, אלי, אני אסגור לך את הדלת, אלי, אל תשגע אותי. תקשיב רגע.
19: לא, אתה כאילו נותן נהיה מאוד כשאני לא מבין אותך. אז מה אתה רוצה, שלא נדבר על זה?
21: אתה שואל שאלות, אתה לא נותן לענות.
20: חייבים ללכת לטיפול זוגי.
19: בבקשה.
0: נו, אתה מבין?
20: חייבים, כל פעם
0: שאנחנו... גם אתה ושתיים צריכים טיפול זוגי, אתה יודע?
21: לא, זה בלתי אפשרי איתו.
0: גם אתה ושתיים.
20: זה נכון.
19: לירן, אני מקשיב לך.
20: לנו יש את רובי שיכול לפשר קצת.
0: בדיוק.
19: לא, לא, הנה, אני מקשיב לו, נו, יצבל אותו.
21: אז יפה, אז יש לך הרבה משתנים שבסופו של דבר, מה אתה חושב, שמכבי תל אביב לא רצתה איך שבן מנספורד הודיע למצוא כבר...
20: רצו, אבל מאחרים, לירן, זאת שורה
19: תחתונות. זה, נו. בחייך, לירן.
21: נכון. אני לא אמרתי שאני מקבל את זה. לירן,
20: לירן, שאלה.
21: כן.
20: היה את העוזר של דיילה שהמשיך והצליח וזכו בגביע. הוא עזב? או שהוא עדיין בהמתנה? הוא לקח כבר את הבגדים, את כל הציוד שלו ועזב?
21: להערכתי.
20: או שהוא אמור, שנייה, הוא אמור להישאר בצוות, עם המאמן החדש, שיגיע, או שאולי הוא גם יהיה המאמן. מה, איפה הוא נמצא?
21: כרגע, עוד כן. לא... עוד
20: כי
21: לא
20: בכל זאת, מדובר, חשוב שדע. שידעו, מדובר כרגע. באחד הכוכבים, שחקן, עם רזומה מאוד כן. מאוד כן, גדול,
19: כן.
20: של 250
19: טובה,
20: שערים
19: נכון?
20: בסקוטלנד.
21: לא, גם היה מאוד מאוד דומינה
0: של דיילה. זה אין יכול להמציך, הוא יודע, המזוודה נפלה.
20: אני לא לדעתי, הוא היה צריך להישאר מאמן ראשי, ואני יותר מזה, קבוצת צמרת, אם תחליט להחליף מאמן, אני הייתי מאוד ממליץ עליו.
21: אופציה מאוד לגיטימית, נכון? אופציה מאוד לגיטימית.
19: יש עליו חיבור נורא טוב, נכון, לירן?
21: מאוד, הוא מחובר מאוד לשחקנים בחדר הלבשה.
19: הוא טוב, הוא פיגורה מקצועית.
21: הוא קודם כל יש לו חוזה עד סוף יולי, ולפי דעתי גם בגלל זה מכבי תל אביב לא מוציאה שום הודעת פרידה או שום הודעה כרגע לגביו.
20: עד סוף יולי, למה?
21: עד שהוא מסיים את ההסכם, זה היה חוזה שנחתם עם דיילה וכל הצוות.
19: עם דיילה, כן.
21: עם דיילה.
20: מה, חודש?
21: כי הם היו אמורים להכין את הקבוצה לעונה הבאה. אתה מבין, הכל פה התבחבש למכבי תל אביב.
20: אז לא יודעים לגביו שום דבר, הוא לא הלך, מצא קבוצה, הוא עדיין בהמתנה?
21: הוא עדיין, כן, הוא כנראה, לפי דעתי, הוא כאופציה
19: לסייסי. חבר'ה, עכשיו שימו לב מה קורה פה. שימו לב מה קורה.
21: הנה, עושה עוד פעם, נתנו לו את הכפתורים.
19: סיימנו עם כדורגל ישראלי.
0: לא, רגע, לפני אני חייב להכניס משהו, רגע, לפני זה...
19: כן, כן,
21: קופלה.
0: אני חייב לדבר פה על סאיטי. הוא הודיע למכבי תל אביב שהוא לא מוכן להישאר בארץ בגלל המצב הביטחוני.
21: לא נכון.
0: הלו, תגיד לי, פרינססה, אתה מקוסובו, אתם מתחילים מלחמת קריות, זה הופך למלחמת אזרחים, מה אתה מדבר? זה בן אדם שבמקום קריות עם חלב, היה אוכל סכן חול. אה? אתה מה זה מדבר? זה בן אדם שאומר שאמא שלו חושלת פגז, כי רק פגזים זה מה שיש להם במקרר. הלו, אתה צבוע.
19: בוא נה, קוף עלי, איך אף אחד לא התקן את סייטי שניצחנו?
21: נכון?
19: לא, יש הסכם, ניצחנו.
21: יש הסכם.
19: ניצחון המוכר... חבר'ה, ניצחנו!
0: ברור. ניצחנו, אז תגיד את זה לסייטי!
19: ניצחנו, יש הסכם.
20: לירן, הוא באמת אמר את זה?
21: לא. גם בפעם שעברה, כשהייתה החזרה של לזרים, אמרו שהוא לא רוצה לחזור, הוא חזר בסופו של דבר.
19: חזר, חזר. חבר'ה, תאמינו לו. שימו לב טוב. מבזק מונדיאל, אני רוצה להזמין אישר אל המבזק את פרלה שלנו. שימו לה פתיח, בבקשה.
21: יאללה, פרלה.
17: ועכשיו...
22: מבזק מונדיאל.
17: כל התוצאות,
22: כל המשחקים,
17: וכל מה שחייבים לדעת.
22: בחסות...
23: הגביעו שלנו!
24: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
25: אוקיי, חברים, אנחנו במבזק מונדיאל.
19: רגע, תן לי להגיד שלום יפה, בצעדים כלילים, עם סמלה פרחונית, פרלה שלנו, עם כל הבס.
21: חזרה מחופשה.
19: שלום.
25: בעקבים.
19: בעקבים. פרלה, תני לנו.
25: טוב, אז אנחנו נעשה את המבזק הזה זריז. אתמול גרמניה התפוצצה עם 7-1 על קורסאו.
21: התפוצצה, בוא.
25: התפוצצה, מה, יותר מ-7-1. הם נתנו 7-1 גם לברזיל, אז מה הבעיה? לא התפוצצה?
21: אחי, זה כמו שמשל אני משחק אחד על אחד, עזוב, נו.
25: לא, לא, התפוצצו. ויגמר 7-1 לי, מה?
19: עזוב, עדיין, מונדיאל.
20: למרות ה-7-1, הם הולכים לישון עם למה הם ספגו שער.
19: חבר'ה, רק נגיד שהיא הפכה למלכת השערים הרשמית, עם 2-3-9-1, עקפה את ברזיל, שהיה לה 2-3-8-1.
25: בדיוק, בגול אחד הם עקפו אותם. טוב, חוף השנה עם שער, ניצחון בדקה 90, ניצחה את אקוודור 1-0 קטן, אבל יוקרתי מאוד בשבילה להמשך הדרך. ומשהו שמגיע מאנגליה, עוד יומיים יש להם משחק, אבל אומרים שסאקה, שהם תולים עליו הרבה תקוות,
19: נגד, גם נגד מי? נגד קואטיה, נכון? כן. משחק אמור
25: לי. לא נראה בסיוע ומלחיץ את האוהדים האנגלים שחזבו שהוא והארי קיין יובילו אותם לתואר אולי.
0: תמיד לחוצים אלה.
20: כן, תמיד דרמה סביב אנגליה,
19: 66,
20: כל הזמן.
19: 66, נכון? זה היה כאילו אי שם במאה הקודמת.
0: אי שם.
19: אי שם.
20: אלי, הם מנצחים איזה משחק, ואז...
25: הם מארחים את היורו הקרוב, זה אומנם רחוק, אבל...
20: הציפיות, ומדברים, הם הולכים עד הגמר.
19: זה עדיין הליגה בפער הכי טובה בעולם.
20: הליגה, כן, לא השחקנים.
19: לא, גם שחקנים נהדרים. רובן, תשמע, יש להם סגל נפלא. משהו שם, באירוע לא מתחבר.
25: יש להם סגל טוב, אבל יש להם את החלוץ הכי טוב בעולם אולי היום. אפשר להתווכח על זה גם.
1: זה לא סגל להניף, אבל.
25: אמת?
19: יש להם חלוץ טופ 5, זה בטוח, טופ 3.
25: כן, בלינגהאם, לא חסר שחקנים טובים.
19: כן, רובן, יש להם סגל טוב.
20: יש להם, לא מספיק, לא
19: משהו שם לא מתחבר.
20: לא ברמה של ספרד, צרפת, אפילו לא גרמניה.
25: אצלנו יש לנו הגנה שהיא...
21: חזקה?
25: כן, חזקה. חזקה אולי בדוקים. טוב, אז המבזק מונדיאל שלנו יסתיים, יש לנו סגיר.
19: זהו! פרלה!
21: זהו פרלה!
25: יהיה לנו עוד מבזק בהמשך, שעה הבא.
19: באת לתת...
21: יאללה.
2: מבזק מונדיאל, בחסות...
24: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
19: It better be ג'ילי.
25: אלי, אני חייב להעלות נושא.
21: לא אמרת שסיימת?
25: שהוא לא בליינאפ.
19: בבקשה.
25: מה תגידו על הרעיון בעיניי ההזוי ומנותק מהמציאות הזה של המשחק ידידות? ראיתם את זה?
21: כן, פלסטין נגד ישראל.
20: נוער.
19: מה, ספרו לי.
25: כן,
19: ספרו לי. אוקיי, ספר לי.
25: ממש מהשעות האחרונות.
19: אוקיי, תקה אותי, בבקשה. מה? במה מדובר?
25: הציעו שיהיה משחק ידידות בין... בנוער או בוגרים, אני עוד לא כל כך הבנתי. מנכ"ל פיפה.
20: כן? נוער, אני חושב.
25: פיפה הציע משחק פתיחה בין ישראל ופלסטין.
19: אבל למה לא?
21: שדרך אגב, שינו זו ארץ בהודעה שהוציא.
19: רגע, חבר'ה, אתם לא עוקבים? כן, אבל... אבל יש למה... שלום עולמי,
25: כן, אבל
19: בלילה.
25: אפשר גם באותה מידה...
19: מה, אתם לא יודעים?
25: אפשר לעשות גם באותה מידה ישראל נגד נרניה. זה אותו דבר.
19: תעשה מה שאתה רוצה, חבר'ה... נוצחנו במלחמה, המלחמה
21: הסתיימה.
19: אני לא ציני, זאת עובדה, אני פותח היום.
21: אבל באיזו מסגרת
25: אני פותח היום. פיפה מקדמת יוזמה לקראת פסטיבל הכדורגל החדש שלה לנוער עד גיל 15.
19: אני פותח את 12, אני פותח את כולם. מהתבלה עד התרעלה עד הבלבלה. רובן רשום שם, ניצחנו, הניצחון המוחלט. זהו. האיראנים נכנעו, יש שלום. תם הטקס.
21: יש משחק גם נגד איראן.
25: איראן משחקת היום בלילה.
19: טוב, אני לא ציני, אני עצוב. רובן, אני מלא בעצבות, מה שנקרא, בסדר? הייתי אומר הסכם מינכן, אבל מה אני עכשיו, התחילו פה להגיד לנו מה הקשר מינכן ולאן הלכתי.
25: עזוב, בוא נשאר, אנחנו בספורט, בגלל שזה קשור עוד אלינו.
19: אל תדליק אותנו עם שטויות.
20: רגע, אבל באמת, על הרעיון, נבחרת הנוער של פלסטין.
25: עד גיל 15. נבחרת
20: הנוער של ישראל.
19: אני אגיד משהו לגבי זה עכשיו בצינות.
20: רגע, יש הודעה של ההתאחדות.
21: יש הודעה של ההתאחדות, נכון?
20: מה ההודעה אומרת לי רק?
25: כן, ישראל אמרה, הידיים שלנו תמיד מושטות.
21: לשלום.
19: בסדר. אתם יודעים משהו, חברים?
21: חברים, יש פה גם פוליטיקה להחזיר את הכדורגל לישראל, וזה חלק מהפוליטיקה הזאת.
19: חבר'ה, הכל בסדר. אנחנו נגיד תמיד כן, כמו שהספורטאים שלנו, מהג'ודו וכל הענפים,
21: תמיד
19: ללחוץ יד.
21: נכון.
19: מי שלא רוצה, מה שנקרא, תלך לעזאזל. תודה רבה, להתראות. זהו, אנחנו תמיד נהיה בצד שמושיט יד, וטוב שכך. עכשיו, תראו, אני מושיט יד, אתם יודעים למה? לשלט. למה השלט? כי השלט אני לוחץ עליו, מפתח המחסום, הגיע היום חברים, חיפושית קטנה, שני ארגזים, מלא ביטקוינים.
20: אתה נהיית כמו במונדיאל, כל 20 דקות.
21: הפסקת שתייה הוא עושה.
20: הפסקת שתייה, יאללה.
19: רובן, מי שצריך להתפרנס מהאירוע הזה, רובן, תעשה לי.
21: למה זה רק אתה?
19: מה לעשות?
21: ניקו, למה זה רק הוא?
19: השלט
20: אצלי. איזה פרסומת נתת של
21: הערותות. אהבת?
19: מאוד. אהבת?
20: מאוד.
3: גם אני רוצה מזה.
20: מאוד, אני מבסוט גם.
3: חיים שלי אתה.
19: טוב, חבר'ה, פרסומות מיד חוזרים.
3: פרסומות שיאללה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
24: פרסומות וחוזרים.

0: בחסות
1: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
2: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
10: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
19: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
18: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
20: אתה יודע מה עשיתי אתמול?
21: מה עשית?
20: הייתי בסניף החדש של המשביר במפרץ חיפה.
21: ואיך הוא?
20: גדול, יפהפה, עם מבצעים נהדרים לפתיחה וחניה בשפע.
21: תמשיכי לקרלה, אני בדרך לשם.
20: המשביר מפרץ חיפה, החרושת אחת, סמוך לחוצת המפרץ.
22: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
23: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
24: 107.5 רדיו חיפה.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

0: חברים, אנחנו אומרים שלום שוב לפרללה שלנו. פרללה!
1: היום אני פורע פוסטרות.
2: טוב. ואתה עוד דיווח?
1: לא, עכשיו יש לנו ווינר.
0: עכשיו זה ווינר, חביבי.
1: נתחיל את פינת הווינר של היום עם בלגיה שתארח את מצרים. הבלגים מגיעים לטורניר עם סגל פחות טוב בשנים האחרונות, אבל עם שחקנים צעירים וחדשים. המצרים כמובן תולים את התקוות במוחמד סלח ועומר מרמוש, שמעבר, סלח מעבר לשיא. מרמוש קצת יותר.
2: הלוואי ויפצע.
1: בלגיה 1.50.
0: די, אל תגידו את זה, הלוואי ויפצע.
1: אל תגיד, אבל...
2: מי שלא לוחץ ידיים לשחקנים ישראלים.
1: אז רגע, בואו ניתן את היחסים. בלגיה 1.50, טקו 3.85, ומצרים 5.40.
3: בואו נסגור איזה שלו שפעת.
0: בלגיה, קדימה. בלגיה.
1: כולנו בלגיה?
2: קווין דה בריינה, הפינאלי האחרון שלו...

0: 5-0.
1: יאללה, נמשיך למשחק השני שיערך בלילה שבין שני לשלישי בשעה אחת בלילה.
2: אגב, עוד אותו מתחיל משחק, כן, משחק משחק.
1: כן, ממש עכשיו הוא חוזר.
3: ונשדר את שניהם דרך אגב.
2: עוד רבע שעה אנחנו ככה נעשה פריצות, נראה מה העניינים. מי שלא יודע, ספרד.
1: נגד קאפ ורדה וברלה של מכבי תל אביב על הספסל. טוב, נמשיך למשחק השני שיערך הלילה. ערב הסעודית תפגוש את אורוגוואי, כולנו זוכרים איך ערב הסעודית פתחה את המונדיאל הקודם עם 2-1 אדיר על ארגנטינה.
2: איך סיימה?
1: באמת, הערב היא פוגשת את אורוגוואי בהובלתו של פדה ולוורדה, ערב הסעודית 6-60, טקו 3-95 ואורוגוואי 1-40.
2: 1-40 אורוגוואי, 3-1.
3: למרות שאורוגוואי ללא חלוץ...
1: דרווי נוני, אז מה?
0: והערב הסעודית, המאמן שלהם, זה המאמן שהיה במכבי תל אביב.
3: המאמן שהיה הכי קצת זמן במכבי תל אביב.
0: כן, אימן את מכבי תל אביב.
3: דוניס.
0: איזה מאמנים היו במכבי תל אביב שהצליחו הלאה אחר כך?
3: ברור.
1: אז יש לנו כמו במשחק הקודם.
2: הבמה הכי טובה בארץ, אין שאלה בכלל.
1: אמת, וכמו במשחק הקודם, הפעם יש לנו לימור על קרנות, אז היחס של 1.85 זה אנדר קרנות, שזה בין 0 ל-8, X קרנות בין 9 ל-11 קרנות 2.70, ואובר קרנות שזה 12 ומעלה 3.90.
3: אובר קרנות.
2: אחד.
4: אחד, אני גם לא...
1: אני גם עם אנדר קרנות. טוב, אז אפשר, יסמין יקירתנו, אפשר יסמין, יסמין, אפשר סגיר.
3: יסמין
2: שלי סגיר.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
2: טוב, בא לכם קצת סטטיסטיקות, בכל זאת היה לנו משחק גרמניה נגד קורסאו.
3: קורסאו.
2: שימו לב, כי יצא משם כל מיני עניינים. קודם כל... מה שנקרא, עם אחר במשחקים, עם 7 שערים ומעלה, זה הבנו. שימו לב, אתם יודעים כמה פעמים גרמניה נוטט בראש עם שביעייה? קבלו. 7-1 נגד קורסאו עכשיו, כולנו זוכרים את
0: השביעייה. הכל מדובר על מונדיאל או בכלל?
2: לא, לא, מונדיאלים, מונדיאלים.
0: מונדיאלים. כי גם ישראל קיבלה 7 מגרמניה.
2: כן, טוב, ישראל, מה היה?
4: גם 7-1.
2: אתה לא באירוע, רובן. רובן,
0: אני מדובר על מונדיאלים. לא, אני מספר רק, נותן עובדות.
2: 7-1 נגד ברזיל ב-2014, כולנו זוכרים, 8-0 נגד סעודיה ב-2002, 7-2 על טורקיה, אי שם ב-1954.
3: מנשפט.
2: מה עוד נגיד? כן, כן, חבר'ה, הגרמנים, בוא נראה, האם זה יספיק, תמיד הם מתחילים בסערה.
0: הגרלה קלה, נו, עזוב.
3: כן, נו, לחצי גמר.
0: גם ספרד עכשיו, אם הם רוצים לסיים עם 7-8, הם יכולים גם היום.
2: מה, נגד ורדה היום?
0: כן, כן.
2: אני מאמין שזה ייגמר בחמישייה. חמישייה שם תספיק.
0: במחצית תהיה 4-5, חילופים.
2: 5-1, חילופים קצת עניין.
3: לא, גם ככה יש שחקנים שלא יפתחו.
2: להכניס משהו יותר אנשים. לא, אבל אתה יודע, לירון, להכניס משהו יותר
0: אנשים.
4: מה שהדליק אתמול את הגרמנים שהם חטפו גול, זה יצבר.
0: נראה לי שזה יהיה גם 7 ומעלה.
3: ראית את הפרצוף של נויר אחרי שהוא קם מהשקר.
4: זה הביא להם את האטרף פתאום ראינו.
2: אני חושב, אבל לרובן לא ים שביעי, היום חמישייה, רביעייה כזה.
0: אתה יודע למה אני חושב? כי שחקנים זוכרים להם את השערים שהם כובשים במונדיאל, ותהיה פה תחרות.
2: כל דקה היא היסטורית, זה נכון.
3: שאלה כמה כיף ורדה, כמה כיף יהיה להם היום.
4: בדיוק.
3: וכמה זמן יחזיקו מעמד.
2: תגידו, יש שאלה, יש חיה כזאת שהולך להיות פה איזה טקו מפתיע? רונצ'וק, מה אתה יודע על כיף ורדה הזה? ספר לנו עליהם קצת מה אתה
4: יודע. תברש מביתר.
2: לפני שתום גלי יעלה ויעשה לנו סדר.
1: אני חושב שהסיכוי שיש שם טקו זה כמו הסיכוי שישראל תעפיל למונדיאל הבא.
3: כמו הסיכוי שאתה תעמד את מכבי תל אביב, אלי.
1: אין סיכוי.
0: למה?
1: אין לנו סיכוי.
2: אל תיקחו לי את התקווה,
3: אתה רוצה? אני יכול לדבר עם כמה אנשים שם.
2: חבר'ה, אנחנו פה יושבים מדברים עם רובן עטר. האיש בעל טלטלי הזהב, היה מה שנקרא על המדף העליון של הכדורגל שלנו.
3: ופרסום את הזהב.
2: לרובן, לרובן יש אח תאום. לא יודע אם כל המזינים שלנו יודעים. רובי שלנו, שלום לך רובי, מה שלומך?
7: אהלן, מה העניינים? מה קורה? תגיד, יש פתיח פה לדבר הזה או שאני...
2: יש פתיח, שימו בבקשה את הפתיח של הפינה. אוקיי! אוקיי, חברים, רק נגיד שבעקבות ההצלחה הפנומנלית של ראובן עטר בפרסומת שלו, גם רובי, רובי לא נשאר מאחור, רובי סופרסטאר. רובי, תכה בנו בהצעות שאתה מקבל, בבקשה.
7: אני רוכב על ה... איך אומרים? אני עכשיו רוכב על ההצלחה הזו. אז ערב טוב, וכמו שנוהג לומר, good evening. אני עכשיו עובד חזק על האנגלית, כי זה, אתם יודעים, נצליח בלוס אנג'לס, שם אני נמצא כרגע.
2: Good evening.
7: צריך להיות עם אנגלית טובה.
2: Good evening, how are you?
0: Good evening, yeah.
7: אז בואו קבלו, אז... אגב, אתם לא יודעים, אני קיבלתי פה דוח חנייה, הכניתי פה את הרובי

0: קופטר בסלון של טום קרוז המטורף הזה. כן, קיבלתי דוח.
1: טוב.
0: אז בואו תשמעו ככה. אני הולך לקבל עכשיו כמה פרויקטים חמים, אוקיי?
1: אוקיי.
0: מה שנשאר לרובן זה לשאר בקריות ולאכול את הלב. אז ככה. מותחן פסיכולוגי.
1: אה, זה הצעה למותחן פסיכולוגי?
0: נתניה דיפרסיה. נתניה
1: דיפרסיה זה שם הסרט, אוקיי.
0: כן, זה על המועדון עם השינוי, עם מצבי רוח הכי קיצוניים בעולם. אבל איך אני כל פעם נקלע להציל אותו, פעם אחרי פעם. עכשיו זה בכיכובם של ישמעאל עדו ואדי מרפי. שערה בקוסטה. זה סרט מתח בכיכובי. כן. זה על הפעם ההיא שהכנתי תה עם פזור. הכנתי עם פזור, כן, והייתי בטוח ש...
2: נפל לך טלטל.
0: לא, שמישהו שם לי שם שערה בקוס בכוונה. עכשיו, לדעתי זה תפקיד שהוא הכי שלם שלי עד היום.
1: הכי, אוקיי, מה עוד?
0: שאני הכי כאילו זה. עכשיו, גולים ורולים, אוקיי, שימו לב.
3: זה טוב.
0: כן, זו דרמה.
3: תכניס אותי גם.
0: חכה, חכה, רובן, חכה, תן לעשות דריסת רגל ברוליבות.
1: גולים ורולים, גולים ורולים, תקשיב, אני לא זושב.
0: רגע, תקשיב, זו דרמה תקופתית משנות ה-80, בהן עליתי מהנוער, ובמקביל, ניהלתי סלון יופי. זהו, אני חייב לזוז, יש לי זום פעם
1: בגלגלגל.
3: רולי ורולים.
1: רולי, אתה יודע למה אני צוחק, אני מדמיין אותך עם רולים.
3: כן.
0: הוא עושה את זה כל בוקר.
4: חברים, צחקתם מספיק.
1: גם על... או, הנה דניאל שלנו.
3: צחקתם מספיק, אז
4: מישהו צריך להיות כאן רציני בתוכנית הזאת.
1: דניאל, תגיד לנו תודה.
4: בדיוק, עורך ומפיק. כשכולם לוקחים אבקת חלבון, הוא לוקח אבקת שריפה. רון העשירון העליון, יהודית בוסקילה. בדיגיטל, עומר אלימלך. עריכה ותוכן, גם בגילו, הוא עדיין נבהל מהצל של עצמו, תום גל. טכנאי שידור, טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלעד, קרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, כשמתפרץ לו הפסוריאזיס, הוא מתגרד על גזע עץ, אלי בבק בן דוד. מנסה למסור. למסור את רובי לשירותי הרווחה, ראובן אתר, במאי הסרט, קריאת שלום ולא להתראות, לירן שטראובר. ואח האבוד של צ'יקו ודיקו מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה, עד אז שלקונו ערב טוב, ושבוע טוב.
1: איזה כיף, שעה נהדרת, הייתה
3: לנו... חוזרים בכל הכוח.
1: רולים וגולים זה אחד החזקים.
4: רולים וגולים.
1: חבר'ה, פרסומות חדשות. ספרד מתחילה, אתם נשארים איתנו, לכל מי שבפקקים וכאלה, אנחנו ככה נעביר לכם רשמים מהמשחק. לא לזוז, חוזרים מיד. 107.5
5: רדיו חיפה.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
7: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
13: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
12: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
15: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
17: חפשו ישראכר טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
19: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
22: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
21: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
23: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
24: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
25: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
26: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
27: התקשרו עכשיו, כוכבי 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
28: גול!
29: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: הספורט של ישראל. 105 רדיו חיפה.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: הרדיו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר בריאיון לרשת ABC כי ההסכם עם איראן כבר נחתם דיגיטלית על ידי שני הצדדים, וכי טקס החתימה הרשמי יתקיים ביום שישי. הוא ציין כי ארצות הברית מוכנה להעניק לאיראן הקלה משמעותית בסנקציות, אם טהרן תספק ערבויות ארוכות טווח לכך שתוותר על תוכנית הנשק הגרעיני שלה, ותפסיק לממן פעילות טרור ברחבי המזרח התיכון. ונס הוסיף כי איראן אף תוכל לקבל גישה לקרן שיקום של 300 מיליארד דולרים שתמומן על ידי מדינות המפרץ, אך רק בכפוף לעמידה בהתחייבויות. בניגוד להצהרות הפומביות, גורמים דיפלומטיים טוענים כי ממשל טראמפ אישר בחשאי לדוחה להעביר כספים לאיראן, בתמורה להבטחת חופש השייט של קטר במצר הורמוז, ולהימנעות מתקיפת מטרות בשטחה. הגורמים ציינו כי ההסדר אמנם נועד לבלום את הזינוק במחירי האנרגיה, אך בפועל הוא סיפק לטהרן חמצן כלכלי בזמן השיחות מול וושינגטון. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. חשד למבצע חבלה רוסי בלב לונדון. תחקיר של רשת BBC מעלה כי מספר הצתות שכוונו בחודש מאי אשתקד לנכסים הקשורים לראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר נועדו לזרוע כאוס ופחד בבריטניה. שני גברים הורשעו היום בקשירת קשר לביצוע הצתות שכללו רכב שהיה בעבר בבעלותו של סטארמר, את ביתו ובניין סמוך שבו התגורר בעבר. ב-BBC זיהו את המפעיל האפשרי כדיפלומט רוסי צעיר המקורב למשרד החוץ במוסקבה, אך ציינו כי אין לכך ודאות מלאה. עוברים למונדיאל 2026. בשעה זו פותחת ספרד אלופת אירופה את טורניר גביע העולם שלה באטלנטה שבארצות הברית, במשחק מול נבחרת קייפ ורדה. בשעה 10 בערב תפגוש נבחרת בלגיה את מצרים בסיאטל, בשעה 1 בלילה ייפגשו ערב הסעודית ואורוגוואי במיאמי, ובארבע לפנות בוקר תשחק נבחרת איראן מול ניו זילנד בלוס אנג'לס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו בשעה שנייה, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. טוב, חבר'ה, התחלנו את התוכנית הזאת עם מכבי תל אביב, ועכשיו אנחנו עוברים אל הפאנליסט הנוסף שלנו, רובן לשלנו, חיפה, מכבי חיפה, חברים.
2: מה חדש?
1: מתקבלת החלטה עקרונית במועדון להחליף את סטיוארט. יופי, אוקיי, עקרונית. הרצון במועדון הוא לצרף חלוץ שיתחבר יותר למועדון ול-DNA, כך כותב לי פה רון החתיכון. ב-23 ליוני...
3: ל-DNA.
1: ל-DNA.
2: איזה חרטה.
1: ב-23 הקבוצה מתכנסת לאימון פתיחה. רובן, המיקרופון שלך.
2: אני אפתיע. אני חושב שאת סטיוארט לא צריכים לשחרר, אלא אם באמת מוצאים מישהו הרבה יותר טוב.
3: אני איתך.
2: אני חושב שהוא חלוץ טוב. בזמן שנתנו לו לשחק. הוא נתן גולים, אמנם מתנהג קצת לא במקום בשאר במשחקים מסוימים שהוא לא שיחק, כי הוא הרגיש ששמו אותו בצד והוא ראוי להרבה יותר דקות. על זה אפשר להתגבר, אפשר לדבר איתו, אפשר בכל זאת אפשר להרוויח אותו. אפשר להרוויח אותו יותר. אני לא חושב שזה הצעד הראשון שהם היו צריכים לעשות בעניין של הזרים, אלא...
1: אולי, הוא לא הראשון, רובן, אולי זה לא הצד הראשון.
2: אוקיי, גם לא השני וגם לא חמישי. אני בעד להשאיר אותו, אלא אם באמת הם מוצאים חלוץ, שאני אגיד, וואלה, זה משהו הרבה יותר.
3: יש פה
2: יותר.
3: משהו.
1: אולי זה חלק מהאירוע.
2: כן, לא נראה לי.
3: אבל זה הרבה יותר מורכב, רובן, מה שקורה שם, כי מכבי חיפה עושה רושם שחוזרת לימי המנודים. כי היא מודיעה גם לנאואל וגם לסברינה, שהם מורשים לא להגיע, מאשרים להם לא להגיע לאימונים, לפתיחת האימונים, שזה מוזר, אבל אם הם כן רוצים להגיע, הם לא יצאו למחנה אימונים, אבל הם יכולים להתאמן בכל הפסיליטי של מכבי חיפה בעצמם.
1: מכבי מחויבת לספק להם חוזית.
2: כושר, כן.
3: כן.
2: עשו את זה כבר בעבר, אלי, אני אומר לך, ככה זה היה גם מכבי חיפה.
3: זה לא ייגמר מתי שהוא הדבר הזה.
2: התקשורת קוראת לזה מנודים.
3: מנודים.
2: מביאים אותם בשעות, נניח אם הקבוצה מתאמנת ב-10, אז מביאים אותם ב-8 בבוקר או 6 בבוקר, עושים להם אימון עם מאמן כושר, הכל, כאילו איכותי וזה, אבל
3: לא
2: הם, יוצאים,
3: האלה,
2: הם יוצאים מהחדר הלבשה לפני שהסגל הנבחר מגיע, זה נראה לא טוב, זה עצוב, אני חושב שצריכים לשים יותר אנשי מקצוע שיתפלו בנושא הזה כדי לא להגיע למצב הזה, כי כשלא רוצים מישהו צריכים להגיע איתו להסכמה, גם אם מפסידים שם כסף, אלי, גם אם מפסידים כסף, אין מה לעשות. קרמה זה נכון. ואתה יודע...
1: אתם יודעים, אתם יודעים, אני אומר את זה כל הזמן, כי אני לא מבין כמוכם כדורגל ומקצועית, אבל יש בסוף איזה ערך מוסף.
3: אנרגיות.
2: נכון.
1: אתה לוקח שחקן, ואני לא מדבר על מכבי חיפה, בסדר? מדבר ברמה עקרונית. מועדון גדול, מפואר, אתה לוקח שחקן, מתחיל לצאת לרוץ סביב הקבים. בוא נה, זה נשמה ש...
2: וזה גם במצב שלנו, אלי...
1: ואני לא מדבר על חיפה, כי אני לא יודע מה אתה פרטים.
3: לא, היו גם בקבוצות אחרות, אני נגד הדבר הזה.
2: אלי, כמה אתה דיברת, כמה אתה דיברת על זה שבאים לפה שחקנים זרים או מאמנים זרים,
1: וכל בתקופה האחרונה.
2: בתקופה האחרונה, וכל הכבוד להם, ועכשיו מה אנחנו עושים?
3: הם הפנים שלנו.
2: בדיוק את הפעולה הפוכה. זאת אומרת, באים והופכים אותם למנודים. אני אומר, וואלה, לא הצליח.
1: הרי מי שמחליט... אוקיי, רגע, תסבירו לי משהו אחר. תכניסו אותי לאובי הקורא.
2: אני אגיד לך, אני אסביר לך הכי ברור שיש.
1: כולנו מבינים שזה אין לזה... למה בכל זאת עושים את זה?
2: הכי ברור שיש. אני אתן לך דוגמה. אחד, תבין... אני אתן לך אחד, תשליך את זה גם ליתר, אוקיי?
1: אוקיי.
2: לקחו את אחד כמו נאואל, שילמו עליו 3.5 מיליון יורו.
1: הרבה כסף.
2: מלא כסף. לא הצליח, התייאשו, שנתיים, לא הצליח, נפצע הכל, שלחו אותו בהשאלה. הלך בהשאלה לקבוצה שהוא היה מעוניין ללכת אליה, גם שם הוא לא הצליח. הם לא רוצים אותו, אין לו ביקוש, הוא היום... אתה צריך לוותר על כל הכסף. מה תעשה?
3: נכון.
2: תגיד לי, אלי, מה היית עושה? אני שואל אותך באמת. יש לך עכשיו שחקן שקנית אותו 3.5 מיליון, הוא לא שווה, היום תציע אותו במיליון, לא יבואו יקנו. מה תעשה?
1: אוקיי, אתה בא להגיד רגע, אז אני אומר דבר כזה.
2: כן.
1: קודם כל, אין למי להשאיל אותו, גם במחיר של מציע.
2: אם היה, היו נותנים אותו גם בחינם, מה השאלה, אלי.
1: בחינם?
2: היו נותנים לדעתי.
1: אז אם זה בחינם, תגידו לו, אדוני, אנחנו
2: לא,
1: מתירים את החוזה,
2: משער.
1: תודה רבה לצחוק.
4: הוא ידרוש את החוזה
2: לא,
4: שלו,
2: אלי,
4: אבל...
2: אלי, מה היית עושה באמת? עכשיו אני שואל אותך, כן, באמת, אתה בסיטואציה הזאת, שילמת עליו 3.5 מיליון, המניה שלו ירדה ממש למטה בתחתית.
3: והוא תחת חוזה.
2: והוא תחת חוזה של הרבה כסף. הוא רוצה את החוזה, אלי.
1: אני מתקשה להאמין שאין אף קבוצה, אפילו לא בארץ, שלא יגידו, טוב, בואו...
3: בסכומים שהוא מרוויח?
2: לא, אין.
1: לא בסכומים, חיפה יצטרכו לשלם. אבל
3: זה הבעיה, שהם לא רוצים.
1: רגע,
4: לא רוצים.
3: הם לא רוצים.
2: אין לי מדובר פה על באזור...
1: אבל בכל זאת משלמים.
2: קל 500,000 יורו, קל, אני אומר לך, אם לא יותר.
1: לירן, מה שאני אומר, שגם אם הוא ירוץ סביב לסמי אופר.
3: הם עדיין ישלמו.
1: 40 פעם ביום הם ישלמו. אז למה לתת לו?
3: הם מנסים לייאש אותו.
1: לקבוצה, וזה אני לא אוהב. זה מה שאני מדבר, בבקשה. עכשיו אני לא מדבר על מכבי חיפה, כי אני לא בקיא. אבל מה שרובן מספר פה, בסופו של יום, אתה אומר לי, תשמע, אלי, אם הוא רץ, שביתה איטלקית עושה, אז משלמים לו שליש, או חצי, או הנה ערף, מה? ניחה. אבל anyway, מחויבים לשלם לו, נכון? אז תנו לו לשחק. תשלחו, תעבדו בזה שהוא ימצא איזה קבוצה שישחק, ואולי משם, מה שנקרא, הקבוצה היא קצת תשתתף.
3: אז הם ניסו בעונה האחרונה, והוא לא הצליח גם בקבוצה שהוא שאל אליה.
1: אז מה, עכשיו הוא ירוץ?
3: הם עומדים במבוי סתום, בוא,
2: יש להם כמה כאלה.
3: יש להם גם פיטר אקבה, שהגיע פה גם כ...
4: את שואו.
1: תראה, אני יודע דבר כזה. אני רוצה להגיד משהו בזה, ושוב, אני בכוונה לא מדבר על מכבי חיפה, כי אני לא מכיר.
2: למה? בוא נדבר על זה, מכבי חיפה, דבר.
1: אני אגיד לך למה אני לא רוצה
2: להיכנס, תודה.
1: תראה, אני לא יודע לגופו של עניין. אני מדבר ברמה העקרונית. ברמה העקרונית, רובן, אתם יודעים שהדבר הזה מאוד חשוב לי. שאנחנו מקבלים זרים לשחק אצלנו בכדורגל, אוקיי? בתקופה שהיא תקופה קשה, הזרים האלה מגיעים, הם לא נולדו כמונו לטילים, מלחמת המפרץ והשד יודע מה. הם באים לפה והכל, בטח שהם באים בחוץ, הכל נראה כאילו בישראל זה וואו, מת ליפול.
3: הם השגרים שלנו, אלי.
1: אנחנו צריכים לחבק אותם.
2: אבל אלי, הם לא טובים. הם לא בוכיחים את עצמם.
1: רובן, שנייה כפרה שלי, בסדר, לא הכל טוב. והכל בסדר, ועדיין צריכים לחבק אותם, וצריך להתייחס אליהם, מה שנקרא...
3: צריך למצוא את הדרך הנכונה לסיים את זה.
1: והדרך הנכונה והמכבדת, כי מצבנו בעולם, רובן, לא איי-איי-איי. אוקיי? חשוב מאוד, מאוד, מאוד, בגלל זה אני הייתי מאוד, מאוד, מאוד רגיש לסיפור עם...
2: סבבה, אתה רגיש, עכשיו סבבה, אני נתתי לך שתי דוגמאות, ההוא 3.5 מיליון, ההוא 2.5.
1: אבל זה לא משנה, רובן, אם הם משחקים, אם הם רצים בחימום...
2: אומרים להם, אלי, לא, אומרים להם, תמצאו קבוצה. אנחנו רוצים להשאיל אתכם, למכור אתכם, תביאו לנו הצעות. אם לא... אתם תצטרכו לבוא, אבל אתם לא תהיו יחד עם הקבוצה, כי התוכניות שלנו, רגע, התוכניות שלנו לגביכם, זה שאתם לא תישארו ב... אתם לא בתוכניות שלנו, לעונה הבאה.
1: רובן, יש לי שאלה.
2: אנחנו רוצים לעזור לכם, אבל תעזרו גם אתם לעצמכם.
1: רובן, יש לי שאלה אליך. היו בין עונות מקרים שלא היית חתום, אבל הלכת להתאמן עם קבוצה כלשהי, כדי לשמור על כושר?
2: כן.
1: נכון, היו,
2: כן.
1: זה דבר שכיח.
2: כן.
1: אמרו לך, בוא תתאמן פה בשקט בצד, ותעשה לא. טובה, תפנה את המגרש לפני שהחברה הבוגרת מגיעה.
3: אלי.
1: אז למה לעשות את זה לזרים?
2: למה לזרים? עשו את זה גם לישראלים.
4: עושים את זה גם
1: לישראלים. לא משנה, למה לעשות את זה בכלל?
3: זה משהו אחר, זה העניין.
1: לא מבין, לא מבין. עכשיו, שוב, אני לא רוצה
3: להיכנס לגופו
1: של קבוצה. בקרמה, למי זה עוזר?
3: נכון, אבל...
1: למי זה עוזר היום?
3: אם אתה אומר לי שהשחקן לא מנסה לעשות מהצד שלו, או הסוכן שלו לא מנסה לעשות מהצד שלו,
1: אתה... אני מתאר לעצמי, מה זה עונש? אז בוא ניתן לו עונש.
2: אתה יודע מה המסקנה שאני מקבל ממה שאתה אומר? וואלה, מכבי חיפה, תשמעו, תלמדו מאברמוב מביתר ירושלים, אל תשלמו כסף על אף שחקן. מה שאתם יכולים להביא עם חוזה...
3: אומן.
2: עם חוזה, בלי לשלם על שחקן, רק ככה תעבדו.
3: עוד שלם חמישים
1: על יורו.
2: כי שורה תחתונה, במבחן התוצאה, אתם רק נכשלים באיפה שאתם שמים הרבה כסף
1: על השחקנים. עכשיו, שוב, אני לא מדבר, אני בכוונה, שימו לב, אני לא מדבר על מכבי חיפה ספציפי, כי אני באמת לא בקיא. אז ראובן, אז אני נותן לך לדבר, זה לא אומר לך, אל תדבר. אני רק אומר, במקרה הספציפי, אני לא יודע מה כל אחד והחוזר. אני לא מכיר את החוזים של סטיוארט, אני לא מכיר את החוזים של נאואל, אני לא מכיר את האינסייד חבילים. לא, מעבר לחבילה, רגע, שני החברים, אני גם לא יודע מה האינסייד, מה נאמר, מה סוכנים, מה רוצים, אני מדבר ברמה הכללית, במקרו, כי אני לא יודע, יכול להיות שבאמת הסוכן של נאואל כזה, שם קוד, עושה פה עניין, והוא עושה... כן. אז אני לא נכנס לעניינים. בדיוק, אני... בדיוק. יכול להיות שאני עכשיו אדבר על נאואל, ובעצם העובדה היא שהסוכן בכלל עושה עניינים. אני לא יודע. אז אני מסתכל על זה מלמעלה, ממעוף הציפור, קרמטית, לא טוב.
2: לא טוב, אוקיי.
1: לא טוב ששחקן, שעד לפני דקה שילמת עליו מיליוני דולרים, עכשיו אתה אומר לו, תתאמן ותפנה לפני שהקבוצה הבוגרת מגיעה. לא טוב.
2: כן, אבל אתה גם מצפה לאיזושהי הגינות, גם מבחינת השחקן והסוכן שלו.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
2: עם כל הכבוד.
1: זה הסיבה שלא נקפתי בשמות, רובן.
2: אתה לפני יומיים היית שווה 3.5.
1: נכון,
2: אתה יודע מה, בוא נמזער נזקים, אז לא 3.5, תשיג לי הצעה ב2 מיליון או ב1.5. אני אספוג את היתר, אבל מה אתה רוצה בחינם?
1: רובן, יש לי שאלה אליכם, יש לי שאלה בהקשר הזה. באמת אני שואל פה שאלה תם. והיה ויש סוכן שאומר, לא רוצה, אני לא בא לי לעבוד, שירות פה איטלקית. המועדון לא יכול ללכת למצוא לו קבוצה, אין איזה מחלקה במועדון שאומרת, טוב, בוא נמזר נזקים, הרי זה אינטרס של מכבי חיפה.
3: שחקן צריך לחתום, שחקן צריך לחתום.
2: אופציה אחרונה זה למצוא קבוצה בארץ שמכבי חיפה תצטרך להשלים.
1: אוקיי, אז אין מנגנון כזה? למה זה לא אופציה ראשונה אם זה הוכבה לחסוך להם כסף? והאם, רגע, אני שואל עוד שאלה, והאם ברמת הקנון זה לא משהו שוואלה, אם השחקן לא מוצא אופציה תוך 60 יום או 90 יום, הקבוצה יכולה...
3: יש חוזה, לא, יש חוזה. יש חוזה, אלי, זה בטון. חוזה הוא בטון.
1: הבנתי.
4: נכון.
1: טוב.
4: שמע, אני חייב לדבר על חבר'ה.
2: שלא לך ספק, יש סוכנים גם מחול, אלה שאתה...
1: לא, אני מתאר לעצמי, רובן, שעושים עניין.
2: כשאתה רוצה שחקן שלהם, אז הם באים, והם הכי ג'נטלמנים ונחמדים.
1: רובן, אני מבין את זה, זאת הסיבה שלא נקפתי בשמות.
2: הם מחבקים אותך ומעריכים ומעללים את ההתנהלות של הקבוצה.
1: הכל בסדר, לפעמים זה טוב ככה.
2: אבל כשהקבוצה באה לאותו סוכן ואומרת לו, תקשיב, אנחנו החלטנו שהוא לא בתוכניות שלנו, תמצא לנו אלטרנטיבה, אז פתאום אותו סוכן שהעריך וליל את ה... פתאום הוא אומר, לא רק שהוא רוצה למזער להם נזקים, הוא רוצה לעשוק אותם. עכשיו הם יבואו, יגידו, חבר'ה, יש קרמה? או שהם יגידו, טוב, אוקיי.
3: יש אחוזים, יש אחוזים.
2: בוא.
1: אני מסכים לך, בגלל זה רובן נשבע לך, זו הסיבה שלא אמרתי חיפה או תל אביב. אבל בגדול צריך פה לשים לב, כי בסוף מי שנדפק זה המועדון. בסוף, הוא גם משלם וגם הקרמה וגם הזה.
2: בגלל, אתה יודע, שאתה בא ומנתח את התקופה האחרונה, המסקנה שלי, כאילו, זה ללמוד ממה שעושים בבית ירושלים. תביאו שחקנים שלא צריך לרכוש אותם. מקסימום נספוג את החוזה שלהם.
3: תראה את מכבי תל אביב עכשיו, היא רואה עם איתור.
1: מצד שני, לא נוחת לך עם כזה, עם התנהלות כזאת שרי. מסכים איתי?
2: לא שילמו עליו, אני חושב.
1: לא שילמו על שרי?
3: לא הרבה.
2: לא, מיליון, מיליון.
1: וואה, אז אתה יודע מה, אז רובן, אתה יודע מה סטארט-אפ.
2: כן, לא, אני אומר לך,
1: אולי זו הדרך.
2: באמת, כי הנה, אתה רואה עובדה.
4: סקאוטינג זו הדרך.
2: שבאו, שמו הרבה כסף גם על שואו דרך אגב.
3: כן, אבל אל תשכח שזה הייתה תקופה אחרת, רובן.
2: סברינה ונאואל, יחד זה 6 מיליון כמעט.
3: נכון.
2: יורו.
1: וואו.
3: כי מכבי חיפה היו בלחץ.
1: אגב, גם פיטר אגבה. כן, בואו, כמה דיברתם
2: עליו פה. גם,
4: וליאור קאסה.
1: הלאה, אמרתם כל גול שלו ביוטיוב, זה מה שנקרא מלמיליאן.
4: כמה עלה ליאור קאסה בזמנו?
3: באיזה מלחמה הייתה עליו.
4: כן,
2: עזוב זה, תיקח את... תראה אברהמוב מה עשה עכשיו, לקח את אנסה. מה, הוא לא יכל להיות טוב למכבי חיפה?
3: יכל?
2: מה?
1: תראו...
2: בלי לשלם על הקבוצה עליו.
1: תראה, אני שאלתי פה את מיסטר סאובר על הקבוצה שלו, מכבי, שהיא באמת המגדלור של הכדורגל הישראלי ברמת התנהלות, ברמת הישגים, הוא כמעט אכל אותי, נתן לי ביס, אמר לי, מה אתה רוצה? חכה רגע, מה אתה רוצה? שנייה, הכל טוב, שנייה. הלו, טיימינג הוא מאוד חשוב, עונת המלפפונים, הקיץ, בטח קיץ שיש בו מונדיאל, שהוא מקשה על האירוע, זה השחקנים, סוכנים, מאוד מקשה. חבר'ה לא זמינים, כל אחד מחכה להזדמנויות כלשהן, לריבאונדים, אנחנו מבינים את זה.
2: שחקן כבש 9 שערים, בישל 5 שערים, בעונה עכשיו, האחרונה רק.
1: כן.
2: ורופ.
1: נכון, לא, גם אתה יודע, במונדיאל העסק עוד דברים לא נסגרים, מכיוון שקבוצות לא סוגרות לגמרי, אז גם יש לזה מה שנקרא את הדבש הזה.
3: גם הוא, גם ישראל צריכה לחכות לסוף של הסוף של הסוף, לפעורים.
1: של הפעורים, של העניינים, אבל חבר'ה, עכשיו יותר קל כי ניצחנו. אני מזכיר לכולם, ניצחנו.
4: תקשיב רגע, עזוב אותך עכשיו, הניצחון מהניצחון. תקשיב, אני חייב לדבר על סטיוארט הזה. אתם דיברתם עליו, כן, סטיוארט. מה זה בן אדם? כן, זה בן אדם עם כל כך הרבה שמחת חיים, אתה שומע? כל כך הרבה שמחת, ממש ציפי שווית עם רסטות. זה בן אדם, תקשיבו טוב, החיוך לא יורד לו מהפנים. אלו, תקשיבו, יש אנשים שנפטרו בעשור הקודם והיו יותר חיוביים ואנרגטיים מהאיש הזה. אז שלא יבכה, שיקח את הדברים שווה לך כבינימאט שילך.
1: אבל שלמם, די, אל תתבטא ככה.
3: תבין, נתחיל עם המנודים.
1: לא התחברנו, אז מה? גם הוא מצליחה לא התחבר בהתחלה, מה?
4: אפילו את זה שיושב מהצד השני לא נידיתי, אתה מבין?
3: שלמה, אתה לא נידית את ראובן?
4: הייתי צריך לנדות אותו ולא נידיתי, אתה מבין? זה טוב שלי, אני עד לא משלם עליה, אתה מבין?
2: היית עם בית אחד נשאר.
4: בית אחד, כן.
2: כל הווילות שיש לך שם בכפר סבא.
4: תגיד תודה, שקיבלת פרסומת לדבר עם אס, תגיד תודה. דיברת, אתה מדבר עם איזים, אתה מדבר.
3: יש לך אחוזה בכפר חיים
5: שם. קפץ לי קטע שלך בטיקטוק אתמול בלילה, שרואים מתפרצת בגביע, ואז הוא אומר לשחקן, הוא תמסור, יא חתיכת מטומטם, ויונתן אומר לו, לא, שלמה, לא צריך לדבר כך, הוא אומר לו, אבל השחקן הזה מטומטם, למה הוא לא מוסר?
4: נכון, למה הוא לא מוסר, למה הוא לא מוסר, תגידי, למה הוא לא מוסר.
5: הוא גם אומר לו, לא צריך לדבר ככה, הוא גם עונה לו, לא.
2: אז זוכר עליו גבונה שהוא דיבר?
1: רגע, אם כבר שמענו את קולו של פרלה, חברים, אני רוצה עוד מבזק מונדיאל קטנטן. שימו לו פתיח, בבקשה.
3: עוד פעם מבזק.
2: הפסקת מים.
0: מבזק מונדיאל.
6: כל התוצאות.
0: כל המשחקים.
6: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות.
7: הגביעו שלה.
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: אוקיי, פרלה. פרלה שלנו, תן לנו מבזק. תקים
5: חלק בנו. מהמבזק, אנחנו נגיד שכרגע מפתיע, דקה 21, ספרד וקייב ורדה, 0-0 עדיין.
1: 0-0. בבקשה. כן. אמרתם 7, אמרתם 8, איפה.
3: מי אמר? אמרתי, כיף שיחזיקו בכיף.
5: חכה, יש לנו עוד...
1: פרלה, תגידי לנו לטובת מאזינינו בפקקים, שצריכים למה שנקרא להיות מורכזים בכביש, מה קורה במשחק?
5: המשחק הרגע דווקא, אני רואה שספרד יושבת עליהם כמובן, כמו שחשבנו מתחילת המשחק, אבל לא...
1: כמה ייגמר? 4-5, כמה ייגמר?
5: אני מעריך שמחצית שנייה זה ישבור אותם, הקצב הגבוה של ספרד, ושם... טוב, נמשיך עם המשחק.
1: איך ורדה נראית אבל?
5: כמו ורדה.
4: חיילונית.
3: חיילונית.
5: דמיין, דמיין ורדה ככה.
2: הם לא 20 מטר כבר רבע שעה.
1: הבנתי.
5: טוב, יש דילמה לסקלוני, מאמן של ארגנטינה, הוא מתלבט בין חוליאן אלוורז ללאוטרו מרטינס, שני חלוצים עם עונות טובות.
2: תשאל את מסי, מסי יגיד לו את מי.
3: מסי יחליט הכל, גם ככה.
5: אני לדעתי הוא ילך עם חוליאן. בפעם הקודמת לאוטרו היה קצת צולע.
1: צרות טובות.
2: כן, אבל פנדל משמעות.
5: אמת. ונסיים את המבזק הזה עם הולנד ויפן, שאתמול סיימו ב-2-2 אדיר, היה מחצית שנייה מדהימה.
1: פרלה, תגידי שהבאתי בול 2-2.
5: אמת, תן לי פגע בול 2-2.
3: אני לא מצליח אבל להבין את היפנים. למה היפנים נזכרים לשחק רק כשהם נכנסים בפיגור?
5: בדיוק, אין דבר.
1: אגב, גם ההולנדים לא גרויסם, אתה יודע.
3: כן, אבל אתה יודע.
5: אלי, הם ממש...
1: מחצית ראשונה היה כזה אאוט. מחצית שנייה, תקשיבו, בעיניי הכי טובה עד עכשיו.
5: אמת לגמרי, והכי הזוי שיפן כובשת גול בנגיחה נגד הולנד. אולי הכי גבוהים נגד הכי נמוכים.
3: עם 4 שחקנים גבוהים.
1: כן, אני יותר גבוה מ-80% מהחבר'ה שם, חבר'ה, ואני מטר בשייבה, אתם יודעים את זה, אין לי,
5: הסמוראים הפתיעו את המיונז.
1: אבל הם טובים. היפנים נבחרת מעולה, הולנד, היה גם אווירה נהדרת, תמיד המשחקים של הולנד כיף, האצטדיון גואש, אני לא יודע מי עשה יותר רעש, היפנים או ההולנדים.
5: היפנים, משחק טוב.
1: לא, משחק טוב, אהבתי את החצי השני, יאללה, כן ירבה.
5: אז אפשר, יסמין, תן לנו סגיר של המבזק.
0: מבזק מונדיאל, בחסות.
7: הגביעו שלה!
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: אוקיי, חברים, טוב, אנחנו יוצאים למבזק קצרצר, פרסומות, לא לזוז לאף מקום, אנחנו פה חוזרים, היידי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר! נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מכון מור מגיע לקניון לב כרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082. כפוף לתקנון.
12: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
16: חמדיה. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
17: הכי משתלם, הכי בשבילך.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מי זה?
20: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
21: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
22: 107.5 רדיו חיפה.
23: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
24: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. כן, אנחנו פה ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ו
1: אתר ערוץ הספורט. חבר'ה לך, שימו לב, אנחנו עכשיו נקבל בברכה את חברנו המפוטר, תום גל, שלום לך תומקה.
2: שלום חברים, ויום שטראובר הקדוש שמח לכולם.
3: יום שטראובר, מה?
2: שטראובר הקדוש, זה סיים שטראובר דיי, בכל העולם חוגגים את זה.
1: בדיוק.
2: השוער היחיד שהלחין את הפרסומת של דלתות חמדיה.
1: חבר'ה, תאמינו או לא, אתמול תומקה עלה אלינו, וגוטי, מה שנקרא, אמר לו, עזוב אותנו, תן לנו כדורגל ישראלי. אז מה עשיתי היום? היום דיברנו, אכלנו את הראש על כדורגל ישראלי, שחטנו את הלימון, ועכשיו פנו דרך תום גל, נותן לנו בראש אטרף מונדיאל. יש פתיח לפינה הזאת של תום?
3: לא.
1: אין דבר כזה? לא ממושמע, רגע, מה?
2: אני פה עם ספרד נגד כיף ורדה, כמובן.
1: אוקיי, השחילו. ההשחלה התחילה.
2: לא, לא השחילו עדיין, לא, לא, מאוד קשה.
1: עדיין 0-0. אוקיי, סליחה,
2: ואני חושב לזאת לא פריירית, אני רוצה להזכיר שהיא סיימה מקום ראשון בבית שלה במוקדמות, מעל קמרון.
4: נכון.
1: את תתחיל לגנוב דעת פה. הלו, לא לגנוב דעת. מה זה לא פיירית?
2: אין מה לעשות, נבחרת מאורגנת, באה להוציא פה נקודה, לא מעניין אותה כלום.
3: מעל קמרון?
1: תגיד, תום, יצליחו?
2: כן. מה, יצליחו? תשמע, הם בבית של אורוגוואי והערב הסעודית.
1: רק נסייג שקמרון כבר לא, מזמן לא קמרון של... איך קראו לכוכב המדהים שלהם?
2: של סמואל אתו, כמובן, מי שזוכר.
1: לא, לא, היה להם עוד אחד.
3: סמואל אתו.
2: רוג'ה מילה?
1: מילה, מילה. רוג'ה מילה. איזה שחקן. איך הוא היה רוקד אחרי גולים. לסכנים שבינינו, כן. כן, כן, כן, כן, רוג'י מילה, שחקן נהדר, אחר כך הוא עבר נסר או איזה משהו כזה. אוקיי, טוב, אז ורדה בינתיים עומדת, מה שנקרא, עומדת על המשמר. תן לנו את האטרף שלך, חביבי.
2: טוב, אז אתמול היה כמובן חגיגת שערים, סוף סוף הרגיש שקצת נפתח הפקק של הקטשופ. גרמניה באמת נתנה בראש והפכה להיות הקבוצה, גם עקפה את ברזיל במלכות השערים בכל הזמנים במונדיאל.
1: 239
2: שערים. לעומת 238,
1: בדיוק, כן.
2: ובאמת הפכה להיות גם הקבוצה עם הכי הרבה שערים, עם שבעה שערים, הכי הרבה משחקים עם שבעה שערים ומעלה, עם ארבעה כאלה.
1: כן, הצגתי להם על זה, הצגתי להם על זה. נתתי להם את כל ארבעת המשחקים.
2: וצריך להגיד, יהיה לה מאוד קשה גם נגד חוף השינה וגם נגד אקוודור ששיחקו אתמול. זה בית לא קל, אבל היו חייבים להתחיל חזק, והפרש שערים גם חשוב במקרה הזה.
4: טוב, אני שידרתי אתמול את חוף השינה ואקוודור. זה שתי נבחרות שהן הגנתיות מאוד, אבל יכולת התקפית כמעט ואין להם, רק בזכות החילוף שהיה שם של דיאלו.
1: ניצור משעמם טיל. משעמם טיל.
4: יש שחקן אחד מאוד מאוד...
2: כמו דיאלו, שבאמת גם במנצ'סטר יונייטד היו לו רגעים מאוד יפים מהספסל. זה שהוא מגיע מהספסל בכלל גם בנבחרת, זה מאוד מרשים.
4: כן, זה נכון, ודיומנדה, שהיה מצוין לאורך כל המשחק על אגף ימין, עשה שם שמות על ימין ועל שמאל, אבל בסופו של דבר, עוד פעם, שתי הנבחרות האלה שיחקו בלי מרכז שדה בכלל. כלומר, המשחק הלך מצד לצד.
2: מבטרים על האמצע לגמרי.
4: אין אמצע בכלל.
1: אני רוצה, מה שנקרא, לקפוץ אתכם למשחק הבא, הולנד-יפן. קבלו נתון, 9 מתוך 10 השערים האחרונים של יפן במונדיאלים הגיעו במחצית שנייה, ולראיה מה שהלך אתמול, תומקה, ספר לנו למי שלא ראה.
2: אז באמת יפן מצליחה לחזור פעמיים מפיגור, וזה פעם ראשונה בהיסטוריה של הולנד שהיא מובילה פעמיים באותו משחק ולא מנצחת. ואנחנו מדברים פה על נבחרת שעשתה דבר או שניים במונדיאלים, וזו פעם שנייה בלבד שיפן חוזרת פעמיים מפיגור, זה נבחרת שבאמת מאוד קשה להרוג אותה. נבחרת שגם ניצחה את ברזיל ואת אנגליה במשחקי ההכנה, מונדיאל קודם, כזכור לכולם, הצליחה להפיל מבית המוות שם מספרד, עם ספרד וגרמניה, שגרמניה לא עלתה ממנו, עם אותו גול מפורסם נגד ספרד.
1: אגב, עוד נתון מעניין, תומקה, שימו לב, בפעם הראשונה בהיסטוריה שנבחרת הולנד, שאף שחקן משחקני הרכב לא משחק בליגה ההולנדית. חבר'ה, אתם קולטים את האירוע הזה?
22: כן, הליגה ההולנדית כבר מזמן לא...
1: אולי, תשמעו, עדיין, בואו, חבר'ה.
2: הייתה היצנית מספר אחת של שחקני נבחרת, והיא בתקופה כל כך נוראית כבר שנתיים או שלוש, שבאמת אין סיבה לקרוא לחבר'ה שלה.
3: איפה התקופה של ון בסטן וחולי?
2: בדיוק, בדיוק. אתה רואה?
3: וואו, וואו, וואו.
5: אגב, תום, הנתון הוא גם לצד השני, כן? אף אחד לא משחק בליגה היפנית.
2: נכון.
24: כן, אבל... אבל אז יש את הליגה היפנית לליגה ההולנדית.
22: אין למסורת לליגה היפנית.
24: יש עדיין קבוצות פאר בהולנד.
3: אייקס אין להם שחקן אחד. אייקס,
4: איינדובן.
3: איינדובן.
24: מוזר, מוזר, מוזר, מוזר, בהחלט מוזר. מה נגיד ומה נאמר, חבר'ה, נקפוץ לשוודיה, טוניסיה. תן לנו מה אתה יודע על האירוע הזה.
2: הסיפור הכי גדול שם הוא כמובן יסין היארי.
24: יסין היארי, בדיוק. השוודי.
2: כן, השוודי כבש צמד, הוא עם אבא שלו טוניסאי, והוא גם רצה לייצג את טוניסיה כשהוא היה צעיר יותר, גם לא חגג, נכון? אבל אבא שלו שכנע אותו שבגלל ששוודיה נתנה להם בית ובאמת חיים חדשים, אחרי שהם יגרו מטוניסיה, אז בעצם הוא צריך לעשות משהו בשבילה. ולכן הוא בחר בשוודיה והשאר היסטוריה, ובאמת... לא, לא, אנחנו לא רגילים לראות דברים כאלה, ששחקן כובש במדעי הנבחרת ואז גם לא חוגג, זה כל הסיפור הזה עם האזרוחים בשנים האחרונות באמת תרף את
4: הכלפים. אבל זה הסיפור של אירופה, אין מה לעשות, תום.
2: בדיוק.
4: זה הסיפור של אירופה, האזרוחים האלה. אנחנו גם התחלנו להזריח, בוא, את ויתור.
2: אגב, נתון מטורף על המשחק הזה, זה היה אקסג'י הנמוך ביותר, כמות השערים הצפויים, הכי נמוך ביחס לכמות השערים במשחק שנגמר שלושה שערים ומעלה, זאת אומרת חמישייה. ו-1.36 שערים צפויים. זה בעיקר המתנות בהגנה, ובאמת...
22: בגלל זה אני לא מתייחס ל-XG הזה אף פעם. אתה יודע, אתה רואה משחקים, אתה רואה XG, ואתה לא מבין כאילו, זה סתם, זה...
3: טוב, גרמניה, האמת, העלו את הרף.
2: סטטיסטית לאיכות של המצבים שהנבחרת הגיעה אליה, שהקבוצה הגיעה אליה. זה מעיד בעיקר על ניצול מצבים באמת ברמה הכי גבוהה, גם ממצבים קשים, זאת אומרת... גם הגול הזה של היארי, שהשוער היה בחוץ, גול שקשה להבקיע, כי הוא בעט אותו מרחוק, וגם היו בלמים שם על הקו. אז זה היה מרשים לראות. ובאמת, ההתקפה של שוודיה, היא אמנם הגיעה בקושי לטורניר הזה, צריך לזכור שהיא עלתה באמת בקושי רב, רק דרך הפלייאוף.
24: בוא נדבר, אם כבר שיממון, אם כבר שיממון, כי היה שם קצת מימד של שיממון, לא יעזור. בוא נלך הישר אל הסהרה, חוף השנה בקוודור.
2: כן. אז כמו ש...
24: רק נגיד נתון חמוד, שער ניצחון המאוחר ביותר במשחק שנגמר 1-0 מאז מונדיאל 2006, יעני 20 שנה האחרונות, אז פרנצ'סקו טוטי נגד אוסטרליה בדקה 94. מה עשינו שמגיע לנו הדממה והשממה הזאת?
2: אין מה לעשות. ידענו ששלב הבתים, במיוחד אחרי שהגדילו את הנבחרות, את הכמות של הנבחרות...
24: לא, לא, את האמת...
4: ואת כמות המשחקים גם.
24: תום, אני רוצה להגיד משהו. ידענו, אבל אמרנו, יאללה, בואו נתחיל את המונדיאל הזה, ואני מודה שזה מבאס את הנשמה.
4: אבל אלי, עדיין אל תסגור.
24: לא, לא סוגר, אני צופה, אני יושב, רואה, ואנחנו יושבים, נו, יש לנו, בואו.
2: אנחנו רק בחצי.
24: אנחנו...
5: כמעט 1-0 ספרד, אבל אופסייד.
22: כמעט זה לא נחשב.
24: חבר'ה, לא נראה טוב, ולא יעזור שיש כל כך הרבה נבחרות בינוניות,
22: זה אני מסכים.
5: מה, אלי, בינינו, גם השביל שלנו, גם אם ישראל הייתה, היא ברמה של האיטי וכל נבחרות.
24: נכון, נכון, נכון, אבל ישראל אחת,
22: אני מסכים עם אלי. אני מסכים עם אלי, הנבחרות הגדולות, רואות את הטורניר מתחיל כך, אומרים,
24: אגב,
22: נתחיל בהילוך
4: איזה משפיע מאוד. מספיק לך ניצחון אחד כדי להפתיע חלימה.
22: בדיוק, אז בגלל זה, אין פה עניין.
5: תבין שיש לך נבחרות כמו גיאורגיה עם גברצחליה, והונגריה עם סובוזלי ואיטליה בחוץ.
24: שימו לב גם מה זה עושה. 180 אלף כרטיסים שחשבו שיש פחות 180 אלף כרטיסים מכורים באירוע הזה. זאת אומרת, הקהל לא מצביע ברגליים, מה שנקרא. אתה רואה, זה לא...
4: כי המחירים מטורפים, אלי.
24: לא קשור למחירים, חוסר עניין הציבור. חוסר עניין הציבור, נו, בחייך.
4: בוא, אני מוכן להתחייב לך שבמשחקים הגדולים...
24: איכות המוצר.
4: בוא, חוף השנה בתור
24: להצטדיון היה כמעט מלא. אבל אני לא מדבר על המשחקים הגדולים, לירן, לירן, אני מדבר על עכשיו.
4: חוף השנה נגד אקוודור, ההצטדיון היה כמעט מלא באוהדים אקוודורים.
24: מאיפה אתה יודע כמה נמכר שם?
4: לא, מה אתה חושב, זה ישראל מכניסים זה, מתנדבים?
24: מאיפה אתה יודע? לא, צריך לשמור על המותג. בוא, אני מדבר בשיא הרצינות. אם צריך, מוכרים כרטיסים.
3: אז הם מכרו פרסומות אחרי 20 דקות.
24: איכות המוצר לא טובה, חברים.
3: נכון.
4: משחקים של ארגנטינה, האצטדיון היא מלא.
24: אבל לא מדבר על ארגנטינה.
4: בדיוק.
24: כל הדיון לירן הוא לא על ארגנטינה, הוא על כל מיני נבחרות אחרות, על זה אנחנו מדברים.
4: תראה, קבוצה כמו חוף השנהב לא יכולה... קבוצה, אוהדים כמו חוף השנהב לא יכולים להגיע לארצות הברית, יש שם בלגן עם כל הנושא של הזרים.
24: אתה רוצה שאני אמנה לך את כל הנבחרות? הייתי, קורסה, או כל מיני...
4: מי שקרוב, מילה?
24: ירדן.
2: הנה, לצורך העניין היום, איראן נגד ניו זילנד ב-4 בבוקר, אני יכול להעריך די בוודאות שהאצטדיון לא מלא, נקרא לו ככה.
4: כמו מכבי פתח תקווה.
5: לא מלא, ובטח לא מלא באיראנים.
24: חבר'ה, את מי הוא מעניין?
22: לא, יש קהילה גדולה בלוס אנג'לס של איראנים.
4: של איראנים,
24: טוב, בסדר.
2: אבל רק נגיד שהיום ב-10 יש לנו את בלגיה נגד מצרים.
5: אלי, אני מסכים איתך, אבל שזה נראה לי אולי המשחק באמת עד עכשיו הכי לא מעניין, שזה איראן נגד ניו זילנד. ממש.
24: נכון. נו, בחרכם חבר'ה, את מי זה אמור לעניין?
22: בדיוק. זה כמו
4: משחקים כאלה במונדיאל.
24: זה כמו אולימפיאדה. יש את הדברים הכיפים לראות, ויש את הדברים שאתה לא רואה. נו, די.
4: אתה לראות חייה צורנית.
22: במונדיאל רגיל כמו שהתרגלנו, היה נופל משחק אחד כזה שתיים. עכשיו יש לך את זה בכמויות בלי סוף.
24: בדיוק, תמיד ראינו הכל, וגם במשחק הזה פתאום גילינו איזה הפתעה. לא כיף, לא כיף, לא מגניב.
5: ממש עוד רגע כבר הולך להיות.
2: אם אנחנו מסתכלים כמה משחקים קדימה, וככה מתעלמים מהשיממון גם של הלילה עם ערב הסעודית אורוגוואי ואיראן נגד ניו זילנד, אז יש לנו, הנה,
5: צמד הצלות אדירות של השוער של
3: טוב שאתה רואה בדילי, אל תדאג.
24: ורדה הביאו שואל.
22: גם את הטלוויזיה שלך
5: פיקו. הם 5 דקות מלרדת בטקו.
2: אני שרד נגד הולנד, אני רואה את הגמר, אל תפריעו לי.
4: טוב, אתה איש רע, אתה יודע למה אתה איש רע? אתה אומר לי שיממון עכשיו של אורוגוואי...
5: חבר'ה, יש רכש למכבי חיפה, רגע הודיעו.
4: אופה.
5: ריי בוזגלו, הבן של מר בוזגלו, חתם בקבוצת הנערים.
3: נו, באמת.
5: טרום נוער. שמע, יצא ידיעה, זה רכש.
2: בקיצור, אנחנו צריכים לזכור שגם צרפת וגם ארגנטינה, שתיים מהפייבוריטיות של הטורניר, אמורות להיכנס לקאטלה ממש בקרוב, צרפת מחר ב-10 נגד סנגל, וארגנטינה בין שלישי לרביעי ב-4 בבוקר נגד אלג'יריה, ולא יהיה לקאטלה.
24: טוב, נשים סימן קריאה, יש לנו פה את המסעית עם הזהב שהגיע, אדוני. מחר, נדבר על מחר.
3: מעניין אם הסבא היה הסוכן שלו.
24: מה קרה לכם? הנכד ענק.
3: הנכד ענק.
24: חברים, אנחנו יוצאים לפרסמות. ברייק אחרון. היידה!
3: יאללה.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: אפולו, מכבי.
1: מכבי.
0: ימין או שמאל?
2: ימין.
1: שמאל.
0: שוק דלל או?
2: שוק דלל.
1: שוק דלל.
0: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
3: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
4: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
3: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
19: תמיד איתך.
4: קרנבל החשמל יש רק

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חבר'ה לך, שימו לב,
6: אנחנו... אלי, אני יכול להגיד לך שפה השוער של קייפ ורדה אדיר. מה, הוא עוצר פה על ימין ועל שמאל, מה זהו, הם תכף יורדים למחצית עם 0-0, שאנשים חשבו יהיה 5-0 מחצית.
7: אתה זוכר מה אמרתי לך, אלי? כמה כיף הם יחזיקו מעמד?
5: מה, מה כיף בזה, נו?
7: ולהחזיק מעמד? אתה יודע מה זה לעשות טקו 0 עם ספרד?
6: חכה, דקה 45.
8: חכה,
7: לפחות במחצית, בוא, החזיקו מחצית.
5: של
8: שוער. אגב, לפי מה ספרד...
6: תשמע, אני זוכר קבוצה שירדה השנה בטקו 1-1 וסיימה עם 6-2.
8: ספרד ב-2010, שזכתה בטורניר, משחק ראשון היא סיימה ב-0-0.
6: נכון.
8: והיא לקחה בסוף את הגביע.
5: גם מסי בטורניר הקודם, כולנו זוכרים, הפסד.
7: שמעת את הקיצה של רון אליי?
6: למה הקיצה? מה זאת האמת? אמרתי שיש קבוצה
7: עונה.
6: קבוצה עונה שסיימה ב-1-1 וסיימה 6-2.
7: רון, שחרר!

0: בבקשה, חברים, שלום לך, מוטל.
1: ערב טוב. בונוס נוצ'ס, או בונוס דיאס, או בונוס איירס לכולם. אני בדיוק נוגס לי בטורטיה פייגנבוים שהזמנתי, רחוב על סוסי הנאמן, קוסמוס. אגב, מי שלא זיהה, כאן מרדכי, גדול כדורגלני ישראל, החשוב מכך, הכדורגלן החשוב ביותר במערכת השמש, אוקיי? מאז שנוסדה כמערכת. יפה. אני כותב לכם מתחנת האוטובוס בגואדלחרה. מתקשה להקל את גודל החרה שבלתפוס טרמפים למשחק הבא, אותו אני עתיד לסקר.
0: בבקשה, כן.
1: ככה זה כשאתה מצוות ליטאי שכטר, שבמקום לשריין לי כרטיס טיסה, ניסה לגנוב לזלטן את התחתונים שלו, ועודו לובש אותם, אוקיי?
2: אנחנו תכף נתעכב על שכטר.
1: אין בעיה, כעת אני בגבי והזיכרונות מ-1970.
3: לא, עצור.
1: אז תן לי לסיים. הם כמו שכטר במתחם עיתונאים נאחזים חזק ומסרבים לעזוב ולהמשיך הלאה.
0: נכון.
1: אני בוורטיגו מוחלט של הזמנים, הג'טלג העביר אותי על דעתי, והמיכאי מעביר אותי לתא קולי, שהתבייש. אמש עמדתי, המום, נוכח החמישייה של שוודים הארורים, העיזו להרשית על שערה של טוניזיה החבוטה. הטוניסאים חיכו למוצא פי כדי שגלה להם כיצד לפרק לגורמים את ההגנה של הסקנדינבים הדלוחים האלה, אבל עם שוער כמו שלהם, עדיף כבר לשים בו שער פרי כזה. אוקיי.
0: יפה.
1: אז אני מסיים עם כאן את העדכון שלי, מהבוקר הנודד, מוטלרו, אז כדיר דור, דיר קוסמוס, אל עבר השקיעה, ניפגש גם מחר.
0: יפה, יפה.
3: תפרוש, מוטלרו, עזוב, תפרוש.
4: מה מחר?
3: מה מחר?
4: חבר'ה, מה? מחר אני פה, מחרתיים.
2: הנה, שרקו למחצית, 0-0, מי היה מאמין?
1: לא קיבלו את 0-0 שלו.
0: זה ממשיך, השממה ממשיכה. כן. השממה מדבקת, וואי.
4: הבונקר מנצח.
0: שלא יצא שאני כאילו נגד המונדיאל, אני, בוא, אני רואה, אני אוהב את האירוע, אבל הרגו אותנו. כל מיני ורדות, מגיעות כל מיני ורדות עם שוערים, ומתחילות שגע לנו את הרס.
3: מה לעשות?
2: טוב, אז כמו שאמרנו, קיבלנו דיווח על רכש בין 14, עם כל הכבוד, אבל זה טוב שחושבים גם על העתיד כבר מגיל כזה.
4: כן.
2: בגדול, אם הכדורגל מתקדם, עוד 3 שנים, שנתיים,
4: הם לקחו אותו ממכבי תל אביב, אם אני
0: טועה. חבר'ה, רובן אומר פה שהוא שחקן טוב, מה שנקרא, הגנים שהם טובים שם, טובים בכדורגל, הכל בסדר.
4: ראיתי כמה גולים שלו.
0: נאחל בהצלחה גדולה, גדולה, ענקית.
3: גם הבן של רן זהבי, שחקן לא קשור.
1: כן?
0: אוקיי.
4: יוסי בניון, יש לו שחקן טוב.
0: באמת?
3: בן שלו.
0: גם לחיים רביבו יש שחקן טוב. ככה אומרים.
2: אדיר. רגע, שטרובר, באמת לא דיברנו עליו. מה הדיבור? מה שם? יש חדש?
3: מכבי תל אביב, יש סיכום שהם באים לקראתו בנושא הזה, מנסים לאתר לו קבוצה. כשמכבי לא תעמוד בדרכו, כמובן, להשתחרר, במיטה ותגיע הצעה. עוד פעם, חיים אומר, אני לא בכל מחיר יוציא את רוי רביבו, אני...
0: שנה הבאה הוא שחקן חופשי, נכון?
3: רק אם תגיע הצעה, כן.
1: כן, שנה הבאה הוא שחקן.
0: אז אני מבין עכשיו את
1: בלבית החשק... אינטרס של מכבי למכור
0: עכשיו. של הנהלת מכבי תל אביב, כן. הכל ברור. ואני גם מבין למה חיים אומר, אוקיי, לא השנה, השנה הבאה, ואז הרבה יותר משתלם לו.
4: אני מניח שהוא ינסה למצוא לו קבוצה בספרד.
3: לא, הוא מנסה למצוא לו עכשיו גם, כי בסופו של דבר...
0: אני הבנתי שיש עניין עם הדרכון, הוא עוד לא קיבל את הדרכון הפורטוגלי, או מנהליתו, נכון? משהו כזה.
1: עוד לא קיבל.
3: הוא כבר כמעט שנתיים סביב התהליך הזה, זה היה אמור להיגמר הרבה לפני.
0: כן.
3: אני זוכר שכשאני הייתי איתו אצלך בתוכנית, הוא דיבר והוא אמר לי אז בחוץ שאוטוטו זה כבר אמור להסתדר.
1: אני זוכר, היינו בחוץ, אני זוכר.
3: אתה זוכר?
0: זה לוקח זמן.
1: בטח זוכר.
2: תשמעו.
0: בתור מי שפורטוגלי, מבית פורטוגלי, אני אומר לכם זה לוקח זמן.
1: גם אני מבית פורטוגלי.
3: מה זה פורטוגלי? אתה אחיו התאום של
1: רונלדו. כל המרוקאים יהיו פורטוגלי.
2: אמת.
0: חבר'ה, אמת, חי ויציב. טוב, חברים, תאמינו או לא, אני רואה שנכנס אלינו שיר פייגנבוים, שלום לך שיר.
4: למה לא שיר?
0: זה לא שיר?
2: זה שיר?
0: למה? זה שיר, שלום לך שיר.
4: תקשיב טוב, אתה תביא פה את מוטל לדבר, ואני שיר לא ידבר, למה אני לא הייתי במקסיקו 70. אז הנה, אני אומר לך, דני דבורינום לא אגיד את הזהו.
0: בבקשה, תגיד אתה.
4: אז קדימה, עורך ומפיק, הסחר הקירי, לכל מי שימר על הולנד, רון הסמוראי האחרון בוסקילה. בדיגיטל, אחד קוראים לו עומר אלימלך. עריכה ותוכן, אם הוא יתאזרח בכיף

0: ברדה יפסיק להיות שם הכיף, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה זה בכלל טכנאית, אז למה רשום פה טכנאי? בואנה, דניה זה דפוק, אוקיי?
1: בודקים אותך.
0: קוראים לה יסמין שעבר. טכנאי שידור ברדיו אלעד זה אח שלי, חבר שלי, זה גרי סגור. ברדיו שלי. רוני תזרן. עכשיו, באולפן, תקשיבו טוב, הוא גדל בפבלה בתור נער ליווי. אני אומר לכם, זה בא בן דוד.
2: נער ליווי?
0: עכשיו, תקשיבו, על הדשא, הוא היה הסורק שלו מסתרק, רובן עטר.
3: אופה, אופה.
0: הוא שם על ידי ארצות הברית, תקשיבו טוב.
2: חצרה על רובן.
0: הוא שם על ידי ארצות הברית בהשארת לירניום, לירן שטראובר.
2: מה לירן, היה שחקן.
0: עכשיו, תקשיבו.
2: למה אין לנו שורים כאלה היום?
0: הלך לעשות השתלת שיער. רגע, תן לסיים.
2: תן להחמיא להם, בכל זאת כוכבים, בשיען, לא רק אתה כוכב.
0: אבל פה אני הכוכב עכשיו.
2: סליחה,
0: עכשיו תקשיב.
2: כן, כן. נו.
0: הלך לעשות השתלת שיער, רק בשביל להסתפר כמו אלישע לוי מיקו ג'מאל. הבן אדם לא נורמלי, תפוך לגמרי.
2: חברים יקרים שלי, מה נעשה? מה קודם כל נאחל לעצמנו?
1: עברו שעתיים.
2: עברו שעתיים, נאחל לעצמנו. מחצית שנייה טובה, שאני לא אבוא מחר ויגיד, ראיתם, אפס אפס ספרד, יאללה, שיהיה איזה חמישייה שם, שיבוא המבול.
4: יאללה, שבר אומר לכם, אני עושה לכם מבחן מחר, אני עושה לכם לכולכם מבחן מחר, על שני המשחקים שיש בעשר, ובאחת עד שלוש לפנות בוקר.
2: נבדוק אם לא נרדם.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
1: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
0: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
13: דוניצלנד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
12: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
14: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
15: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
16: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית,
5: רצועת הלילה,
3: רצועת הלילה,
12: 105 רדיו חיפה.
9: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש...
1: יש ארנק יאור!
20: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפגישה עם נשיא צרפת עמנואל מקרון לקראת פסגת מנהיגי ה-G7 שתתקיים בעיירה אביאן, כי נוסח ההסכם עם איראן יפורסם מתישהו אחרי יום שישי. טראמפ אמר כי סגנו ג'יי די ונס יגיע למעמד החתימה על ההסכם, וציין כי לא בטוח שהוא עצמו יצטרף. במקביל, בכיר אמריקני הבהיר כי נסיגה ישראלית מלבנון אינה תנאי להסכם בין ארצות הברית לאיראן, וכי ישראל תשמור על זכותה להגן על עצמה מפני כל מתקפה מצד חיזבאללה. לראשונה מאז ההכרזה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים בעוד כשעה מסיבת עיתונאים במשרד ראש הממשלה בירושלים. כך נמסר מלשכתו. עוד בחדשות, ילד בן 4 נהרג מפגיעת אוטובוס בכביש 3515 סמוך ליישוב קרמי צור שבגוש עציון. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. עוברים למונדיאל 2026. בשעה זו חל המשחק בין ספרד אלופת אירופה לבין נבחרת קייפ ורדה באטלנטה שבארצות הברית, כשהתוצאה בתום המחצית הראשונה היא תיקו אפס. בעוד כשעתיים תפגוש נבחרת בלגיה את מצרים בסיאטל, בשעה 1 בלילה ייפגשו ערב הסעודית ואורוגוואי במיאמי, וב-4 לפנות בוקר תשחק נבחרת איראן מול ניו זילנד בלוס אנג'לס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
26: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
28: די, 7 שנים?
29: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
28: חכם.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...